0: Mutta onko toi niinku Victori?
1: Ei, tää on,
2: ei,
1: tää on vaan sellee
2: haistattelu.
0: Kohta tulee. Se on nykyään just... vaikeeta, koska mitä vaan mä heiluttelen, niin se saattaa jossain kulttuurissa tarkoittaa jotain se muuta.
2: Parempi olla heiluttelija. Annetaan näiden nuorempien hoitaa se homma, että transnaiset pitää huolen tästä naputuksesta ja Tuukka puolestaan tuplafinkuista ja sitten tästä jousimieshaistattelusta.
0: Mitä jos mä heiluttelen mun kynnetöntä? Minkälainen se on niin kuin merkkinä kansainvälisesti?
1: Se on 1,5 vuotta häkkiä.
0: Ai hemmet.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä on päivän iltalehdessä juttu häistä. Oikein kaikki aikojen unelmahäistä, josta tulikin sitten katastrofi.
2: Voi voi.
1: Mennään Siilinjärvelle.
3: Aha, yes.
1: Pohjois-Savoon ja siellä

0: ollut tiiviit, ja lisäksi tämän kaivon kantena oli tämmöinen vanerilevy, jonka päällä oli kivi. Mm. Ja sitten tämä läpivienti oli tehty puutarhaletkulla. Tämä läpivienti oli niin väliä, että sinne on pienet jyrsijät esimerkiksi, niin päässyt sinne kaivoon.
1: No pääsee ne jyrsijät nyt vaikka olisi minkälaiset välitteen. Niin. Niin.
0: Kaivovedestä löydettiin sitten tämmöinen kampylobakteeri, joka sitten tosissaan niin sadalle häävieraille aiheutti myrkytyksen oireita. Ja mä etin tämän vanhan uutisen, mikä on tullut jo 24. Silloin tässä on vielä vaan pohdittu, että mikäköhän on, että lähes kaikki häävierat sairastu, kartanoomistaja kommentoi. Niin tässä on vaan pohdittu, että onko siinä mennyt jotain linnuulostetta tai jotain muuta. Ja sitten tämä yrittäjä itse sanonut, että paska juttu suoraan sanoen.
1: Oho, no, se olikin se ennen on. Sitten ja faktakin siellä.
2: No, harmillinen juttu.
1: Onhan kyllä. Toi ikävä, että on niinku tavallaan sillä niinku tahallista ole, mutta toi on, Suomi on niin tämmöisten kotikutosten viritelmien maa, että me ollaan niinku totuttu siihen, että me vähän vedetään puutarhaletkulla läpi.
2: Kyllä, ja ainakin siis ikimuistosena noi häät mieleen, no,
1: on, melko
2: jos ne. Ei muuta.
0: Niin jos, siis unelmahäät on huikea konsepti, mm. missä on huikeat hahmoja, mutta jos mä yhdet häät olisin siihen ohjelmaan halunnut, etenkin tämän After Movie. Niin ne oli nää häät. Mutta mitä tämä aiheuttaa, tämä Campylobacteri, niin suolistotulehdus, joka muistuttaa aluksi flunssaa, mutta siitä kun mennään pikkusen eteenpäin, niin alkaa vatsakipu ja sitten ihan tommonen ihan perusribbe.
1: Eli niin sanottu läpivienti falkkaa sitten siinäkin loppujen lopuksi.
0: Joo, täällä lukee täällä jutussa, että bakteeri varmistettiin 10 ihmisestä otetuista näytteistä. Vatsaoireista ilmoitti kaikkiaan noin 100 ihmistä. Ja sitten kun ne on alkanut tutkia tätä tapausta, niin ilmeni, että myös toisten hääjuhlien vierailla oli ollut samankaltaisia oireita. Eli siis siellä oli Pohjois-Savossa, nämä on ilmeisesti tämä ulkopuolisia, mutta ensin niin ulkopaikkakuntalaisia, mutta siellä on ensin ollut savolaiset häät. Siellä on kaikille tullut rip and dropin sopimus pöksyihin. Mutta ne on ollut silleen, että vittu hyvät häät. En ole hetkeä ollut häissä. Tää kuuluu varmaan asiaan. Niin. Että mä oon viikon paskunut housuun tässä näin. Mutta hyvät häät. Niin, ja sitten tulee jotain stadilaisia sinne käymään. Ja sitten ne tekee siitä hirveän jutun. Ja
1: numero.
0: Nyt maksaa yrittäjä täällä niinku päiväsakkoihin.
2: Se on niin toihan niinku siis usein häissä, jos on tällainen ripuliepidemia, niin sehän johtuu siitä, että varsinkin tuolla Päijät-Hämeessä, niin kun tätä sahtia tehdään, niin jos ei ole sahtimestari ihan ollut siis
1: niin,
2: tavallaan
1: Siivilän kanssa tarkkana.
2: Kärsivällinen Siivilän kanssa, niin siitä voi aiheutua tällaista.
1: Se on totta, mutta joo, toi on kyllä varmasti näin, että savolaisissa häissä, niin se usein sitä, että siinä kyllä pistetään, koska alkoholilla on osuutta asiaan, ihan jo siitä niin kuin tahdon kohdasta lähtien. Niin
2: mä tiedän, että jollain sulhasillakin on ollut niin paljon jännitystä, että vatsa on mennyt sen takia kuralle. Mm. Mutta et koko kirkkoväki.
0: Tehän sä ne häihin juomaan vettä. Niin se syyttävä siellä sormi osoittaa hänen, joka vettä on juonut.
3: Kyllä,
0: itse asiassa
3: totta.
0: Mutta tämä yrittäjä on kiistänyt kaiken. Sano, kiistän kaiken.
2: Noniin.
0: Hän sanoi, hän ei ensinnäkään tullut tänne oikeudenkäyntiin itse paikalle, mutta hän on toimittanut sinne Pohjois-Savon käräjäoikeudelle pitkän kirjallisen vastauksen, jossa kiistää kaiken. Hänen mukaansa niin tämä ei ole tämmöistä ammattimaista majoitustoimintaa, vaan tämmöistä
1: niin
0: satunnaista vuokraustoimintaa.
1: Niin,
0: ja sanoi, että mä oon ollut siinä käsityksessä, että tämä ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle olisi kuulunut rakennuslupaprosessi, että en mä ole mitenkään laittanut mitään terveysviranomaiselle, mikä se edes on.
3: Ei.
0: Niin, niin. Hän pesee se käsiään tässä, pikkusen myöhässä tosiaan.
1: Joo,
2: mutta toi on ihan hirveä tilanne siellä hääiltana oikeasti, jos se lähtee ihan akuutisti se homma siellä muutamassa tunnissa, kun ollaan siinä ruokapöydässä ensin oltu, on otettu vähän vettä. Sitten kun se alkaa se tanssiorkesteri soittaa, niin koko porukalla kääntyy vatsat väärinpäin. Miettikää nyt esimerkiksi, kun on just käynyt hakemassa Dressmannilta sellaisen kivan kakivärisen semmoisen kesäpuvun.
1: Kyllä.
2: Ja toi tilanne päällä.
0: Niin mieti, kun eikö siellä ole semmoinen ohjelmanumero, missä Sulhanen niin suullaan.
1: Ai kyllä,
0: sukkanaa. Mitäs täältä valaa silmille rouvalta?
1: Hirveä mielikuva.
2: Se on aina siinä unelmahäät ohjelmassa kova se.
0: Täällä ajaa joku nyt vastaan tulevia kaistalla. Herra Jumala.
2: Herranen aika.
0: Hääyökin varmaan unohtumaton, mutta ei ehkä siinä mielessä, mitä oltiin ajateltu.
2: Kolme kertaa vaihdettiin lakanat.
0: No joo, kyllä me nyt tuun tähän lopputulokseen, että itse asiassa nämä päiväsakot on ihan oikeat. 60 päiväsakkoa, 1400 tälle 62-vuotiaalle yrittäjälle, niin huono homma.
1: Oi. Mutta kyllä, tämä olisi ehdottomasti pitänyt saada televisiokameralle tallennettua.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt ei lähellekään. Ei tullut mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heti, niin onks sulla meillä on sakeli, onks meillä telkkari?
2: Mä en ole varma, onks tuolla verhon takana. Ei se ole viety pois muuten.
1: Ei totta, hei,
2: miten kaikki urheilutapahtumat?
1: Ei siellä vielä toinen verho
3: niin
1: siellä takana.
3: Tämmönen joku...
2: Olisiko se sen takana? Kato, kun tuolla jalkapallo MM-kisathan tulee sitten kesäkuussa, Tuukka, niin mehän katsotaan niitä. Kato, kun ne pelejä tulee silloin yöllä.
3: Ei täällä ainakaan tunnu mitään.
1: Tämä on shokki.
2: Tämä on
1: meillä
2: tosi
1: ei siis studiossa enää televisiota, koska meillä on tämä rempattu tämä studio. No. No sitten ei katsota kanavapaikkaa 18 eikä mitään muutakaan. Sitten löytyy kanavapaikalta 18, niin sieltä löytyy mulla aivan uusi tuttavuus. En ollut tämmöisestä kuullutkaan iskuri.net-kanava.
2: En tiennyt minäkään.
3: Ei kuulostaa reissulta.
2: Mä katson kyllä niin paljon tuolta jo kaikki tuolta applikaatioiden kautta, niin ei noita peruskanavia tule selailtu.
1: Niin, eli pornotkin kattelet sitten netistä, etkä iskuri.net-kanavalta, koska tää on tää iskuri.net.
2: Mä oon enemmän lehdistä kattonut mun pornot, sit okay. Taas mä oon sitä koulukunta.
1: Tää iskuri.net on siis no mitenköhän tää oikein on? Katoppa Tinni, mitä sieltä iskuri.net, kato sieltä niinku kanavakarttaa, että miten
2: mitä
1: ne tarjoaa ohjelmakarttaa, että miten se tarjoaa niinku tämmöseen niinku ihan päiväsaikaan.
3: Sä et mene sun omalla tietokoneella iskuri.net, niin
1: mulla on tää uutinen tässä, nää auki. Niin ainakin iltas- tai yöaikaa sieltä tulee siis ihan kova jynkkyä, koska...
2: Kai mä viritän ne kanavapaikatkin.
1: Nyt on Noora törmännyt härskiin näkyy kuntosalilla. Elikkä Tampereen keskustassa, että se on kuntosali Fressi, niin siellä näytöllä on pyörinyt lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä tavallisesta poikkeava näkyy. Eli Noora kertoi Ilta-Sanomille, että siellä ilmiselvästi niin pyöri niin, niin tämmöinen aikuisviihde.
2: No se on Fressiä.
1: Ja kertoo, hän ei ole itse ollut siellä pajalla, vaan hän on ollut kadulla. Ja sitten hän on mennyt siitä, ja tämä on ilmeisesti tämmöinen sali, että sinne näkee kadulta sisään suoraan, niin hän on kadulta sitten kuvannut. Okei, se on ihan kova touhu toi aamusta iltaan.
2: No mutta eihän toi ole ohjelmakartta, se meni nyt johonkin pornosivuun.
3: Ei tämä ota, mä kerron nopea. Tämä kertoo ilmaiset K18 lähetykset Antenni TV katsojille digitajakeluverkossa aina kanavapaikalla kello 18 kello 00:01. Että se on tämmöinen
1: mitä me hanskaroopet tehdään sitten mahti? Kuuluu kysymys.
3: Niin ja sulla on toi tunti aikaa vetää hanskaan tämän ohjelman tahdissa.
2: No se riittää kyllä.
1: Ai, mutta... se on vaan tunnislotti.
3: Ja 00:01.
1: Okei, se on aika tiukka.
3: Niin. Se on tosi tiukka,
2: se täytyy niinku ajoittaa.
1: Mutta onko tämä tämmöinen sisäänheittotuote, mitä sieltä nettisivulta sitten löytyy?
3: No nettisivulta löytyy.
2: Siis käteenvetotuote se on.
3: Täällä on kyllä ihan saatavilla aamustiltaa vaikuttaisi oleva.
2: Noniin.
1: Okei. Eli tämä on ihan tätä varten vaan tehty.
2: Mutta siis kuntosalilla pyöri iskurinetti telkkarista kö?
1: Joo, mä en tiedä, toi on ihan hauska nimi toi iskurinettikin piste, koska siis kyllähän aikuisviihteestä myös käytetään tämmöistä termiä kuin hydrauliikka.
2: Juu,
1: niin
2: onko
1: siitä sitten johdannainen?
2: Kyllä näitä mietitään.
1: Joo. No mutta Noora on nähnyt, hän on tullut, mä en tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on yöaikaa ollut siis 00:01 oletan.
3: Kyllä.
1: Niin ollut siellä liikkeellä ja katsonut siitä fressi-ikkunan läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu ja... Sanoin, että olihan se ihan absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa.
2: Se on ylipäätään siis totta kai, mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanoin, että on se maastaveto ja pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa sä saat tavallaan mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvä matcha.
1: Jos sä harrastat tämmöistä, niin kuin jos sä polet vaikka pyörää. Jos sä vedät tämmöisen tuplareenin, sille kardio ja sitten edgin siihen päälle. Tiedätkö, mikä on edgin?
3: Kerro kaikille me muillekin.
1: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia poljet pyörää siinä ja kattelet kovaa jyrkiä.
2: Tervetuloa tänne Fressin edgin tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa. Vemputtaa ja stop.
1: Joo, tossahan se muuten on toi.
3: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
1: Ei edusta koko mieskuntaa.
3: Tarkoititko siis tuuka sisäheittotuote niin kuin tälle kuntosaliketjulle vai tälle nettisivulle?
1: Ei kun tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomiin. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikortti ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
2: Joo.
1: Ja heidän ihmettelynsä sitten Fressin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. Luuletteko, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomiin.
3: Ihan kauhean tilanne.
2: Ei varmasti ollut näin. Eli, mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
1: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoo, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
2: Mulle jäi se mieleen jo. Joo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
1: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin, toisaalta jos kerro on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisin toutu, että hän uutisia siellä katsoi.
2: No juu.
1: Maassa maan tavalla ja kellonaikaan nähden. Mä muistan joskus piennä,
2: niin
1: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digivihde.
2: Juu, tiedän. Sitten,
1: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin siitä piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
3: Eikö se ollut ihan kaikille? Mä tiedän, mistä
1: sitten se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut. Niin, niin. Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, mä olin siellä yökylässä.
2: Oho.
1: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Me oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkään.

0: pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia illalta, jotain leffaa.
1: Niin.
0: Ja sitten tiedettiin, me kaikki tiesikin, niin totta kai me tiedettiin, niin, että monelta alkaa ja mistä alkaa. Niin. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
2: Niin. Ai se on, ne reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
0: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä.
2: Ei.
0: Niin naksahti. Ja hirveä siis semmoinen niin kuin hui olkoon, mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
2: Joo.
0: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katsoo häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitten VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään.
2: Numerothan
0: pyörii. Hän katsoo mua, mä katson häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meillekin.
1: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato ite. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Muista aina.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Siis mä yritin etsiä, että mä olisin saanut teille ääniraidan, kun meillähän on siis kaikki kuvattuna videoille, mitä mä oon lapsena tehnyt. Silleen niin kuin ihan siis niitä on satoja niitä, siis videokamera. Niin mä yritin etsiä teille sellaista oikeaa semmoista esiintymispläjäystä, mitähän mä olisin varmaan jossain ala-asteella. Niin sitten mä rajasin siis, se mulla on semmoinen, mikä se on, sähköpiano kotona ja kaiken maailman erilaisia soittimia, niin äiti oli sille oikeasti ihan täysillä nukkumassa, kun se oli tyyli tuli jostain yövuorosta kotiin, kun toimi silloin tuolla sairaalassa hoitajana, niin sitten mä olin rajannut se kaikki mahdolliset soittimet ja sitten siinä meidän porukatkin yrittää vähän siinä videolla silleen, että ei ehkä nyt, ehkä vielä tähän aikaan. Siis niin hirveä musiikkiesitys mun äidille.
3: Mitä biisejä ne oli siis?
2: Yksi
3: siis
2: menee näin.
3: No anna tulla.
2: Antaa vittu toki sulle. Näin. Tuukka, sä oot mun ystävä silti. Noniin. Äitien päivän aamu kun koittaa, äidille Tiina pienoa soittaa. Mutta eikö äitiä vois muistaa? Aina, muuloinkin kun toukokuussa sunnuntaina.
4: Kata. Aika catchy.
3: Joo, hyvä.
4: On se sanottaja.
3: Onhan se ehdottomasti.
4: Siis nyt tää on mennyt ihan väärin. Mä oon mikään tuottaja. Tässä meillä on oikein niin.
3: Sam Sansov, joo. No ihan mariskana tossa teki tommosen ikiklassikon.
2: Ymmärrätkö se, miksi mä muutin 12-vuotiaan pois kotoa, kun äiti ei jaksa mennä näitä äitiä.
3: Onko mahdollista, että sä laulaisit sen ja laitetaan se johonkin, että kun toi on tosi vaikea toistaa, niin sillä että mäkin voisin mun äidille, tiedätkö, lähettää ton. Itse asiassa muikkuhan on tuolla noin. Muikku, irrotappa toi äitienpäivän laulu ihan omaksi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannu risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Miksi, minkäs takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
2: Helatorstai vai?
1: Niin.
2: Eikö se ole näitä Tuukka, teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita?
1: Voimme sen itsekin googlettaa, mutta jos
3: älä googleta.
2: Kyllä Tuukka, se on vaan...
3: Se liittyy yleensä, kun tässä on pääsiäiset kuitenkin nyt sen verran mennyt aika.
2: Joo.
3: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukaus?
1: Aha.
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
2: Vähän niin kuin tupaarit, voisiko näin sanoa?
3: Bileet.
1: Ai niin kuin yläkerran bileet?
3: Niin.
1: Selvä. Käy siis.
3: Nyt saat googlata. Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
1: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukaus.
2: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan on sitten...
1: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
2: Katoppa vaan
1: 40
2: poika.
1: Vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maanpäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
3: No se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päin.
2: No
1: 40
2: joo, mutta olihan toi nyt ihan...
1: Potato, ihan oikeasti.
2: Tämä on nimenomaan juhla.
3: Käynyt, hei.
2: Tämä oli juhla siitä.
1: Nämä
2: on klassikoita, nämä on kyllä el-klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikä tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
1: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
3: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
2: Mutta että niin kuin juhlitaan pois.
3: Juhlitaan pois.
1: No absoluut.
2: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuna, niin lauantaina oli lippua Salossa, huomasitte?
1: No mä joudun googlettaa, että miksi.
2: Sama.
1: Se oli joku Eurooppa-päivä.
2: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi.
1: Ei.
2: Toi missään nimessä.
3: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
2: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
3: Se menee noin.
2: Niin.
3: Tinni, kuulutko kirkkoon?
1: En.
3: Aa, no mut sit sä tuut torstain kautta töihin. Kato,
2: niin,
3: siinä
2: se on
3: vähän semmonen.
2: Siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa niin maksa.
1: Tää
2: niin
1: alkoi heti vinkkaile mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkon menoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkon menoissa Hankasalmella.
2: No siis
3: kirkon menohan on vaikka sunnuntai kirkko.
2: Joo.
1: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumassa, mikä on nimetty siis, niinku kirkon menoksi.
3: Se tuu torstaa vetää niin ihan pitkään se on soitiin.
2: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
2: tuskin te kirkon menossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajatellaan kirkon meno.
3: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
3: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
3: sen
2: Jeesuksen
3: karjalla.
1: Mä en halunnut katoa nyt vasta sitten, kun mä vaan rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä on varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
3: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Jos sä vittu syytät mä siitä,
3: sanoit,
1: kun mä oon
3: just
1: sä et
3: halunnut maksaa.
1: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mua jotenkin hirveästi. Se oli mulle ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisen sähköpostin, että mä punnitsin sitä. Mutta sit en mä oo tehnyt
2: saatana
1: sille.
2: Saatana houkutteli ja vei sut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
3: Hyvä.
2: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyä. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
1: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
3: Niin.
1: Niin onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat. Ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
3: Toivottavasti et.
1: No mut onks toi, mikä on fakta?
2: Et ainakaan firman pikki.
3: En ole joutunut tarkastamaan.
2: Et saa firman pikki.
3: Mä toivon, että et.
1: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoa vai?
2: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen
1: no,
2: hautakivien kaatelijan.
1: No mutta toi on sellaista, että muikku tulee tekemään sinne mun hautaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkaus.
2: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
1: Okei, no tästä turha sille oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksamaan sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
2: Helvetti
1: se on mulle ihan jees.
2: Siellä on kuumat paikat.
1: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Mä just äitinkaan puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
3: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
1: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihme.
3: Toisekseen.
1: Äitien päivänä
3: mitä
1: puhuu sun bodista.
3: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Aika monta asiaa.
3: No varmaan aika monta.
2: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa
1: no niin,
2: hotellissa.
1: No niin, kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Ei, ei. Anna mennä.
2: No niin. Olipas virkistävän raikas ja tota maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
1: Miten mä kirjoitan tänne paperin, kun Tiina kuoo?
2: Hei, startataan.
3: Hyvä Henkka, Henkka sanoo tänne. Kerran kun lähtee Herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppoa, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
3: Ei me oteta sua enää. Ei me oteta sua enää.
1: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
4: Teilen puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoisen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
3: Me säästetään. Luuletko, että me järjestetään sulle?
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte.
3: Varmasti.
1: Varmasti liitytte.
3: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän
3: muuttaa. Omasta ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
2: Voidaan me Merellä Mikon kanssa sulle joku boksin neikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämä laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni sanoi tuossa noin ennen kuin aloiteltiin, että on ollut sen verran kovat noin allergiat. Siis ei mitään, se on mielestäni hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
2: ja tämä piti, mä sanoin sen sulle tällä luottamuksella.
1: Moninaisia oireita, koska mulla se just reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset siitepölyallergiset, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenä, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
3: Ai joo.
1: Siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
2: Ei vaan siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnista tämä tarina. Omat unet
1: sanoit,
2: on ollut
1: että
2: niin...
1: sä oot kuorsannut, koska on allergia.
2: Kyllä, just
1: eikö
2: näin.
1: Se ollut näin?
2: Ja omat unet on niin rikkonaisin sen takia, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätte siihen semmoiseen omaan semmoiseen... Tiedättekö?
3: En kyllä ole.
2: Varsinkin, jos olette tosi väsyneenä, Tuukka, säkin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät, yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut sen omaan semmoiseen...
1: Siis ei, kyllä Tuukka tuhisee pieni semmoinen koiran
2: pentu. Etkö herää? Sen mä myönnän, jos mä oon tosi tosi väsynyt.
1: Tuukka uni on levollista. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
3: se on, se ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
2: Ei ihan maksimissa.
3: Niin, se, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä, että siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvii ihan kauhean kauan.
2: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta, se sanoi se rouva siinä tiskillä, että...
1: Me oltiin menossa sinne Suomussalmeen.
2: Niin, me lennettiin jonnekin ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin.
1: Kajaani.
2: Kajaani, niin ennen kuin se kone oli siis noussut, siitä kiitoradan pinnasti Tuukka veti ihan täysin se taas siellä.
1: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää. Että ainut,
3: en mä tommonen sikaporos.
1: Ei missään.
2: En mä aina ole. Mä vaan sanoin, että nyt viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia. Että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämään nyt 10 päivää öisin, niin alkaa mulla vähän painomaan.
1: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas
2: no, kun
1: sanot,
2: mulla on ne semmoista hammaskiskot
1: öisin. Sä et kuule mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt muuttuu tarina. Niin sä voit nyt sanoa muutakseni tarinaa, mutta mä sanon näin. Sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat. Ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua. Sano tommos.
2: Mä sanoin sen Juuso sulle niinku silleen vitsihuumorilla, mutta koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivaat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiriin. Mä alan tästä näteen sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan.
3: Älä mua syytä.
2: Okei, ei Tuukka ole niin snitch, kun sä oot Juuso. Juuso, sulle ei ole enää mitään pyhää.
1: Halusin vaan.
2: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapalloharjoituksista.
1: Mun mielestä on tärkeet ihmiset antaa...
3: Haisulipossu.
1: Antaa röhkönsä ja paukkunsa yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin.
2: Onko se ihme, että mä olin viimeiset 10 vuotta ihan sinkkuna, että ihmettelin tätä.
3: Ei oo. Ja sitähän tää juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko... mulla on vähän nenätukossa. Ei. Vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut jonkun kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, niin, että sä pieret ja kuorsaat.
2: Onne, Pekka. No mut on se kyllä sääli. Mehän ei tiedä, mitä sä teet öisi. Yhtään myöskään se,
1: niin,
2: ei kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Celine Dion huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riita Koske Tuukka pitäisi saada hereille, niin on sekin
1: aika. Nyt on Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
2: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Celine Dion, sitten sieltä tulee se Australian Euroviisun edukas.
3: Ei tule noita, kun siinä loppui se joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamu, ja se harmittaa.
2: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
3: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin kellossa, täällä kännykän kellossa, niin mulla on kyllä näitä. Sieltä tulee kyllä ihan mitä sattuu. Mikäs on 4-5-5? Siinä on ihan perustutka.
2: Siis onko sulla herätysäänenä kännykkään laitettuna joku laulu?
3: Oh, mulla

0: kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselle, että oliko herääjiä? Vittu, come on. Ei oo.
1: Mä heräisin tohon
2: noin ensimmäisen 2 sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on, kyllä, se on kovaa ja touhua, no, kato, toho ei herää.
0: Siellä on AC/DC lämpäri 500 ja heti perään 502, niin lähdetään herkistelemään.
3: Nyt sieltä selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
3: Eihän tää nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuni. Sä menet koomaan.
2: Niin kun se herää ja sitten tulee täänä, niin sä vedät itseltäs tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisi?
2: Mistä sarjasta
3: tää?
2: Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
3: Ihmeellinen elämä. Elämäaikoja. Tää ei on se peli.
0: Niin, mutta ei se oo ihmeellinen elämä.
3: Tämä on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan läpi.
2: Se on se joku, mitä mä en ole ikinä
0: just
2: kattonut.
0: Just katsottiin VHS:llä aina koululuokassa.
3: Ja mä oon pelannut sitä tähän. Joo, niin oli.
0: Joo. Tuommoinen on siellä Benny Show sielläkin asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista on. Se on seuraavat koulut.
3: Ja se on sun mitä asunto, sun, sulla saa olla niinku,
2: onko sun lähinaapurit niinku oikeasti käytännössä kuuroja?
0: Se on aika vanho ihmisiä, no molemmin puolet.
2: Joo, just näin. Koska
0: toisen puolet just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No
0: valitettavasti. Kepeet mullat.
2: Totta kai näin, mutta siis tämä kertoo totta siitä, miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä aika seinät toimii, missä teltassa.
2: No ei, kyllä.
3: Kyllä mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaitani ja niistellyt vähän nenää ja päästä näin pieroon ja sitten lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on sanotaan näin.
3: Mutta Juusohan ei osaa laittaa edes kännykän soittoääneksi, Tuukka, mitään biisiin.
2: En osaakaan. Se on iso miinus mun, ja iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittoääneksi tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sittenhän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Radio Suomi Pop.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: On aika puhua pieni hetki taiteesta. Venetsiassa on nimittäin käynnissä biennaali. Tuukka Ritokoski, sä oot kuvataiteilija, käsityöläinen, keramikko. Niin no meistä viimeisimpänä sä oot tehnyt tämmöisiä taideasioita, muun muassa just tämmöisiä savitöitä, ja sittenhän te olitte maalaamassa jossain kaveriporukalla.
2: Niin, oltiinkin jo pikkujouluissa.
1: Oliko se joku wine and painting tai joku, mikä se oli? Beer and painting.
2: Eikö se oli wine and paint, taisi olla se nimi.
1: Joo, tämmönen. Se oli kiinnostavan kuulonen, ja sähän teit siellä sitten jonkun tämmöisen maalauksen.
2: Haluatko
3: se? Mieti tarkkaan, mitä
2: se vastaat. Se on mulla kotona nyt.
3: Se määrittää
1: mikä
3: monta päivää.
1: Mikä kokoinen se olikaan?
2: Se on varmaan A4. Vähän isompi.
1: Se, eikö se ollut ihan hieno?
2: On. Se on semmoista modernia.
1: Miksei?
2: Ei se kuvaa mitään, mutta ei sen taiteen tarvitse tänä päivänä kuvata.
1: Hei, sanotaan näin, että jos sun isä tai äiti, heille ei jostain...
2: Äiti muuten halussa, niin olikin.
1: Okei, koska mä olisin kyllä voinut sen, sille olisi löytynyt paikka, ihan ehdottomasti.
2: Varmasti.
1: No mutta koska sä oot taiteen ystävä, tuntija ja tekijä, niin Tuukka, miten toi biennaali, niin mikä se niinku on?
2: Ei resonoi mulle kyllä millään tavalla, sen verran mä oon jäänyt kyllä tässä niinku... nykytaiteessa pieneksi, joo.
1: Joo. No mutta siis Venetsiassa on biennaali käydissä, ja Yle Juttu kertoo siitä, että kyseessä on tämmöinen nykytaiteen näyttely.
2: Ja okei, no tuossa vaiheessa mä leimä jo kellokorttini ulos.
3: Älä vielä, kuuntele.
2: Tämä nykytaide on no se on mitä se on.
1: Joo, kyllä, jes, mä tiedän, mutta kuuntele kuitenkin hetki, nimittäin siellä on noussut nyt sitten isoksi nimeksi tämmöinen itävaltalainen Florentina Holsinger. Hän on koreografi, ohjaaja ja performanssitaiteilija.
2: Mä aloin just miettiä tää nyky-sana. Se vaikka ei sitä tarkoitettu, niin mun mielestä nyky-sana on lähes aina negatiivinen. Nää nykynuoret. Ei
3: ole
2: positiivinen.
3: Joo.
2: Nykytaide. Ihan hirveetä skeidaa.
1: Joo.
2: Nyky sitä, nyky tätä, niin aina ollaan menty huonompaa suuntaan. Niin.
1: Nykyinen talouspolitiikkahan.
2: Tähän kertoo vaan siis omasta kuppeudesta. Että aina ennen kaikki oli paremmin.
1: Se on aika pappaa jo nykyään. Mutta tästä Holsingerista, niin tämä on vaikea selittää, mutta Tuukka, mä näytän sulle. Tässä on siis, kun tämä on tosissaan tämmöistä nykytaidetta, niin tämä ei ole maalaus.
2: No saappa kuulijoille, mistä ne pystyy sen kanssa näkemään.
1: Tämä voi katsoa Ylen sivuilta, mutta alappa tuosta noin, painat videon päälle, niin voit katsoa siitä meinaan. Tilanne on se, että siellä on tämmöinen valtava kello. Valtava kello, siis semmoinen niin kuin kirkon kello. Ja Tuukka, mikä siellä kirkon kellossa, niin mikä siellä roikkuu?
2: Herregud. No täällä, oi. Näyttää vähän epämukavalta kyllä. Täällä siis, tässä on oikeasti tämmöinen vanha, olisiko toi kirkon kellon olonen ainakin tommoinen.
1: Sitten se
3: näyttää. Mitä? Tämä on ihan umpipimeetä oikeasti.
1: Mä arvas. Mä arvasin, kun se riupu on menemään. No kerro nyt, mitä sinä...
2: No siis täältä roikkuu täältä kellosta siis pää alasipäin semmoinen ihan tommoinen räsynukke oloisesti, niin joku nainen ihan padat paljaana. Ja sen jälkeen hän tulee tommosella Tartsan tyylillä tuolta liania alas myöskin, ja hänellä ei ole mitään päällä muuta kuin valjaat. No, tää nyt on ihan joke.
1: No ei. Hei, tää on kuule arvostettua taidetta ja herättää vahvoja tunteita. Tuukka, kun sä katsoit ton videon, niin pystyt sä löytämään tästä teoksesta? Tässä on siis sieltä Venetsian jostain laguunista nostettu tämmönen kello, ja tää kyseinen...
2: Se on kolme kelloa siinä videossa.
1: Tää kyseinen taideteos, minkä näit, niin se kello soi tasatunneen patriarkaalisen historian ja uskonnollisen auktoriteetin uupuneita rakenteita vastaan. Löysitkö sä siitä, kun sä sanot nopeasti?
2: Nyt kun sä sen sanoit, niin ennen kaikkea niin uupuneet rakenteet on se, minkä sain tästä mukaan. Ja aika mielenkiintoista.
1: Holsinger ei jätä ketään kylmäksi. Hänellä on siellä toinenkin teos, missä on kaksi pajamajaa, missä jengi saa käydä virtsaamassa. Sen jälkeen niin se virtsa puhdistetaan siinä tämmöisillä niin kuin puhdistuslaitteilla ja ohjataan tämmöiseen akvaarioon, jossa on kans Anteeksi.
3: No kaikki nakuhan.
1: Nyt mä oon niin moukka, kun mä pitäisi ymmärtää tämä, mutta pari nakupelleä tuolla altaassa uiskentelemassa, ja se on sitä puhdistettua vettä. Ja tässä on tämä, niin kuin, mä vähän saan tästä kiinni, koska tässä on siis pointtina se, että kun siellä Venetsiassa se on tommoinen niin kuin massaturismikohde, ja siellä sitten tämä menee näin, että teos viittaa veden päälle rakennettuun massaturismin valtaamaan Venetsiaan, jonka vesi ei ole juomakelpoista, niin mä niinku... en mä ihan saa kiinni, mutta siis niinku vähän mä jotenkin...
2: No en mä saa kiinni siitä, no, että sä maksat 50 lipusta sille, että sä pääset kuseen jonkun uimaaltaaseen ja sit sä oot silleen, mä oon kulttuurelli ihminen. Mä olen kulttuurelli ihminen.
1: Tavallaanhan se on itse asiassa noin, mutta pikkasen se on niinku paketoitu
2: ei
1: eri.
2: Ei tossa ole mitään järjen hiventäkään.
1: Tää taiteilija Holzinger on esiintynyt myös Suomessa vuonna 2024. En käynyt hänen tanssiteostaan katsomassa, mutta tota, siellä oli kanssa niin ilmeisesti tässä, niin, ei kun tää on eri kuva, ei ole nyt tästä mulla kuvaa, että mitä siellä on, mutta varmaan tota samaa osastoa. Ja tätä taiteilijaa on kuvattu siis kuvailtu vielä sillä tavalla tässä Ylen jutussa, että tota, hän on niin kuin, ja hän ja hänen taiteensa, se ei ole niin kuin heikkohermoisille, hänen taide shokeraa alastomuudella, seksillä ja ihmiskehon eritteillä verestä ulosteisiin. Usein ne järkyttävät yleisöä niin paljon, että osa pyörtyy tai poistuu kesken esityksen.
2: No niin, hei, mennään 80-luvun Ouluun. Jumalan teatteri. Mm. Siellä on kananmunia, siellä on skeidaa, yes. Siellä raippaheilu ja mitä siitä tuli skandaali ja poliisi pidätti.
1: Se on.
2: Niin hei, minkäs maalainen tää oli?
1: Itävaltalainen.
2: No niin, ja tekee sitä Venetsiassa. Aivan. Kukaan ei ole seppä omalla maallaan.
1: Ei, niin. No
2: näin
1: ei.
2: Se menee. Jos Jumalan teatteri olisi esitetty joskus jossain Madridissa, niin sehän olisi ollut, no okei, niin. 80-luvulla varmaan niin sen aikainen nykytaide niin ei ollut niin suvaitsevaa kuin se on tänä päivänä,
1: niin,
2: mutta
1: se on aikansa tehty.
2: Edellä, aikansa edellä.
1: Mutta kyllähän Jumalan teatterikin niin mieleen jäi, että jäi. Ihan samalla tavalla, niin mä uskon Tuukka, että sä tuut siis, jos mä vuoden päästä kysyn sulta, että muistatko kirkonkellotaiteen, niin sä muistat tasan tarkkaan ton videon, minkä sä nyt näit.
2: Et kyllä niin,
1: toi niinku kyllä toi niinku mieleen jää. Mutta
3: on toi hämmentävää, jos tää Venetsian biennaali on avannut 22. marraskuuta 26 asti, niin jos tää tapahtuu tasatunneen, niin alkaa kyllä tossa varmaan...
1: Kysin niskat.
3: Alkaa olla vähän koetuksella.
1: Niskat jumissa jossain.
2: Oliko tää taiteilija itse siis siellä kellossa?
1: Mun mielestä ei.
2: Noniin. Tota... No just näin. Niin. Eli häntä pidetään tämmöisenä aivan uraurtavana ja Euroopan parhaana tämmöisen taiteilijan. Hän ei mitään tee muuta tee kuin maksaa ihmisille, että ne menee pyörii kuseen ja roikkuu kellosta. Niin mikä tekee hänestä poikkeuksia? Mä voin tehdä toi ihan sama, jos mulla olisi tarpeeksi rahaa.
3: Se olisi kyllä hämmentävä.
2: Tarpeeksi tyhmiä ihmisiä mun ympärillä.
1: Ja sopiva Keravan biennaali.
2: Mä maksan Tinnille nyt 200 €, että se menee kakalle tohon Manskulle. Jep. Tuukka Ritokoski, edistyksellinen taiteilija.
3: Mansku Biennaali.
2: Pohjoismaiden edistyksellisin taiteilija, Tuukka Ritokoski.
1: Mitä se, mistä se kertoo, kun Tinni kakkaa tuohon Manskulle?
2: No se sotii nykypäivän tieteollisuutta ja niin. Turvetta vastaan.
1: Niin se turve on siinä, joo. No tuon mä niinku haistoinkin.
2: Tinni tissit paljaaksi.
3: Vitsi, okei.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato iteen, kato.
0: Radio Suomi Pop.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne jo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
0: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennusta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ylioppilasjuhlat, ne on ihan kohta. Tänä vuonna, kuulkaa, tai tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta. Noin kirjoitusten tulokset on nyt tulleet tuossa noin, ja niistä on uutisoitu, ja ainahan se kiinnostaa, että kuka menestyi parhaiten. Ja nyt on, kuulkaa, tehty tiettävästi uusi Suomen ennätys laudaattorien määrässä. Ja uusi laudaattorennätysluku on 14 kappaletta L-kirjaimia. Se on huikea suoritus. Ja sen on tehnyt 19-vuotias Aleksi Laitinen Ressun lukiosta. Ja se on tosissaan kova paukku. Hän lisäksi kirjoitti 2 E-tä siihen, eli yhteensä 16 ainetta. Näissä jutussa ei missään, niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa esimerkiksi, niin täällä ei niin kuin listata, mutta tuosta nopeasti.
2: No Hesarissa listataan.
1: Joo, joo. Mä löysin kanssa nämä. Täällä on siis L on pitkä matikka, äidinkieli, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, saksa, latina, psykologia, terveystieto, maantiede, biologia, fysiikka ja kemia. Että eikö sitten lipsahti pitkä englanti ja lyhyt italia tuolta noin, mutta siinä on reilusti kieliä. Siinä on reilusti kieliä ja sitten nykyisinhän tämä mahdollistaa tämä, tai siis on jo pidempään aikaa mahdollistanut tämä, kun nämä reaaliaineet voi olla, niitä voi kirjoittaa kanssa niin kuin jaettu tuolla omiksi aineiksiin, niin onhan siinä niitäkin aika paljon. Että on toi melkoinen töötti kaverilta tohon noin. Et siinä saa kyllä niin äiti ylpeänä ylioppilaan tätä lyyraa kantaa rinnassansa.
2: Mä sanon, kun ne kirjoitukset on tullut, niin se, että sulla on englanti, venäjä, saksa, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina. Niin siinkin saa vähän pallotella, että mikä se päivä tänään oikein oli, että miten tämä taipu tämä italia verrattuna Espanjaan.
1: Siis toi on ihan käsittämätöntä, kun mä muistan silloin omista kirjoituksista just, että toi oli, mähän jaoin itse sillä lailla, mäkin olen kirjoittanut 7 ainetta. Kuitenkin aikoinaan se tuntui tosi paljolta ja olikin sitä. Mä en menestynyt yhtä hyvin todellakaan kuin Aleksi, mutta mä jouduin esimerkiksi tekemään sillä lailla, että mä laitoin niin kuin ruotsin ja saksan sillä lailla, että ne oli niin kuin, toinen oli syksyllä ja toinen keväällä sen takia, koska mulla niin kuin ruotsi ja saksa jotenkin omassa päässä, niin meni, se oli niin kuin, se sekoittui liikaa. Ne oli pakko vetää niin kuin eri kohtiin. Ja on kai tämä Aleksikin tätä nyt sitten ainakin nyt 2 osaan jakanut, mutta kyllä se on vaatii niin kuin melkoista taituruutta. Täällä on sitten samaan aikaan, kun näitä on uutisoitu, niin jos tässä oli tämä L-enkka, oli tällä Aleksilla, niin Tuuhasen Seppo, niin hän kirjoitti myöskin nyt tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä hänen suorituksestaan tekee erikoisen, on se, että Seppo on 79-vuotias.
3: Hyvä Seppo.
1: Että se on kanssa. Annetaan hei Sepollekin. Kyllä mä sanoin, että mä en ole ihan varma, että kumpi on kovempi suoritus sillä lailla. Ehkä toi 14 laudaattoria nyt on aikamoinen, kun se on enkka, mutta kyllä toi, että tuolla 80-vuotiaana vielä kirjoitat ylioppilaaksi, niin aika hieno homma kanssa. Mutta Seppo on tosissaan niin Ulvilasta ja hän on nyt sit saa vetää valkolakin
2: päänsä. No mitkä paperit se Seppo kirjoitti? No, katsotaan mulle kirjaimia.
1: Mä katsoin just, että onko tässä ei ole tässä hetkinen. Englanti on ollut vaikeeta ja fysiikasta hän on sitten taas tykännyt täällä näin.
2: Mikä on Sepon lempiruoka koulussa?
1: Hyvä kysymys. Täällä sanotaan näin, että matematiikasta, fysiikasta ja suomen kielestä tuli komea rivi arvosanoja C.
3: Hyvä.
2: No niin.
1: Eli siitä sitten terveystiedon materiaalina oli vain 2 kirjaa, mutta helppoa se ei ollut. Toki suoritus oli lopulta B-arvoinen, eli läpi meni et pauka.
2: Paljon se paljon oli ikää nyt?
1: 79.
2: Kun toi on vähän silleen, että jos hän kirjoittaa vaikka maantiedon, niin sekin on muuttunut vähän se kartta tuossa ajassa, niin kun hän on ollut koulussa. Tai puhumattakaan joku terveystiedon kyllä tai muut, niin käytännöt ja aiheet on varmaan pikkusen muuttunut siitä, kun hän on alun perin ollut. Mä en tiedä, onko hän alun perin ollut edes lukiossa silloin omana aikanaan.
1: Ei ole tainnut olla siinä vaiheessa. Jos on ihan
2: mut
1: totta,
2: koulu, hänen kouluaan, hänen kansakouluajoistaan.
1: Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Karjalan raja, niin se on piirtyy eri tavalla ja se sallittakoon mun mielestä niin tuossa ikäluokassa. Jos vielä palataan nopeasti tähän Aleksi Laitiseen, joka siis kirjoitti nämä 14 laudaattoria, niin hän kertoi tuossa Ylen eilen iltauutissakin sitten, että hän asetti itselleen 9. luokalla niin semmoisen tavoitteen siinä, että hän tiesi, että edellinen enkka niin oli 12 laudaattoria vuodelta 2016, niin hän silloin 9. luokalla sitten asetti itselleen tavoitteet 13. Älä nyt sitten pitäisi tempasta. Tempas 14. Mä aloin vaan miettiä, että itse 9. luokalla niin just tämmöistä tavoitetta en asettanut, että ehkä mulla oli 9. luokalla enemmänkin tavoitteena, että jos jossain vaiheessa vaikka bettingiä pääsee harrastamaan, niin siinä vaiheessa mä oon mielestäni onnistunut.
2: No sanoin tässä Hesarin jutussa, että on ollut kaikenlaisia mutkia ja haasteita matkassa myös. Muuttoja, kesätyöpaikan etsimistä, ihmissuhdekiemuroita, loppuunpalamisia ja eksistentiaalisia kriisejä.
3: Apua.
2: Loppuunpalamisia siis monikossa 19-vuotiaana ja eksistentiaali... Mä en edes osaa 32-vuotiaana, mä en osaa sanoa edes tuota sanaa, mitä hän käyttää 19-vuotiaana. Niin 19-vuotiaana, siis hän sanoi täällä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on sillä lailla rakennettu, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Ja hän sanoi muille lukiolaisille sitten, että pitäkää huoli terveydestänne ja hyvinvoinnistanne. Välillä pitää pysähtyä ja hengittää syvään, miettiä mitä haluan saavuttaa ja kuka olen. Ja hänellä on tässä varmasti ihan niin kuin positiivinen ajatus tausta, mutta kyllä mä myös sanon niille lukiolaisille, että ei sun tarvitse tietää silloin mikä susta tulee. Ja siis mulla 19-vuotiaana, no ehkä ei enää 19-vuotiaana, mutta lukiossa silloin kun piti kirjoittaa, mun isoin huolenaihe oli siinä, että saanko mä tämän mun teharen kiittää tähän mun derbiin vai en. Ja loppujen lopuksi on mennyt ihan hyvin.
1: Niin
2: tämmönenkin myös siis ajatusmaailma myös, että pitäisi pysähtyä ja pitää hyvinvoinnista huolta ja terve. Ei välttämättä tarvi vielä. Toi on myös se ikä, kun voi nukkua 2 tuntia yössä ja rypätä päivät pitkät ja olla jätkien kanssa tai olla rovien kanssa ja pitää hauskaa vielä.
1: Se on just näin.
2: Mulla on vähän semmoinen huoli. No en tiedä, onko huoli oikea sana, mutta nämä meidän ihan pienetkin lapset siis alakoulussa jo, kun ne on niin aikuista ja on niin kuin, tiedätkö, että se lapsuus loppuu liian lyhyen, niin ei sun tarvii 19-vuotiaanakaan vielä tietää, mikä susta tulee, eikä sun tarvii pitää huolta hyvinvoinnista. Eikä sun tarvitse pitää huolta terveydestä. Kyllä se sitten ajan kanssa.
1: Hie tällä asialla. Siis mä oon alkanut, niin mulla hörähtää aina korvat, jos joku kysyy vaikka mun lapsilta, että no mitäs susta tulee ison? Niin mä annan sillä, älä kyse, enää kyse tommosia vielä. Ei tarvitse tietää. Niin ei stressata nuorisoa liikaa, mutta kaikki kunnia Aleksille kuitenkin tästä suorituksesta. Toivottavasti hänkin

0: jossain välissä sitten osaa vetää happea, ettei nyt tämmöisiä loppuunpalamisia tule.
1: Ei 14 tällään, mutta onko yhtään mä? Musta tuntuu, ettei välttämättä ole yhtään mä.
2: No on niitä eksistentiaalisia siellä kriisejä, Tuukka.
3: Se on näin, siellä derbyn virittelijä huutelee.
1: Luuseri.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
12: Se on tilipäivä nyt! Radio Suomi Pop!
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Pieni lauluhetki, koska Tuukalla jäi viikonloppuna karaokessa yksi biisi esittämättä, niin otetaan se nyt tähän sitten, tähän kohtaan.
1: Onko mulla eko täällä?
2: Oi!
0: Kohta, pistäpä vielä lähemmäs suuta se.
1: Näällä on halo. Laita sitten, pistä vähän kovemmalle sitä.
0: Joo.
1: Mä näen.
0: Mä oot noussa täysin. Ei sitä voi täysille laittaa. Se menee rikki, se nollassa ei pitää olla. Joo. Laula.

0: Kosta Juuso neljäs poikki.
1: Joo, joo, me ollaan kattoo sitä. Okei, no niin. Ai, toi ei vasta sanottu. Okei, nyt tuli kolme. Nyt melkein riittää.
0: Nyt jo.
1: Nyt se tosta.
2: Tuke ei heti aamulla.
1: No sit tuli itse asiassa, että tuli semmoista. Älä mene WhatsAppiin, mutta oli hieno veto. Hieno veto. Älä lue niitä WhatsAppia.
2: Älä
1: tuu pois sieltä nyt.
0: Aika hirveet.
1: Ei se kato, älä lue niitä.
0: Aika hirveet.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Joo, meikäläinenkin, Tinnikin oli vissiin seurannut tätä jännittävää vyyhtiä. Facebookissa tuli ensimmäisen kerran, taisi tulla vastaan, tämä Järvenpäässä oli tilanne päällä. Harvinainen lemmikki katonut.
2: Se on kunnon jännitysnäytelmä ollut, hei apua.
1: Joo, tämä tuli tämä, perjantaina on tullut tämä ensimmäinen uutinen tästä, että harvinainen lemmikki katosi Järvenpäässä, omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sitten selvisi, että tämä on ollut tämä harvinainen lemmikki, niin iguaani.
3: Aha jaa, mä ajattelin, että se on joku käärme. Niitähän on jengillä niitä jotain semmoisia aika eksoottisia käärmeitäkin, mutta iguaani hetkinen.
1: Rex iguaani, joo.
3: Niin se on tommonen, joo, sehän on, onko se...
2: On noin pikkudinosaurus.
3: Niin.
1: Mikähän muuten, että ihan tuli vaan heti kun tämä otsikon näin, niin mikä on ollut se pahin, mitä omistaja Aki on pelännyt, kun tässä on harvinainen lemmikki, katosi Järvenpäässä, omistaja Aki pelkää pahin. Onko silleen, että voi ei ole totta, onko... Nyt tuli puhelu, kyllä. Hyvät ja huonot uutiset, kummat ensin? No kerro ensin hyvät, Rex on löytynyt, luojan kiitos. Entä sinne huonot uutiset? Aloittanut hyroksi. Löydettiin CrossFit Järvenpäästä uusien painonnostoremmien
3: kyllä,
1: kanssa.
3: Just näin.
1: Oli vaihtanut nimekseen Rex, koska kuulostaa vähän tykimmältä.
3: Matias Petäistö uusi pari.
1: Joo, kyllä.

0: Ei tarkoitakaan, mutta ajatus on ehkä ollut toinen. Nyt täytyy muistaa, että siellä on toimittajat kesälomalle, ne istuu tuossa pressiklubilla tuossa noin ryppäämässä ihan harvoisen päivän, niin ei siinä joka sana osu paikalle.
1: Joo, mutta 1,5 metriä on Rexillä ollut pituutta ja onkin pituutta. Ja ilmeisesti ikä painaa sen verran, mä en ole ihan varma, katoppa Tiini, paljonko tuommoiset iguaanit niin kuin keskimääräisesti ikää, mutta nyt tämä on sen verran vanha ikäisekseen tämä Rexi, että vaivojensa takia niin liikkuu hitaasti. Mä oon kyllä nähnyt jotain videoita, varmaan sitten nuorempia iguaaneita, sitten on jotain muita liskoa, mutta ne osaa kyllä vipeltää ihan hirveät kyytiä, kyllä jos sille päälle sattuu.
2: Keski-ikä hyvissä aloissa on noin 15-20 vuotta, niin, tietysti niin. Tapauskohtaisesti.
0: Onhan hän jo niin kuin eläkeiässä siinä mielessä.
1: Omistajan mukaan niin Rexi rakastaa silittelyä ja on erittäin kiltti. Millainen on sitten semmoinen niin oikein kunnon kilipääiguaani? Että jos tää on erittäin kiltti tää, niin minkälainen on ei erittäin kiltti iguaani?
0: Iguaanihan on vähän semmoinen jurottavan näköinen, niin mulle tulee mieleen, että jos ei ole kiltti iguaani, vaan on vähän semmoinen ikävä, niin se on just semmoinen Facebook-kirjoittelija iguaani, semmoinen, joka niinku jurottaa ja semmoinen, niinku, että hiertää koko ajan on kalsarit vähän, on vähän niinku suomut rutussa niin sanotusti siinä. Mulla tulee semmoinen fiilis, kun niillä on, nehän ei hymyile iguaani mun mielestä.
1: Ne on itse asiassa hymyile, jos katsoo tätä Iltalehden kuvaa, niin täällä on tämmöinen veikeä hymy.
2: Juu,
1: oikein tämmöinen veikeä hymy. Hän sanoo tämä omistaja, että tämä Rexi on ollut nukkumassa pihalla ihan pari minuuttia, se oli siinä välissä se ehti livistää johonkin.
0: Miten, kun olet seurannut tuota keissiä, niin onko missään vaiheessa noussut otsikoihin ja keskusteluaiheeksi, mitä tullinpojat on tuosta, niin kun mä mietin vaan, että mistä nämä iguanit, onko iguani siis Suomessa ihan, se on ihan ok lemmikki olla?
1: Onhan se.
0: Joo, selvä. Ei siinä mitään. Se on vaan niin eksoottinen jotenkin, niin mulle tulee heti semmoinen ajatus.
2: Ei se omistaa mikään Joe Exotic ole tässä kohtaa. Et mä kuulin sen tarinan yhdestä tyypistä, joka oli käynyt tämmöisessä ostamassa jostain Facebook-ryhmästä puolalaiselta lentokentältä ja tuonut sen sitten sieltä Suomeen.
0: Niin, no toi on varmaan se laillisin
2: reitti. Se oli vielä myyty sellaisena tämmöisenä pikkureksiliskona, mutta siitä oli tullut siis joku 1,5 metrinen. Aha. Se on ihan silleen järkyttävän kokonaan, mutta on ne ihan ok, mutta se, että niitä pitää myös. Tämä Rexi on elänyt ilmeisen hyvän ja kivan elämän, vai mitä Tuukka, kun se hymyilee koko ajan.
1: Hymyilee. Joo, mutta mietit, että ei ole ihan perinteisin niin kuin lemmikki iguaani. No ei se yhtään perinteisempi ole siellä Suomen metsässäkään, mihin se on livahtanut.
0: No ei todellakaan.
1: Mieti sitä hirveä, joka katsoo silleen, että no nyt, nyt alkaa tapahtua. Ja heti perään tulee ne albino-kengurut, jotka oli siellä jossain sysmässä.
0: Siinä alkaa hirvikin miettiä, että nyt on ollut jäkälä päässyt hapettuun tuossa noin, että mulla on selkeästi, niin tämä on siis käynyttä.
1: Rexi 1,5 metriä pituutta, niin tätäkään mä en oikein ymmärrä, kun tässä jutussa tämä omistaja, niin hänellä on ollut arvelu, että missä se lisko voisi olla, että vainukoira on päässyt hajulle ja jäljitti sen läheiseen metsään, missä he uskoivat, että se olisi ollut. Se voi olla 10-20 metriä tai enemmänkin. Semmoiselta alueelta pitäisi ruveta etsimään. 10-20 metriä se alue. Tuo on 1,5 metrin elukka. Ei se nyt niin vaikea voi olla 1,5 metristä liskoa löytää 20 metrin alueella.
0: Ei, koska me lähdetään meidän golfpallojakin tuollaiselta alueelta vielä etsiä, jos niin. Se tuo ja isommaltakin. Se on pieni se golfpallo.
1: Joo, no mutta tämä on ollut perjantaina tullut tämä uutinen.
0: Joo.
1: Ja tosissaan niin on tullut hurjasti apujoukkoja etsintöihin, on käynyt lapsia, on käynyt aikuisia tarjolla avuksi etsintöihin. Jopa on tullut pari tämmöisten niin kuin lämpökamureiden kanssa heilu, että hei. Me voidaan lähteä kanssa niin kuin mukaan talkoisiin.
2: Ihanaa yhteisöllisyyttä, tälleen pitää jelpata.
0: Suomi on kyllä semmoista etsivää kansaa. Niin että mä jopa välillä mietin sitä, että viekö jengi tahallaan niitä vanhoja mummoja sinne mustikkaan, että me vaan päästään etsiä niitä. Koska niitä on aika paljon aina välillä, niitä on siellä sitten.
1: Joo, mutta eilen illalla 9 jälkeen on tullut sitten, niin kuin, siis samaan aikaan kun mä luin tota uutista näin, niin tuli sitten juuri nyt Rexi iguaani on löytynyt.
2: Luoja,
1: ja
2: kiitos.
1: Elossa. Ja mistä se löydettiin, niin naapuri Koskelan Annin pihalta. Sieltä ei ollut kukaan kerännyt kattoa.
0: Aha.
1: Kaikki olivat ihmeessä, että lisko oli hyvävointinen ja hengissä. Lisko saapui kotiin noin vartti sitten pikkuisen kylmettyneenä ja laittuneena. Täällä se saa nyt vadelmia ja vähän rukolaa.
0: Kauan se oli siis kadoksissa? Siinä oli kolmisen päivää.
1: Yli 5 päivää.
2: Niin.
0: Okei, mutta et laittuneena. Että se onko iguani aineenvaihdunta sitten semmoinen, että se 5. päivässä
2: niin hän on kato kasvissyöjä ja sitten jos hän on tottunut, just kun Tuukka sanoi tommosia vadelmia tommosia, niin eihän se varmaan.
0: Niin ei se
1: naapurin vajan takaa, niin joo.
2: Niin se on ollut kato aivan ahdistuneena siellä. Kun täällä on vielä kuvakin, kun sitä yleensä viety ulos, niin silloin siis tollaset valjaat päällä.
0: Ai jaa, just näin.
2: Niin sitten silloin on tullut hätä, kun se on tajunnut, että nyt käy huonosti.
1: Ja ketä on kiittäminen tästä, niin runokoira.
2: Hyvä runo.
1: Joka on lähtenyt hajulle. sieltä

0: löytynyt. Meillä oli etsijätiimi Jenna Timonen, Nea Rosenlund ja Runokoira. Ja Runokoira onkin tässä pikkusen ylpeänä tässä kuvassa.
1: Oletteko te ottanut, Tuukka, teidän vipekoirasta sellaiseen pienen minikrippussi jotain karvoja, että jos se sattuu karkaamaan, niin se voit just tuollaiselle hajukoiralle antaa sitä tuoksua siitä?
0: Mä en tiedä.
1: No, okei, no mä oon ottanut Liisa-koirassa välillä, kun se saattaa lähteä.
2: Niin mä vaan mietin, että mitä ottanut kanssa isännästä vähän karvoja talteen.
1: Mitähän tästä iguanista sit otetaan jotain? Tiedätkö, jos se uusi jonkun nahkasan, niin sitten se saadaan.
2: Mä en tiedä, että semmoista karvajuttua, että semmoista tehdään. Että otetaan, joo, kato, sen siru, miten tämmöinen sirujuttu?
1: No ei se varmaan se etsijäkoira osaa sen sirun perään lähteä.
2: Ei tarvikaan, mutta ei silloin tarvita etsijäkoiraa, jos sulla on joku sirutettu, niin eikö semmoinen joku GPS-homma?
1: Mä no ei lapsille, se nyt silleen,
2: lapsille ne kissojen pannat
1: silloin. Se toimii silleen, että kun sä viet sen koira tai mikä eläinikin onkaan, jolloin se siru, niin sitten se eläinlääkäri ne lukee sen sellaisen laitteella. Ei se ole sitä, että mä katson mun puhelimesta. Kaikki, silloin kaikki, eihän täällä olisi mitään kadonneet eläimiinkin.
2: Mutta koirille ja kissoille on niitä semmoisia pantoja, missä on sitten GPS.
1: On, mutta ne on tuommoista Tuukan metsästyshommaa. Se on, ja jos mä laitan Liisalle sellaisen, ne on isompia kuin Liisa itse. Mutta siis joo. Luen kiitos, se löytyi, koska mä luin myös siitä. Siitä mulla tuli Tuukka paha mieli, kun tämä omistaja oli miettinyt sitä, että kun se on jo sen verran vanha ikäisekseen. Niin, että hän on lähtenyt jonnekin kuolemaan. Luiko se sellaisen?
0: Luin. Saattaa olla myös niin, että hän on yksinkertaisesti vaan lähteä pois siitä pihapiiristä tekemään kuolemaa johonkin muualle.
1: Joo.
0: No, eihän me tiedetä. Ehkä se halus.
2: Niin.
0: Se sinne vajan taakse kuolee. Ja nyt runokoira tuli sinne.
2: Kyllä.
0: Löytyy.
2: Kaikki tuli.
1: Mennään kotiin.
0: Ja taas valjaat päälle.
2: Joo, ja vadelmiin.
0: Pihavadelmiin. Pihavadelmiin.
2: Joo. No, se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sitten sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sitten jengi alkaa katsoa sillä lailla, että sulla on tämmöiset vihreät bootsit jalassa.
0: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikkujalat.
2: Miten pienet ne sitten?
0: Ihan pikkujalat.
2: Eikö sulla ole joku 1,5 metriä?
0: No, mutta ei kato, ei tosta mitään bootsia saada.
1: Ei kai mennyt tähän.
2: Ei sitten.
1: Reksit buu.
2: Hei, kolikkopussi. Joku.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aakaan kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Me ollaan sanottu ääniviestiä. Nyt ainakin kun katselen tätä profiilikuvaa ja nimeä tässä ja numeroakin. Numero on pitkä.
2: Aha.
1: Tässä on niin kuin...
3: Nyt se on kuin huijaus. Voi olla joku huijaus. Älä linkkiä paina.
1: Ei ole mitään linkkiä, kun vaan ääniviesti. Janni Aussatzgitter. Nyt meni väärin. Mä sanon toudestaan. Janni Aussatzgitter on hänen nimensä ainakin tässä WhatsAppissa. Katsotaanko ihan rohkeasti. Mä kerkisin alun tässä kuulla. Suomea täältä ei tule kyllä, ei millään. Mutta mikä on hänen sanomansa? Koska hän on viestitellyt kyllä joskus niin jonkun meidän muun juotajan kanssa täällä. Niin katsotaan, mitä hänellä on asiaa.
4: Good morning. I listen Suomi Pop in Northern Germany because I like Finland and I like Sweden and I like Swedish and Finnish rock music and I like the Finnish rock band Lordi with the song Hard Rock Hallelujah. This is really nice and I like the informal communication and the Scandinavian culture and the character from Sweden and Finland and Estonian. Yes, that's really, really nice.
1: Hey, hallo Deutschland.
2: Hallo. Herzlich willkommen.
1: Jaa, jakan också.
5: Oho.
1: Tämä on svenska.
2: No menhän tykkää.
1: Ihkan Swedish. Ihkan sprehe deutsche.
5: Jaa.
2: Luojan kiitos, meillä on natiivi täällä.
5: Oh.
1: Toi ruotsi juttu, mä en tosta ihan ruotsin juttu, miksi piti nostaa toi niinku ruotsalaisuus tossa?
2: Joo, mutta ehkä hän on tämmönen pohjoismaa
5: fani. Hän sanoi, että skandinaavisuus ylipäätään kiinnostaa kauheasti.
1: Joo, das ist schön.
5: Ja. Mm.
1: Das du hören wir.
5: Mm. Ja.
1: Ich kann spreche.
2: Mm.
1: Ja.
2: Entschuldigung.
1: Ich bin Tuukka. Ja.
5: Ja.
2: Und.
1: Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Deutschland. Sehr gut. Bier gut. Fußball gut. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut. Ja sitten ei muuta kuin levyt
5: soittaa.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Kyllä mä muistan, että mun isä pukeutui silloin nelikymppisenä, niin hänellä oli esimerkiksi kesäisin, niin oli tämmönen lyhythihanen kauluspaita, jossa oli tosi paljon ruutuja.
2: Ja se oli se vähän, ruutu on ollut muuten sitä ajan henkeä.
1: Ja se oli vähän liian, se ei istunut ihan täydellisesti. Ja sitten se oli vedetty sillä tavalla, tätä mä olisin miettinyt, että pitäisikö alkaa pikkuhiljaa nostaa vyötärö ylemmäs, tunkea se paita sinne housuihin ja vetää se ihan tyylikkäästi vyöllä kiinni siitä. Kun mä kävin kesällä ostamaan muutaman uuden paidan ja muuta, ja sitten mä menin tonne vaan, kävin kaupassa, katoin siitä, tämmösiä täällä on, ostin pari paitaa, ja sitten mä tuun sieltä pois, mä siinä mietin sillä lailla, että no nyt, yritäks mä taas olla jotenkin nyt nuorekas tässä, kävis mä nyt hakea jotain nuorekkaita vaatteita tässä, eihän mä oon tämmönen näin. Pitäisi olla miesten housut.
3: Osta se prätkä nyt ihan oikein. Sä lähdet tänne itkemään jostain vaatteista. Iso mies, munat ja kaikki.
2: Hannula osuuspankin lippalakin mä tuon mun isältä sulle.
3: Mä näytän Tinnille kuvaa. Siis toi meidän Loopin Millu oli tavannut mun faijan kannistoa Alepalla. Tossa pari iltaa sitten.
2: Mitäs
3: on Samilla päällä?
2: Samilla on tollaset vaelluskengät. Ehkä farkut.
3: Ei ole farkut, ne on jotkut tuommoiset tuulihousut.
2: Valkoinen hoki-teepaita ja tämmöinen huivi kaulalla tavallaan.
3: Tuubi-huivi. Tuubi-huivi. Totta kai brändin kuuluu. Näytäpä Juusolle, katsoppa tuota paitaa. Niin se on siis junnuturnauksesta silloin, kun mä pelasin lätkää vielä.
2: Ja ei ole mennyt miksikään.
3: Niin jostain IFK-hokiturnauksesta, niin edelleen.
2: Ei ole mennyt miksikään.
4: Hei, vintagea. Niin kuin isäkin. Niin kuin isä. Hei, mä alan seuraan tuota Samin touhua. Tossa on jotain. Ton mä ostan. Mulla on kriisi selvästi.
3: Tiedätkö, mikä toi touhun nimi on?
4: No.
3: Välinpitämättömyys.
0: Radio Suomi Pop. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus? Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
0: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tämä on ihan siis kauhea uutinen Iltalehdestä, että järkyttävä tilanne Gran Canarialla, hotellin uima-allas imaisi miehen. Tämä mies ei ole siis menehtynyt. Siellä on ollut sellainen tilanne, että hän on siellä nauttinut uimahetkestä hotellin altaalla, kun sitten tämä altaan suodatin järjestelmä on käynnistynyt odottamatta. Ja tämmöinen voimakas imu, minkä se käynnistyminen sitten aiheuttaa siellä uima-altaassa, ne oli vetänyt tämän miehen kiinni sinne altaan pohjaan ja siellä olevaan suodattimen ritilään. Siinä sitten perhe ollut oikein sharppina ja huomannut, että tämmöistä tapahtuu. Ja mennyt auttamaan ja nyt hän on sitten toipumassa tästä tilanteesta sairaalassa. Ja miksi näin tapahtuu, niin se on sen takia, että uima-altaiden tyhjennysjärjestelmissä ei ole riittäviä turvatoimenpiteitä. Niin muistatteko te lapsuudesta tällaista tarinaa siitä, että jos oltiin vaikka uimassa, niin silloin nimenomaan ei saanut mennä mihinkään lähellekään niitä uima-altaan reunoja, koska siinä voi käydä silleen, että oli nimenomaan tämä spesifi, ei silleen, että mun käsi menee sinne tai mun naama menee sinne tai että mä joudun sinne veden alle ja näin ollen sitten hukun siinä, vaan se, että jollekin on käynyt niin, aina joku kertoo tarinaa. Jollekin on käynyt niin, että ui liian lähellä sitä reunaa ja pylly meni siihen ja peräsuoli meni kokonaan sinne.
2: Nyt on kyllä
3: Nyt kyllä.
2: On niin kuin Vantaan katkune.
1: Siis tämä oli ihan semmoinen, mä muistan elävästi tämän, että mä silleen välttelin uimasta tavallaan pylly niitä reunoi päin, koska se mä olin varma, että sitten jos mun pylly menee lähellekään sitä, niin mä jään kyllä henkiin, mutta niin kuin mun pyllyn reikä, kaikki ne kalustoineen tulee niin imastuna sinne altaan suodatusjärjestelmään. Ja me ollaan oltu, siis mä muistan, me ollaan oltu perheen kanssa siis bomban kylpylässä niin Nurmeksessa.
2: Siellä jollain sitten.
1: Ei siellä missään nimessä jollain, vaan mä sanoin mun ystävällekin siellä Jennikalle, mä olin sen, että älä missään nimessä mene lähennellä noita reunoja, että aina jos sä nyt menet lähennellä reunaa, niin ui silleen vatsa sinne päin. Et älä käännä sun peffaa tai selkää sitä reunaa päin, koska sitten voi käydä tosiaan niin, että sun kaikki sisäkalusto on siellä suodatin järjestelmässä. Mä siis oon varttanut sitä, kun ruttoa niitä reunoja. No, siis koko elämäni
3: mutta siis ajatteleksä sitten silleen jotenkin, että sun niin kuin perä suoli on jotenkin herkempi sille imulle kuin mikään muu osa.
1: Ihan loistava kysymys ja ihan loistava tarkennus. Mutta jotenkin mä kuvittelen sen niin, että siinä tapahtuu joku sellainen tilanne, että mä tavallaan imeydyn, tiedätkö Tuukka, silleen pyllyeelle siihen ritilään. Mä näytän sulle nyt tässä. Mä imeydyn tälleen pyllyeelle sinne ritilään ja näin ollen sitten.
2: Mitä siellä on imastavaa on.
1: Niin, se ottaa imaseen sieltä, mitä sieltä on otettavaa. Mutta siis tällä, mä muistan, me on peloteltu siis niin paljon. Ja kyllä Martti Laaksoa 90-lukua eletään. Mä en voi olla ainut, joka tänne.
2: Mutta onko sulla niin sanottu peräpää jumppanaru pysynyt tallissa?
1: On pysynyt tallissa. No niin, ei ole sattunut koskaan mitään. Mutta otetaan
2: sen
1: myös huomioon se, että mä oon vartonut. Mä oon väistellyt.
2: Sitä myös tarkoittaa.
1: Eli se osoittaa sen, että jos mä olisin mennyt siihen lähemmäksi, niin saattaisi olla niin, että meillä olisi alakaluste ongelmissa.
2: Joo.
1: Mutta joo, on täällä muitakin, jotka on kuullut tämän saman. Että on lähtenyt sisuskalut uimahallissa, kyllä. On peloteltu samalla peräsuolijutulla pienenä, kirjoittaa Ismo. Ja tämän toisen viestin laittu täältä. No, en nyt saa nimetään näin, mutta kuitenkin. Joo.
2: Eli on tää tämmönen urbaani legenda.
1: Kyllä.
2: Onko edelleen semmoinen tilanne, jossa meet, niin onko se edelleen semmoinen, että tuleeko se sulla uima-altaassa
1: niin
2: mieleen?
1: En mä nyt mieti silleen, en mä ehkä nyt enää niin heikolla hangilla väistele niitä reunoja, mutta mä muistan sen tämän kyseisen jutun joka ikinen kerta, kun mä näen uimahallisella sen ritillä, niin mä muistan sen, että tota pitää väistää, ettei mun pylly reikä mene sinne.
2: Siinä vähän kaikilla, kenellä on tänään uimahallipäivä, niin tota kannattaa nyt miettiä siinä.
1: Niin, ja jos te ette halua, että ne lapset menee lähelle niitä, niin toi on ihan toimiva keino, koska mä tälleen 37-vuotiaana edelleen muistan sen. Mä muistan sen tilanteen, kun se mulle kerrottiin Martti Laakson uimahallissa, ne tuoksut kaikki. Mä muistan sen, se on semmoista kulmaa ennen kuin sä menet siihen uimahalliin. Mä oon pelännyt niitä siitä.
3: Mutta siis onko toi nyt, haluuks niin kuin vanhemmat lapsillensa kertoa ton tarinan, että
1: välttäkää
3: niitä reunoja, että uikaa vaan siellä keskellä. Joo. Sitten ne lapset hukkuu sinne, mutta ne ei oikeasti niin uskalla mennä ottaa reunasta kiinni.
2: Se reunahan on hyvä.
3: Se imasee oikeasti mun perseen reikä.
1: Yes, kyllä.
2: Ei toi ole loppuun saakka mietitty.
1: Toi ei missään nimessä ole loppuun saakka mietitty. Mä uskon, että nykyisillä jollain opetussuunnitelmassa on varmaan joku eri reitti tähän.
2: Ei
1: mutta
2: varmaan.
1: Tää on se, miten.
2: Ei varmaan opetussuunnitelmassa toista reittiä tohon mihinkään.
1: Okei, okay. Tässä studiossa ei ole kuultu tätä, mutta WhatsAppissa on, joten tää on ihan vedenpitävä juttu.
2: Itse en lähtisi ehkä kanssa tolla.
1: No en
2: toi
1: mä sanokaan,
2: vähän
1: sanokin,
2: että älkää missään. Vielä horrorimpi.
1: Sanoinko mä missään kohtaa, että menkää tälle opettaa niille teidän lapsille ja uimakouluopettajat ennen kaikkea, ottakaa tästä nyt koppia, että tällä nyt sanottiin, että ne lapset ei mene niihin reunoihin. Mä en sano niin, tämä on hirvittävää, mutta ainakin on jäänyt mieleen se, että niihin ei saa mennä roikkumaan.
2: Ja jäi muuten nyt kaikille meille muillekin tämä mieleen. Kuka, kaikki ajattelee sun peräsuolta tällä hetkellä. Niin, se on se tilanne.
1: Mukava, mukava keskiviikko sen myötä.
2: Puhuttiin tuossa vajaa tunti sitten, Tinni, sä kerroit tämmöistä urbaanista legendasta, jota sulle olisi lapsena kerrottu, että uimahallissa älkää menkö sinne reunojen suodattimien lähelle, että peräsuoli imeytyy.
1: Ei ikinä pylly tai selkä siihen päin, näin kerrottiin Martin Laakson uimahallissa siellä Vantaalla, kun kävin siellä uimassa. En muista kuka kerta, mutta tällä peloteltiin ja edelleen välttelen siis.
2: Ja kyllähän se niinku urbaanilta legendalta kuulostaa, mutta tämä homma lähti liikenteeseen siitä, että tuolla oli jossain, oliko se Kanarialla käynyt sellainen tilanne, että aikuinen mies oli imeytynyt tämmöiseen järjestelmään.
1: Jos oli käynyt siis niinku just nyt, ei ollut siis menettynyt, mutta oli siis...
2: Sairaalahoito
1: ja perhe oli tullut vetään irti sieltä.
2: Ei ole kiva juttu ollenkaan, se varmaan oikeasti sattuu.
1: Kyllä.
2: Mä huomasin tuossa vaan, että Sini on laittanut viesti WhatsAppiin, että en muista missä tämä tapahtui, mutta minulla on pienenä noin 8-10-vuotiaana jossain kylpylässä se altaan reunalla oleva suodatin imaissut minun hiukset sinne sisään.
1: Kato.
2: Mutta selvisi jälkikäteen, että siinä oli ollut jotain vikaa ja samahan se oli kai ollut siellä, että joku tämmöinen suoritusohjelma oli käynnistynyt siellä Kanarialla.
1: Se järjestelmä ei ole tarpeeksi turvallinen. Joo. Näin tapahtuu silloin.
2: Ja sitten siinä ei ole ilmeisesti semmoista hätäkytkintää, että sen saisi jotenkin helposti pois sieltä, mutta Sini kirjoittaa, että en menettänyt kuin pari senttiä hiuksia eikä se imaisu ollut kauhean kova ja saatiin ne ihan nykäisemällä pois, mutta kuitenkin.
1: Joo, ei ne ole pelkkää tuollaista urbaanilegendaa.
2: Joku totuus täällä on.
1: On.
2: Eli kyllä sä, Tinni, se uimalakin tarvit, vaikka sä sitä tänään vähän vastustelit ja sillä tavalla, että kun se ei ole välttämättä just se ihan niin kuin tuommoisella jollain romanttisella kylpylälomalla, niin eihän se tietysti.
1: Ei, ja kun sit kun olisi kiva laittaa just jonnekin someen, siis jossain lueskelin netistä siis tämmöistä keskustelua, mä en ole törmännyt Italiassa, Puolassa, Irlannissa on tämmöisiä yleisiä uimapaikkoja. Espanjassakin uimahallissa on siis uimalakkikielto. Niin se on sääli, kun jos siinä on...
2: Ai kielto ihan.
1: Eikö siis uimalakki pakko. Niin anteeksi, just, väärin. Niin, pointti siinä, että jos mä oon jossain ihanassa semmoisen italialainen, että te tiedätte semmoiset pienet, ihan kun mä ikinä sellaiseen pääsin, mutta semmoiset pienet kauniit aurinkovarit ja kauniita uima noita niitä lavetteja siinä ja ihmiset juo jotain ihanaa rosea tai se on semmoisia hyvännäköisiä pariskuntia. Niin en nyt perkele voi mennä se uimalakin kanssa siihen uimaan.
2: Niin.
1: En mä voi missään nimessä.
2: Yhdellä lavetella rötkättää se yksi körmy ja sitten yksi muumi hemuli sinne. Räpylät jalassa. Kuvaa, ota video, kun mä hyppään. Mä oon ottanut jo 7. Ota vielä, kato tää.
1: Niin.
2: Kato, kun mä ui.
1: Niin. Ja tässä on ongelma, kun mulla on sellaiset mun uimalasit on sellaiset keltaiset, mitkä on varmaan ehkä 12 vuotta vanhat, niin se on vielä sellaiset vaahtomuovin sisäosat. Ne on vähän silleen ränsistynyt. Niin tiedätte, kun lapsilla on silleen puoleen väliin sitä uimalasia vettä siellä sisällä. Niin mulla on kato vielä puoleen väliin sitä kloorivettä niissä uimalaseissa. On kuin maalaus, tausta on kuin maalaus.
2: Sitten kun tiedätte.
1: Tiinari, että siellä vähän liian kitistyneessä uikkarissa, kun mä pesen aina 60. Se on vähän pieni uimalla lasit falskaa ja perkulle se uimalakki. Niin tämä tilanne on täysin siis mahdoton.
2: Eli siinä vaiheessa, kun siis, jossain Jumala. Italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä ja liian lähellä suodatinta.
1: Vasteikki.
2: Okei, okay, okei.
1: Okay. Ikävä tilanne. Mutta joo, harmillista. Oho. Mutta kato maassa, tavallaan mä kunnioitan, niin sitten mä joudun maksamaan mun muuten niin kuin valtavalla seksikyydellä. Mulla on vähän ranskalaiset. Tiedätkö, kun altaalla mikään ei maistu niin hyvältä kuin vielä kuin ranskalaiset. Vähän ketsuppia.
2: Joo,
1: ketsuppia on
2: siinä pinttyneenä suupielessä.
1: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
2: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä, sanotaan. Pisti kaiken punaiselle ja lensi kuula ulos sitten koko ruulasta.
1: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään. Miksi mä oon niin levällä?
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
0: Ei hätää.
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Huomenta vaan lypsäät. Se on loppu nyt sitten. Nyt se on loppu. Vaikka on vasta maanantai.
1: Ei kun nyt tänään se alkoi nimittäin. Kyyhkykausi.
0: Ai
1: jaa. Sain jo passista yhden kuvan. Siellä on yksi otettu alas. Eero on siellä Kaken kanssa.
2: Oi ne elää kunnolla hyvää elämää.
1: Tällä hetkellä.
0: Ai jaa.
1: Siellä muakin kyseltiin kovasti, että onko sulla käyttämättömiä sairaslomapäiviä, niin lähetkö meidän kanssa passin. Ei kyllä saakeli, kun ei ole yhtä. Mutta siellä ne on jätkänpötkylät.
0: Onko näitä on kuva? Voiko kuva? No näin.
2: Onko ne Etelä-Suomessa vai missä ne on?
1: No siellä, missä me oltiin jahissa.
2: Ai no
1: silloin
2: siellä.
1: Silloin lähetyksen joo, kerran joo, kanssa. Joo, joo. Ja siellä on myös, no siellä on Eero, kenet te tapasitte ja joo. Matiaksenkin tapasitte. Matias niin, oli siellä koiran kanssa.
0: Niin just hänellä oli siinä doki mukana. Ai ai, toi on, kai toi on sit se, aina se kuitenkin se kauden ensimmäinen. Niin se on niinku vaikka toi pieni kyyhkyhän siinä oli ja niitä sitten kauden mittaan saattaa, se Eero oli sen verran kovan luokan metsästä, että niitä sieltä saattaa tipahdella.
1: Mutta kai tämä startti on semmoinen, että niinku just luin eilen jotain juttu, että Suomessa, arvatkaas monta kyyhkyä Suomessa ammutaan vuosittain.
0: Mitäköhän se voisi olla?
1: Leitettiin niin vaan joku luku, mikä tulee mieleen.
2: Apua, no mulla tuli joku siis 3000.
0: Mä heitä 20 000.
1: 2500.
0: Niin just, että se on niin hirvittävä määrä.
1: Kyllä, niin suurin osa niistä ilmeisesti ammutaan kuitenkin näinä avauspäivinä. Että kyllä se on tämä niinku juttu.
0: Joo.
1: Sittenhän ne oppii.
2: Siis Juusa, melkein pitäisi oikeasti olla tähän syksyyn joku tollainen kiva juttu, mitä odottaa. Että Stuukalla ystävillä on toi. Eihän meillä ole mitään sellaista tällaista mukavaa tähän syksyyn oikeastaan, mitä odottelisi.
0: Ei ole mikään kausi mikään, tai joku niin. Harrastus, semmoinen, mikä jotenkin starttaisi.
2: Mutta sulla on hyvin edennyt toi metsästys, sen kortin hommaaminen, mitä sä oot puhunut viimeiset 9 kuukautta.
0: Eilen taas siunasin niin kuin katseen sille, kun siivoilin siinä pikkasen tavaroita, niin siunasin katseen sille kirjassa. Se on edelleen mulla siinä sängyn päädyssä siinä ylhäällä. Siinä se on hyllyssä. Siellä oli tullut nyt jotain papereita kyllä jo vähän päälle. Että se on niin kuin, ei ole hautautunut, mutta et niin kuin siinä mielessä vähän huonolta näyttää, että se ei olisi päällimmäinen.
1: Ei tänne tullut Teemultakin WhatsAppiin 558. Onko Stuukka jahihommissa? Ja hän istuskelee tuossa retkijakkaralla jossain skutsissa. On tossa oma tunnelmansa tietysti tossakin.
0: Joo, ja nyt monelta ne on sinne mennyt sitten.
1: Aurinko kun nousee, niin alkaa
0: niin,
1: tapahtua.
0: Niin, eli se on.
1: Viiden aikaa metille ja sitten aletaan varttomaan. Otetaan pikku kaffet siitä, termarista ja ollaan jätkien kanssa ja raaksi.
2: Ai vitsi, niin
1: ei siinä ole mitään väärää.
0: Ei mitään väärää siinä ei ole. Ei missään nimessä. Miten tommosen jälkeen, että jos käy tällä aamusta nyt sitten aikaisin siellä, niin sen jälkeen, niin mennäänkö sitten kotia vähän pötköttämään?
1: Sitten mennään kotiin ja otetaan yksi välipötkötti. Yksi välipötkötti siinä, pikkuhousut päällä siinä sängyssä, joka on pedattu. Pikkuhousuilla on yksi välipötkötti ja yksi kylmä kaakao.
0: Joo.
1: Sitten katsotaan tätä maailmaa uusin silmin ja pohditaan, että oliko töitä.
0: Meneeköhän noin, meneekö ne sillä lailla, onko se semmoista intopiukeena, että nyt niin kuin tänään startti, niin onko se sitten huomenna ja yli, toistuuko tämä nyt sitten?
1: Mä sanotaan, ensimmäinen viikko on varmaan monille semmoinen. Että
0: aika niin kuin, pikkuhousuissa mennään.
1: Aika pikkuhousuissa mennään. Mä menen kanssa keskiviikkona sille iltalennolle Eeron kanssa.
0: Ja
1: ehkä perjantaina myöskin, joo.
0: Tämä
1: työ on, niin kuin haittaa tätä mun harrastusta, kun tämä aamulento on just tälleen niin kuin auringon noususta sinne minne jonnekin 10-11.
0: Mikä se iltalennon ajankohta?
1: No se voisi olla vaikka 4:30 esimerkiksi.
0: Niin kuin se on
1: se ei ole niin kuin ihan ilta-ilta.
0: Joo, joo,
1: se pitää jotain nähäkin, niin, ettei niin, ihan sokkona syödä.
0: Niin, ja tietysti kun on pyssyillä paukutellaan, niin se on aina, että ei ole kaikki kahdukset, mitkä siellä tulee. Ei satu sitten sen suhteen yhtään mitään. All right, aika kiva juttu. Ja no säkin pääsit kuitenkin nyt sitten tällä viikolla kiinni hommaan.
1: Joo.
0: Aika
1: säkin
0: jee.
1: Pääsit juuri, jos saisit jotain muuta kuin aikaan saamaton.
0: Se on ihan totta. Siis toihan siinä nyt tinni on, että mullahan saattaisi olla ihan toi sama, että jos mä olisin vähän saanut jotain tehtyä. Ihan niin kuin jotain pientä vaan. Niin mulla olisi toi sama.
2: Niin, mutta ei se auta kuin jossitella nyt sitten.
0: No eihän se auta, ei se auta. Hei, aloitetaan tuosta, kun mä vaan täältä nyt löytäisin taas täältä meidän koneen syövärestä, niin aloitetaan hei ihan kuitenkin, eikö se aloita ihan perinteiseen tyyliin nyt tää tässä näin kyyhkykausi. Mitä täällä on tapahtunut täällä meidän, ei kun tiettekö minkä takia ei löydy?
1: No.
0: Että jos haluaisi hakea niin kuin, että hyvää huomenta, mutta jos kirjoittaa, että hyvää suomenta.
1: Siinä on varmasti joku juttu.
0: Siinä on ihan selkeästi joku juttu, mutta tosta.
1: Periaatteessa se voisi myös kelaa silleen, että aika monta No kauankohan tässä nyt on tätä Mattiaskoa jo soitettu sille ensimmäisen biisin maanantaina, niin se ehkä voisi jopa olla tuossa
0: listassa. Niin kuin ajatte tavallaan niin kuin valmiina periaatteessa, joo. Mutta tota, käytännössä kuitenkaan ei, mutta siinä se on ja sitten mennään. Lähtee koneet runksuttaa. Oikein mukavaa maanantaita lypsiä, tästä lähtee.

0: Ja näin on startattu uusi viikko. Kiitos Matti Esko. Ja hyvää huomenta Suomi ja hyvää huomenta Lypseet. Justini Tuukka täällä, se on 10. päivä elokuuta tänään. Tuukka, sä olitkin tuossa, toit ihan nämä tuoreet iltapäivälehdet, oli tullut tähän viikkoon jo. Ja mä aloin heti katsoa Ilta-Sanomien tätä kantta. Ja tässä kannessa on siis kolme semmoista aihetta ja juttua, tapahtumaa, mistä mä ajattelin, että tänään olisi teidän kanssa kiva jutella, mutta mä en selvästi ole kansanpulssilla, jos nyt Ilta-Sanomia niin kuin peilataan tässä, koska nämä kolme asiaa, mistä mä halusin jutella, niin nämä on tässä tosi sellaisia pieninä, mutta sen sijaan Ilta-Sanomien niin kuin isoin kuva tässä kannessa ja isoin juttu on Jalliksen ja Jasminen intiimi hääjuhla, joka ei ollut mulla. Ei ollut mulla niinku tossa mielen päällä.
1: Mä en edes tiennyt, että tämmöistä juhlat on tulossa. Hei, ihanaa.
0: Mä kuulin niistä jotain supattelua, siis ihan median kautta oli jossain vaiheessa jotain. Se tuli jossain vastaan, mutta meni myös samalla sitten niinku ohi. Ei ollut kutsunut Jallis häihin tässä kohtaa.
2: Laitaanko Juuso vähän valoita?
0: Mä voin laittaa, että eikö sä et nää lukea kanssa?
2: Ei.
0: Se on vitsi toi. Pitäisikö sun käydä kanssa siellä jossain?
2: Mä tiedän, mitä sieltä seuraa, mutta mä en ole hyväksynyt.
0: Mennään iloisempiin asioihin, eli tähän Jalliksen ja Jasminen häätapahtumaan. Jos tämä kerran on nyt sitten isoin tässä, näin, niin pakkohan meidän tämä sitten käsitellä. Intiimit häät todellakin, koska siellä oli kutsuttujen joukossa, siis oli siellä ollut useampia kymmeniä ihmisiä, mutta nämä oli järjestetty Sipoossa, olisiko sitten kotona sitten jossain siellä merenrannassa, niin tässä on sitten käynyt toimittajat ilmeisesti ollut puskassa jemmassa tai jossain tienpätkän päässä siinä, koska he on pystynyt niin kuin katselemaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja sinne on saapunut sitten muun muassa lauantaina iltapäivällä Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Ja hän ei kuitenkaan ollut sitten niin kuin Ilta-Sanomille

0: Sitten tuli Raato Summanen ja sanoi, että kyllä toi ihan kuule Harryltä näyttää.
1: Mutta
0: täytyy tarkistaa. Ja veti sitten Raimokin sitten peiton Jalliksen pois päältä ja kurkkasi sinne kalsareihin.
1: Ai ihan sinne, senkin peiton avasi.
0: Sanoi, että kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis kuitenkaan ole. Ja sitten lääkäri ihmetteli siinä, että mikä tässä nyt oikein tämä meininki, että miksi te kurkkailette tuonne kalsareihin, että onko se Jallis.
1: Joo.
0: Niin Erkka siinä sitten sanoi, että Jalliksella on kuulemma 2 mulkkua. Että lääkäri ihmetteli, että no mitä ihmettä, että en ole tämmöistä kuullut koskaan, että miten niin. Niin Erkka sanoi, että aina kun me mentiin kaupungille 300, minä, Jallis ja Summanen, niin kaikki sanoi, että kattokaa, tuolla tulee Jallis niiden 2 mulkun kanssa.
2: Alkaa olla paketista
0: tää. Et ollut kuullut tarinaa sieltä 90-luvun alkupuolelta.
1: Satu Kotonen jatkaa tästä ja tiistaina mennään taas 6:00. Terve. Baby.

0: 567, thank you.
1: Siinä kääriä, kiitos vaan Kärtsärille. 20 minuuttia yli 6 on kello. Joo, tuossa toi Ilta-Sanomien isoin kansijuttu käsiteltiin, eli Jalliksen ja Jasminin intiimit hääjuhlat. Ja mä sanoinkin, että tässä on pari kolme juttua, mistä tänään varmasti puhutaan. Mutta otetaan ne meidän semmoinen ajankohtainen pikkupaukku tuohon noin, kun noita uutisia pitää tässä kuitenkin odotella sitten. Ilta-Sanomathan niitä aina tasatunneen tänne toimittelee. Ja sportteihin on... No, en tiedä, mitä urheilutoimittaja Ritokoski, niin mitä hän on niin kuin hyväksyttää sportteihinsa, mutta paljon siellä on tapahtunut kaiken näköistä tuossa viikonlopun aikana myös urheilurintamalla, ja niistä saadaan nyt sitten myös semmoinen kattava paketti. Mutta hei, mulle tuli tämmöinen tekstari tuossa. Voiko olla nyt sitten? Onko nyt nämä niitä? Onko nämä nyt niitä sellaisia, millä meitä vähän vanhempia valtiopäämiehiä ja rouvia niin yritetään jallittaa? Onko mä saanut... huijaustekstiviesti. Tämä on tullut kyllä tämmöistä niin kuin suomalaisesta liittymänumerosta. Mutta kun tämä on tämmöinen, että hyvä asiakas, osana tätä päivitystä on otettu käyttöön uusi henkilöllisyystarkistus, joka edellyttää, että kaikki asianomaiset käyttäjät tarkistavat ja vahvistavat henkilötietonsa. Järjestelmämme näyttää, että tilisi on niin

0: niiden tilien joukossa, ajatun niin kuin harvinaisessa joukossa, joiden on suoritettava tämä tarkistus. Siksi pyydämme sinua vahvistamaan tietosi mahdollisimman pian.
1: Onko se joku linkki?
0: Sun linkki.
1: No näytä. Ootsä painanut sitä linkkiä?
2: No
0: en mä, et paina sitä, en mä anna sulle. Ei, kun sä painat sitä linkkiä.
2: Mua
0: huijataan, mulla tilintä menee
1: kaikki. Keneltä se on tullut?
0: Tää on tullut ystävällisin terveisin Mobile Pay.
3: Okei. Okay.
0: Mut se onkin, kun eiks ne oo usein tämmösiä, että ne on vaikka terveisin.
1: Mikä numero?
0: Tämmönen plus 700 400.
2: Painava.
0: Ei, kun tässä
2: painava.
0: On
1: 700 400.
0: Ei vaan tää on ihan tämmönen niinku 040 alkunen. Mut näistä tulee, mulle tulee kuumotus tämmöstä, koska Mobile Pay, ja kyllä mä käytän, mulla on Mobile Pay, mut silti mulla tulee semmonen olo, että tämähän on se just se, millä niinku, että se on se yleensä se terveisin Nordea tai OP tai joku pankki, mikä sulla oikeasti on käytössä.
2: Niin.
0: Sitten sä painat linkkiä, kirjoitat siihen sun pankkitunnukset ja sen jälkeen se on menoa.
2: Lähtökohtaisesti ei kaltaisi nyt.
1: Onko siellä viesteissä, niin onko se löytääkö se sen nimen?
0: Älä paina sitä
1: linkkiä. Mutta tuleeko tämä viesti, niin kato, esimerkiksi jos Elisa lähettää viestiä, niin tämähän tulee mulle suoraan, vaikka mitä Elisan numero on tallentanut, että Elisa.
0: Jo siinä ei ole, koska se näyttää vaan ton niin kuin numeron ja sitten se alkaa sillä... Joku, hei, mitä hyvä.
1: En mä kyllä paina. Ei, no ei, mutta kato, tässähän on tämmönen...
0: Siinä on tommonen kuva, joo, mutta sehän voi olla... Se tollainen huijari tekee. Siinä on tommonen Mobile Pay niin kuin otsake siinä. Se on oudon näköinen tekstiviesti.
1: Joo.
2: Milloin tää on tullut? Nytte?
0: Nytte se taisi olla eilen jotenkin illan yöllä, että milloin on tullutkin sillä että mä näin sen siis nyt tossa äsken vasta, että tullut tekstareiden puolelle. Siis tekstiviesti.
1: Share.google. Voiko se olla tommonen oikeesti?
0: Eikö se ole outo?
1: Mä on... painan tota.
0: Eilä älä... paina sitä.
1: Mä painan tätä.
0: Älä paina sitä.
1: Nyt mä painoin sitä.
0: Ei saakeli!
1: Mihin tää menee? Ei, kato, tää on legit.
0: Onko?
1: Tää on legit. Olemme juuri päivittäneet Mobile Pay.
0: Mitä nyt yhtä? Ei kai
2: piste.
0: Se tolla.
1: Osana viimeisestä turvallisuuspäivästä edellytän käyttäjän henkisyydellä vahvistamista. Henkisyydellä vahvistamista. Rahoittanut. Miksi tämä on tarpeen? Kyllä tämä näyttää ihan legitilti, Juuso. Nyt, no nyt se kysyy henkilötunnusta.
0: No just näin.
1: On, sanotaan, on hyvin legit. Tehty. Joo. On hyvin tehty, jos on huijaus. Joo. Mut nyt se pyytää.
0: Miksi laitat mun? Älä laita mun henkilötunnusta sinne.
1: En mä muista ulkoa tietenkään.
0: Niin sä ette niin sitten loppuun saa hyvä.
1: Joo.
0: En mä laita
1: joo,
0: kyllä.
1: Joo, niin kuin mä muistan sun syntymäpäivät kyllä. Sori Juuso, en mä muista. Mä muistan omani. Joo. Omani.
0: Ei se mitään. Ei se mitään, jos sä muistat oman. Se on, kun sä et muista kenenkään muidenkaan, niin silloin mä en loukkaannut.
1: Mä oikeesti. Itse asiassa muistan.
0: No sun siskoja.
1: Kahden ihmisen.
0: Muistatko molempien siskoja?
1: En, joo, en muista.
0: Joo, äiti.
1: Kummankaan näin.
0: Äiti.
2: No ketä se on sekin, että sä muistat?
1: No on tärkeitä ihmisiä mun elämässä ollut joskus, sanotaan näin.
2: Aivan.
1: Niitä on eli vaikea
2: unohtaa.
1: Eli
2: Pera ja Kake.
1: Yes.
0: Okei, okay. Niin on niin, selvä. Elinora, Samuli Putro, sitten ajankohtainen töötti ja sportteja ja semmosia. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro tässä. Kappale oli Osuma. Sitten vähän ajankohtaisia ja sportteja.
1: Terveisiä Haaparannasta. Siellä nyt kuulkaa, juna kulkee. Uusi junayhteys Oulusta Ruotsin Haaparantaan alkaa tänään maanantaina. Eka juna lähtenyt siellä aamulla liikenteeseen ja sen pitäisi olla tuolla, kuulkaa, sitten Haaparannan juna-asemalla kello 6.45, eli 10 minuutin kuluttua. Täällä on Ylellä suora lähetys käynnissä. No niin. Siellä on porukkaa, kun pipo on kahvit laitettu. Siellä on kaikenlaisia tollaisia hyviä makeita tarjolla. Ja se on tuollaista maanantaiaamun karkelot. Tätä yhteyttä on odotettu siis kauan, koska aikaisempi kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui jo vuonna 1988.
0: Ai jaa.
1: Ja se on niin nyt just. Se käynnistyi siis. Ja 2 edestakaista vuoroa päivittäin, niin tällä paluujunalla pääset aina tänne Helsinkiin asti. Ja VR lupaa, että aikataulut tulee paranee joulukuussa.
0: Eli täältäkin meillä on mahdollisuus mennä ostoksia tekemään. Toki siinähän on se, että kun siinä valtion rajat ylittyy, niin käsittääkseni esimerkiksi ravintelin vaunu suljetaan Oulun kohdalla.
1: Niin.
0: Kun ne ei halua myydä siinä, kun siellä on erilaiset nämä terveysmääräykset ja muuta. Kato, kun mennään oikeasti vaan aika vähän rajaa yli,
1: niin
0: sitten siellä ei niin kuin myydä nämä ravintolavaunustuotteet, ja sittenhän siinä on käsittääkseni niin ton tuonnin suhteet, nyt jos joku ajattelee, että sieltä esimerkiksi niin
1: kassikaupalla
0: sinkoja tois sieltä kassikaupalla, niin siitähän sitten kyllä ihan perinteiseen tyyliin niin rapsut tulee. Valvotaanko sitä? Tuskin konduktöörillä aikaa siellä kaikkia kasseja tarkastella.
1: No ei sillä ole ehkä jollain muulla, mutta sitä
0: tuleekohan sinne rajavartijat siinä, kato.
1: Syppääkö ne sinne?
0: Niin, tekeekö hän jotain?
1: No eikö, jää läpivalaisu jokaiselta ole sinne tänne tullessa, hirveä homma. Mutta siinä on tällä hetkellä pakattu, siellä on kyydissä istuvat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, Oulun ja Tornion kaupunginjohtajat sekä muita kaupunkien päättäjiä sekä Traficomin että VR:n edustajat.
0: Ja ravintolavaunu on auki poikkeuksellisesti.
1: Tällä kertaa se on. Tänään se on poikkeuksellisen pitkä auki.
0: Tuosta bändistä päätellen. Selvä juttu. Joo, ihan mielenkiintoinen. Mä luulen, että jotkut fiilistelijät saattaa nyt sitten ihan vaan niin kuin, koska voi, niin vetästä tämmöisen Helsinki-Haaparanta-Helsinki-setin tossa noin, mutta sinne pääsee sitten tästä eteenpäin. Otetaan tuosta nopeet vielä vähän ulkomaan juttuja. Siellä Länsi-Kanadassa hirveät maastopalot käynnissä nyt sitten viikonlopun aikana ja ihmisiä on evakoitu. Katsotaan toi taas, se on siellä Britteen Kolumbia. Mikä tää on tää paikka? Just brittiläinen Kolumbia, niinhän mä sanoin.
1: Niin.
0: Siellä nämä maastopalot leviää ja valitettavasti on siellä joku kuolouhrikin nyt sitten tullut. Näitä on nyt ollut tuolla Euroopan maastopaloista on kohkattu tässä jo kuukauden päivät, mutta niin siellä Kanadassakin nyt sitten metsää palaa. Ja vielä semmoinen tähän viikkoon, ei ehkä niinkään tähän aamuun, mutta muistetaan nyt, että tää on semmoinen koulujen starttiviikko. Pirkanmaallahan ne aloitti jo viime torstaina. Saavat sitten pidemmän joululoman, mutta suurimmassa osassa maata, niin tällä viikolla sitten koulutaipaleet

alkaa, joten tässä kohtaa on jo syytä muistuttaa, että autoilijat, muistakaa, että siellä sitten loppuviikosta, niin siellä on ihan uusia pieniä koululaisia liikenteessä. Ja on vähän isompiakin pieniä koululaisia liikenteessä, niin sen mukaan mennään. Siinä ajankohtaisia jatketaan sporteilla.

0: Joo, tää on kova viikko nyt sitten penkkiurheilun kannalta, nimittäin yleisurheilun EM-kisat starttaa Birminghamissa ja sitten meillä on Ranskan Pariisissa niin EM-kisat myöskin pitkän radan.
1: Niin tätä uintia, aivan.
0: Juu, uintia. No lähdetään liikkeelle tästä yleisurheilusta. Tämän päivän ohjelmasta, kun katsotaan, niin lähetykset alkaa Yle TV2 kello 12.20. Sitten mennään lähetyksiin tuonne niin kuin vähän 24 asti ja sitten illalla uudestaan telkkarin ääleen 20.50 ja puoleen yhä asti mennään. Ja ketä tänään tulee suomalaisittain, niin 12.35 naisten kuulan karsinta starttaa siellä Emilia Kangas, Senia Mäkitörmä ja Minttu Laurila. Noniin. Sitten on miesten moukarin karsintaa, siellä on Liipola Henri ja 13.25 on naisten satasen silleen alkuerät Kemppisen Lotta siellä. Ja paljon suomalaisia tänään tulessa, mutta ehkä täältä nyt sitten niin kuin kovalla silmällä katsotaan näitä naisten moukarin karsintaa 21.10. Siellä on Kosonen Tervo tulessa sitten.
1: No niin, se lähtee sitten.
0: Ja sitten myöskin naisten satasen aitojen alkuerät 21.35, niin siellä olisi Haralaa ja Keskitaloa myöskin. Täällä on tehnyt Athletics Weekly, on ennustanut, että Suomelle tulee 3 Euroopan mestaruutta.
1: Euroopan mestaruutta?
0: Joo, ei pelkkää mitskuu, vaan mestaruutta. Ja Ylekin täällä niin ennakoi, että Suomella on niinku 6 realistista mitalitoivoa. Kosonen ja Tervo moukariheitos. Sieltä pitäisi tulla 2 väkisinkin. Niin kuin väkisinkin. Joo. Alisa Vainio maratonilla on ennakkosuosikki siihen leikkiin.
1: Aikamoista.
0: Vilma X Murto nykyisin Heltelä, niin hän on ennakkosuosikki tässä seiväshypyssä. Hän on nimittäin hypännyt 481 tällä kaudella ja ykköshaasteen 480. Että siinä on, sehän on ennakkosuosikki, kyllä se voi sanoa tolla tavalla.
1: Joo, joo.
0: Ja sitten Ilona Mononen 3 000 esteissä on myöskin Mitsku kannassa ja Oliver Helanderillekin odotetaan keihänheitosta jonkunnäköistä mitalia.
1: No miten
0: Kosonen, Vainio ja Heltelä, siinä on varmimmat lenkit.
1: Okay.
0: Ja sitten tämä Krista Kosonen nimenomaan, niin hän on niin kuin ihan, hän itsekin oli lehdistilaisuudessa niin jotenkin niin kuin itseluottavaisena, että se... Jos sieltä ei kultautu, niin hän on pettynyt varmasti.
1: Okei. No miten nyt siis, kun Athletic Weekly povaa menestystä, Yle povaa menestystä, Suomen olympiakomitea on tyytyväinen 2. sijaan, mutta mitä Tuukka Ritokoski, miten sä näet Suomen mahdollisuudet nyt, kun tuossa perkasit, niin miten sä uskot,
0: kolme
1: että se oikeasti
0: kultaa ei tule väkisinkään, ei tule kolmea kultaa. Mä sanon 2 kultaa ja yhteensä 4 mitskua.
1: 2 kultaa yhteensä 4 mitskua laitetaan sitä aikakirjalle.
0: Mä luotan niin kuin mun homeboy karaoke-kumppani Oliver Helanderi.
1: Niin just.
0: Mä luotan häneen, että hän venyy ja ottaa hopiaa.
1: Kai, laulumies on aina laulumies.
0: Laulumies on laulumies, joo. Mutta niin tätä päästään nyt jo seuraamaan näitä yleisurheilun EM-kisoja tässä nyt sitten 16.8. asti ja tiiviisti. Sanotaan yleisurheilusta vielä sen verran, että 17-vuotias keihäänheittäjä Jere Murto niin heitti epävirallisen maailmanennätyksen nuorten SM-kisossa Hyvinkäällä 81-23. Onko väärissä kisoissa? Pitäisikö olla Birminghamissa?
1: Niin.
0: Kuuluu kysymys.
1: Niin.
0: Sitten koripallo, Suomen tytöt voitti EM-bronssia.
1: Oh, no niin, siinä sinä sitten käy loppujen lopuksi. Siitä puhuttiinkin tuosta koriksesta viime viikolla.
0: Kyllä. Päihitti Stokiksessa pelatussa pronssiottelussa Serbian 75-52. Se välierä tuli takkiin Ranskalta, mutta kisat loppui sitten pronssijuhliin, kun Serbia tosissaan kaatui. Ylivoimaisena pistekärkeenä loisti 28 pinnaa nakellut Anna Garciella. Haali myös 12 levypalloa, niin tämä arvokisa mitellään Suomelle koripallossa 3. Ja kaikki on tullut tytöille ja osa nykyisistä pelaajista on ollut voittamassa niitä kaikkia, niin naisten puolella toi näyttää hyvältä, koska talenttia riittää ja sitä on tulossa kovaa vauhtia sieltä.
1: Aikas kiva.
0: Ja sitten sitä uintia, eli tänään alkaa myöskin EM-uinnit pitkä rata Pariisi, Ranska. Ja tässä olisi mulla teille, katsotaan nytten, mulla olisi tässä teille... Nämä uinnit menee ihan, alkaa samana päivänä, loppuu samana päivänä kuin ne yleisurheilukisat.
1: Niin ihan käsi kädessä.
0: Että ihan käsi kädessä mennään. Ja kyllä meillä täälläkin mitalitoivoja riittää.
1: Selvä.
0: Tänä altas heti 9 suomalaista plus miesten viestijoukkue. Meillä on kirjeenvaihtaja täällä Valtteri niin laittoi tämmöisen paketin, että Malla Hämäläinen voi olla taas Suomen ennätysvauhdissa, sillä kuitenkin vasta hätyytellään finaalipaikkaa. Ja tässä on kyse 800 metrin vaparissa. Matti Matsonissa isot odotukset, mutta vasta sitten keskiviikkona hänellä on tämä päämatka, eli 200 metrin rintauinti. Tänään hän avaa sitten satasella. Lahtisen Laura lähtee 100 metrin vapariin tänään, mutta päälajit perhosuinnin puolella. Ja mitalliin lyödään kiinni vähintään kolmikolla Matti Matson, Laura Lahtinen ja Kivirannan Veera.
1: No niin, toi.
0: Niin tämmöisillä askelmerkeillä tämä lähdettäisiin tähän päivään.
1: Se sopii. Mainitaanko sen verran, mutta tuli mieleen, kun eikö ne nuorten MM-kisat, alle 20-vuotiaiden MM-kisat, eikö päättyykö ne
0: joo,
1: nyt?
0: Joo, sieltä niin he tuli kans mitku.
1: Sieltä tuli kato hopeeta nyt sitten.
0: Joo. Ootas, mulla oli se tossa auki, mutta sulinko mä sen jo? En, vaan tässä Pinja. Se on. Pinja Kärhälle MM-hopeaa.
1: Kyllä se on, vaikka hän oli kyllä, hän oli, en nähnyt kisaa, mutta luin nopeasti juttua, niin oli viimeisen sit yrityksen jälkeen oli pettynyt siinä, kun oli, oliko neloskierroksella mennyt tämä voittaja ohi sitten hänestä ja ei päässyt sieltä, kun oli se kullankiilto silmissä, mutta hyvä nyt hopei.
0: Ja moukariheitto on siis laji. Moukariheitto niin, on siis näin. Laji. Alle 20 MM-kisat siellä Eugeneissä. Mm. Ja Ella Mikkolalle tuli siellä pettymys. Hän jäi korkeushypyssä neljänneksi. Ei 190 riittänyt, mutta kaksi mitskua, kun Virjo Senni otti sen kullan aiemmin silloin 7 ottelussa. Hänet saatiinkin tänne puhelimen päähän. Niin tossa on sportit nyt. Vähän jäi jotakin ottamattakin, mutta mennään
1: joo,
0: eteenpäin.
1: Joo, mennään eteenpäin elämässä ehdottomasti. Kiitos näistä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin,
9: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kauppaa.

0: kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
5: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Popilla.
6: Radio

OPIDA. Onhan päivä vielä huomennakin. On, mutta tänään on maanantai 10. päivä elokuuta. Huomenta vaan lypsäjät. Pään tämän päivän Iltasanomissa on juttua, joka on alun perin julkaistu siis tuolla Etelä-Suomen Sanomissa, mutta tästä on nyt Iltasanomatkin sitten noston tehnyt tänne. Sehän on odottava aika pitkä, kun on iskee oikein semmoinen kova rullakebabin himo, niin sitten jos sä sen tilaat jostain, niin ai, kun siinä oikein vesi herahtaa kielelle, kun sä ottelet ja mietit, kun mä pääsen tätä tässä kohta haukkasemaan. Mutta siinä on ollut semmoinen tilanne Lahdessa, että asiakas on tilannut siis lahtelaisesta pizzeriasta ruokaa, rullakebabin ja ilmeisesti myös pizzan, mutta tästä näistä tuotteista sitten niin... Niistä on löytynyt jotain semmoista, mikä sinne ei kuulu lähtökohtaisesti, ja ei, se ei ole aurajuusto.

0: Mun mielestä aurajuusto kuuluu, voi ihan hyvin kuulua rullakebabiin, vaan tää on jotain muuta. Tilanne on mennyt sillä tavalla, että tää pizzeria on siis ottanut tilauksen vastaan, se on niinku Voltin kautta tilattu. Sitten Voltin kuski on tullut sinne.
1: Tää ei ole yöaikaa siis, vai on?
0: Tässä ei sanota kellonaikaa.
1: Ei varmaan, eikä ne ihan yötä myöten ne Voltin.
0: Ei varmaan jo. Tämä on tapahtunut heinäkuun 28. päivä ja mä katsoin, että se on ollut tiistai.
1: Okei.
0: Okay. Että siinä ei ole tämmöinen, kun mä ajattelin, että onko tämä tämmöinen viikonloppuhomma.
1: Tuo ammattilaisten Volt-tilauspäivä.
0: Se on ihan varmasti näin. Maanantaina ehkä just on jäänyt jotain viikonlopulta syötävää ja sitten lähdetään tilaamaan jo rullakebappia vähän itseään palkitsemaan. Mutta todellakin tämä pizzeria on siis nämä ruuat tehnyt, Volt-kuski tullut paikan päälle ja pizzerian henkilökunta oli siinä itse asiassa omistaja oli ihan nähnyt, kun Voltin työntekijä oli asettelemassa asiakkaan tilaamaa pizzaa pystysuuntaisesti Voltin laukkuun.
1: Ai, ai, ai, ai. Mistakes were made. Toihan on silleen, kun jos mä haen pizzaa joskus niin kuin pizzeriasta.
0: Mm. Ja varmaan niin, haetkin joskus aina.
1: Mä en ole pitkää aikaa kyllä hakenut pizzaa pizzeriasta. Mm. Enkä oikein tilannutkaan. Kyllä Porvoossa käytiin kotipizzassa golfkierroksen jälkeen, mutta se on niinku semmoinen se kuuluisen konsepti. Mutta jos se laittaa siihen, jos sä haet sen ihan niinku uunituoreena niin, ja laitat sen siihen apparin kuskin, apparin puolelle siihen tuolille. Mm. Sehän on vähän vinossa se tuoli
0: tietysti. Se on pikkasen vinossa, joo.
1: Niin sitten jos se on ihan uunituore, niin saattaa jopa valahtaa ne täytteet siinä sitten matkan aikana, niin siihen pitää laittaa siihen apparin penkin sinne selkänojan ja sitten sen istuinosan sinne taitoskohtaan, niin joku koho, joku okay. tuki silleen, että se pizza tuleekin sitten, että se ei mene niin kuin vinoon, vaan se nouseekin sitten pystyyn, että se on niin kuin vaakatasossa, vaaterissa, vaaketissa.
0: Hyvä ajattelua veljeni, mutta mä oon vienyt ton pikkasen pidemmälle ton
1: laitatko
0: pohdinnan.
1: Laitatko jalkatilaa?
0: Mä laitan sen takia perustelun.
1: Saanko mä perustella sulle?
0: Saat.
1: Sä laitat sen jalkatilaa ja sitten sä laitat lämpimän puhalluksen päälle jalkoihin apparille, niin sitten no, se vielä lämmittää.
0: Itse asiassa noin pitkälle mä en ole siinä mennyt, koska mä oon vaan ajatellut niin, että mä varmistan sen, ettei kylmää ilmaa kato pääse sieltä niin kuin siitä tuulettimesta siihen penkille pahimmassa tapauksessa jäähdytä sitä pizzaa. Ja sitten just tää tasaisuus on se toinen pointti, että se on niin kuin aivan vatupassa.
1: Joo,
0: aivan okay. vatupassissa siinä.
1: Ymmärrän.
0: Ja sitten se on jotenkin lähempänä maankamaraa, että se ei täällä tärähtele.
1: Kato, mä kokeilet tuota mun, koska laitat siihen pienen tuen. Se nyt voi olla vaikka, tiedätkö, kun sulla on autossa vaikka ohjekirja. Auto on se manuaali siellä.
0: Niin,
1: laitat vaikka sen.
0: Pikkasen siihen.
1: Ja penkin lämmin.
0: Niin. Siihen vähän, joo. Niin.
2: Se on siinä.
0: Takaisin Lahteen. Mennään takaisin Lahteen. Tässä on oikein hyvää kuviota. No mutta siis pizza oli asetettu väärinpäin, tai siis pystysuuntaisesti, ja tästä oli sitten tämä omistaja huomauttanut. Voltin työntekijä ei kuitenkaan huomautuksesta ilahtunut, ja tilanne yltyi sanaharkaksi. Ja ollaan Lahdessa siinä, ymmärrätte, että siellä monikin tilanne yltyy sanaharkaksi. Voltin työntekijä alkoi kiroilemaan englanniksi omistajan mukaan. Ja sitten silloin tämä omistaja oli sanonut, että jonkun toisen lähetin pitää kuljettaa tilaus. No, toinen Voltin työntekijä saapui paikalle hetkeä myöhemmin, ja sitten pizza ja rullakebappi lähti eteenpäin, mutta tämä asiakas, kun oli sitten sieltä alkanut tätä rullakebappia availemaan, niin kebabifolio, niin se oli selvästi aukaistu ja maa-ainesta tungettu pakkauksen sisälle. Ja pizzan päältä puolestaan löytyi hiekkaa ja kiviä, ei oregano.
1: Alright.
0: Ja nyt tietysti tämä omistaja sitten epäilee, hän kertoo täällä lehdessä, että hän uskoo näin, että tämä oli kosto. Tämä oli kosto tästä niin kuin kärhämän tilanteesta.
1: Missä välissä se on kerännyt sen tekemään? Se on siis lähtenyt tämän pizzerian pyörittäjän silmistä vähäksi aikaa.
0: Niin, ja kato, jos tullut se uusi tyyppi, niin onko ne sitten siinä kohtaa? Niinkin, onko tässä ollut joku tämmöinen, niin kuin sitten, mä en tiedä, onko tässä Volt-kuskella, onko niillä joku semmoinen veljellinen yhteisö siinä, että sitten kuitenkin ollaan niin kuin. Mutta tästä on rikosilmoitus tehty ja asiaa tutkitaan.
2: Niin, että tämä kostohan menee siis ihan väärään suuntaan.
0: Täysin siinä mielessä, että se on.
2: Jos Tuukalle tulee tämmöinen sen takia, että siellä ravintolassa oli jotain tapeltu, niin miten me liitytään siihen millään kohtaa siinä asiakkaana sitten? Ei millään tasolla.
0: Joo, mulle tulee vähän kaikkien puolesta paha mieli, mutta ennen kaikkea just toi asiakas jotenkin, kun se rullakebab tiistaina on kuitenkin valinta. Se on niinku iso valinta, mikä siinä on tehty. Niin se, että siellä on hiekkaa sisällä, niin on se niinku, on kohtuutonta.
2: Joo, ja pahan näköinen toi, kun täällä näitä kuvia.
1: Niin, jotenkin kuvittelisi, että suomalainen mies pystyy tuon niinku juttelemaan siinä pois. Ettei siinä sitten tule mitään tollaista. Et me oltaisiin suomalaisina sellaisia, että me ei tarvitse alkaa hiekottaa pizzaa tai kebabia varmaan.
0: Niinpä.
1: Mut näin on käynyt nytte.
0: Näin on käynyt nytte ja tilannetta siis tutkitaan. Hämeen poliisin rikosylikomisario Hirvosen Matti, niin heti kun hän on sanonut oma

0: pizzansa syötyä, niin alkaa ottaa sormenjälkiä.
1: Mutta saiko asiakas ikinä sitten ruokaa kotio?
2: Ei, mitä tänne tarina? Joku laittoi, että ei niistä ole kukaan suomalainen. Mitä ihme?
1: Ei kai.
0: Siis Lahdessa.
2: Siis tää oli Lahdessa.

0: Pakaleen. Tuut, soi tässä. Kohta tulee nimittäin uutisia. 7:00 on kello ja Ilta-Sanomien aamun ekat tulee tossa. Katsotaan myös totta kai, miltä sää näyttää tänään. Ja sit jatketaan päivä. Isoja aiheita tossa on. Ja meilläkin on viikonloppuna ollut, jos sun vaikka mitään, niin kyllä pitää kertoa. Kun minäkin olin kerrankin niin oikein niin kuin reissun päällä ja menossa taas. Se on vähän harvinaisempaa. Niin. Siellä tapahtui paljon asioita. Hyviäkin asioita ja asioita.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleen yksittäinen kyyti oli perussuomalaisten Kaisa Juuson 108 kilometrin matka kotoaan Torniosta Rovaniemen lentokentälle, joka maksoi lähes 250 euroa. Eniten taksia käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Keskusta on jälleen puolueesta suurin taksin käyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. Trumpin toimintaa verrataan itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miten sää tänään?
14: Tänään on sellainen tilanne, että Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan ja maan eteläkeskiössä. Tuuli on puuskaista, lämpötilat maan eteläkeskiössä Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa 18 ja 24 asteen välillä ja Lapissa siellä 10 ja 15 asteen välillä.

0: Lipsänen. Lipsänen. Lipsy.
1: Joo, huomenta vaan Lypsyä. Tänään 10. päivä elokuuta ja mä taisin ihan tuohon lähetyksen aluksi tokasta. Me mentiin muihin aiheisiin, mutta totesin jotenkin, että se on nyt se on loppu ja onko kaikki ohi. Ja liittyy totta kai siihen, että onko elämää Eppu Normaalin lopettamisen jälkeen. Se viikonloppu tuossa nyt sitten oli, kun nämä päätöskeikat siellä Tampereen Ratinalla soitettiin Topella. Ja lauantaina siis sitten ihan oikeasti viimeistä kertaa ja valot sammuivat. Kaikki studiosta ovat tämän keikan nyt sitten nähneet.
2: Kyllä.
3: Joo.
1: Mitä fiiliksiä?
3: No mä sanoinkin, mä tiedän, että mä oon nyt vähemmistö. Ja säkin Juuso sanoit mulle tossa

0: aamulla hississä, että huhhuh, Seppo niin. Enkä, oh my god, oh my god, mä oon ihan eppupäissäni.
1: Mm.
0: Mä tiedän, että mä oon nyt vähemmistöä, mutta mä sanoinkin mun kavereille, että niillä on niin hyviä biisejä, että se on ihan sama, mikä se on se keikka, että niillä on niin hyviä biisejä, että se on pelkillä niillä biiseillä, se on jo ysin keikka.
1: Joo.
0: Ihan sama, mitä ne tekee siellä lavalla. Ja sit jos tosta otetaan pois se, että se oli ne oli viimeiset keikat. Mä en ollut sille vikalla keikalla, vaan sille perjantain keikalla, niin se ei tavallaan ollut edes se viimeinen keikka. Et jos tilanne olisi se, että ne ei ole ilmoittanut mistä, tämä oli vaan 50-vuotisjuhlakeikka, niin en mä sit paljon ysi enempää sit annakkaan. Mm. Mutta se tulee pelkille niin biisejä, kun on niin hyviä soittaa ja niin hyviä laulaa, niin siinä ei mulle ollut silleen mitään ekstraa. Plus, ne, oliko siellä 44 biisiä?
1: 44 biisiä, joo.
0: Niin ennen sitä, ensinnäkin se 45 minuutin väliaika ei ollut mun mieleen. Keikalla väliaika, what? Taylor Swift veti 44 biisiä vai 42 biisiä, niin ei ollut väliaikaa.
2: Ei ollut väliaikaa.
0: Mutta myyntiä, totta kai myyntiä, mä ymmärrän.
1: Haluan, ja vähän on nuorempi artisti sitten toi Taylor, että se voi olla
0: joo,
1: myös,
0: sekin
1: että
0: varmasti. Niin kuin, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Mutta tota, ne, varsinkin ne biisit ennen sitä väliaikaa, niin siellä oli aika paljon semmoisia biisejä, että vähän katsottiin sivusilmällä ritsankaa pesistä ruudusta sen aikaa. Koska mä en tuntenut niitä biisejä. Mm-hmm. Mutta mä ymmärrän joka ikistä, joka on sille, että oli maailman paras keikka ikinä, koska sieltä tuli niin monta hyvää eppujen biisiä kaikille. Ja varsinkin tälle vanhammalle niin kuin koulukunnalle, joka tietää niitä vanhempia biisejä enemmän kuin minä, niin mä en epäile yhtään. Ja siis oli hyvä keikka.
1: Mm.
0: Ei siitä mitään pois. Mä oon tosi surullinen ja harmissani, että niitä ei enää näe missään. Mutta se ei ollut mulle semmoinen, että maailman paras keikka ikinä.
1: Joo, joo. Ja tota, eikö sä ollut, kun sä oot niitä eppuja nyt nähnyt tässä kesän aikana.
0: Mä oon
1: aikana.
0: Nähnyt, tää oli, olisiko tää ollut kolmas vai neljäs
1: just
0: kerta,
1: tää, että sekin totta kai siinä niinku vaikuttaa. Ja
0: eniten vaikuttaa se.
1: Niin.
0: Eniten vaikuttaa se, että 44 biisiä.
2: Oliko se siinä? Sekä vaikutti.
1: Tuntuuko
2: pitkältä?
1: No, tää on, ja sä oot kato, kun nuoret nykyään se... No,
2: keskittymiskyky on pienellä hiirellä.
0: Joo, nyt 44 biisiä.
2: Niin.
0: Mä just avasin tätä setlistiä, että tuliko se vai eikö se tullut, mutta ei se tullut. 44 biisiä, ja sitten ei tullut hiljaa huomiseen ja ei tulematta kokonaan. Mikä oli mun mielestä semmoinen biisi,
1: sulle
0: mikä
1: aina olisi
0: voinut,
1: sun
0: aina. Niin, kun sieltä tuli niin paljon niitä vanhoja, mitä ei soita keikolla, mutta on hyviä biisejä. Mä luulin, että tän on pakko olla yksi niistä, eikä kun me jatsia kuunneltu, ei tullut myöskään se. 44 biisiä, ja sieltä jäi kaksi tuommoista herkkuu vielä pois.
1: Sulle käy aina näin, ja hei Tuukka, mä hyväksyn todellakin sun mielipiteen, mä ymmärrän jopa sitä.
0: Ja sanon jatkaa vielä.
1: No,
0: ja sitten sit kun ennen, sieltä tuli kyllä kaksi semmoista, mitä ei tule eppujen keikalla ikinä, mun suosikkia vielä. Linnunradan laidalla ja sitten lensimatalalla. Ne oli tuli just ennen sitä taukoa.
1: Niin tulikin,
0: mutta kun ennen sitä taukoa tuli paljon niitä tuntemattomia, niin sitten heti sen tauon jälkeen niin tuli se akustinen setti ja sitten tuli hiton monta megahittiä niin kuin letkuun silleen, ettei edes puhuttu välissä.
1: Joo.
0: Niin sitten ne vähän niin kuin humahti siinä ohi.
1: Okay.
0: Tuli hyvä putkeen. Niin sitten, ja sitten taas lopussa ei ollut Encoressa eikä pari vikan biisin aikana ei ollut silleen niin kuin semmoista killeriä. Niin biisijärjestyksestä ja parista biisistä, niin siitä tulee, sen takia se ei ollut kympin keikka mulle. Mutta kun eihän eppujen keikka ole koskaan mitään niin kuin tykittelyä, eikä mitään, tiedätkö, siis sinähän on ihan toissijasta kaikki muu kuin se soittaminen ja laulaminen, niin en mä tiedä, mitä mä sitten edes ootin. Eikä se tarvikaan mitään.
1: Ja Martti Syrjä laittoi just viestin tuossa näin, sori Tuukka, että vitsi kun olisit laittanut viestiä, mä olisin biisit laitettu vähän eri järjestykseen.
0: Thanks.
1: Mutta tämä meni nyt tällä ja se on nyt lopetettu.
0: Mä sanoinkin Ritsalle, kun me oltiin siellä, kun me katsottiin setlistiä etukäteen, että toi, kun tulee toi biisit 35 ja 36, niin se on todennäköisesti paras 10 minsaa, mitä mä oon Suomessa keikalla koskaan kokenut. Mm. Ja aika lähellä se oli. Siinä tuli suolasta sadetta ja pimeyden tangoputkeen.
1: No, tota, täytyy sanoa, että mä siis ymmärrän sun mielipiteen tosta noin, ja mä uskon, että mun omaan keikkakokemukseen vaikuttaa, siis meidän kahden välillä on se ero, että mä en ollut nähnyt niitä keikkoja tässä ollenkaan, niin kuin aikaisemmin nyt tänä kesänä eppuja.
2: Mä en ollut ikinä, tai eka vika.
1: Ja sitten tota...
2: Joo,
0: oikeasti.
1: Ja, okay.
0: Joo.
1: Mä oon kyllä aikaisemmin, mutta en ollut siis näitä nähnyt, ja sitten kun mä olin sillä lauantain sillä ihan oikeasti vikalla keikalla, niin mä väitän, että ne esimerkiksi ne speakit varmaan, niin, koska niissä niinku huomasin, mun mielestä siitä bändistä kyllä sillä lailla välittyi sen, että tämä on niinku oikeasti se vika. Siinä oli joku semmoinen, tiedätkö sä, ekstra latinki.
0: Mä sanoin Ritsalle silloin, että mietipä huomenna, sit kun me oltiin perjantai, että mieti huomenna, kun nämä tajuu, että noni, se oli viimeinen kerta vuonna 85. Noni, se oli viimeinen kerta Vihreän joen rannalla. Se oli oikeasti viimeinen kerta tätä biisiä, niin siinä on varmaan eri juttu olla huomenna täällä kuin tänään täällä.
1: Ne sanoo, mun mielestä Martti Syrjä sanoi siinä jotenkin siinä alussa, että että tuossa jotenkin mietittiin sitä, että puhuttiin jätkien kanssa, että nyt on semmoinen tilanne, että nyt kun me nämä biisit tässä esitetään, niin nämä jokainen tulee tässä, että nyt me soitetaan nämä viimeistä kertaa. Niin. Että se on niin kuin, että he itsekin toi

0: asia just esille.
1: Ja se oli mun mielestä hyvä, ettei tässä käynyt niin, koska ensinhän vaan julkaistiin niin kuin yksi ratinakeikka. Mm. Se oli tää lauantai. Ettei käynyt niin kuin jossain keikoilla on joskus käynyt, että on julkaistu, että perjantai on se keikka ja sitten tulee lisäkeikka lauantaina.
2: Jep, jep.
1: Oliko Cheekissä ehkä jotain semmoista?
0: Ei Cheekissä olla, mutta jollain on ollut niin, just tämä, että se järkkää sillä tyhmästi.
1: Ne, ketkä on ollut kärppäinen herra, jotka on eniten halunnut sinne päästä, on ostanut sen lipun heti sinne lauantain keikalle, ja ne näki oikeasti sen
0: kyllä,
1: viimeisen keikan. Kyllä, hyvä.
0: Joo, ja siitä mä oon samaa mieltä, että kun siinä oli 44 biisiä, se oli, no se on hienoa, että esitettiin paljon kappaleita, mutta kyllähän ne puoliajat meni vähän sillä, että siinä ekalla oli, niin kuin siellä lähdettiin sieltä alusta, siinä oli vähän semmoinen kronologinen meininki, ja se oli sillä tavalla se tasapaino niin, että se tosissaan se toka oli, sitten se oli, alkoi olla sillä vähän liikaa, kun sinne tulee koko ajan niitä, niin ei sen takia jotenkin, mua ei haitannut se, että niitä tulee putkeen, mutta mä huomasin, että mulla alkoi vaikuttaa sillä, että kun sieltä lähti toi Vihreänjoen rannalla soimaan siinä toisella puolikkaalla, se on aika alussa oli vielä sitä, sen just sen pienen akustisen jälkeen, mun mielestä tulla siinä kohtaa joku niin kuin tippalinssi jostain käsittämättömästä syystä, vaikka mä ajattelin, että no se loppu voi olla aika semmoinen, että saas nähdä, että miten tämän itse ottaa sitten, että siinä voi olla se tunnelma sellainen. Kyllähän siellä porukka siis itki, kun se viimeistä biisiä esitettiin. Mutta mulla oli toi Vihreänjoen rannalla semmoinen kohta, että siinä tuli se havahtuminen siihen, että nyt tässä tulee näitä hittejä. Joo. Ja nyt nämä oikeasti tulee viimeistä kertaa.
1: Joo, mulla oli siinä ekassa setissä, kun tuli toi Näin kulutan aikaa. Mm. Niin siinä tuli ensimmäisen kerran silleen, oi.
0: Siellä on aika paljon sellaisia ylipäätään ajankuluun ja kaikkeen sellaiseen niin kuin vanhenemiseen
1: ja
0: liittyviä
1: sitten
0: asioita.
1: Ja sittenhän se loppu ennen sitten enkoreen, niin siihen tulee, voi kuinka me sinua kaivataan ja kun olet
0: kun
1: poissa.
0: Kun poissa on
1: siihen
0: mulle
1: putkeen.
0: Aina paha
1: ilta on
0: muutenkin.
1: Jo hämärtynyt, kello on jo aika paljon ja tuikut välkkyy yleisössä ja sitten nämä kaksi biisiä.
2: Joo, ja sen koko alueen valtas vähän semmoinen tietynlainen herkistyminen, niin ehkä muuhun jotenkin kolahti just se, että sen tavallaan siellä ilmas tunti sen, että täällä on nyt miten monta tuhatta ihmistä siellä ikinä olikaan, niin jokainen on vähän nyt silleen varpoilla, että nyt mennään nimenomaan vikaa kertaa. Niin se oli jotenkin sille hieno huomata, että semmoinen kaunis, pimenevä ilta. Ja siinä oli kyllä kaikki maailman säidenkin jumalat oli kyllä noitten puolella.
0: Joo, se siis kyllä.
1: Ja mä katsoin itse asiassa perjantaina sitä säätä lauantaille Tampereelle, että voi, onko mahdollista, että tää tulee vodaa. Mutta ei siis tullut.
0: Ei, aurinkopaistoja.
2: Siis oli
0: siellä oli aurinkolasit, sai olla ihan oikeastikin siellä pojilla päällä. Mutta oli kyllä upea keikka mun mielestä. Ja siinä niin kun, se, mikä, mistä ollaan varmaan samaa mieltä, niin kuin sillä lailla Tuukka, mä tiedän, kun säkin fiilistelet kuitenkin, kun jätket ihan ottaa noin kannut tuolta ja soittelee niin kuin soittimi.
1: Se soittaminen on kerta kaikkiaan,
0: se on
1: hienoa. Se
0: oli se
1: tyylikäs
0: juttu siinä, kun siellä ei ole niitä tilpehöörejä ja muita. Ja sitten mun mielestä se on mahtavaa, että sitä yleisöäkään ei eppujen keikalla sillä tavalla. Se on ihan freesiä, kun aika paljon se on nykyään sitä, että mikä täällä on meininki Tampereen ja joka kerta kaikki. Ja ne hakataan käsiä, niin sen keikana 44 biisiä, yhden kerran Juha Torvinen varovasti nosti kädet, nyt saa taputtaa, ja Martti Syrjä siellä ihan loppupuolella kerran laitto kädellä, että nyt voi heiluttaa, jos haluaa, mutta ei ole semmoista niin kuin, huutakaa siellä, huutakaa täällä.
1: Mä olisin halunnut ehkä yhden tai kaksi, kun se yleisö lauloi niin kovaa niissä biiseissä, mä olisin jossain vaiheessa halunnut kuulla pelkän yleisön.
0: Niin.
1: Yhden kerran. Mä ymmärrän, että se ei kuulu siihen juttuun heillä, mutta yhden kerran mä olisin halunnut kuulla pelkän yleisön, koska ne huusi niin kovaa.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Ja sitten mä sanoin Rillelle kanssa sitä, että tsikat tätä suomalaista yleisöä, että ne esittelee nyt jonkun biisin, tiedätkö, siinä alussa vähän tuntemattomamman, jonkun Rääväsuita ei haluta Suomeen tai Viinaa, tsa-tsa-tsa, tiedätkö, tämmöisen biisin, mitä varsinkaan nuorempi jengi ei tunnista, niin kaikki huutaa ja taputtaa aluksi, kun ne esittelee sen biisin. Sitten tulee se biisi ihan eturiviin myöten. Yksikään käsi ei nouse. Kaikki toljottaa paikallaan. Joo. Kukaan ei tanssi ja kaikki vaan tuijaa. Tiedätkö? Se on ihan niin kuin kuollut.
2: Kyllä.
1: Ja sitten se biisi loppuu niin hirveä taklonit ja huudot siihen päälle.
0: Jengi ottaa musan kato sieltä vaan sitten. Joo. Mä luulen, että se on semmoista, koska niin se vähän oli. Että siinä niin kuin, se oli, mä sanoin mun kaverille siinä vieressä, että tämä on vähän kuin olisi, niin kuin, että okei, tämä tila on vähän iso, mutta vähän kuin olisi niin kuin jonkun bändikämpillä kuunteleen, kun kaverit esittelee vaan, että hei, tämmöisiä voitaisiin veivata. Mutta joo, sopiiko teille, että otetaan Vihreänjoen rannalla tähän, koska se oli mulle semmoinen merkki, missä alkoi niinku homma tykittelemään, niin tästä näin nyt sitten Eppu Normaalia. Bändi on lopettanut, keikkoja ei tuu, mutta musiikki jatkaa elämistään ja mekin saadaan varmasti Eppuja tästä eteenpäin kyllä täällä soittaa, mutta keikat oli siinä.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla. Menikö se nyt niin sitten, että oliko Vihreänjoen rannalla se biisi, millä päättyi se keikkatauko silloin? Mun mielestä se oli ehkä niin. Siinä kerrottiin siinä Eppu Normaalin keikalla, kun he kävi sitä kronologisen tyyppisesti vähän noita juttuja läpi, niin mun mielestä se oli niin, että silloin 90-luvulla, kun tuli se pitkä tauko ja sitten 2000-luvun alussa alkupuolella julkaistiin, niin kuin, se oli mun mielestä 11 vuotta niin kuin levytystaukoa siinä välissä, niin jotenkin mä muistelin, että tämä olisi ollut se.
1: Ei se kyllä. Vihreänjoen rannalla on julkaistu 85.
0: Ai se on vanhempi. Olisiko se ollut Suolaista sadetta? Se voi olla, mutta joku semmoinen tuoreempi leka sieltä kuitenkin oli. Kun siinä 2000-2010 ne julkaisi mun mielestä sen kaksi albumia, ja sittenhän ne ei olekaan tullut kuin jotain erikoisvetoja.
1: Suolaista sadetta on julkaistu sinkkuna 2004.
0: No se sitten varmaan, se oli varmaan sitten joo, mutta hei 44 biisiä, 44 tarinaa, voi mennä vähän sekaisin näin.
1: Toki, joo, single päätti yhtyeen 11 niin vuoden just mittaisen levytystauon.
0: Se oli näin, no niin, mutta että isolla, hienolla biisillä sieltä sitten tultiin 11 vuoden jälkeen takaisin. Joo, käytiin tuossa Eppu Normaalin keikkoja läpi, kun mekin kaikki päästiin sitä katsomaan sitten viikonloppuna siellä Tampereella. Siellä tapahtuu muitakin asioita. Nyt puhuttiin vaan tuosta keikasta. Mä voisin Portion Boysin biisin jälkeen kertoa mun mielestä Tinni, sulla oli paikka pistää Suomi kuntoon, mutta sä käytit sen tilanteen mun mielestä pikkasen huonosti. Et se olisi, no.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää.

0: 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 02:03:0.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa.

0: Portti on pois. Kerran Matti ja Tepon vauhti kiihtyy. Joo, täytyy sanoa, että viikonloppuna J. Mäkilähtellekin vauhti kiihtyy ihan kivasti siinä, että tuossa kun puhuttiin äsken noista eppujen keikoista, niin sielläkin oli, mutta mulla oli ihan tuommoinen kahden päivän poikareissu siinä sitten.
1: Tässä meni se sitten. Te olitte Revontuligolfissa.
0: Me oltiin siellä jo perjantaina Harrin kanssa.
1: Kahdestaan, niin kahteen Pekkaan.
0: Joo, kahteen Pekkaan.
1: Paransitteko maailmaa saunan lauteilla?
0: 3:30 saakka yöllä.
1: Okay.
0: Joo. Ja meillä oli ihan hauska, meillä oli sitten 7:50 seuraavana aamuna tiiaika siinä, niin voin sanoa, että mä löin 2 palloa aika kohti suoraan oikealle ylös siitä heti okay. Sitä tiiboksista, mutta mentiin kuitenkin. Pelattiin siis tosissaan siinä, perjantaina oli tarkoitus, että mä menen ajan Harrin luokse, sitten mä otan Harrin siitä kyytiin ja ajeltiin ihan rauhaksiin siinä sinne Revontuleen. Mm. Siinä majoittuminen, pikku safka siinä ja sen jälkeen sitten semmoisessa ilta-auringossa kiertämään golfkentälle. Pelasin ihan hyvän kierroksen itse asiassa silloin siinä vielä, mutta sen jälkeen tosissaan niin saunan lämmitykseen ja siinä sitten makkaraa, vähän foliota ja muutama 2-3-4 siinä moukkua. Harrilla oli pikku outo kuvio siinä, mitä mä en tuominnut sitä, mutta kun mä kävin hakemaan hänet kotoa, niin siinä hän vielä keräili kamoja ja sitten hän kolisteli yläkaappia siinä ja sitten näytti sieltä ihan täys kamppaaripullo.
1: Miten se kysyy? Minkälaista viinaa on se kamppaari?
2: Kamppaari. Se on sellaista punaista, pahalaista.
0: Punaista, joo. Se on vähän semmoinen niin kuin aperitiivityyn, semmoinen katkero.
2: On vaikea.
0: Se on semmoinen katkero. Just, ja
1: 25 oli pinnaa.
0: No, se on pinnat.
2: Se on vaikea tukka.
0: Pinnoja nyt on siellä.
2: Eikö se on Aperol Spritz joku pohjajuoma? Pohja-alkoholi?
0: Eikö, siinä on sitä Aperolia.
1: Kamppari valmistaa Kamppari Group, joka valmistaa myös Aperolin. Kamppari on yleensä aperatiivinen autettava katkero, jonka alkoholipitoisuus on 25%. Katkerot ovat katkeroiden maustejuurista tai kuorista uutetuilla katkeroaineilla maustettuja alkoholia.
0: Niin kuin sanoit,
1: maku on voimakkaan karvas.
0: Kyllä. No mutta tämmöiselle keskikäiselle pölyttynylle ukolle tavallaan sopii, mutta mun täytyy niin kuin tässä ihan julkisesti pyytää anteeksi, koska mulla oli vähän semmoinen suhtautuminen siihen, että mä vaan sanoin, että kamppari, en mä niin kuin halunnut alkaa kieltää, mutta mä olin vähän sillä, että nyt on kaverilla joku kriisi käynnissä, tämä on vähän niin kuin outo valinta.
2: Joo.
0: Mutta sitten, kun me tehtiin semmoinen suunnitelma, että me siinä saunan lauteelta, kun tuntiin vilvottelemaan, niin me ei vedetty sitä kamppaaria raakana, vaan me sitä höystettiin vähän tämmöisellä skumpalla ja sitten vishyvedellä.
1: Mm-hmm.
0: Niin siitähän tuli oikein soiva peli. Meillä oli suhteet vähän väärin, koska meillä oli siis semmoinen ihan pieni pikkolapullo kouviinia, ja sitten meillä oli 0,25 vissy, ja meillä oli litra sitä kamppaaria.
1: No
0: joten sekoitussuhteet säilyi aika lailla katkeron puolella.
1: Onko tämä Harri tämmöinen, onko hän niin kuin sun, voisiko sanoa bestis?
0: On se varmaan semmoinen niin kuin pitkältä ajalta tuolta niin kuin ala-asteen loppupuolelta
1: niin kuin
0: Jämsästä. Niin joo, kyllä me ollaan ehditty tässä niin kuin tampata menemään.
1: Joo.
0: Mut se oli hauskaa, oli kivaa ja sitten tosissaan niin kuin arvasitkin, niin maailmaa parannettiin saunan lauteella ja meni vähän pitkäksi eka ilta ja seuraavana päivänä aikaisin liikkeelle ja sitten siihen se golfkierros ja sen jälkeen pikku luntsi. Ja
2: eli saitteko teitte ne siihen?
0: Saatiin. No niin. Kyllä sieltä tultiin. Mutta
1: mä olin Keimolassa pelaan viikonloppuna. Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
0: Mm. Joo.
2: Oliko me hanko sanoa mitään? Niin.
1: Ihan varmasti.
2: Never.
1: Ihan varmasti. Siis mä oon kuullut Juuson suusta tämmöisen lauseen joskus, että hänen mielestä on nöyryyttävää kävellä golfkentällä.
2: Kyllä.
1: Nöyryyttävää kävellä golfkentällä. Mutta varmasti kävelitte sen aamurundin. Joo. Kyllä.
0: No siinä niin, kun reippailee.
1: Joo, no, mitäs siitä?
0: No, mutta sitten me lähdettiin tunkeen siitä kohti Tampesteria. Ja meillä oli semmoinen kuvio. Tämä menee nyt sitten, jos kamppaarista tulee pisteet, niin sitten ystäväni oli kyllä jättänyt tämän lippuhomman vähän viime tinkaan sillä lailla, että liput oli. Hän oli työnsä puolesta saanut sinne siis bileetit sitten, mutta ne piti käydä hakemassa tämmöisen yrityksen toimitiloista, jossa oli asialliset eppunormaali etkot käynnissä.
1: Okay.
0: Me ei oltu mun mielestä siinä niin kuin mielentilassa, että tuommoisille asiallisille etkoille meidän kannattaisi mennä, mutta kun pakkohan ne liput oli sieltä hakea.
1: Millä te tulitte sinne niin Tampereelle?
2: Loistava kysymys.
0: Sieltä me mentiin kyllä ihan autolla, että kato, kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat, oli ihan ajokunnossa, kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
0: Mentiin kävelle.
1: No niin. Joo,
0: me mentiin kävellen. Ei, kyllä siinä oli laskettu ihan kuule, ei ollut mitään hätää. Ja joo, oli pilliin puhallettu. Että oli ihan, kaikki oli, ihan, oli, kaikki oli kunnossa. Oli kaikki oli kunnossa, mutta mielen tilahan on jo semmoinen, että kun siinä ollaan reissussa, niin tuntuu siltä, että voi olla vähän haastava. Mm. Mutta oltiin saatu kuitenkin puhtaat vaatteet päälle ja kaikkea, ja sitten sinne piti mennä. Siinä kävi Harrilla semmoinen pieni siinä viba sitten, että pysähdyttiin matkalla ja otettiin sitä vähän hampurilaista ja hän otti sitten kanatortilla. Ja mä kyseenalaistin sen vaihtoehdon monellakin tavalla, just Tuukka, toi oli se mun ilme. Ja se kanatortilla kosti nimittäin siinä autolla ajassa, niin se alkoi falskaan se paketti, niin hänellä oli tämmöiset vaaleansiniset farkut, niin sieltä tuli
1: kaikki soosit. Rasvasoosit.
0: Niin ja ne meni tuohon etumuksille. Niin. Okay. Niin se näytti se hyvin semmoista niin kuin ryöttäseltä. Joo. Ja sitten meillä ei ollut mahdollisuutta, kun meillä oli pakko mennä hakemaan ne liput, niin sitten hän joutui menemään niissä semmoisissa... Se farkuista näytti ihan tuhrituit sillä tavalla, niin kyllähän se, ja mä näin ihmisten katseesta, että se ei, niinku, se ei mennyt niinku ihan nappiin. Mutta oltiin aika vähän aikaa siinä ja sitten sen jälkeen sitten sinne keikalle siitä. Ja nautittiin keikasta ja sitten se jatkui sen jälkeen vielä, kun oltiin kuitenkin siinä Tampesterissa, niin kyllä me vähän yöhön mentiin. Sähän Tuukka perjantaina ihan tulit sieltä kotia sitten.
1: Me tultiin Ritsan kanssa jo perjantaina kotiin, me käytiin eka katsoa sitä hokia ja sitten käytiin katsoa se keikat ja sitten ajeltiin yötä myöten sieltä kotiin. Joo. Tämä on tämä nuorempi sukupolvi, joka ei tarvitse aina lähteä alkoholin kanssa, niin me edustetaan se. Juuso, mä näin tässä tämmöisen, te jatkoitte siis keikalta ilmeisesti yöhön.
0: Joo.
1: Oliko keikan aikana, niin mitä nautittiin keikan aikana?
0: No, se keikkajuomia.
1: Okei, no niin, uskon sen, koska siis, ja näin nimittäin tämmöisen Ilta-Sanomien uutisen, havaintoja yhteiskunnasta Facebook-sivustolle on tullut tämmöinen huomio, että kävellessämme ratikasta kohti ratinan suvantoa vastaan käveli lukuisia niin humalassa olleita keski-iän ylittäneitä miehiä, ouch, että he tarvitsivat 2 vartijaa pysyäkseen pystyssä. Samaa kertovat tarinat stadionin sisältä sivustolla kirjoitetaan. Eräs konsertissa ollut nainen kertoo nähneensä jalkansa alta ryypänneitä keski-ikäisiä enemmän kuin missään aiemmin. Osa talutettiin pois alueelta jo ennen kuin keikka alkoi.
2: Oi, oi, voi,
1: yksi oli
2: ei.
1: Kaiken lisäksi tullut rappuset kierien alas johtuen tukevasta humalasta.
0: Ne oli jyrkät rappuset.
1: Niin, ootko päässyt Juuso Facebook-kirjoitukseen?
0: Ei, mä oon lukkaan.
1: Olitko noin kovassa tuubassa?
0: En kyllä ollut, mutta kyllä mä sanoin, että...
1: Olitteko Permannolla vaan katsomassa?
2: Permannolla
1: horjuttiin. Edessä olevassa katsomassa joku kaatui edessä istuvien niskaan. Todistin kanssa näitä herroja, jotka ilmeisesti kaatuvat alas rappuset. Humalainen mies horjui ratina yläkatsomaan vievällä luiskalla niin pahasti, että oli kaatua kasvoilleen.
0: Kyllä se
1: järjestyksen valvojat talottivat toista miestä pois Permannolta. Hänen jalkansa eivät kantaneet enää kunnolla.
2: Juuso.
0: Joo, niin.
2: Niin, oliko sulla mitään kanssakäymistä noitten?
0: Ei, mutta mä kyllä tein samaa huomioon, että kyllähän siellä oli niinku porukka. Kyllä kato, kun on ollut pitkä päivä ja viikonloppu, niin kyllä se näin.
1: Ja niin kova lataus.
0: Joo, se pääsee, että se on totta kai valitettavaa. Mutta se ei ollut pelkästään keskiä yllättäneet herrasmiehet, oli muuten rouvat kanssa.
1: Joo, ihan varmasti. Mutta Rille sanoi mulle kanssa, että hän ei ikinä ollut keikalla, jossa keskikaa varmaan näin korkea. Että siellä oli niin, kyllä varttuneempaa väkeä. Mutta musta se oli meidän kannalta hyvä ratkaisu, että ei toi mene niin kuin jollain Ed Sheeranin keikalla joskus kävi silleen, että se keikka menee sitten ihan ohi, kun jos niin kuin juopottelee siellä. Siksi mä olin ihan tyytyväinen meidän ratkaisu, että ihan niin kuin Red Bullilla ja vedellä.
0: Ja nyt jos tässä hetki ihan totta puhutaan, niin siis tää oli just mulla semmonen, niin kuin, että se oli juurikin niin, että se toiseen päivään katoi, että ei me lähdetty, ei ollut semmoista niin kuin, ei ollut sellaista se, että sit vasta siinä keikan aikana ja siinäkin sillä lailla pikkuhiljaa, koska mä en nimenomaan halunnut sitten keikasta missata mitään, mutta mä jatkoin sen jälkeen kyllä siitä sitten yöhön ja siinä kohtaa kohtasin myös Tinnin, joka oli siellä keikalla. Me päädyttiin samaan ensimmäiseen kapakkiin. Ja tilanne oli se, että siellähän oli siis siellä Eppunormaalin keikalla, siellähän tullut niin kuin, siellä oli kloorihanttausta. Siellä oli Alexander Stupit, siellä oli Sauli, niin siellä oli kaikki niin kuin paikan päällä. Suomen isoja päättäjiä. Niin mä näin siis siinä ensimmäisessä paikassa, ensimmäinen tilanne tässä baarissa, mihin menin, ihan yleinen tämmöinen baari. Mä näen Tinnin, joka istuu sohvalla siinä ja selittää, kertoo niin kuin jotain juttua selvästi vieressä oleville ihmisille. Ja sitten mä katson sillä, että okei, jes. Nyt on mahdollisuus, nyt Tinnillä on mahdollisuus vähän laittaa Suomea kuntoon ja käydä läpi sitä budjettiehdotusta siinä,
1: aha,
0: että miten se nyt kannattaisi nämä valtion rahat oikein käyttää, koska sitä juttua siinä Tinnin vieressä vähän olan takana siinä hyvin keskittyneesti kuunteli
1: Riikka.
0: Suomen valtionvarainministeri.
1: Eihän.
2: Joo, Riket sunkaan. Joo, käytiin mutta läpi.
0: Tinni ei varsinaisesti niin kuin hänelle kertonut sitä juttua, vaan vähän enemmän siihen toiselle puolelle, mutta Riikka kuunteli siinä vieressä. Ja mä en kuulu ihan tarkkaan, mikä juttu oli, nyt mutta mä veikkaan, että siinä ei puhuttu esimerkiksi nyt kuitenkaan sitten näistä budjetin esimerkiksi tästä verotuksesta, että pitäisikö sitä vielä vähän alentaa, koska semmoinen niin kuin käsimerkki, mitä mä näen, että Tinni kertoo tarinaa, selittää käsillään näin, ja sen jälkeen hän tällä tavalla niin kuin miimisesti ottaa niin kuin kädestä kiinni ja näyttää semmoisen aika tukevan semmoisen niin kuin suukkuluukku, semmoisen tämän tyyppisen käsimerkin.
1: Kerro vaan sieltä. Kerro radiokuulijat, kato, ei näe kuvaa.
0: No ei, kun niin. Mä yritän just, että miten mä tämän niin kuvaisin, mutta no. Siis eli, semmoinen, semmoinen niin kuin ilmasuikkari.
2: Siis tälleen irrotettuna, niin tämä on aivan hirvittävän olosta. Ja säkään et ollut edes mukana siinä keskustelussa. En ollut, siinä on keskusteltu pidemmän aikaa. Niin tälleen, kun sä tuut ja irrotat ja kerrot kaiken niin. Näin, niin se kuulostaa oudommalta,
0: mutta
2: mitä se oikeasti on.
0: Mutta puhuitteko budjettileikkauksista?
2: Ei, kun mä ajattelin, kun hän on vapaalla ja minä on vapaalla, niin ei, käydä, ei mennä näihin asioihin.
1: Nimi on kyllä kerennyt, koska mä sain kanssa monen kohan aikaa. Se on tullut se ääniviesti.
2: Mä kerkesin, vaikka se... Ei sun tarvi sitäkään, sun ei nyt tarvi.
1: En mä soita sitä, mutta 3.12 mulla on tullut ääniviesti. Joo. Siis Kristian Helengolta, Tapparan maalisulta, vittuulee jotain IFK:sta. Sä oot kerennyt aika paljon.
2: Mä kerkesin. Perkulle, kun on aina joku sattuu olemaan siinä. Jollakin on Tuukalle asia tai pitää puhua jostain verotusasioista.
0: Niin
2: jonkun nää on tehtävä.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että se on. Mutta kyllä mä sanon, että se on tietyllä tavalla Tinni sua parhaimmillaan. Että sä oot niin sosiaalinen ihminen.
2: No
0: ja
2: kun mun on pakko myöntää, että sille, kelle tätä tarinaa, mikä on tosi outo, mikä liittyy lentokoneeseen ja liian ilmaisiin juomiin, niin se kesti aika kauan. En minä siinä kato ymmärtänyt, että kuka siinä istuu takana. Niin se olikin sitten Riketsu.
0: Mutta täytyy sanoa, että ei kyllä... Mulle tuli vähän semmoinen, että okei, aha, tommonen joku juttu käynnissä tuolla, mutta huomasin, että kyllä se ihan tuolla valtion johtotasollakin, niin juttu selkeästi nauratti ihan se, että siinä ei sinänsä mitään hätää. Beemi ja Olavi Uusivirtaa täältä, viimeinen tanssi.

0: BMW Uusi Virta, viimeinen tanssi. Kello kohta varttii vaille 8, huomenta vaan lypsäjät. Joo, mutta laulujen lunnat on kovat, täytyy sanoa, että kyllä tommonen tossa, kun kerroin just, että itsellekin oli tämmönen kiva kyllä kahden päivän tossa noin, se on vähän niin kuin poikain reissu siinä, niin kyllä ne sitten, kyllä mä olin eilen illalla, mä olin hirmu hiljainen. Ja tänään mä sanon teille, että mä tänään niin mä nukun pienet päikkärit tänään tossa päivällä. Sillä tavalla se siitä jatkuu, mulla elämä. Sanni tuolta seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluassa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Se on ilmoja pidellyt.
10: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
9: Näin on. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä. Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on syy.
14: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: Pop-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
21: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
22: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
21: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
23: Vaasan sähkö.fi.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Täytyy sanoa, hyvät lypsijät, siellä, että tämä Sannin kappale, tämä nimi, niin on semmoinen, mikä mulla oli ehkä ajatuksena, kun mä kattelin eilen semmoista videota, lyhyttä videotallennetta, missä on kaksi moottoriajoneuvoja. Me veikkaan, että aika moni suomalainen sen on nähnyt. Jos Ilta-Sanomien kannesta voi päätellä, että mikä on niin kuin iso aihe, niin täällä oli Jalliksen ja Jasminen intiimit hääjuhlat, jotka me käsiteltiin jo. Mutta sitten jos Ylen iltauutisia pitää samalla tavalla peilata, niin siellä sunnuntaina ensimmäinen juttu, mikä kerrottiin, niin liittyy mopomiittiin ja siellä tapahtuneeseen hurjan näköiseen tilanteeseen.
1: Joo, mäkin olen ollut pienempänä silloin mopoikäisenä noissa mopomiiteissä, All Rightin mopomiiteissä. Ja mä nyt aloin miettiä, että onko ne ollut poliisin kanssa sovittuja miittejä.
0: Onko se niin kuin tuskin. Onko ne ollut All Right?
1: Vantaalla oli semmoinen All Right-niminen moottoripyöräliike aikaisemmin.
0: Ah, okei.
1: Okay. Sieltä lähdettiin aina ja sitten mentiin, minne mentiin. Ja sitten saatetaan olla ollut tuollakin, missä tämä tapahtuma. Mutta nyt kun mä olen miettinyt, että tuskin ne olisi Koudenkaan sovittu, koska sitten jossain vaiheessa poliisit tuli sinne ja lopetti sen shown. Ja osa lähti karkuun ja osa ei. Mutta tämä on kyllä vähän semmoinen nyt juttu tämä. Mm.

0: Tämähän on jakanut Suomen kansan ihan kahtiin.
1: Onko se jakanut kahtia
0: on,
1: vai?
0: On. Siis tosi moni on sitä mieltä, että hyvä, että olisi noudattanut käskyjä.
1: Oho.
0: Että sille olisi selvitty tästä. Ja näinhän se on. Jos olisi pysähtynyt heti, niin tämmöistä ei olisi tapahtunut koskaan. Mutta sitten suuri osa, ja minäkin, on sitä mieltä, että kyllähän tämä on siis ylilyönti. Mm. Kun aletaan miettiä sitä, että sanotaan, että toi mopolia olisi tehnyt just, se olisi vaikka käynyt puukottaa viittä Vantaalla. Ja sitten me nähdään toi video. Sittenhän me oltaisiin kaikki silleen, että oikein, erinomaista. Hyvä Suomen poliisi. Mutta nyt niin kun tilanne on se, että tässähän ei ollut puhutettu mikään eikä mitä, että tämä oli niin kun ensimmäinen tilanne näiden kahden välillä. Varmasti viritetty mopo siitä videosta niin kun katsottuna ja ilmeisesti myös ei ole korttia tällä kaverilla, joka ajaa.
1: Joo.
0: Koska häntä epäiltiin siis ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
1: Joo.
0: Niin onko tämä sitten kuitenkin, jos noi on ne niin kun, hänen rikoksensa, niin onko tämä se tapa?
1: No siinä,
0: onko pikkusen liioiteltu nyt?
1: Siinä koska mielessä, että se loppui se mopulla jo kyllä siihen.
0: Mutta tämä passattihan menee kans. Niin, kuin,
1: niin meneekin.
0: En mä usko, että se Skoude ajatteli silleen, että mä voin vaikka heittää tämän mun passatin nyt lunariin. Sehän ei ollut kaukana, että se olisi jäänyt tuo passatikin tuonne ajaa.
1: Kyllä. Joutuu antaa vähän kaasua, että pääsi ylös
0: niin,
1: sieltä
0: nimittäin. Niin, ei se ole mennyt niin kuin se poliisi halusi.
1: Mä luulen kans, että siinä on käynyt semmoinen, että se... Mulla tuli ihan sama niin kuin itsellä mieleen siitä, että ensimmäinen ajatus oli just se, että okei, niin kuin, nyt on aivan turha raju ehkä tapa niin kuin pysäyttää, kun yleisesti tiedän sen vaan, että koska tätä näiden poliisien kanssa niin kuin isäni ammatin kautta niin aika paljon niin kuin ollut tekemisissä, niin mulla on jäänyt jotenkin semmoinen mieleen, että just, että jos joku vetelee vaikka autolla tuolla niin kuin kaahailee hirveästi, niin ei se ole semmoinen niin kuin ensisijainen juttu, että siinä lähdetään semmoista jenkkityylistä taka-ajoa tekemään sen takia just, että kun se alkaa vaarantaa vaan niin kuin lisää porukkaa, että kyllä sitten niin kuin, että kyllä sitä niin kuin yritetään vähän seurailla sieltä taempaa ja miettiä tosi tarkkaan, että mikä on se turvallisin tapa pysäyttää sitten tämmöinen joku vaikka tämmöinen kaahari tuolla, että mihin ne piikkimatot viritellään ja miten saadaan niin kuin muiden kansalaisten turvallisuus taattua, niin toi tuli, mutta mä mietin kanssa, että onko käynyt semmoinen, että siinä on vähän niin kuin ajateltu, että tällä nyt pikkasen niin kuin mennään tuohon kylkeen vaan sillä näyttäytymään, että jos se siihen pysähtyisi, mutta sitten onkin jotenkin lipsahtanut liian lähelle.
0: Mutta sekin on riski, vaikka mennään kylkeen, jos sä menet kaksi pyörät kylkeen, niin siinä on tosi vaara läsnä. Nyt ei ollut kaukana tämä merikontti.
1: Niin.
0: Siihen...
1: Siinä oli tuo aita eessä, mikä niin. Sitten varmaan tavallaan niin kuin siihen se kopsahti ja se on varmaan tehnyt kyllä kipeätä, mutta varmaan pelasti pahemmalta.
0: Niin. Mutta siellä uutisissakin jossain sanottiin sitä, että jos, ja tässä lehdessäkin, että jos viranomainen päätyy ratkaisuun, että voimakeinoja tarvitaan, tulee tilanteessa pitää mielessä erityisesti tarpeellisuuden ja puolustettavuuden periaatteet. Ja se oli jotenkin silleen, että, niin kun, että se verran, miten sitä voimaa käytetään, niin jotenkin, mä en muista sitä sanamuotoa, mutta se, että se pitää suhteuttaa siihen rikokseen, mikä on tehty.
1: Kyllä.
0: No, nyt muistaa, rikos, mikä on tehty, on mopon viritys.
2: Joo.
0: Niin.
1: Ja se pitää myös suhteuttaa tämmöisen, kuulin siinä iltauutissa, se pitäisi
0: niin
1: myös suhteuttaa.
0: Niin tämä oli tämä pienemmän haitan peruste, se oli se juttu. Joo.
1: Ja sen lisäksi se pitäisi suhteuttaa siihen, että kun oletettu kuljettajan tässä tämä oletettu ikä on se, että puhutaan siis alaikäisestä henkilöstä. Tämä oli niin kuin ainakin oletus tässä näin, kun mopolla ajeli siellä.
2: Joo.
1: Niin sitten tavallaan se, että tuommoisen nuoren riskinottokyky ja hahmottaminen on erilaista. Tämmöinenkin asia pitäisi siinä ottaa huomioon, että kun sä asioit alaikäisen kanssa, niin sit tavallaan vielä entistä varovaisemmin niin kuin siinä kohtaa, mutta onhan siinä paljon asioita tuommoisessa tilanteessa, mitä poliisin pitäisi ottaa huomioon sillä tavalla ja miettiä kaikki, ja siinä on kuitenkin tilanne käynnissä, mutta kyllä tämä, jos tämä kerran kansaa jakanut, niin mä jotenkin ajattelin, että ei tämä jaa kansaa.
0: Mä lueskelin kommenttikenttiin, niin on siellä osa sitä.
1: Sua, mutta...
0: Ja molemmathan tässä on tehnyt väärin, mutta kyllä tässä enemmän se olisi sitä Skoude ja rajusti.
1: Mm. Joo. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander Ilta-Sanomissa kertoo, hän on nähnyt 3 eri videota Tuusulan tästä mopomiitistä ja Rikanderilla on selkeä näkemys poliisin toiminnasta. Se oli yliampuvaa ja epäsuhtaista tilanteeseen nähden.
0: Joo.
1: Siinä oli teille professorin tekstiä.
2: Ja miten tämä jatkuu tämä tilanne
0: ja mikä
2: sitten?
0: Selittää tuonne, että miksi tuo passatti on ollut tuolla ojassa, niin ilmeisesti naiskuski oli tässä poliisiautossa. Hyvä päivä olla minä. Hei. Hei. Toi oli vitsi. Hei. Hei. Nyt rauha.
1: Nyt täytyy sanoa. Nyt rauha.
2: Nyt lipsatti.
1: Nyt lipsatti Ritokosken passatti muuten ojan puolelle.
0: Sä rauhoitut nyt.
1: Ja toi kaveri ei päässyt sieltä, niin ei päässyt edes ojasta
2: pois. Ei millä.
1: Se on siellä.

0: Joo, kyllä tää aiheuttaa keskustelua.
1: Mikä toi sun kommentti
0: vai? Tää ylipäätään tää aihe kovasti täällä.
2: No kyllä.
0: Täällä muun muassa yksi laittaa viestiä, Toni vaan, että kyseisellä mopopojalla oli jo aikaisemmin useampia videoita, missä törkeitä liikenteen varantamisia jne. Haettiin ilmeisesti aikaisemmistakin teosta, eli muutenkin kuin tämä yksi kerta. Silti meni kyllä yli.
1: Ja nämä on nyt sitten, mäkin otan täältä yhden viestin. Nämä on totta kai, ihmisistä tulee meille nyt viestejä, että nämä ei mitään vahvistettuja tietoja, mutta täällä kaveri mopokypärässä laittaa, että siltä moponuorelta murtu kädestä 5 luuta sekä jalkapöytä. Menee torstaina leikkaukseen ja poliisi sanoi, että loukkaantui vain lievästi.
0: Joo, tämmöistä täällä liikkuu ainakin. Ja sitten sanottiin, että tai siis kun häntä epäillään tätä mopopoikaa siitä luvatta ilman lupaa kuljetti ajoneuvoa.
1: Ei ollut korttia.
0: Niin. Oli kortti, kun hänellä on ilmeisesti mopokortti, mutta kun hän on virittänyt sen moponsa silleen, että se olisi kevari.
1: Niin se vaikuttaa siihen.
0: Niin se liittyy niinku siihen.
1: Tää
0: ja sitten täällä on, että eihän siinä ollut vissiin siinä videossa, niin siinä Passatissa edes se punainen pysäytysvalo päällä.
1: No tämmöistä mäkin jostain luin, että jotenkin että ei olisi ollut sillä tavalla. Täytyypä katsoa video vielä uudestaan, mutta toisaalta se jää meidän arvioitavaksi, vaan siellä tutkitaan nyt molempia tekoja.
0: Joo, täällä sanotaan, että mopopoika on poistellut lauantaina YouTube-kanavaltaan kaikki vanhat videot, missä ajeli poliiseja karkuun, eli ties mitä teki. Toki ei poista sitä, että poliisilla lähti laukalle voimankäytön kanssa lopputulokseen. Silti alkuperäinen syypä on pentu itse tottele poliisia, sillä tästä olisi selvitty, ja tämähän on se lähtökohta.
1: Mm.
0: 120 kilsaa tunnissa on kulkenut mopo, sanoo joku. Nyt meillä on paljon sisäpiirilähteitä,
1: no, miten tosi paljon jo.
0: Vahvistaa täällä. Mutta siis joku sanoi myös tästä poliisista, että tämä poliisi olisi niin kuin aikaisemmissakin miiteissä, tämä nimenomainen poliisi, joka sitä autoa ajanut, niin olisi käynyt niin kuin silleen...
1: Tiukalla otteella,
0: joo, että hänellä on ollut ihan tullut arkkivihollinen näistä mopopoista, mutta sehän näyttää se, me just puhuttiin Roopen kanssa tosta, että se näyttää siltä, että tuolla skoudella on nyt vaan mennyt hermo, että se ei niinku jaksa enää yhtään, että nyt se mopoilu loppuu tähän ja siihen se loppui siihen melkein siihen merikonttiin, joo.
1: Joo. Ei ole kivaa, sanotaan näin vaan vielä, että ei ole kiva juttuja. Kuulostaa huonolta, jos noi on niitä tavallaan se loukkaantamista tullut tämmöisiä juttuja ja muita, mutta luojan kiitos, nyt ei henki ole kuitenkaan.
0: Mutta mielenkiintoista lähtenyt. Myös kuulla, että mitä tästä seuraa.
1: Niin.
0: Miten niin kuin, koska rosiksehan on varmaan menee, että mikä on lopputulos tästä.
1: Sepä se. Kyllä seuraamme tilannetta ja niin varmaan tekee kaikki. Kaikki Suomen mediat, niin palataan niihin sitten, kun jotain sieltä kuuluu. Nyt kohti 8 uutisia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla

kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti Oulusta Haaparantaan tänä aamuna ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan kahdesti päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
15: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
17: JS.fi.
18: Tuossa uutissa toi taksijuttu, että tämä Sara Seppänen sanoi, että kaikki matkat liittyivät työhön. Onko joku sanonut, onko joku joskus sanonut sillä tavalla, kun on kysytty, että hei, te katsottiin taas näitä, että sulla on 47 taksimatkaa tässä viikonlopun aikana, niin onko joku sanonut sillä tavalla, joo, ei, ja niistä vaan 7 liittyy työhön, että 40 oli ihan omia. Eikä itse ollut edes kaikissa kyydessä itse mukana. Varmaan harvemmin kukaan sanoo tolla tavalla. No kiitos Ilta-Sanomille kuitenkin uutisista. Otetaan pikku sääpaukku tähän näin. Miltä se nyt näyttää? Onko kesä ohi?
19: 5 vuorokautta on niin, että alkuviikolla, ei missään mielessä, eikö tuolla just ollut jotain lehdissä, että jotkut nyt ihan hirmuhelteet palaa tai vastaava.
18: Hirmuhelteet?
19: Alkuviikolla Suomen yli liikkuu lännestä matalapaine ja vettä sataa jotenkin pohjoisessa lännessä. Viikonlopun puolivälisessä on suuressa osassa maata poutaista aurinkoisempaa. Loppuviikolla sää muuttuu maan pohjoisessa todennäköisesti uudelleen sateiseksi. Lämpötilat hei 15-22 asteen välillä ja tänään idässä saattaa olla 25 astetta lämmintä. Ja tämä on ihan hyvä.

0: Joo, huomenta vaan lypsyöt, Justini Tuukka täällä. Oikein mukavaa maanantaita kaikille.
1: Joo, tästä säästä puheen ollen, niin hei, terveisiä Rovaniemeltä, koska meihin sinnekin tässä.
0: Niin sä olet Cimerokissa.
1: Tässä välissä joo, perjantaina siellä oltiin hovimuusikko Ilkan ja Perälän ja jne, vaikka kenen kanssa. Niin siellä kyllä rupeaa vähän tuntemaan sen, että alkaa kesä olemaan ehkä pikkasen ohi. Siellä oli noin 7 astetta vettä sato aivan. Aha. Sitä tuli silleen niin kuin aivan huolella siinä perjantaina.
0: Miten tunnelma Cimerokissa kuitenkin, sehän tunnetaan oikein niin kuin tästä nimenomaan hyvästä fiiliksestä.
1: Joo, ei se ole siellä se ole kelistä kiinni, että siellä on kyllä siis ihan äärimmäisen hyvä tunnelma. Se oli loppumyyty taas koko tapahtuma viikonlopuna ja sinne vaan Simille terkkoja, kiitoksia kaikista. Tulkaa pojat sinne. Tämä on nyt ehkä 9. kerta, kun mä kutsun teidät, niin tulkaa käymään, koska siellä
0: vielä
1: on kaikkea puuhaa, Tuukka, vaikka siellä olisi yhtä artistia, mistä sä vaikka tykkäät. Kun sä oot semmoinen toiminnan jäbä, niin siellä on kaikkea sellaista niin kuin kivaa puuhaa, mitä sä voit koko ajan puuhailla, muuta kuin jos ei ne musiikkisit maistu. Että jos sinne saisi jonkun koko ihan pienen pakohuoneen, niin me saadaan sut sillä sinne. Tiedättekö, mikä mua huvitti ihan hirveästi, kun siellä oli semmoinen Cimerok-sirkusalue, että siellä oli kaiken maailman, siis tämmöisiä sirkusjuttuja ja kaikkea tämmöisiä.
0: Siis mitä sirkukseen nyt ikinä kuuluukaan. Mutta niinku pääsikö siellä meneen trapetsilla vai?
1: No siellä oli semmoisia esityksiä.
0: Okei. Okay.
1: Sinne kulmaan, mä ihmettelin pidemmän aikaa, että minkä takia tuonne yhteen kulmaan menee koko ajan tuollaisia niin keski-ikäisiä, vähän humalassa olevia miehiä.
0: Oliko se baari siis?
1: Siellä oli baari ja sen baarin vieressä oli siis pala historiaa, mikä herätti suuresti etenkin miehissä kunnioitusta. Ja se, miten siihen mennään jotenkin niin keskittyneesti. Mä en edes muistanut, että miten hienon jotenkin keskittyneesti siinä otetaan se asento ja sitten pyydetään, että kaikki on hiljaa, niin miten paljon pojat hakkas pajatsoa siellä.
0: Katoppa.
1: Siis hyvänen aika, se tulee toi vähän niin kuin silleen, että kun eläimet tietää, niin kuin niillä on geeneissä se, että miten vaikka saalistetaan tai miten opetellaan kävelemään tai linnut opettelee lentämään. Niin suomalaisella miehellä on selkeästi geeneissä se, miten se toinen, se sormi laitetaan siihen yhteen kohtaan, mihin se kolikko sitten halutaan laittaa. Se oli kyllä se keskittymisen määrä. En ole siis töissä vapaa-ajalla missään vuosikausiin nähnyt niin suurta keskittymisen määrää kuin siinä, kun mentiin herrat meni siihen pajatsoa sitten nakuttelemaan.
0: Oliko minkä, millä rahoilla pelattiin? Koska mä just katsoin uusintana kesällä Huutokauppakeisaria, niin siellä myytiin pajatso ihan hirveäseen hintaan. Se oli, oliko se, että 50 pennin? Niin
2: 20 senttiä oli mun mielestä euroaikana.
0: Niin se oli, mutta se just se 50 pennin niin pajatso on ilmeisesti se niin kuin graalin malja. Että niistä siis maksetaan, se voi olla, niitä ei ole siis myynnissä oikein yhtään. Joo. Se lähti, olisiko se ollut jopa 8 000 siitä maksettiin siinä huutokaupassa tai jotain sitä luokkaa. Sitten mä kattelin, niin jotain on myynnissä, mutta ne on jotain 10 000.
1: Virkistäkää mun muistiin tästä, koska mä en viittynyt mennä ketään noita miehiä, ketä tässä oli, niin häiritsemään, koska he oli niin silleen intensiivisesti tuon pajatsolaitteen siinä ympärillään nojailivat ja pelailivat sitä siinä koko ajan. Mutta oliko pajatso niin, että niitä oli niissä sellaisissa peliluolissa, mitä aikoinaan oli? Onko pajatso ollut
2: oli
1: sellainen?
2: Oli ihan Kerevan
0: joo, ja se on ollut
1: se on ollut pelikone siinä, missä kaikki nuo jokeripokerit sun
0: kyllä,
1: muutkin.
0: Se ero on jokeripokerista muista, kun pajatsohan on taitolaji. Se on siis se juttu.
1: Niin sitä noi selitti kanssa, että tällä ei ole tuurilla mitään tekemistä.
0: Ei, vaan se on nimenomaan niin, se, pitää löytää se sopiva voima ja kulma siihen. Mun papalle kävi aikoinaan siis jo edesmenneelle, niin hänelle kävi nuorena miehenä sillä tavalla, kertoo siitä, että pajatso on ollut tässä Suomen historiassa aika pitkään mukana, niin hän oli lähtenyt sukulaisille junalla, niin kuin nuorena, aika pienenä poikana, ja sitten siellä juna-asemalla oli ollut pajatso siellä, siis siellä, mihin hän oli mennyt, niin hän oli sitten vähän matkarahoja siihen käynyt lyömässä ja hävinnyt sen verran, että ei saanut enää junalippua takaisin, mutta siellä oli ollut sitten tämmöinen joku kondyktööri siellä asemalla, joka tunnettiin siitä, että sanotaan näin, että tatsi ja tutsi sormessa on aika hyvä. Ja oli sanonut pienelle pojalle siinä, että no sulla on siinä muutama kolikko, niin annappas tähän näin. Alkanut nakuttaa siitä ja näin oli junalippurahat kohta taas takaisin.
2: Pikkupäällikkö.
0: Joo, tommosen noin.
1: Oikeasti ihan mahdoton, mutta se oli aika nostalginen. Näki, kun ihmisillä silleen silmät kiilu, ei johtunut mistään artisteista, ei säästä, ei baaritiskistä, ei mistään, vaan siitä, kun oli silleen, että jätkät, tuolla on pajatso ja jätkät, nyt me mennään sitä pelaamaan.
0: Pidän tästä.
1: Resonoi sinne vahvasti. Sinne tulkaa.
0: Bessia.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Bess ja Rampam Pam soi siinä. Se on 16 minuuttia yli 8, oikein hyvää huomenta lypsäjät päiviksiä kohta, mutta mitä sitä?
1: Jos joku kuulija olisi lähdössä losiin nyt, niin kannattaa varautua siihen, että siellä saattaa pikkusen dunkkaa.
0: Haiseeksi?
1: Siellä pikkusen joo haisee.
0: Rahaa siellä haisee.
1: No siellä saattaa haistaa rahakin, mutta tällä hetkellä siellä haisee myös
0: Hiki.
1: No ei.
0: Rannalla hiki ja aurinkorasi.
1: Siellä haisee 39 miljoonaa kiloa mädäntyvää ruokaa, kuten naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjaa ja äyriäisiä.
2: Mä en mene lähellekään.
1: Ja tolleen mä tein tämmöisen nopean googlettelmisen, että mitä, että saa jonkun niin kuin skaalan tuohon, että paljon toi on toi

0: se on siinä varaston pihalla. Tai siis entisen varaston tilalla.
1: Ai se ei ole liikkunut mihinkään sieltä se.
0: Joo. Haisee todella, todella pahalle. Todella, todella, todella pahalle. Näin sanoo Mesha. Niin pahalle, että melkein haluan oksentaa.
2: Hei, yäk.
0: Boyle Heightsin alueen asukkaat kertovat myös CNN:llä, että haju tekee heidät fyysisesti sairaaksi, että kärpäsparvet sekä jättikokoiset rotat ovat seuranneet myrkyllistä hajua heidän naapurustoonsa. Mietin noita kärpäsiä.
2: Mietin niitä rottia.
0: Niin, niin. Mutta toihan on semmoinen, niinku, toihan on kärpäsille semmoinen niinku, sukupolvikokemus. Niin. Tuossa kerrotaan vielä niinku, sukupolvien päästikin, että isoisä silloin 26
2: Kyllä.
0: kesällä, niin
2: Kyllä.
0: te ette voi uskoa, minkälaista Kyllä. se oli silloin siellä buffeessa.
1: Äiti, kerro miten meidän kärpäsperhe on tullut tänne Los Angelesiin. No, iso pappasi aikoinaan, niin tuli Ecuadorista
2: hajun perässä
1: tänne näin, ja sitten täällä olikin sellainen juttu.
0: Siis ihan, siis toi on aivan tommonen niin kuin kärpästi ja rottien, tiedätkö, Coachella. Dubai, nyt on kärpästi oman Dubai, niin se on Los Angelesissa.
1: Tuleeko ne rotat sinne sitten semmoiseen niin kuin semmoiseen rantatyyliin, ne vetää rullaluistimilla sinne, ihan pienissä uikkareissa.
2: Joo, sinne heti aamusta varaa niitä aurinkotuoleja, kun siellä on niin kova ruuhka, niin laittaa pyyhkeet heti aamusta se, että kukaan muu ei kerkeä.
1: Joo, se on suosittu.
2: Miksi ei noille asioille tehdä mitään? Tässä on 1,5 kuukautta.
1: Siis mitä tuolle teet? Miten sä hävität Titanicillisen mätänevää katkarapuskaa?
0: Siinä on siis 39 miljoonaa kiloa niin. sitä matskua. Los Angelesin pormestari Garen Bass, hänellä on snadisti kuumat paikat nyt ja aika paskasta paikata. Haju on samanlainen kuin rönnin pöksyissä. Mutta hän julisti varastopalon vuoksi hätätilaa kesäkuussa, minkä jälkeen kaupunki lähetti Boyle Heightsiin muun muassa liikkuvia terveysklinikoita. Mä en tiedä, mitä näillä terveysklinikoilla, onko se sitten näillä ihmisillä, jotka tästä kärsii.
1: Niin.
0: Kesäkuussa julistettu paikallinen hätätila on yhä voimassa.
1: Luulisin, että se logiikka olisi kuitenkin, mä ymmärrän, että se on vaikea homma, mutta ajatus siitä, että nimenomaan nyt vaan hoidetaan niin kuin oireita. Että ei tavallaan, että ei oteta sitä varsinaista syytä. Että vähän sama juttu, että sulla olisi joku, tiedätkö, mikä vaatii antibiootin, niin sä et ota antibioottia, vaan sä vaan nenäkannulla huuttelet niin kuin koko ajan ja toivot parasta.
0: Joo, siis täällä on ihmiset nyt alkanut protestoimaan. Ihan täällä
1: nyt
0: on, täällä on naisesta kuva, millä hänellä on tuommoinen plakaati kädessä, missä lukee Lineage Out. Ja tämä Lineage oli siis tämä firma, jonka tämä varastopalo, Lineage Logistics. Ja tämä pormestarikin on heitä niin kritisoinut kovasti, että heidän reagointi tähän katastrofiin on ollut riittämätöntä ja on annettu painetta sitä yhtiötä kohtaan, että teidän täytyy tehdä tälle jotain, mutta kukaan ei tee mitään ja siellä on hirveä defis.
1: Nonni. Ei se ole ruohonvihreämpää, ei edes Valtameren toisella puolella vaan.
2: Ei, ja noin tuommoisessa kiiltokuvapaikassa, nimenomaan. Mitä voisi kuvitella, että on kaikki jo niin viimeisen päälle hienosti, jotenkin eletään sitä semmoista elämää, mitä vaikka elokuvissa on, mikä ei tietenkään olekaan sitten tosi, mutta mähän muuttaisin pois, mä en pystyisi olemaan yhtään. En yhtään.
1: Mä ymmärrän, mä huomaan, että sä nytkin voit jo tässä näin
0: pahaa. Jättikokoiset rotat tinni, ai. Jos me oltais Suomesta, joku olisi kehittänyt jo hei semmoisen ruokahävikkisovelluksen, että olisi hoidettu niin kuin alta aikaa.
1: Niin, se on kuin kohdata pois.
2: Reskuja rotat uusiin koteihin
1: ja ruoat eteenpäin. Ja jos ei olisi, niin talkoilla se olisi ainakin hoidettu.
0: Niin, ollut ne, muistatko kun
1: viime... Kyllä ne seniorit siellä pohjoisessa.
0: Ne oli ylivieskassa, kun ne oli, joo.
1: Ne olisi tullut Marta Zoppa-tykkien kanssa, niin se olisi ollut ihan putsplojot pois.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Hei, anna mä autan. Halo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.
14: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
15: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaskisen Elias, meidän tässä kuuluisi rakastui. Siellä ovikin paiskottiin. Ei Eliaksen naamalle missään nimessä, vaan studion ovi meni kiinni, koska oltiin Tinnin kanssa tuolla ulkopuolella odottelemassa, että Tuukka täällä luo meille Päivikset nimisen kilpailun, joka tästä starttaa taas tämän viikon osalta.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Tänään 10. elokuuta. Ja nimipäivä onnittelut lähtee tämmöiselle jätkäporokalle kuin Lauri, Lasse ja Lassi. Oikein hyvää nimipäivää, herrat ja jätkät.
0: No onnea vaan siinä. Mä tunnen yhden pienen, tunnen useammankin Lauri, mutta yksi on aika pieni poika, niin hänelle erityisesti. Nimipäivä.
2: Viime viikkohan meni Tinnillä aivan ylijuoksu tyylillä.
0: Eteenpäin.
2: 1, 2, 3, 4, no 5-0 tavallaan. Joo. Ja niin viikkokisat näin olleen 1-0 Tinnillä. Tänään ohkaset, joten heti paukusta kannattaa olla hereillä. Mitä on tapahtunut, niin 1628 tapahtui jotain, joka sitten vuosikausia myöhemmin, sanotaan, oli osana kaikkien aikojen jäynää. Näin mä sanoisin.
0: Oli osana kaikkien aikojen jäynää.
2: Juu. Mä voin vielä tarkentaa.
0: Oliko se tarkoituksellinen jäynä vai?
2: Jäynä oli tarkoituksellinen, mutta tämä ei tietenkään ollut tarkoituksellinen, mitä tapahtui 1628.
0: Juuso,
2: mutta, no.
0: Toi uppos toi Vaasalaiva.
2: Aivan oikein. Ja haluatko kertoa vielä, mikä tämä jäynä oli?
0: Se oli tämä suomalaisten teekkareiden ihan hauska, että siellä käytiin sitten sukeltamassa yön pimeyksissä sinne, vaan siellä oli joku juhlat tullut, tai ne oli menossa sinne jotenkin sitten.
2: Ne oli menossa Göteborgiin opiskelijoiden kevätjuhlaan.
0: Joo, mutta sitten siellä laivalla oltiin tekemässä, joten ne kävi jemmaamassa sinne sitten. Mitä sinne laittaa? Sitä mä en muista.
2: Paavo Nurmen patsa.
0: Niinhän se olikin, Paavo Nurmen patsa.
3: Siis toi on nerokas, ihanan pitkälle viety vitsi.
0: Se on.
3: Rakastaan.
2: Joo, ja sitten kun se Vaasalaiva nostettiin, niin ihmeteltiin, että mitä ihmettä täällä on, että vuosi on 61 ja täältä nostetaan Paavo Nurmen patsas ja laiva on kuitenkin tosissaan uponnut 1628. Joo. Miten tämä on mahdollista? Ja sittenhän nämä teekkarit tiedotustilaisuuden siellä Ruotsissa vielä sen jälkeen.
0: Niin se oli
3: semmoinen. Se oli hyvin tehty. Joo.
2: Juusolla piste Vaasalaivasta, se tosissaan uppasi tällä päivämäärällä 1628. No mitäs sitten tällä päivämäärällä on tapahtunut vuonna 1948. Joku ohjelma aloitti televisiossa oltuaan radiossa ensin vuoden. Ja mikä tämä oli? Mä sanon, tämä on kyllä vahvasti niin kuin mun lapsuutta, koska kun tuli koulusta kotiin tai meni koulusta mummille ja avasi telkkarin, niin aika usein maikkarilta pyörähti tämmöinen ohjelma. Mutta mikä se ohjelma on oikein ollut? Mulla kelpaa sekä englanninkielinen että suomalainen nimi. Tässä on vähän äänimaailmaa. Tunnarista.
0: Juuso,
2: no?
0: Candid Camera eli piilokamera.
2: Kyllä, aivan oikein.
0: Tees, Susan. Siinä oli joku Susan siinä juontajana jossain vaiheessa.
2: Joo, tätä tuli aika paljon kyllä maikkarilta.
0: Se on ihan totta.
2: Pieni.
0: Se on totta.
2: Se oli ehkä halpaa sitten työntää ulos.
0: Aivan varmasti oli.
2: Mutta joo, piilokamera, Candid Camera alatti televisiossa oltua radiossa vuoden nimellä Candid Microphone. Ja vuosi oli 1948. Sitten tällä päivämäärällä vielä yksi jutska. Onne teille tämmöinen yksi jutska täällä.
0: Sä voit ottaa meille yhden jutska. Mä tykkään yhdestä jutskista.
2: Mielelläni ottaisin teille vielä yhden jutskan. Mm. Ja se oli tässä 1932. Niin on perustettu joku yhtiö. Ja tämä on semmoinen, että kun tämän yhtiön liikkeitä näkee tuolla ulkomailla, niin siinä voi olla vaikka minkä näköiset Lululemonit ja Gucciit ja kaikki tämmöiset huippuliikkeet, tämmöiset tosi suositut, mitä Stinni on suosittu ja jotain tämmöisiä. No ihan sama, kaikki ei suosittu,
3: no
2: mitä ei vaikka Suomessa ole, mutta ulkomailla on, niin voi olla siinä vieressä. Ja sitten on tämä liike ja aina pisin jono. Oli Lontoossa, oli Miamissa.
3: No Tiina.
2: Oli, no.
3: No joku Louis Vuitton.
2: Ei. Aina pisin jono.
0: Se on jotain vähän
2: oli New Yorkissa. On ollut siis, mitä mä sanoisin teille? Joo, ei ole mitään päälle pantavaa.
0: Joo,
2: on vähän yllättävää, että ne jonot on näin pitkä, mutta nämä on nyt niin kuin megasuosittuja tällä hetkellä. Ne on vähän niin kuin tullut uudestaan.
0: Mikäs?
3: No eihän tämä ole joku Tiina, joku Ben & Jerry sijaitelykioski.
2: Ei ole Ben & Jerry, se ei ole myöskään syötävää. Ei päälle pantavaa eikä syötävää.
0: Nyt,
2: menee kaiken ikäisille, mutta lähtökohtaisesti ehkä enemmän niin nuorten ihmisten
0: juttu.
2: Lasten juttu.
3: No sitten on joku,
0: Mikä se? Jojo.
3: Niin, tai joku tämän, eikö ei ollut syötävää, eikö se, siis mun tuli mieleen ne karkit, ne kirpeet, mitä nyt Ruotsissa on otetaan.
0: Ei ne ole syötäviä, kato.
3: Niin ei, mä, no, jes, just joo. Sanoisin, mutta lasten, ja sit se on joku gogo.
2: Ei.
0: Ei, kun otan 32.
2: Joo.
0: Mikä, joku Lego.
3: Aivan.
2: On oikein. Lego-liikkeisiin on tuolla maailmalla aina pisimmät jonot kaikista. Siis oven ulkopuolella pitkät, siis 50-100 metrin jonot.
0: Kyllä.
3: Ja ne on hyvin tuliaisia tuoda kotiin ylipäätänsä.
0: Siinä on joku semmoinen varmaan, kun on tullut niitä aikuisten Lego-juttuja ja kaikkia tämmöistä tässä vuosia. Siis ei nyt vaan tässä vuosia. Kyllä mä allekirjoitan sen, että mullakin on semmoinen fiilis, että niissä on jotain semmoista vielä niinku lisähaippia tässä.
2: Joo, 32 Uule. Kirk Christiansen perusti Lego-yhtiön siis tällä päivämäärällä. Joo. Ja tilanne?
0: 3-0. Tämä vahvistaa ikävästi stereotypia siitä, että mä oon vanha, koska mä kaikki ollut, vuosiluvut on ollut 1628, 48 ja 32.
2: No vanhus, jos tiedät, niin voit. Tällä päivämäärällä on syntynyt 97 yhdysvaltalainen ihminen, jonka ammattia mä en edes tiedä, mutta tämä on todella, todella suosittu ihminen. Mutta mä en pysty sanoa, tähänkin on vaan laitettu julkisuuden henkilö. Sen mä tiedän, että mistä hän on tullut tunnetuksi. Hän on tullut tunnetuksi
3: Tiina.
2: TV-ohjelmasta.
3: Kylie Jenner.
2: On oikein. Kylie Jenner viettelee tänään syntymäpäiviä ja hän täyttää tänään 29 vuotta.
0: No niin.
2: Seurapiiri henkilö.
3: Tämä ei soittanut Juusolla sitten enää mitään.
0: Onko kyllä niitä kaikkia tämmöisiä?
3: Huulikiillot, niin, meikit, you name
2: mikä
3: it. Mikä kaikki käyttää.
0: Vaikuttaja.
3: Olisiko nyt sitten jo, no varmaan joku bisnesnainen vaikuttaja, meikki.
0: Bisnesnainen?
2: Niin kuin meikkimaailman
3: tämmöinen.
2: Kai mulla nyt joku ammattikin on. Eli siis vaikuttaja.
3: Se suunnittelee niin kuin meikkejä.
0: Vaikuttaja. Okay.
2: Vaikuttaja, mennään sille.
3: Joo.
2: Edelleen Juus, jos tiedät, niin voit, että tällä päivämäärällä on menehtynyt vuonna 2022. Suomalainen merkkihenkilö, joka syntyi vuonna 1945. Ja sä...
0: Juuso, no. Martti Jatsi.
2: Ei. Sä voit laittaa tuohon niinku viihdealalta kaikki tittelit, mitä sä keksit. Ihan kaikki tittelit voit laittaa tuohon.
3: Tiina, Vesa-Matti Loiri.
2: On oikein.
0: Niin on. Olin sanomassa sitä.
3: Suuttu.
2: Vesku Loiri syntyi jo tällä päivämäärällä, ei kun menehtyi tällä päivämäärällä 22. Siitäkin on jo 6 vuotta.
0: Onko tilanne tuukka se, että jos mä tiedän, niin mä voitan?
2: On. Tilanne myös se, että mulla aika pikkuhiljaa loppu nää kyssät. No, kysytään nyt kuitenkin se.
3: Mm-hmm.
2: Nopein suunsa avaava oikean. Vastauksen sanova saa
3: onko
2: pisteen.
3: Onko omalla nimellä vai mikä tässä on
2: ei, sieltä? Ei, aha. Vaan se pitää vaan tulla, koska ei saa pelaa aikaa sillä omalla
0: niin
2: nimellä.
0: Just.
2: 90 Magellan luotain saavutti jonkun planeetan.
0: Mars!
2: Oot penkillä.
0: No mitä?
2: Kuuntele loppuun
0: no
2: asti.
0: Ei, no sä sanoit, että nyt pitää olla nopeita.
2: No mutta ethän sä tosta voi vielä tietää mitään.
3: No niin kun lähti ihan tolleen hakuampuun.
2: Tää planeetta saat Juuso sen jälkeen, kun mä oon sanonut monesko tää auringosta, niin saat... 2 sekuntia.
0: Joo,
2: tämä on se planeetta, minkä se saavutti, niin se on toinen auringosta.
0: Juuso! Venus.
2: Joo.
0: Ja näin!
2: Eikä tarvinnut sitä omaa nimeä edelleen.
0: Ai niin,
3: ei ymmärrä sääntöjä, ei tiedä yhtään, mitä tätä peliä pelataan.
0: Tämä on liian jännittävä, oli
3: pelaa
0: tilanne.
3: Aina, se pelaa aina
2: Timmi,
3: niin paljon aikaa.
2: Nyt se menee. Go for it.
3: Merkurius, Venus, Maa, Mars...
2: Älä
3: Uranus!
2: Ei, no niin, meni perseelle. Niin. Ja Juuso, älä auta
0: mä
2: toista. Se ei tunnu hänestä miltään, jos sä oot auttanut häntä.
3: Ei, niin, mä en saa ikinä onnistumisen tunne. 4!
0: No, Juuso. Tuleeko siitä enää onnistumisen
2: tunne? Hän on yrittänyt monta vuotta päästä sitä läpi. Niin mitä sitten? Sitten hän pääsee sen läpi sinun avustuksesi. Eihän se tunnu.
0: Mä olin mukana vaan tässä karkeudessa.
2: Tinni, älä katso sitä. Miksi sä haluat huijata?
0: Toi on totta. Mä hei, Tinni katso mua semmoisella katsella, että auta.
2: Ihan sama, emo kiinnosta enää.
0: Siksi mä autoin.
2: Radio Suomi Kepin aamulypsy.
0: Juuso, Tinni ja

0: Sori, mulla ei matikka toimi. Täällä tuli 22 viestiä siihen, että Vesku Loiri kuoli 22 vuonna 22 ja siitäkin on jo 6 vuotta, niin eihän sitä 6 vuotta.
1: Ei sitä, mutta parin vuoden päästä.
0: Joo.

0: Halo Helsinki, kuussa tuulee, soi tässä kello 20 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta. Huomenta vaan lypsejät. Tuossa on ennen 9 vähän eppunormaalia tulossa tuolta. Eputhan tuossa päätti nyt sitten tämän taipaleensa esiintyvinä artisteina tällä bändillä. Me ollaan niistä viikonlopun keikkakokemuksista tuossa jo puhuttukin, mutta tuli halohelisesti mieleen vaan, että siellä oli kyllä aika paljon myös kaikkia artisteja oli katsomassa sitten viimeistä. Mä ainakin bongasin itse Ellinoran sieltä ja sitten tämä Alisa Syrjä, joka on hänen sukulaistyttöhän se on.
1: Sisäpiiriä.
0: Joo. Mä en tiedä, että oliko se siellä niin aikaisin, että oliko hän siellä jotenkin esiintymässä, kun hänellä oli joku kuva jostain lauteelta, niin onko hän ollut siellä niin kuin tämmöisenä?
1: Mä ymmärsin, että siinä oli niin, että jos oli ostanut jonkun tällaisen vippipakettijutun ja siinä oli jotkut tällaiset vippietkot, niin sitten hän esiintyi siellä.
0: Se oli tämmöinen juttu, selvä.
1: Näin se oli.
0: Ani ja Sara Peetä, tuhlaajapoika ja palataan sitten päivän otsikoihin. Tuossa noin ollaan käytykin läpi näitä isoimpia juttuja, mitä täällä on, niin yksi ainakin on vielä käsittelemättä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.

0: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
18: Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Anja Sara B. Tuhlaaja poika soi tässä. Kello 10:50. Huomenta vaan, Lypsäjät ja Suomen kansa. Täällä on uutinen päivän Iltasanomissa. Törmäsin itse tähän ihan uutisaiheeseen liittyvän henkilön omaan Instagram-postaukseen. Otsikoitu lehdessä näin. Ministeri hurjassa onnettomuudessa, ja kyllä se näin on. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutala on satuttanut kinttunsa ja pahasti.
1: Tiedätkö, mä näin kans tän niin kuin ensin, mistä tää tuli mun silmille, niin Instagram-storiksista.
0: Okei.
1: Sitten mä sellaisin vaan jotain storya, ja sitten tuli tää story. Ja sitten tässä oli tää biisi, mikä on mulle siis tämmönen biisi. Mikä on se... Tätä käytetään semmoisessa herkisvideossa.
2: Tämä on TikTok-biisi, mulle,
1: tää on mulle niin kuin pahin mahdollinen niin kuin ärsytyksen aihe. Musta tulee saman tien, että mä vedän itseltäni ranteet auki ja mä menen imaseen oikeasti pakoputkesta nyt.
0: Mutta onko se semmoinen, että sua alkaa niinku itkeä vai sua ärsyttää?
1: Ei, kun mua ärsyttää. Mä oon kuullut tämän niin monta kertaa, että tämä on tämmöinen niinku oikein kalastelujen kalastelu. Niin mua alkaa ärsyttää tämä biisi. Mä olin jo skippaamassa tätä. Niin. Sitten mä katson silleen, että mitäs kaveri näyttää aika pahalta tässä näin. Ja sitten luinkin tämän tekstin, mikä tässä oli. Niin siellähän oli ollut aika hirvittävä show.
0: Mm-hmm. Joo, no mä voin ottaa tästä lehdestä, mitä tässä on siis siteerattu suoraan ministeri Mika Poutalan Instagram-päivitystä. Hän on kirjoittanut, että hän oli omalla tontillaan tekemässä maansiirtotöitä ja rakentamassa hyppyriä noin 1000 kiloa painavalla pienellä traktorilla. Kesken kaiken kaivinkone alkoi kallistua eteenpäin. Ja Mika jatkaa. Painoin nopeasti kauhan maahan, jotta kone ei kippaisi ympäri. Sen jälkeen kone kuitenkin alkoi yhtäkkiä kaatumaan kyljelleen. Hyppäsin koneesta pois kesken kaatumista, mutta alastulossa vasen jalkani jäi koneen turvakaaren ja maan väliin. Ja hän oli tajunnut sitten, että nyt sattu ja isosti. En ole koskaan tuntenut vastaavanlaista kipua. Ja samalla näin, että osa jalkapöydästäni ja varpaistani roikkuu erillään muusta jalasta. Ai karsee tilanne. Ja siitä on sitten, hän on saanut ambulanssi kuitenkin soitettua. Se on tullut nopeasti, ei muuta kuin meilahteen. Ja siellä on tehty ensimmäinen tämmöinen operaatio jo saman tien. Ja oliko uutta leikkaustakin sitten vielä tulossa. Mutta tämän hetken tietojen mukaan varpaat on vielä tallella, mutta ei ole varmaa, miten siinä sitten loppujen lopuksi käy.
1: Kukas se oli se... Yksi näyttelijä, jolle kävi vähän vastaavasti, jäikö se Mönkkärin alle silloin aikanaan?
0: Siis Satu Silvohan jäi sen.
1: Sitä jäi Lumikissa alle, mutta siitä on jo aikaa. Tästä jäi niin kuin Ryan
0: Seacrest.
1: Ei. Kun se yksi näyttelijä auttoi lumihankeen jäänyttä autoa omalla työvälineellään tyli Mönkkärillä, ja sitten jäi oman Mönkkärinsä alle.
0: Mä en muista tuommoista nyt suoraan. Sitten
1: ei edes niin kauan aikaa.
2: Onhan näitä ollut Suomessakin aikaisemmin kyllä tämmöisiä.
1: Näyttelijä jäi Mönkijän alle.

0: Mönkikö
1: Miina
0: pois omivuoneen?
1: Oskari Katajisto, toivoimme ihmettä.
0: Karseita juttuja. Karseita juttuja, mutta tämä on tosi, tosi ikävä homma, että näin on käynyt, mutta mä tässä jutussa, mä ymmärrän, kun tässä mullakin tavallaan meni heti se, että mitä kun tuli noin, että varpaat ja kaikkea, keskittyminen siihen, mutta mä haluin palata jutussa vähän taaksepäin.
2: Löytykö?
1: Löytyy. No. Se oli Lumiaura ja Jeremy Renner.
0: Noniin.
2: Noniin.
0: Ryan.
2: Vähän niin kuin Ryan.
1: Mutta ihan vaan siis vastaava silleen, että hiton painava työväline ja jäät sen alle, just niin siinä harvemmin heiluu hyvä.
2: Juu.
0: Se on ihan totta, mutta tota...
1: Sillä meni 30 luuta murstoi, meinas lähtee henki.
0: Ai jaa, sillä...
1: 6500 kiloa painavan koneen alla.
0: Herranjesta sentään, mutta sä tunnet paremmin Mika Poutolan, koska te olette molemmat... Niin, ja te olette molemmat tämmöisiä herran karitsoja.
1: Me ollaan herran karitsoja, kyllä.
0: Niin tota...
1: Mika, mä aikanaan soitin täällä lähetyksessä muun muassa, oliko se Exittiä perjantai-biisessä. Exit tämmönen... Mika laittoi mulle Instassa viestiä, että hieno valinta.
0: Näin. Niin tota, Mika Poutolasta vaan siis, kun me Suomen kansa tuntee hänet toki nyt ministerinä, mutta hän on siis luistellut aika kova aikanansa. Mutta onko hänellä tämmöistä niin kuin maansiirtotyö, mikä se kokemus noista on, kun nämä on aina vähän kun sitten myydään aika isoja koneita kuitenkin pojille ja tytöillekin, mutta sillä tavalla, että sä voit niin kuin, munkin yksi kaveri osti just traktorin mökille ja hän ei ole maanviljelijä.
2: Joo,
0: hän missään, tekee töitä padilla Teamsissa, niin sit vaan, että... Mitenköhän siinä...
1: Mutta kato sitä jätkää. Katoinko sitä erikoisjoukossa?
0: Katoin.
1: Sehän on ihan niin kuin siis
0: on noheva kaveri.
1: Niin eihän... Siis me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin. Miehelle pahinta on olla riippuvainen jostain toisesta miehestä.
0: Aivan.
1: Mä nyt tiedän, mihin varten tämä hyppyri on edes rakennettu.
0: Mikä
2: tarina ylipäätään?
1: Ja sen on pyytänyt ja mikä on laji.
0: Niin.
1: Mutta jos häneltä on vaikka... mä en tiedä, onko hänen lapsia.
0: On.
1: Niin, että jos lapset on vaikka pyytänyt, nyt pitäisi saada hyndä tälle näille meidän BMX-pyörille. Niin onko tuommoinen erikoisjoukko sotilaskoulutuksen läpikäynyt Mika Poutala silleen, joo, mä soitan johonkin traktorin paravoon. Ei, vaan Mika Poutala hakee itse sen traktorin ja tekee itse sen hyppyrin, koska hän on mies.
2: Niin, ja kun lukee tätä juttua tässä läpi, niin ainakin mulla herää tämmöinen ajatus siitä, että minkä takia, kun te lähdette tekemään, ymmärrät, että näitä maasiirtohommia pitää tehdä ja sun ei pidä olla riippuvainen toista miestä. Niin. Että ne traktorit ostetaan, kaikki tehdään itse. Mutta minkä takia teidän pitää touhuta näitä asioita, kun te teette tämmöisten isoiden koneiden kanssa tämmöisiä juttuja, niin tämän kun lukee läpi, niin eikö tuu sehän fiilis, että hän on ollut siellä yksin?
0: No yksin näistä hommaa.
2: Niin, mulla on sellainen fiilis, että hän on ollut siellä yksin, ja sitten kun tollasten kanssa niin temppulaan niin. Ja touhutaan siellä vaikka ihan asiallisesti tehtäisikin, niin pitäisikö olla silleen, että siellä olisi joku kaveri jossain edes kulman takana välillä ehkä katsomassa,
0: että kun sä jäät sinne, että se,
2: no ei, mutta kun sä jäät sen mönkiään tai tämmöisen niin. Joku traktori alle, niin se, tavallaan, että jos siellä olisi joku jälppimässä, niin se olisi ihan turvallista. Siis tää on nyt ihan turvallisuuskysymys. Ja joo, Tuukka, tiedän, pusien hommaa pyytää joku kamu sinne, mä ymmärrän ihan täysin. Niin. Mutta kun te on, paha tapa on touhuta tämmöisiä asioita yksin.
1: No se on pitänyt saada se hyppyri siihen pihaan, yksin. Niin siinä ei auta sitten ootella, että jaksaako Markku tulla jees.
2: No mutta sitten lähtee varpaat irti.
0: Ja Tiina, hei, nyt mä otappa WhatsApp sieltä itsellesi auki, koska nyt te kaikki, jotka tällä hetkellä kuuntelette meitä esimerkiksi kaivinkoneen tai vastaavan ison työkoneen ratis, niin te voitte laittaa Tiinalle varmaan se viesti ja kertoa siitä, että se on aika yksinäistä hommaa, mutta jonkun se työ on tehtävä, niin voitte kertoa sen kokemuksen siitä, että se on vaan, ei siinä auta kuin laittaa kauha heilumaan jossain kohtaa, niin sellaista se on.
1: Mutta se mua on kiinnostanut aivan valtavasti se tieto, mikä tästä jutusta puuttuu, että mikä tämä hyppyri on ollut. Kun hän on kuitenkin vanha pikaluistelija, niin onko hän nyt
0: onko
1: niin
0: kuin... Onko Kosser laittaa hänelle nyt jo kysymystä siitä?
1: Ei, varmasti on. Mä laitan heti menemään. Niin. Mutta siis, onko hän on vanha pikaluistelija, onko se silleen, että jotain tästä elämästä niin kuin uupuu, että mä oon kuitenkin voittanut... arvokisa mitalleita ja niin. Mä oon urheiluministeri, mä oon erikoisjoukko sotilas koulu läpikäynyt, niin jotain tästä puuttuu.
0: Mäkihyppy.
1: Ilmalento. Että mä teen sen, mä teen pikeerin tähän niin. Mun pihaan.
0: Kyllä.
1: Että mikä hyndä Korkki se on seisku. Oikein ollut. Onko tosiaan niin, että meidän urheiluministeri on pikkusen riian urheilumies niin kuin tohon pestiin?
0: Musta on tullut urheiluhullu niin kuin Eppu normaalikin lailla. Laitas Mikalle viestiä ja katsotaan vastaako se meille. Laita toipumisia ja tämmöisiä siihen samaan
1: laita.
0: Viestiin.
1: Mutta siis tämähän on ihan sama. Meidän metsä- ja maatalousministeri rakentaa metsän huomenna. Sehän on niin kuin verrakki tälle. Meidän liikenneministeri rakentaa Kehä Nelosen kohta. Ota ihan rauhassa. Sun ei tarvi olla niin sportti. Ota ihan iisisti. Me tiedetään, että sä oot sportti.
0: Kyllä.
1: Mutta ota ihan iisisti. Ei kukaan tarvi olla väsäämässä ja värkkäämässä.
0: Joo, ei kulttuuriministeri esimerkiksi voi koko ajan tehdä levyjä. Ei julkaista tosta noin, vaan biisinkkuja toisessa perään. Spottari. Ei se sillä tavalla mene. Mutta toipumisia ehdottomasti sinne ja katsotaan saadaanko selville, mikä se hyppyri oikein oli. Mutta nyt vielä ennen ysi uutisia.
1: Kaikkonen hitsaa tuon leopardiin tällä hetkellä. Nyt lähdetään muuta rautaan rajalle.
0: Kattokaa, että mä tällä hetkellä tein tämmöisen pyssyn. Kuka haluaa kohdistaa? Eppu Normaalia tähän vielä ennen ysiä. Hieno biisi. Kitara, taivas ja tähdet. Tässä biisissä on itse asiassa mun lempikohta siinä, kun sanotaan, että alkaa toi Torvinen soittaa korvien välissä.

0: Eppu Normaali, hieno kitara, taivas ja tähdet. Tossa on semmoinen sanoituksellinen pikkuhelmi mun mielestä. Tossa, miten se rytmitetään, se, että Juha Torvinen siis soittaa siellä korvien välissä ja sitten todetaan, että soittaa näppäilemällä osin automaattista käsin tosin. Se on mun semmoinen niin kuin huippukohta tossa biisissä. Mitä Tuukka vielä siellä käsi pystyssä?
1: Ei kun mä vaan morjestelin kaverille
0: tuonne
1: tuolla.
0: Kaverille, sillä morjestaa kaverille.
1: Komele herrasmielelle tuolla.
0: Tossa se on siellä laittanut. Ja viimeisen maanantai ja aivot ykköset yllämenossa. Tostahan ei muuta kuin lähteä kuule tuohon kylän syrjään niin sanotusti. Me mennään kohti 9 uutisia
1: mutta
0: täällä.
1: Mutta oli mulla asiaakin. Tuossa tuli erikoisjoukot mainittu, niin mulla on niin kuin just uunituore faksi tässä uusista erikoisjoukkokokelaista tämän uutisten jälkeen.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai K-Ruoka.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kansanedustajien taksireissut maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä noin 250 € suuntaansa. Eniten taksaja käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Oikeustieteen tohtori Henri Vikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan, ja myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. CIA:n entinen asemapäällikkö Paul Kolbe vertaa Trumpin toimintaa itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista säitä.
15: Joo, tämä viikko on sellaisten alkuviikolla Suomen yli, kun lännestä matalapainaa vettä sataa jotenkin pohjoisessa lännessä. Viikon puolivälissä on taas suuressa matapoutaista.

0: Joo, huomenta vaan lypsää tänään maanantai 10. päivä elokuuta. Justiini Tuukka täällä, paitsi Tuukka ei ole, hänellä oli jotain ihan uutta uunituoretta tietoa erikoisjoukkoihin liittyen. Otetaan se kohta, koska nyt Tuukka meni tuossa Vilille kaatamaan kahmia. Vili on siis meidän kuulija, joka oli kai Kajaanista tullut, oli no Intissä tällä hetkellä, mutta tuli tuohon kattelemaan nyt sitten, että mistä se lähetys oikein hänen korviinsa on vuosikausia tässä kuulunut.
1: Niin, oli täällä viettänyt mukavan viikonlopun ja tänään 14.30. Mentävä back.
0: Joo, sinne sitten taas armeija hommiin, mutta niin Tuukka siis keittää pojalle kahvit tuossa noin, niin jaksaa sitten taas huseerata siellä Intissä. Niin, eikä se haittaa itse asiassa, että Tuukka nyt on hetken pois tässä, koska mulla oli tästä tämmöistä musiikkiagendaa. Mehän veitetään suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuotta täällä Suomen popilla. Kaiken näköistä on sen puitteissa tapahtunut. Ja me ollaan suositeltu teille päivittäin täällä musiikkikappaleita. Juontajat on päässyt tekemään omia valintoja ja se on osoittanut kyllä se, että toi suomalaisuuden soundtrack, niin se on laaja. Laaja ja hieno kirjo. Nyt tästä päivästä eteenpäin tonne viikkoja eteenpäin, niin me annetaan artisteille sama mahdollisuus. Eli artistit pääsevät suomalaisuuden soundtrackiltään biisin valitsemaan ja se sitten kuunnellaan tässä porukalla. Ja aloitetaan artistilla nimeltään Benjamin, joka tykittelee aikamoisia, se on aikamoinen se hänen shownsa tällä hetkellä. Et siinä onko on vauhtia vaarallisia tilanteita.
1: Onko kukaan valinnut omaa lauluaan?
0: Varmasti, koska kyllä nuo artistit on ne itseriittoista porukkaa, mutta Benjamin ei ole valinnut omaa biisiä, mutta minkä biisin ja miksi, niin sen kuulette tässä.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Tämä on ollut biisi, joka on muuttanut jotain mussa, kun mä oon kuullut tämän. Ja tämä on Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Tämä on todella outo. Niin kuin siinä mielessä, että mä en niin kuin tiedä, mistä tämä tuli, koska se tarina ei suorastaan ole mulle mitenkään silleen sellainen, että mä niin samaistun tähän. Mutta siinä on jotain maagista siinä biisissä. Mä muistan, kun mä kuullut sen nuorena ekan kerran. Mä oon ollut silleen, että vau, mikä biisi. Ja muistan, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.

0: Jenni Vartiaisen nettiin oli siis Benjaminin valinta suomalaisuuden soundtrackilta. Artistit pääsee nyt sitten tässä syksyllä suosittelemaan omia suosikkeja, mitä me juontajat ollaan tehty nyt suomalaisuuden soundtrackin juhlavuonna sitten tässä koko toi oikeastaan kevät ja kesääkin. Täällä ollaan Justinni, Tuukka ja Vili ottaa tuossa niin kahvit vielä, niin kun lähtee takaisin Inttiin. Sulla oli Tuukka erikoisjoukosta jotain tietoa.
1: Joo, täällä on uudet kokelaat nyt sitten julkaistu.
0: Aha, nytkö ne on tiedossa?
1: Joo, ja täällä on vähän jotain selaa. Uutta twistiä myöskin tullut tähän kauteen.
0: Äidit mukana?
1: Ei ole äidit mukana, lapset. Mutta ei. Vaan kerron sulle kohta, oota hetki. Tässä, mä haluan vaan nostaa tästä uutisesta, että täällä on edellisen viidennen tuotantokauden leirityksen läpäisivät kokelaat Martina Aitolehti ja Joonas Vuorola.
0: No aivan, totta kai täällä vielä.
1: That's my homeboy right just there. Mutta täällä lukee näin, että nelosen tiedotteen mukaan kokelailla ei tällä kertaa jaeta etukäteen numerolappuja, vaan he joutuvat kilpailemaan omasta numerostaan.
0: Ja.
1: Leirin alussa järjestetään viimeisetkin. Okei, tässä on jotenkin kirjoitettu huonosti, mutta leirin alussa järjestetään kuntotesti, jonka voittajalle on luvassa kokelas numero 1. Mitä heikompi tulos, sitä suurempaa numeroa kokelas kantaa hihassa.
0: Mutta
1: ilmeisesti siinä ei vielä ketään niin kuin leikkurilla leikata kokonaan pois.
0: No ketä siellä nyt on numerolapuista kilpailemassa?
1: No täältä löytyy muun muassa somevaikuttaja Länsiluodon Aada. Onko tuttu?
2: Ei ole nyt tähän. Tämä täytyy käydä kurkkaa Instagram-fitness-taustaa.
0: Nimi soittaa jotain kelloja tuossa noin. Hän oli varmaan itse asiassa tuolla siinä Aki Linnahteen podcastissa oli haastattelussa jossain vaiheessa.
1: Okei, hän on mulle
0: nuori reipas mimmi.
1: Joo. Mulle ihan tuntematon, mutta Instagramin perusteella niin fitness hot take show juontajana.
0: Heillä niin on varmaan kuin oma podcasti.
1: Joo.
0: Kaikilla on
1: hot take
0: hyvä
1: show.
0: Olla.
1: Aada Länsiluoto ja Linda Manuela juontaa. Halusit tai et tuut näkemään mua paljon TV.
0: No sieltä se tulee.
1: Kiireisille mimmeille, jotka haluaa olla itse varma kuningatar. Jotka haluaa olla itse varma kuningatar.
0: Tinni, milloin
1: joka
0: on sun podcast?
1: Kiireisille mimmeille, joka... Okei, Aada Länsiluodon kanssa me käydään vielä äidinkielen kurssi, koska kiireiselle... Okei, eikö tämä ole ihan oikein? Mä luin väärin, mulla on tulkihäiriö itselläni, niin mä menen äidinkielen tunnille. Kiireiselle mimmille, joka haluaa olla itse varma kuningatar, niin Aada Länsiluodon @famet.fi, niin joo, sieltä löytyy.
0: Tämä on selvä.
1: Sitten no niin, löytyy podcast-juontaja Alona Kuusisto.
0: Joo,
2: on meillä on täällä pelkkiä podcast.
0: Tapukästiä juontaa Alona Kuusista.
1: Selvä pyy. Sitten hieno mies, A.J. Sipilä. Urheilutoimittaja, kyllä. Eikö mä A.J. Sipilän kanssa tuolla Sveitsissä kilauteltiinko?
0: Ei, kun
1: Powerfestien jälkeen oltiin viispennisessä, näin olikin.
0: Se oli se Saarisen Jussi jonkun kanssa.
1: joo, mutta mulla meni nyt sekaisin. Joo. Sitten on toimittajakirjailija Mikko se Erkka.
0: Joo.
1: Kamppailu-urheilija Antervon Essi.
0: Joo, selvä.
1: Sitten on somevaikuttaja Harriet Homborg.
0: Ei sano, nyt täytyy sanoa, että mitään, sivistyksessä
1: personal
0: on monta.
1: Personal trainer Mentula Juha.
0: Juha, onko hän Bull Mentulan veli?
1: Mikä on Bull Mentula oikein?
2: Jari Bull Mentulan veli sanoo. Juha on
1: niin
2: veli.
1: No niin. Näyttelijä Karim Rapatti.
0: Nimenä nyt.
1: Sitten tulee nimi, jonka mä tunnistan, nimittäin pari seinää tonne päin. Radiojuontaja Karoliina Tuomi.
2: Hyvänen aika.
1: Ja heti perään tulee toinen, kenet mä tunnistan, hei. Ravintolayrittäjä Kaivolulu Lauri.
0: No niin, hän on täälläkin käynyt useampaankin
1: viimeksi
0: otteeseen.
1: Viimeksi viime viikolla, joo.
0: Joo, ja siis meidän lähetyksessä käynyt tässä useampaan otteeseen. Kävi sen Syrjäsen kanssa silloin mittelemässä siitä lohihommasta ja muuta. Niin sen mä tiedän ainakin tuosta, kyllähän toi Karo, niin se on koko ajan lenkillä.
2: Niin no.
0: Siis ihan koko ajan lenkillä.
1: Niin no.
0: Et tulee, mä sanon näin, numero tulee olemaan,

0: On muita taidesuunnittelijoita.
1: On muitakin.
0: Heitä Juuso pari muuta ammattia.
1: No, malli.
0: Jep. Sitten valmentaja, valmentaja Miiska van Rentenghem.
1: Tiedän.
0: Kukas hän on?
2: Mistä
1: no, hän on, no mä tiedän siitä, kun tuli vähän kohuja.
0: Veli? Onks tää se veli?
1: Veli, joo, just veli voima. Voimakas veli. Sen, mä tiedän siitä, että hänellä
0: tämähän
1: oli tämmönen kohu, kun hän antoi semmosia lausuntoja jossain vaiheessa, mistä tota tämmönen, että jos naiset kokee niin kuin väärin, mä vähän kiertelen tässä, kun en viitti tähän aikaan siellä kuuntelee, mutta tämmösiä, kun naiset kohtaavat tämmösiä väkivaltaisia tilanteita, niin siinä oli sitten hän jotenkin kommentoi sillä tavalla, että siitä tuli vähän semmoinen fiilis ihmisille, että sä oot siis sitä mieltä, että tämä olisi niin kuin naisten vika.
0: Okei, niin
1: siitä vähän, joo, mutta sitten hänellä pyörähti ihan jotenkin se, kaikki pyörähti jossain vaiheessa ihan jotenkin uusiksi ja sitten nyt hän on ihan eri mieltä mun mielestä kaikista asioista. Tämä on siis vaan mun käsitys tällä tavalla, että ihan niin tarkkaan en ole seurannut. Mutta.
0: Mä kattelen Miiska van Rentenghemin tätä Instagram-tiliä täällä, niin autan miehiä rakentamaan terveen suhteen omaan maskuliinisuuteensa, itsevarmuus, ihmissuhteet, suunta. Katoppa, tämä Jäppinen tarjoaa täällä tämmöisiä miesten iltoja. 5.8. toi meni jo, 6.8.
1: Mun mielestä siellä pitää jotenkin halata porukalla, siinä on joku semmoinen kulma.
0: Hei, järjestetään tämmöinen radiokilpailu. Me järjestetään nyt järjestetään seuraavan paljon kello 9.20. Huomenna aamulla 6 tunnilla järjestetään kilpailu.
1: Mitä sinä voit?
0: Siinä pitää esittää jotain runoja ja kaikkea muuta. Niin. Ykköspalkinto on me maksetaan sun reissu miesten iltaan Tampereelle. Ja kakkospalkinto, niin saat 2 reissua sinne.
1: Ei kannata jäädä ehkä toisin. Okei, semmoinen kisa huomenna sitten tulossa. Selvä. Milloin tämä erikoisjoukot kauheutta?
0: No, täällä on vielä. Toimittaja Nylundin Tom, sitten on koomikko Haustalan Tomi ja sitten varmaan näistä ehkä kuitenkin se isoin nimi, kun kuitenkin kansanedustajasta puhutaan, niin Fagerströmin Nohra.
1: Hänkin on messissä siellä. No nopeita, jäikö tässä nyt mieleen, mulle sitä listaa siinä, mutta että nyt sieltä voittajasuosikkeja, niin mä sanon heti, että se on kuulkaa se Tom Nylund, niin se on kovassa kunnossa se kaveri. Mä sanon, että Tom Nylund voisi olla siellä voittokahinoissa. Se on mun veikkaus.
0: No mä laitan nyt sitten Kaivoluodon Laurille tosta viitaharteelle.
1: Selvä, mitä sanot?
0: Ja Fagerströmin Noorakin, hän vaikuttaa niinku tekijältä.
1: Kyllä siellä muutakin tarvitaan meidän kuin kuntoa tietysti, mutta tällä niinku ensipuraa.
0: Ja Ada Länsiluoto on top 3.
2: Ja tuolla Essi Antervol, kun on tosiaan tämmöistä kamppailu-urheilutaustaa, niin mä uskoisin kyllä, että hänellä voi. Ja Karoliina Tuominen tosiaan, koska se on nytkin juoksija juoksumatolla tuolla studiossa.
0: Joo,
2: kyllä
0: mutta AJ varmaan Sipilä voittaa koko paska.
2: AJ Sipilä on pakko voittaa koko paska.
0: Siitä mitä epäselväksi.
2: Ei niin.
1: Lähtee kuntotestistä vaan, menee maku. Pomputtelee Koriksen kanssa ulos sieltä korteista samaan tien.
2: Ei kai se.
1: Ja jinksa niin sitten nyt tätä hänen puolestaan.
0: Eli tämä ei ole nyt se kausi, missä on Sofia Virta, se on vasta se seuraava.
1: Aivan niin kuin hänestä nousi tämä kohu.
0: Mutta Fagerströmin Noorastahan ei ole tullut mitään niin tämmöistä vastaavaa hässäkkää. Hän on kuitenkin kanssa kansanedustaja,
1: mutta hän ei ole se hässäkkä tekemään tässä. Joo. Ei siinä ole mitään hätää. Selvä. Kiitos Tuukka näistä päivityksistä. Nyt on siis osallistujat tiedossa ja tätä kautta päästään sitten kohta puoliin seuraamaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
5: nyt. Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mutta sähän sanoit, että
9: en varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60.

0: töitä. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Näin me tehdään, Tuukka, jos toi on se, jos on kuitenkin ministeritason toive.
2: Joo.
1: Tehdäänkö me näin vai?
2: Tee vaan. Joo.
1: Eli meillä nyt muuttuu tää lähetyksen
2: ihan pieni
3: suunta. Joo, tossa on numero.
1: Otas me saman tien tästä.
2: Joo, vai?
3: Ota no niin, suoraan siitä.
1: Otan suoraan tosta.
3: Otetaan suoraan yhteys.
1: Kerro, ja, niin mä pelaan mulle vähän aikaa, niin mä saan tältä.
3: No joo, tässä on saatu päivän lehdistä lukea. Nytkin mulla on tässä Iltalehti auki ja tässä on etusivulla vakava onnettomuus ministeri Mika Poutala sairaalaan. Ja hän oli jäänyt siis, hän oli tehnyt pihatöitä ja oli jonkunnäköistä hyppyriä rakentanut omalla tontillaan. Ja traktori oli lähtenyt kaatumaan, jolloin sitten Mika oli jäänyt, oli hypännyt pois koneen ohjaamosta ja jäänyt sitten, jalka oli jäänyt kaatuvan traktorin turvakaaren ja maan väliin. Joo. Ja noin tonninen on ollut tämä hänen vehkeensä, minkä alle hän on jäänyt. Ja mehän ollaan Mikankaan niin kuin buddies.
1: Badis.
3: Ollaan Mikankaan niin kudellaan, niin mä laitoin Mikalle tuossa viestiä, että mitä hyndää sä oot oikein ollut rakentamassa, niin nyt meillä pitäisi olla...
1: Mulla on tuossa numero, mä mietin vaan, tämä numero on sellainen, että mulla tulee, että soitaanko me nyt johonkin sairaalan päivystykseen tässä
3: ehkä,
1: ensin, että
3: kokeilla.
1: Lähdetään tuosta liikenteeseen, että katsotaan mihin tämä menee. Niin... Lähteekö hälyttää? Lähtee se hälyttää, se puhelin kun soittaa.
4: Mika.
1: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi Popin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Oikein hyvää huomenta.
4: No niin, moikka moikka.
2: Moro moro.
3: Huomenta Mika. Ensinnäkin nyt tärkeimmät tähän alkuun, ennen kuin kysytään mitä olit rakentamassa. Niin mikä on miehen vointi tällä hetkellä ja mikä mielentila?
4: Kyllä mulla on aika hyvä fiilis. Että,
3: hyvä.
4: Että täytyy sanoa, että tämä terveydenhoito, mikä meillä Suomessa on, niin on tämä ihan mieletöntä, että kun pääsee tälleen... Tällä itse kokemaan sitä, niin oppii kyllä arvostaa, että hätäpuhelun soiton jälkeen, niin ei varmaan 3 minuuttia mennyt, niin oli ensihoitajat paikalla ja homma lähti siitä etenee. Et olihan se aika katastrofaalinen tilanne ja semmoinen sokki siinä päällä, mutta nyt on jo ihan voiton puolella, että on itse asiassa todella kiitollinen mieli, että ei käynyt pahemmin ja näyttää, että tämäkin homma nyt saadaan ajan kanssa sitten suht hyvää kuntoon.
3: Ihan mahtavaa. Hei, kertaa vielä heille, jotka ei ole ehkä lehtiä tänään lukenut eikä ole nähnyt tuota uutista, että mitä Mika oikein on tapahtunut?
4: Joo, mä olin tosiaan perjantai-iltana omalla tontillani tekemässä vähän maansiirtotöitä ja kun piti siirtää muutenkin maata, niin mähän sitten oli suunnitellut jo aikaisemmin, että siitä on kätevästä rakentaa hyppyri sinne vähän viettävän tontin alamäkeen ja siinä sitten olin kasannut siihen jo semmoinen reilu metrin korkuisen kasan, kasan maata ja lähtenyt vähän muokkaa sitä. Ja mä sitten ajoin siihen niin kuin hyppyrin päälle ja olin tiputtamassa siitä kauhasta niin kuin maata sinne alastuloon. Ja sitten se lähti kone kallistumaan sinne eteenpäin ja mä katsoin, että hetken, nyt mennään niin kuin taas vähän niin kuin voltilla ympäri. Ja sain laitettua se kauha kuitenkin siihen maahan, että se ei kaatunut eteenpäin, mutta sitten kun mä sain kauhan maahan, niin sitten lähti kippaamaan niin kuin suoraan kyljelle ja sitten vasemmalle kyljelle ja sitten kone. Ja siinä on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen avoin kone, mutta sitten siinä on semmoinen suojakaari ja pieni katto siinä päällä. Niin mä sitten, niin kuin, ensimmäinen ajatus oli se, että mä hyppään pois kyydistä, että mä vaan jäin koneen alle. Sitten kun siinä on se katto ja suojakaari siinä yllä, niin eihän sitten pääse hyppään niin kuin hirveän pitkälle. Ja mä ajattelin, että mä hyppään siihen suojakaari ja koneen väliin, kun siihen jää semmoinen pieni tila. Ei onnistunut ihan täydellisesti ja vasen jalka jäi sitten suojakaaren alle,
3: kun
4: se kaatui se kone. Se on semmoinen 1000 kiloa painava kone, niin saman tien kyllä huomasi, että nyt kävi pahasti. Ja siinä oli niin kuin jalkaterä ja varpaat niin kuin puoliksi roikku siinä vähän irti. Ikävän näköinen.
1: Ai, ai, ai.

0: Ja olit kuvaillut kipua siinä, että oli niin kuin pahin kipu, mitä olet tuntenut.
1: Joo, sitä on tosi vaikea niin kuin kuvata, miltä se tuntuu. Että tavallaan kun sä oot siinä sokissa, jos on adrenaliini, niin sehän ei välttämättä ole, niin kuin, se kipu ei ole siinä niin kuin se päällimmäinen fiilis, vaan tietysti semmoinen niin kuin järkytys ja tuska ja just se, että tuus mä koskaan enää kävelemään ja kaikki niin kuin tämä oli siinä ehkä se päällimmäinen fiilis. Mutta onneksi mulla oli puhelin taskussa. Ja niin kuin te siellä näköjään spekuloitte tuossa aikaisemmin, niin mähän olin yksin siellä tontilla.
2: Mä arvasin, mä tiesin.
0: Ja kun eihän siitä, ei siitä apua
1: tarvitse. Huusin siinä apua, mutta ei kukaan kuullut. Se on, siinä ei ole ihan vieressä, ei ollut muita. Niin sitten mä lähdin soittamaan hätänumeroon tosiaan. Onneksi oli puhelin taskussa, niin tosi nopeasti tuli sitten apupaikalle.
0: Oliko sä Mika tällä traktorilla niin ehtinyt jo kuitenkin aikaisemmin sitä käyttää, että oliko käynyt mielessä sillä joskus, kun sitä on aikaisemmin käyttänyt, että mitä jos tämä kippaisi?
1: Joo, mulla on ollut jo pidempään tuommoinen työlaite itselläni, että sille ihan olin niin kuin sinut sen laitteen kanssa, ei ollut semmoinen, että mä olisin nyt vuokrannut sen ja ekaa kertaa laitteen kanssa, että onhan siinä aikaisemminkin ollut semmoisia, niin kuin, mitä mä nyt sanoin, tilanteita, että tosiaan, että okei, että nyt ollaan vähän riskirajoilla ja ehkä siinä teki semmoisen pienen virhearvion sitten, että se ei ollut se tavallaan niin kuin täyttö, minkä oli tehnyt, se ei ollut niin kovaa, mitä ajattelin, vaan sitten se lähti vähän niin kuin murenemaan siitä ja sitten se painopiste tavallaan niin kuin muuttui semmoisesta, mitä ei osannut ajatella. Että.
3: Miten turvakenkien virkaa, niin mitkä släbärit siellä toimitti? Toimitti tätä, mitä sulla oli jalassa?
1: Mulla oli ihan perustuvassa Mäkin Jordanin jalassa.
3: No niin.
1: Ihan parhaat työkengät. Että kyllä sitäkin tuli tuossa, no vaimo just sanoi, että mitä jos olisi ollut turvakengät, olisiko auttanut. Toki se, niin kun toi osuma tuli tuohon niin vähän jalkapöytään, että ei suoraan varpaisiin, että sehän on aika lyhyt se turvakenkien niin varvassuoja.
3: Joo.
1: Että se olisi varmaan itse asiassa, no äänettä vähän spekulointiin, mutta kun siinähän on semmoinen metallinen tavallaan, noin ehkä 5 senttiä pitkä semmoinen varvassuoja.
0: Mm.
1: Niin tämä tuli just siihen, niin sehän olisi pahimmassa tapauksessa voinut itse asiassa kääntää sen metallin tavallaan niin kuin suoraan niiden varpaiden läpi.
0: Niin, olisi siinä voinut niinkin.
1: Paino on tietenkin niin iso, että ei siinä niin kuin voi sanoa, että olisiko ne auttanut vai ei, mutta täytyy sanoa, että kiitos varmaan jatkossa ehkä vähän tarkemmin katsoa tuota suojavarustusta sun muuta.
0: Joo, ja ei tässä nyt niinku, ei nyt jossitella tavallaan liikaa, mutta sitä, tämä on ehkä vaan semmoinen ihan hyvä nyt, kun tästä säkin laitoit ton postauksen ja kerroit, mitä on tapahtunut, ja me puhuttiin tästä, niin nyt tuolla noi, jotka sitten tekee niin kuin täyspäiväisesti noita hommia, ei esimerkiksi hoida ministerin salkkua samalla, niin meille tulee aika paljon viestejä tänne studioon, että jos lähtee kaatumaan, niin sieltä ei vissiin saisi hypätä pois, mutta mä ymmärrän sen, että just puhuttiin, Tinnikin sanoi, että varmaan olisi se reaktio, kun lähtee tommonen, niin nimenomaan, että äkkiä pois täältä näin. Mutta ilmeisesti siellä pitäisi vaan pysyä kyydissä.
1: Joo, se oli vähän semmoinen niin selkärankan niin kuin, tavallaan niin fiilis siihen ensimmäisenä.
0: Ymmärrän.
1: Kun mulla on, mä oon semmoinen aika tyyppi, ketä niin tekee aika paljon kaikenlaista.
3: Ai
1: niin, on ollut tommosia koneita vähän enemmänkin ja
0: no, pienempiä
1: koneita, niin niissähän ei ole edes turvavyötä niin kuin niissä ihan pikkukoneissa. Että niissä ei ole mitään semmoista, niin mä tuossa itse mietin, että jos siinä mukana olisi pysynyt, niin siinä olisi varmasti halunnut ottaa vähän käsillä vastaan ja olisiko siis sitten jäänyt muutenkin alle. Vaikea sanoa, mutta en väitä, että en niin kuin, että olisin toiminut kaikin tavoin niin kuin sääntöjen mukaisesti, koska se oli semmoinen tavallaan niin kuin ihan selkärankan reaktio, mitä siinä teki siinä vaiheessa.
0: Just näin, ja tekevälle sattuu.
3: Mutta siis nyt tämä kysymys, mitä me pohdittiin täällä, niin se oli siis, oliko näin, että siis talveksi lumilauta hyppyriä omalle pihalle, näinkö se oli?
1: Joo, se on semmoinen, että pienen pojan unelma ollut aina, että olisiko omalla pihalla pystyisi vähän lumilauta temppuja harjoittelemaan.
3: Niin, eli tarkennuksena pienen pojan unelma, eli sinun pienen pojan, eli sinun itsesi unelma, no, eikä välttämättä lasten unelma. Vai kumman se oli?
1: Sanotaan, että molempia takana niin kuin se kiinnostaa, mutta kyllä mä sitä itse ihan yhtä innoissa, niin kuin lapsetkin oli, kun puhuttiin, että tuommoisen voi rakentaa. Ja se pieni poika asuu siellä sydämessä edelleen, ettei siitä pääse koskaan pois.
3: Joo.
0: Tuliko rouvalta lupa tähän hyppyriin siis, vai senkö takia olit yksin siellä salaa tontilla?
1: Oli tästä puhuttu, mutta toki se nyt ei ehkä hänellä oli niinku prioriteettina ensimmäisenä siinä pihatoissa.
0: Jännä.
3: Joo, toi oltiin me tästä puhuttu, niin se argumenttina myöskin tosi vahva kaikissa tulevissa flydiksissa. miten Mika nyt, kerropa vähän mitä tuleman pitää. Oli leikkauksia, oli ilmeisesti tulossa vielä, köhkö?
1: Joo, mä tosiaan perjantaina tämä tapahtui 8 illalla ja mä olin 10 kanssa ensimmäisessä leikkauksessa ja siellä sitten vähän suoristeltiin luun kappaleita ja mietittiin, että mihin kohtaan mikäkin kuuluu ja mä olin siis hereillä siinä, se oli aika karu fiilis, kun ne yhdenkin, ilmeisesti en tiedä, oliko silloin luu kädessä vai jossain pihdissä, mutta hei, miten tämä ei mahdu tähän, eikö tämä nyt kuulu tähän? Se oli aika karu fiilis, mutta siellä tosiaan oli noin varpaiden luut vähän poikittain sitten siellä. Ja no sitten toinen leikkaus oli nukutuksessa, että mä ajattelin, että se oli ehkä mielenterveydellä vähän parempi,
0: no varmasti,
1: parempi homma. Mutta siitä on aika paljon myös niinku ihoa repeytynyt tuosta jalkapöydästä ja se vaatii niinku tämmöistä plastiikkakirurgista toimenpidettä, niin ilmeisesti sen tyyppinen on sitten seuraava leikkaus tuossa tiistai-keskiviikko-akselilla niinku arvioiden mukaan. Mutta ei tässä oikein osaa sanoa, että kuinka monta leikkausta tässä tulee, että olisi ilmeisesti sen verran hajalla, että monta prosessia käydään läpi ennen kuin saadaan sitten kipsattua ja laitettu kiinni niin sanotusti pakettiin. Ja sen jälkeen sitten ilmeisesti 6 viikkoa kipsi jalassa ja kepeillä sitten eteenpäin. Ja siitä alkaa vasta itse työ tietenkin se kuntoutus, että minkälaisia kuntoista tulee.
3: Mikä siellä on nyt, ootko saanut varmaan jotain ennusteita, että saadaanko siitä ihan soiva peli siitä jalasta vieläkö kerran, niin hyväntekeväisyys tapahtumassa nähdään sut pikaluisteluradalla.
1: Niin, joo, siis ei oikeastaan kukaan pysty sanoa ihan täysin. Siis varmasti luistella pystyy, mutta hyvä. Esimerkiksi, että pystyykö vaikka pelaamaan jalkapalloa tai tämmöistä niin kuin hyppimistä, niin sitä ei pysty kukaan sanoa. Ja siis edelleen ei ole annettu varmuutta, että kaikki varpaat selviää. Joo. Se on edelleen. Siinä on pari varvasta tuossa keskellä, niin kuulemma sen verran huonossa kunnossa vielä ei osaa sanoa, että jääkö ne eloa vai ei. Että
0: toivotaan parasta kuitenkin
1: mutta
0: sen
1: suhteen. Mutta ilman niitäkin pärjää, että se ei ole niin kuin elämää ei ole tässä niin kuin pelissä.
3: Niin olisi voinut käydä huonommin, muistetaan se.
1: Olisi voinut.
3: Ja sitten mä aina kun käy jotain tämmöistä pahaa, niin sitten aina yritän muistella itselle ja muille, että onneksi me ollaan Suomessa. Että voitaisiin olla jossain muussakin maassa, että onneksi ollaan Suomessa, missä niin kuin tämä asia osataan kyllä hoitaa parhain päin.
1: Joo, just näin, että en mä kyllä missään muualla mieluummin olisi tällä hetkellä kuin täällä Meikussa. Että kyllä täällä on niin ammattilaisia kaikki, ketkä täällä on ollut ja hoitanut kaikki asiat siis ystävyydellä ja ammattitaidolla ja kaikella, niin on kyllä ollut hienoa.
0: Varmasti näin. No mutta hei, me toivotetaan ehkä pikainen paraneminen on vähän, koska kuulosti aika pitkältä prosessilta, mutta toivotaan totta kai, että mahdollisimman nopeaa paranemista ja varmaan pääset kuitenkin näihin ministerihommiin sitten, kyllähän se kipsi jalassakin onnistuu.
1: Niin, just näin.
3: Joo, siellä on pikkusen duuni ja työsarkaa teillä vielä jumpattavana, niin mahdollisimman pian Mika takas askiin.
1: Yes, hyvä.
0: Hyvä, hei.
3: Kaikkea hyvää, no niin, pikaista paranemista. Tsemppiä sinne.
1: Yes.
2: Tsemppi, moro.
0: Moro. Siinä siis Mika Poutala ja tuoreimmat tästä. Kuumaatte tuolta seuraavaksi.

0: Siinä kuumaa ja ylivoimainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Hei, ketä?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
21: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
22: Ei vain!
21: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
23: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
25: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi.

0: Bessin sammumaton pauhaa tässä. Satu on saapunut studioon, huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Moro. Kiitos, ja kyllä minäkin ostin paidan. Hieno Eppujen paita. Keikalta ratinasta. Kyllähän
0: mä en tajunnut tota tehdä, kun mä yritin jotenkin niin keskittyä, että mitään semmoisia, mä en halua mitään semmoisia niinku häiriötekijöitä tähän. Mä kuvasinkin ihan tosi vähän jonkun yhden videoklipin itselle muistoksi, mutta halusin vaan seurata sitä keikkaa. Mitä sä tykkäsit? Me ollaan tästä tänään nimittäin puhuttu. Sä taisit nähdä perjantaina sen
1: keikan.
0: Mä olin
1: perjantaina siellä, me tehtiin eka 4 tuntia lähetystä, siinä valmistauduttiin. Siellä juteltiin jengen kanssa, jotka oli tullut paikalle, ja siis vitsi mitä tyyppejä. Siellä oli kyllä vedettiin vähän eppukaraokea siinä ja fiilisteltiin. Ihmisillä oli kyllä ihan superhyvä fiilis ja se kelihän oli ihan mieletön. Ja kyllä Tampere on vaan upea paikka tollaselle setille ja se keikkahan oli ihan mieletön. Siis se oli aivan, mä oon nähnyt elämässäni hyvin monta eppunormaali keikkaa onneksi, mutta oli tää niinku paras, mitä mä oon nähnyt. Se oli niin hieno ja tunteekas.
0: Mikä on sun lempparibiisi?
1: Se on tosi vaikee kyllä.
0: Mutta jos tällä pitää, mä tiedän, se on
1: niin,
0: vaikee.
1: Se on Voi kuinka me sinua kaivataan.
0: Okei. Okay. Joo, se on hieno.
1: Et tavallaan siinä niinku, et itkin vähän kun tiskasin ja lakaisin, niin vähän sillain niinku, että voi rakkaus. Että ihan mieletöntä. Et siis semmoinen olo, tosi kiitollinen olo, tosi kliseisesti, että onneksi sai kokea tämän. Ja kun katsoi ympärilleen, siellä, niinku, siellä oli isosti tunteita, että kyllähän se nyt yhdisti meitä. Ja sit mua

0: lohdutti kyllä se, kun mä näin sen selfien Stubbin somessa. Että hän on päässyt Martin kanssa ottaa sit lauantaina.
1: Siellä oli tämmösiä kloorihanttereita oli joka puolella. Puolella menossa saleet ja kaikki oli paikan päällä.
0: Mutta siis mikä teidän arvio, mikä fiilis?
1: No ei, mehän nähtiin Tinnin kanssa just se vikakeikka, eli lauantain keikka.
2: Ja se oli mun eka ja vika siis heppujen keikka ikinä.
1: Joo, mä kyllä kehuin sitä, mutta hei, tää olikin ihan hyvä tämmönen täky, että te, jotka ette kuulleet meidän eppuperkauksia ja tarinoita siitä, esimerkiksi Tinnin ja Riikka Purran kohtaamista, niin kannattaa kuunnella koko shittikohta. Joo, siellä on tota.
0: Alright.
1: Siellä on ollut kaiken näköistä.
2: Kaikkia gloorihanttereita siellä kato pyörin.
0: Ai, se liittyy tähän. Joo, täytyypä kuunnella. Joo. Ja siis 50 tarinaa epuista podcastin vika jakso tuli lauantaina Martti Syrjän jakso. Kaikki ne on nyt siellä yli 30 jaksoa ja niin siellä saa sitten fiilistellä ja kaikenlaista sellaista.
1: Kannattaa tehdä se, koska niin biisit jää elämään ja tosissaan nämä tarinat löytyy sieltä Suplasta edelleen, vaikka keikat on nyt keikkailtu.
0: Nimenomaan.
1: Satu jatkaa teidän kanssa tästä. Aamulypsy kiittää, kuttaa, kumartaa ja Niia poistuu takavasemmalle. Huomenna jatketaan 6:00. Hei!
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin Aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
15: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kansanedustajat käyttivät touko-heinäkuussa taksimatkoihin lähes 65 000 euroa veronmaksajien rahaa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä lähes 250 eurolla suuntaansa. Keskusta on jälleen puolueista suurin taksinkäyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti tänä aamuna Oulusta Haaparantaan ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan jatkossa 2 päivässä molempiin suuntiin. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Pohjois-Ruotsiin. Syyttäjä epäilee Tuusulassa nuoren mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia 3 rikoksesta, kertoo Iltalehti. Epäilyt koskevat virkavelvollisuuden rikkomista, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta. Poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä viikonloppuna mopomiitin yhteydessä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Töttörö ja maanantai-iloa kello 10:03. Tänään semmoisia terveisiä sään puolesta, että Lapissa aamulla vesisateita. Ja päivän mittaan lännestä leviää vesisateita myös maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa on päivällä poutaista, illalla sää muuttuu sateiseksi. Lounaistuuli on paikoin navakkaa. Lämpötilat kuitenkin, hei, come on! Etelä- ja itäosissa reilut 20, Lapissa vajaat 15. Huomenna sitten on luvassa laajoilla alueilla aurinkoista ja poutaista sadekuuroja. On tiedossa Pohjois-Pohjanmaalla ja maan keskiosassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, ihanaa maanantaipäivää. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. 4 tunnin setti tästä käynnistyy. Aamulypsyläiset jälleen huomisaamuna virkeinä ja reippaina täällä ja koko sittiä sitten odotellessa tuonne suplan puolelle. Päivälähetyksen merkeissä tosiaan taas nyt lähdetään painelee Eppu Päissään tässä ollaan. Ei voi mitään. Ja saa ollakin, jos painetaan 50 vuotta aika pieteetillä, niin kyllä sitä nyt sitten näin sitten seuraavana maanantainakin saa olla aika fiilareissa vielä. Mulla on sulle tosi hyviä uutisia. Tää liittyy tavallaan vähän nyt Eppu normaaliinkin. Pysyhän kuulolla nimittäin. Mulla on sulle vähän semmoista pientä ihanaa palkintoa tarjolla tänään sinun kuuloaisteellesi. Tästä lisää kaukoon ja viskarin jälkeen. Nyt soimaan Olli Lindholmia. Tällähän me lähdetään. Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Lopulta

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Tää biisi on Suomi Pop Top 10 -listan sijalla 1. Eilen sunnuntaina lista palautui jälleen eetteriin kesätauon jälkeen ja ykköseksi olette äänestäneet Arttu Viskarin. Suomi Pop Top 10 -lista tulee aina sunnuntaisin 16-17 ja listan top 10 määräytyy tietenkin obviously niin, että miten kuuntelijat äänestävät. Suplassa on reitti taas selvä tämän viikon listaa varten. Joten jos Arttu putoo, jos ei putoo, mikä putoo, käy kertomassa oma näkemyksesi siellä supla.fi/radiosuomipop. Kohta Kaijako on onnellinen loppu, kauku on 10 000 tuntia tähän seuraavaksi. Ja kohta kerran sulle, miten voit voittaa itsellesi ihanat tyylikkäät valkon kuulokkeet. Pysy kuulolla.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop. Just a smile.

0: Radio K, onnellinen loppu.
1: Olet minun peloni tarkoitus, sä saat mut uskomaan onnellisi loppu.
0: Vesalan Pahan ilman linnut soi ihan kohta. Seuraavana tulossa laulu- ja soitonyhtiö Klamydia. Aika semmonen eppuhurmos on edelleen päällä. Liki 100 000 ihmistä näki viikonlopun aikana tossa Topela-osastolla ne eppujen jäähyväiset, puhumattakaan sitten tietysti tästä koko kesän jäähyväisistä. Mutta näin on nyt asiat, että musa elää ja tietysti epputarinat elävät. Se on tietysti mainio asia. Tuossa viikonlopun aikana siellä Ratinassa oli mahdollisuus kuunnella

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
7: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
18: nyt. Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen Pop.

0: Annika B. tietysti teki tästä huikean version Vain elämäohjelmassa. Hyvää maanantaipäivää, kello on kohta 11:30, Satu Kotonen täällä. Moro, väärään aikaan soi kohta. Ja sit se biisi, jossa lauletaan, että kun mikään ei auta, ei popedakaan. En tiedä, voiko semmoista tilannetta edes tulla. Hei, yleisurheilun EM-kisat starttaavat tänään Birminghamissa. Ja on suomalaisittain jo tää heti eka päivä, niin aika mielenkiintoinen. On kuulaa ja moukaria ja on satasta kaiken näköistä jännittävyyttä seurattavaksi. Joten sanotaan nyt näin, että intohimoisella urheilukansalla tässä nyt tietysti paljon väijyttävää. Hei, kisakireyttä ei ihan vastaavalla tavalla tarvita tässä seuraavassa kilpailussa. Saattaa olla, että meno on kuin moukarihäkissä meidän kilpailussamme, koska sulla on nyt mahdollisuus voittaa itsellesi semmoset todella tyylikkäät, joko musta tai valkoiset, valkon kuulokkeet. Ja sun tehtävänesi on kertoa, että kuka tässä seuraavassa puhuu. Meillä oli tuolla, kun oltiin mukana, tietysti Suomi Pop oli vahvasti mukana ratinassa Eppujen viimeisillä keikoilla, niin meillä oli siellä semmoinen kontti, jossa oli noin valkon kuulokkeet, ja niistä pystyi sitten siellä ottaa vähän testiä ja päästä kuuntelemaan Eppu-podcastia, 50 tarinaa Epusta podcastia. Ja nyt muiset kuulokkeet on tarjolla myös tässä päivälähetyksessä. Oikein vastanneiden kesken semmoiset arvotaan päivän päätteeksi. Mekanismi on se, että laita mulle WhatsAppilla, että kuka tässä seuraavassa puhuu. Hän on yksi 50 tarinaa Epuista podcastin haastateltavista. Aika tuttu kaveri.
1: Tää on jotain 80-lukua. Siis Martilla oli semmoinen refleksi, että kun biisi loppui, niin, ja ne olisi sellainen tätä tanssilavaa aikaa, niin Martti rupesi kuuluttaa seuraavaa biisiä ja mitä niin kuin pitsin pätkää siihen nyt keksitään. Sehän on aika hyvä niin kuin heittää Stetsonista kaikennäköisiä juttuja. Sillä tuli sellainen refleksi, että se samalla kun se kertoi sitä seuraavasta biisistä, niin se katsoi kellonsa. Joka oli, ei varmaan edes nähnyt, mitä se kello näytti. Se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen refleksi. Meillä oli pakko sanoa, että ihan oikeasti jätä se kello pois ranteista, että se näyttää ihan kauhealta. Kun biisi loppuu, niin näyttää sitä, niin kuin solisti, jaha, parikymmentä minuuttia pitäisi vielä vääntää.
0: No niin, kysymys kuuluu, että kuka tässä kertoi hersyvän tarinan menneisyydestä? 50 tarinaa Epoista podcastin yksi haastateltavista on äänessä, mutta kuka heistä? Laita viestiä 0403564556 oikein vastanneiden kesken. Arvataan upeat valkon kuulokkeet.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Ei mulla ollut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja

0: Ai ai, Vesalan pahan ilman linnut. Upea biisi soi tässä. Tää on Radio Suomi Pop, 25.11 kello. Satu Kotonen pitäisi olla seuraa. Jenni Vartiaista meinasin, että ennen 11 kuudeltaisi ihmisten edessä. Antti Tuiskua on tulossa ja kohta saattaa olla, että sulla vähän leuka loksahtaa, nimittäin karkkipuolella tulossa uudistuksia, mullistuksia tästä kohta lisää.
1: Kohta tulossa.
0: Mutta otetaan tää tunnista tuntiin Egetsulu ja Beemin iso biisi myös heti seuraavaksi mukaan. Ja sit haloot äänessä kohta. Ja kohta laitetaan suut makiaks.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä äänä.
18: Ei oo.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Nää kyllä tietää, miten tehdään hittejä. Niin se vaan on. Iso biisi tänä kesänä ollut tää Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsingiltä. Hei, JVG:n ja Pete Parkkosen Tuulisi on tulossa tuossa heti 11 jälkeen. Mulla meni jo kylmät väreet, kun mä näin, että se on tulossa. Se on niin siisti biisi. Ja ajathan ovat itse kullakin joskus aina tuulisia. Toi loistava voimabiisi siis kohta. Antti Tuisku ja Jenni Varteista tulossa myöskin. Sanoin, että sulla kohta leuka loksahtaa. Näin suurena karkin ystävänä, niin semmonen, että kun uudelleen versioidaan asioita, niin otan ne ilolla kyllä vastaan. Jotenkin niin kuin haluaa silleen kaikessa kahnuttaa vastaan. No, mulla ei ole tähän oikein, mä sanon nyt niin kuin, että tää on mulle aika neutraali. En tiedä susta, mutta Amerikan pastillit, jes, tiedät, saat jo maun suuhun ja visionet, millaisia ne on. Lontoon rakeet, jes, todellakin tiedät. Sitten Avec ja Marianne rakeet. Noniin, tässä on sulla nyt nelikko, sillain niin kuin pystyt kuvittelemaan. Niin jatkossa näiden nimet menee Marianne nimen alle. Näin kertoo Fazer tänään, Ilta-Sanomatkin tästä uutisoi. Amerikan pastillit tunnetaan jatkossa nimellä Marianne maitosuklaarae. Lontoon rakeet muuttuvat Marianne lakritsirain nimen alle. Avec-rakeet muuttuu Marianne minttusuklaarakeiksi. Ja Marianne rakeet taas sitten Marianne minttusuklaahelmiksi. Okei, no mitä tässä nyt sitten? Miksi näin? No, makeisten viennin parantaminen on nimi uudistuksen tavoitteena. Eli periaatteessa, niin kuin jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin Lontoon rakeita tässä edelleenkin syödään Amerikan pastilleja. Mutta muistetaan nyt, Marianne, sillä isolla otsikolla mennään.
1: Radio Suomi Popin.

0: päivä.
1: Satu Kotonen,
2: Suomen parhaat biisit.
3: Yli-ihminen saisi olla, ettei rupeisi yhtään nyt sun napsamaan tässä niin kuin suklaan perään. Ihan oikeesti.
4: Joo, tuokaa Amerikan postille ja...
3: Nam, voi vitsi.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Soi Radio Suomi-popin maanantai-päivässä. Kello tulee aivan kohta 11. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Liittyy tietysti tuohon lauantaiseen sosiaalisessa mediassa levinneeseen videoon, jossa poliisi kiilaa mopoilijan ulos tieltä. Aiheesta lisää ihan kohta Ilta-Sanomien kello 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka.

0: paineita kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Ilta-Sanomien uutiset. Oikeustieteen tohtori Henri Thikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Thikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Tilausten arvo nousi noin 17% ja liikevaihto noin 14%. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat noin 24%, kun kemian teollisuudessa ne vähenivät noin 26%. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Myös Avec ja Marianne rakeiden nimet muuttuvat. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan. Yli 1 000 000 ihmistä on evakuoitu Kiinan itärannikolla Dolphin-taifuunin vuoksi. Maan itäosissa on peruttu ainakin 1 400 lentoa ja useita junayhteyksiä, kertoo BBC. Taifuuni heikkeni tänä aamuna trooppiseksi myrskyksi ja liikkuu nyt kohti sisämaata. Viranomaiset varoittavat rankkasateista, tulvista ja maanvyöryistä.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään on sateita tulossa lännestä. Lapissa satelee vettä ja päivän mittaan länteen leviää myöskin vesisateita. Ja Pohjois-Pohjanmaalle. Idässä tänään päivällä poltaista, illalla sää muuttuu sateiseksi, lounaistuuli on paikoin navakkaa. Päivälämpötila maan etelä- ja itäosassa reilut 20, Lapissa vajaat 15 astetta. Ja mitä tulee tähän viikkoon, niin pikkasen täällä niinku kiikareita kaivellaan. Huomenna sadekuuroja Pohjois-Pohjanmaalla ja maan keskiosassa laajoilla alueilla sää on aurinkoista ja poutaista. Keskiviikolle aurinkoista ja poutaista. Torstaina aurinkoista, poutaista. Okei. Tässä mennään lämpötiloissa paikoin yli 20 asteen. Lämpötila sitten pohjoisessa 10-15. Semmosta elokuuta.
6: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
7: No terve, terve. Ihanaa maanantaita toivottelee Satu Kotonen. Tämä maanantai on ihana päivä siitä, että tänään on julkistettu erikoisjoukkojen uudet kilpailijat. Ja en malta odottaa. Kohta yksi heistä on tässä studiossa. Pysy kuulolla.
6: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.
7: Mut nyt se JVG:n ja Pete Parkkosen The-voimabiisi. Tää on Tuulisia Suomi Popilla.

0: Tässä soi JVG:n ja Pete Parkkosen Tuulisi Radio Suomi-popilla kello 7:17. Hyvää maanantaita täällä Satu Kotonen ja Karoliina Tuominen mukana erikoisjoukoissa tulevalla kaudella. Terve!
1: Terve!
0: Hei, aikamoisen yllätyksen niin kuin pystyit laittamaan. Vitsi, tänään on siis julkistettu uudet kokelaat ja sinä olet siellä.
1: Tätä on kyllä jännityksellä odotettu. Ensinnäkin niitä kommentteja, että kun aina samat naamat ja sitten kun on niitä, joita ei tunne ollenkaan, että onko sitten kuitenkin taviskausi, että ikinä ei voi tietenkään miellyttää ketään, mutta vähän sama meininkihän on myös tuolla leirillä, että sehän et voi siellä miellyttää yhtään ketään.
0: Niin, ja sielläkin on muuten sitten kouluttajissa, niin aina samat naamat. Oisitko uskaltanut sanoa sen?
1: En olisi. Sanotaan, että siellä
0: Knutille.
1: Vaikka itsekin olen silleen huumoria rakastava ihminen, mutta jostain syystä niin siellä se vähän kuoriutui pois.
0: Oi, oliko hetki, että ei Karoliinalla kukkinut?
1: Joo, ei. Sen oikein niin kuin yritti sille. Okei, sitä ei tarvinnut edes yrittää, koska se on niin kuin, kun itse olen miettinyt vaikka aikaisemmin, että miten noi pystyy olla pokkana siinä, että kun niiltä vaikka vedetään huput päästä ja siinä on kouluttaja tuijottamassa niitä suoraan sentin päässä, että miten niitä ei naurata. Niin ymmärrän hyvin, ettei naurata siinä vaiheessa.
0: Okei, eli sä oot nyt tällä tulevalla kaudella mukana tässä, niin kuin kohta starttaillaan päästään näkemään. Minkälainen kokemus, miten nyt voi summata? Siis sua on pyydetty aikaisemminkin.
1: Mä oon pyydetty itse asiassa kaudelta 2 lähtien.
0: Okei.
1: Ja aina on ollut joku vähän sellainen, että vaikka toi on niin kuin kiinnostanut, siis me rakastan tuota ohjelmaa. Se on ainut, mitä me ootan, kun kuuta nousevaa, että milloin se alkaa. Mutta mulla on ollut niin kuin aina joku sellainen, että ei ollut vaikka niin kuin hyvä hetki elämässä. Ja sitten on halunnut, että sitten kun sinne menee, niin olisi mahdollisimman hyvin kaikki muut asiat, että kun tietää, että se on kuitenkin suhteellisen perseestä, niin että sitten lähtökohdat olisi hyvät. Niin sitten ei ole niin kuin koskaan, aina siinä on ollut vähän jotain, niin nyt ajattelin, että nyt jos en lähde, niin sitten lähde ikinä. Niin pakkohan se oli sitten lähteä.
0: No oliko vörtti?
1: No sanotaan, että kokemus on huonokin kokemus.
0: Apua! Okei, no sä oot varmastikin seurannut tätä ohjelmaa, niin miten sä treenasit niin kuin

0: varten?
1: No kun mehän halusin lähteä sinne vähän niin kuin sellaisena kuin olen, että me en halunnut niin kuin liikaa valmistautua siihen, että me halusin nähdä, miten me pärjään just nimenomaan niin kuin sellaisena kuin olen. Mutta toki niin kuin vähän vaikka, kun mekin urheilen paljon jo lähtökohtaisesti, niin vähän pidensin vaikka jotain reenejä ja sitten kävin kokeilemassa, että miltä se painoliivin kanssa juokseminen tuntuu. Ootko kokeillut?
0: Itse asiassa en oo.
1: Joo, enkä voi suositella yhtään kellekään. Mä en tiedä, miksi kukaan haluaisi tehdä sitä itsellensä.
0: Joo. No okei, no mitkä oli sun suosikkihetkiä? Millaisissa hetkessä? Tuntuko niinku missään kohdassa, että okei, joo, ehkä tää nyt oli ihan hyvä ratkaisu?
1: Tosi harvassa on kyllä ne kohdat, että perseistähän se oli lähtökohtaisesti. Siellä on kylmä ja siellä on märkä.
0: Mm. Hei, jos olisit voinut tai voisit lähettää äiti Tuomiselle postikortin sieltä motivaatiomontun reunalta, niin minkälaisen raapustaisit Karoliina Tuominen?
1: Anteeksi äiti näistäkin harmaista hiuksista.
0: Ei vitsi, me odotellaan niin innolla. Ihana kun sä oot mukana siellä. Hei, sä oot niin mun suosikki kokeilas.
1: No.

0: kerää bonukset talteen ja nappaa S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
1: nyt! K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin,
12: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Tämä on Nelli Matula, uusi ikuisuus. Hyvää maanantaipäivää, ihan just kello on puoli 11. Puoli 12 siis, hyvänä aika sentään. Pientä tarkkuutta nyt Uniklubin näiden tähtien alla. Tuossa on siis semmoista illan viimeinen hidas osastoa, mutta kyllä se nyt tässä niin kuin lounasaikaan maistuu oikein hyvin. Eeriniä tulossa on elämälaina. Viikonloppuna 50 vuoden mittainen Eppu Normaali -yhtyeen live-esiintymisten ura paketoitiin ja jäähyväiset heitettiin. Oli tunteikasta, oli erittäin tyylikestä, oli hienoa. Meidän somesta löytyy tietenkin tunnelmia tuolta, käy kurkkaamassa. Ja kyllä nyt sanotaan näin, että aika monen suomalaisen somesta löytyy kyllä. Itsekin kuvasin perjantaina kyllä niin monta videoa, että akkuhuus aivan hoosianna ja lopputilat ja kaikki muut vastaavat, mutta jotenkin tuli vaan semmoinen olo, että pakko kyllä taltioida tätä. No hei, siellä Ratinassa oli myöskin tämmöinen Suomipopin kontti, jossa oli mahdollisuus kuunnella 50 tarinaa Epuista podcastia valkon kuulokkeella. Ja nyt tässä on semmoinen kiva juttu, että tommosia valkon tyylikkäitä kuulokkeita voit voittaa itsellesi tällä viikolla tästä ohjelmasta, tällä kanavalla. Sun tehtävänä on tunnistaa, että kuka Eppuihin hyvinkin vahvasti liitettävä henkilö on äänessä tässä seuraavassa.
1: Tämä on jotain 80-lukua. Siis Martilla oli semmoinen refleksi, että kun biisi loppui, niin, ja ne olisi sellainen tätä tanssilavaa aikaa, niin Martti rupesi kuuluttaa seuraavaa biisiä ja mitä niin kuin pitsin pätkää siihen nyt keksitään. Sehän on aika hyvä niin kuin heittää Stetsonista kaiken näköisiä juttuja. Sillä tuli sellainen refleksi, että se samalla kun se kertoi sitä seuraavasta biisistä, niin se katsoi kelloonsa. Joka oli ei varmaan edes nähnyt, mitä se kello näytti. Se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen refleksi. Meillä oli pakko sanoa, että ihan oikeasti jätä se kello pois ranteista, että se näyttää ihan kauhealta. Kun biisi loppuu, niin näyttää sitä niin kuin solisti, jaha, 20 minuuttia pitäisi vielä vääntää.
2: "50 tarinaa Epuista" podcast. Kiitos kun kuuntelet.
0: Kaikki jaksot löytyy Suplasta. Ja nyt kysymys kuuluu, kuka puhui äskeisessä 0403564556.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Klubin näiden tähtien alla olipa ihana nähdä Oulun Suomenpopeilla Uniklubin ihana keikka. Tyypit aivan iskussa. 11.37 on kellossa. Te iskussa siellä päässä ollaan. Mä ajattelin, että otetaan tämän maanantain ja aika monella alkaneen työmoodin ja arjen kunniaksi, niin semmonen joku semmonen biisi tohon tasatunnin taisteluun, joka käynnistellään 12 jälkeen. Että se kertoo parhaiten siitä niin kuin työmeiningistä, että mikä on semmoinen niin kuin oikein kunnon duunibiisi. Niin tämmöinen teema tulee olemaan. Mennään tähän myöhemmin 12 jälkeen, mutta tässä vaiheessa jo fyykkelis. Hei, kohta Erika Wiikman, Chichi Oliina. Sitten otetaan Popedaa myös pian ääneen, Elän itselleni. Tämä seuraava biisi on semmoinen, että melkein joka kerta kun on lähetyksessä, niin tulee aina viesti, että saisiko saada sen Ahtin biisin, sisko ja sen veli. Niin tässä se nyt tulee.
1: Mä tuun.

0: Tää kyllä menee kaikille sisaruksille. Sisko ja se veli Ahtilta. Se soi maanantai päivässä Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä.
1: Kohta tulossa.
0: Kultavan valkoisessa jonon ohi pääsee kappale. Se soi kohta. Ja sit Robin Pakkaleen Tuut tuut tuut soi ihan pian radiossa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
8: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

tuot. Väijyin tyypin somesta tänään tuossa, että se oli vähän tällainen loma mood postaus, että loma voltti. Ja mä odotin semmoista niinku yhtä volttia, jotain niinku perusvolttia, niin ei. Olikin silleen mikä tripla. En tiedä millä termillä sitä kutsutaan, mutta on se kyllä. On se notkien kaveri. Kerta kaikkiaan hyvää lomaa robbarille. Kohta Kaija Koota, Aisa Keliotti ja porttareita olisi edessäpäin. Ja mitä sanot tästä? Jos joskus maanantai päivässä, kun kello on lähellä 12, Radio Suomi Pop soi, niin jos joskus on aika nostaa jalka monitorille, niin se on nyt se hetki, tää on just sulle tää biisi.

0: No, elän itselleni. On se väkevä. Kaija K. ajokoko yön soi heti uutisten perään. Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnassa on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Muun muassa tästä kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, maistaisko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin. Se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä hänä.
21: Ei ole.
23: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
24: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly,

0: Kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
1: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnassa on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa nyt myös ajoneuvorikkomuksesta. Lisäksi häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisin mukaan nuori yritti paeta partiota rekisterikilvettämällä mopolla, minkä jälkeen poliisi kiilasi hänet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman, kertoo Ilta-Sanomille, että mopo oli viritetty eikä nuoren mopokortti riittänyt sen kuljettamiseen. Poliisin puolestaan epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Yli 30 kansanedustajaa yli puoluerajojen on toivottanut paranemista kristillisdemokraattien kansanedustajalle Mika Poutalalle. Poutala loukkaantui viime viikolla pahasti traktorionnettomuudessa omalla tontillaan. Hänen vasen jalkansa jäi koneen alle ja jalka on jo leikattu kertaalleen. Poutalan mukaan edessä on ainakin yksi uusi leikkaus. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Avec-rakeet muuttuvat Marianne minttusuklaarakeiksi ja Marianne rakeet taas Marianne minttusuklaahelmiksi. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Hei, on aika tuommoista kesäistä tällä viikolla sään osalta. Tänään Lapissa sateita on saatu päivän mittaan lännestä. Leviää myöskin vesisateita. Idässä on poutaista ja osin aurinkoista. Tänä illalla on sitten sateista myös. Mutta sitten tässä kyllä niinku, kun viikko etenee, niin kyllä täällä niinku aurinkoa näkyypi. Lupaillaan aurinkoista ja poutaista esimerkiksi jo keskiviikolla. Ja lämpötilat ovat tuossa niinku etelä- ja itäosissa seuraavina päivinä paikoin yli 20 astetta, muuten 15-20, pohjoisessa 10-15.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Se on just näin. Kello on 12 vähän yli. Satu Kotonen täällä, moro. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Sellainen kunnon kamppailu, battle. Toinen laulu on juontaja valitsema ja toinen on kuuntelija valitsema. Ja otetaan nyt kiinni siitä työhön paluusta oikein kunnolla. Mikä on semmoinen biisi, joka ehdottomasti kertoo sinulla siitä hardworkingista? Mikä on semmoinen oikein kunnon röissäolobiisi? Laita mulle viestiä. 0403564556 tasatunnin taistelussa. Kaksi laulua vastakkain. Mä esittelen oman ehdokkaani Aisa Keljotin ja Kaija Koon jälkeen.
3: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
4: Ja nyt sitten polttelee Kaija Koolla tässä kappaleessa. Tässä on vähän sellaista eroottista sutinaa.
6: Minua

jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19.

0: Hyvää maanantaipäivää, 10:10 on kellossa, kiva kun oot siellä. Täällä päässä Satu Kotonen, Eppu ja soitellaan puolen tunnin sisään Vihreänjoen rannalla. Kauan sitten. Se on tulos kohta. B-miä heti seuraavana kaiken arvoinen. Vitsi, meillä WhatsApp laulaa. On siellä vissiin palattu duuniin, koska työaiheisia kipaleita on jo tippunut ihan loistavasti. Se on teemana tämänpäiväisessä tasatunnin taistelussa. Se on ihan peruskauraa tässä ohjelmassa, että on tasatunnin taistelussa kaksi biisiä vastakkain. Toinen niistä on mun valitsema, eli juontaja valitsema, ja toinen on sun, eli kuuntelijan. 0403564556. Täällä on tullut nimimerkki Mäsä Masa, niin on pyytänyt muun muassa tätä.
1: Mä joka päivä töitä teen,
0: joka ainoa aamu seitsemäksi meen. Hei, aika kova. Siis jos Masa ja Tepiä lyödään tulille, niin sit ollaan kyllä aika hyvillä kierroksilla. Mikä sun veikkaus on? Tai siis mikä sun ehdokas on? Minkä tommosen niin kuin työ suoritteeseen liittyvän kappaleen haluaisit kuulla. Mä oon valinnut tänään. Tässä on tämmöstä niinku coverin coverihenkeä. Tää ois musta ihan sikakova tänään maanantaina tos kello 13 jälkeen. Oishan se nyt nättiä painaa cheekkiä kehiin. Mä haluaisin, että me kuunneltais tää tänään, minkä sä haluat laittaa Ne tekee Cheekiltä vastaan. 0403564556.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: oot nyt laulanut täysiä tämän biisin mukana, niin et pysty itsellesi valehtelemaan, pystyt nauttimaan elämästä ainakin ton 3 biisin ajan. Kohta laitetaan Kääriä vantaalainen soimaan. Naadindo jatkuu. Halo Helsinki on tulossa. Oot hyvissä käsissä. Kello on 20:12. Tää on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: 40 vuotta sitten Helsingin jakoma

Mäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.

0: Tää on hyvä maanantaipäivää, kello 12:30. Eppujen Vihreän joen rannalla. Se tulee ihan kohta, mulla on tänään eppupaita, ostin sen. Koska onhan se nyt oltava kaapissa. Sanoin perillisille, että tässä on tämän perintöpaita, että ehkä koitetaan tätä säilytellä niin, että säilyy vielä seuraavat 50 vuotta. Hei, ennen Eppuja Kärjän vantaalainen. Nyt sitten tässä niinku kunnolla arjesta kiinni ja työstä kiinni. Vähän niin kuin Spedenspeleissä oli se silmät kiinni nyt, jalasta kiinni nyt. Niin nyt otetaan arjesta kiinni, koska tasatunnin taistelussa on kaksi tämmöistä hyvinkin työorientoitunutta biisiä vastakkain. Toinen on mun valkkaama biisi, se on Cheekin Ne tekee töitä sen eteen, eli She works hard for the money. Ja kova duuni on rahaa suomeksi, ja sitten tietysti toi Cheekin versio. Eli oikein iänikuisen kova sävel. Sitten tuli ammattimiestä ja tuli, on pakko painaa pitkää päivää, joo. Ja sitten tuli viesti Tiinalta 0403564556.
1: Tasatunnin taisteluun Erika Wiikmanin myynnissä, koska onhan tässä nyt taas jo kuukausi painettu siellä sun täällä.
0: Tämähän me kätellään.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas Cheekin Ne tekee töitä sen eteen. Se mukaan tasatunnin taistelun sinne oikean kulmaukseen. Ja kiitos Tiinan. Ja itse asiassa tuli muiltakin viestiä liittyen Eerikaan, niin kyllä me laitetaan.

0: 567. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Yläpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tässä se nyt soi, yhtye, joka hyvästeli yleisön ratinassa tuossa viime viikolla kaikkiaan 3 kertaa ja sanoi sitten Martti siinä viimeisessä spiikissään, että tavallaan hyvästellään tässä nyt itsemmekin. Kiitos Eput, hei, biisit tietysti elää ja voi oikein hyvin. Ja tarinoitahan kerrotaan, 50 tarinaa Epuista podcast löytyy Suplasta. Mä olin perjantaina katsomassa ton keikan ja mehän tehtiin sieltä myöskin suoraan radiolähetystä ja oli kyllä ihan mielettömästi porukkaa ja ihmisiä niin hyvällä fiiliksellä. Mä kävin vähän jututtamassakin tyyppejä siinä, jotka olivat tulossa katsomaan suosikki.

0: tien päällä taas.
1: Hei, se on yes. myös mun!
0: Mainiota.
1: Se on niin loistava biisi! Yes.
0: Ihan huikeeta. Se on, ja nythän ollaan tien päällä. Ja Eppu on nähnyt, oliko 78 ekan kerran, ja tänään sitten vikakeikka. Ihan huippua.
1: Oot sä nähnyt tässä välissä?
0: Oo, monta kertaa. Joo, tietysti.
1: Millainen se oli se 78 keikka? Mitä siitä voi sanoa?
0: Se oli Hervannan vapaa-aikatalolla. Ja sehän oli ihan mieletön tietysti. Ja siitä lähtien sitten kuunnellut Eppuja.
1: Mitä sä muistat, mitä niillä oli päällä ja minkälainen oli keikka meininkityypeillä?
0: No sehän oli aika huimaa. Näin. Jätkät pokoili siellä sen kun kerkes. Ja en muista, olisiko ollut jotain farkkuliiviä ja niitä peruseppuja kuteita.
1: Näin siis Mimmi, joka oli perjantaina katsomassa tätä Ratinan keikkaa. Ihan kova, että on nähnyt vuonna 78 Eppu tekan kerran. OK! Ihan mahtavia muistiloita. Nyt Arttu Viskari. A, a, a,

Tässä soi Arttu Viskari. Neljän A:n kerho on tämä 12.40 kellossa. Kumman näistä haluaisit kuulla yhden jälkeen? Tasatunnen taistelussa mun ehdokas on Cheekin Ne tekee. Sitten tuli itse asiassa useammaltakin kuuntelijalta, muun muassa Tiinalta, tää Erika Wikman. Balalaikat. Hei, kumman haluat näistä kuulla? 0403564556. Kumpi työ?

0: biisi sopisi sulle paremmin?
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
8: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
9: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
21: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
23: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Kuumaakin kuumempi biisi soi Radio Suomi Popilla. Kello on 10:50. Ja lisätään vähän kuumuutta lisää. Tämä on Ani ja Sara B. Aivan tykki kappale Tuhla ja poika. Tähän perään Suomi Popilla, Beemin Hei rakas.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: BM:ltä. Aivan järjettävän iso hitti, Hei rakas, se biisi, joka sitten tietysti nosti BM:n kaikkien tietoisuuteen. Alussa kukaan ei tiennyt mitään ja sitten, sitten olikin menoa sen jälkeen. Hei, yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa ja avajaispäivänä kilpailevista suomalaisista muun muassa tietoa tuossa kello 13 Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
11: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle vai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikaare, pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikaare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta

0: ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää. Yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa. Avauspäivänä suomalaisista kilpailevat muun muassa kuulantyöntäjä Emilia Kangas, pika-aiturit Saara Keskitalo ja Lotta Harala sekä maukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo. Sen sijaan seiväshyppääjä Elina Lampela jää pois kisoista nilkkavamman vuoksi. Lampelan kausi päättyy samalla tähän, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. IS seuraa avauspäivän tapahtumia osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
2: Mitäs laitetaan? Huomenna Suomeen virtaa viileämpää ilmaa luoteesta. Sadekuuroja luvassa Pohjois-Pohjanmaalla ja keskiosissa laajoilla alueilla kuitenkin on aurinkoista ja poutaista. Keskiviikolla lupaillaan aurinkoa ja poutaista. Jokunen iltapäiväkuuro voi tulla torstaikin. Aurinkoinen poutapäivä. Tässä on alkuviikosta etelä- ja keskiosissa lämpötilat, etelä- ja itäosissa lämpötilat paikoin yli 20 astetta. Muuten lämpötila 15 ja 20 asteen välillä pohjoisessa 10-15.
3: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää maanantai-päivää. Maanantait viikon parhaita päiviä sitten kuitenkin. Koska mun teoria on se, älä hermostu. Mun teoria on siihen se, että ihan oikeesti. Että maanantai tuntuu silleen, että joo, tää on ihan ok. Niin sit jotenkin on ehkä niinku balanssissa. Että se, että ei niinku demonisoida liikaa näitä päiviä. Sitä paitsi jollainhan se viikko pitää aloittaa. Ja me otettiin nyt tässä työhön paluusta tai töiden tekemisestä. Ihan sama, miten tässä nyt, niinku, mitä paljon oot painanut vai ootko vielä lomahommissa tai mitä ikinä, niin otettiin työmoodista kiinni tasatunnin taistelussa. Erika Wigmanin ja Cheekin välinen kamppailu on käyty. Mitäpäs Maarit sanoo? Cheekiltä ne tekee. Ja sitten Erika Wigmanilta myynnissä.
5: Ehdottomasti Cheek, koska Wigmania kuulee ihan riittävästi muutenkin.
2: Okei, okei. No perustassa on kyllä tuokin, mutta mitäs täällä sanotaan?
6: Ehdottomasti Cheek.
7: Se on vähän sama, mikä näistä arvonnoista tai ei nyt arvonnoista äänestyksistä olisi, niin mielestäni se olisi aina Cheek. Eli häntä äänestää. Vaikka kyllä Erika Wigman ei nosta hattua, ei tykkään hänestäkin. Hän on kyllä varsinainen boss lady. Robert siitä. Kiitos, moi ja ihanaa työviikkoa kaikille.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

tasatunnin taistelun voittobiisinä. Raikaa tänään Cheekin ne tekee. Vähän tämmönen shake your money maker olo täällä päässä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Hyvää maanantaita Satu Kotonen, sulla seuranneitinä kello 14. Kaija K. Hullut päivät tulossa nyt Kisun polte.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun sinä ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: osuma. Valkon tyylikkäät kuulokkeet voit voittaa itsellesi, kun tunnistat, että kuka seuraava tuttu ääni on kyseessä. 50 tarinaa epoista podcastissa hän on käynyt haastattelussa. Kaikki jaksot löytyy Suplasta. Viimeinen tuli tuossa lauantaina Martti Syrjän haastattelu. Siellä se on koko komeudussa on toi podisarja. Mutta kuka tässä seuraavassa on äänissä? Luvassa on tarina 80-luvulta ja 0403564556 numero on laita vahva arvouksesi siitä, että kuka tämä tyyppi on, niin voit voittaa itsellesi tyylikkäät valkon kuulokkeet. Vielä ennen kello 14 suoritetaan oikein vastanneiden kesken arvonta.
1: Martti rupesi kuuluttaa seuraavaa biisiä ja mitä niin kuin pitsin pätkää siihen nyt keksitään. Sehän on aika hyvä niin kuin heittää Stetsonista kaikennäköisiä juttuja. Sillä tuli sellainen refleksi, että se samalla kun se kertoi sitä seuraavasta biisistä, niin se katsoi kelloonsa. Joka oli ei varmaan edes nähnyt, mitä se kello näytti. Se oli semmoinen niin kuin, semmoinen refleksi. Me oli pakko sanoa, että ihan oikeasti jätä se kello pois ranteesta, että se näyttää ihan kauhealta. Kun biisi loppuu, niin näyttää sitä niin kuin solisti, jaha, 20 minuuttia pitäisi vielä vääntää.
2: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Kaikki häipyy, on vain nyt.

0: Voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä enää.
15: Ei ole.

0: Hän on Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta, hyvää maanantaita. Puoli tuntia sitten Juho Keskitalo äänessä sun kanssa. Tai siis hän on äänessä ja sä oot siinä niinku kuulolla. Keskitalon nuori isäntä heti tuossa uutisten jälkeen sitten äänessä. Hei, kohta roppari ja Juho Tapio kuumaata tulossa. Ja toi meidän Eppu normaali kilpailumme, että kuka puhuu pätkässä, jonka hetki sitten soitin, niin se ratkeaa tuossa vielä ennen kahta. Otetaan se pätkäkin pian uudestaan. Mutta tämä seuraava kappale, niin tämä tulee nyt silleen vähän yllättävältä suunnalta, tämä valinta. Radio Suomi Pop juhlii tänä vuonna 25. Sen kunniaksi suomalaisuuden soundtrackille nostetaan kappaleita myös artistien toimesta. Benjamin Peltonen on valkannut tämän seuraavan biisin soimaan. Se on Benkulle tosi tärkeä biisi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Täällä on biisi, joka on muuttanut jotain mussa, kun mä oon kuullut tämän. Ja tää on Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Tää on todella outo. Niin kuin siinä mielessä, että mä en niin kuin tiedä, mistä tää tuli, koska se tarina ei suorastaan ole mulle mitenkään silleen sellainen, että mä niin samaistun tähän. Mutta siinä on jotain maagista siinä biisi. Mä muistan, kun mä kuullut sen nuorena ekan kerran. Mä oon ollut silleen, että vau, mikä biisi. Ja muistan, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.

0: korrektia tämä nyt on sanoa, mutta mä oon vähän kuullut huhu, että olisi häitä pidellyt tässä niin kuin itse kullakin, joka liittyy tähän biisiin. 13.37 on kellossa. Hyvää maanantaita. Ja ennen kaikkea ihanaa kesän jatkoa. Siis kesähän tässä niin kuin jatkuu, vaikka tämä koulun alus meisikin tässä nyt sitten starttaakin oikein kunnolla. Meillä on ollut tänään tässä pieni arvoitus, että kuka on äänessä tässä seuraavassa pätkässä.
1: Martti rupesi kuuluttaa seuraavaa biisiä ja mitä niin kuin vitsin pätkää siihen nyt keksitään. Sehän on aika hyvä niin kuin heittää Stetsonista kaikennäköisiä juttuja. Sillä tuli sellainen refleksi, että se samalla kun se kertoi sitä seuraavasta biisistä, niin se katsoi kellonsa. Joka oli, ei se varmaan edes nähnyt, mitä se kello näytti. Se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen refleksi. Me oli pakko sanoa, että ihan oikeasti jätä se kello pois ranteista, että se näyttää ihan kauhealta. Kun biisi loppuu, niin näyttää sitä, niin kuin solisti, jaha, parikymmentä minuuttia pitäisi vielä vääntää.
0: Kysymys nyt kuuluu, Joonas, että kuka tuossa puhuu?
2: Juha Torvinen.
0: Siellä soittaa Juha Torvinen ja siellä myös puhuu Juha Torvinen. Se on täysin oikea vastaus. Miltä muuten tarina kuulosti?
2: On ihan mahtava tarina. On kyllä mielenkiintoinen. Pitää itsekin kuunnella tuo ihan alusta.
0: Hei, ehdottomasti. Oikeat vastauksia tuli paljon. Siellä veikattiin kyllä sitten Pantseja ja ties vaikka ketä, Ismo Alankoa ja muita. Mutta Juha Torvinen oli oikea vastaus. Ja Joonas, onneksi olkoon. Sä olet voittanut ne valkon kuulokkeet itsellesi.
2: Vau, kiitos. Ihan mahtavaa.
3: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Onneksi olkoon Joonas, oikein vastanneiden kesken arvonta suoritettiin. Jatketaan tällä kisalla hei huomenna Suomi Popin päivässä. Ihan pian Arttu Viskaria kuumaata tulossa. Halo Helsinki ja soi puolen tunnin sisään nyt Juha Tapiolta. Pesun kestävä rakkauslaulu, kaksi puuta.

0: Tapio Juha. Kaksi puuta soi Radio Suomi Popilla maanantaissa ihan kohta. Kuumaa yhtye Tulipalo ja Arttu Viskaria myös hetken kuluttua tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
1: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket. Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä äänä.
9: Ei ole.

0: Hyvää maanantaita. Heti kello 14 uutista jälkeen muun muassa komiat Kaiho Sielu, Halo Helsinki ja tulossa Juho Keskitalo tänään sulle seuraa pitämässä. Koulut alkavat tällä viikolla monin paikoin, okei, Tampereella jo alkoi viime viikolla muun muassa. Juho, mikä on sun sellainen pörröinen lämmin muisto sieltä omasta ekaluokan aloituksesta?
1: Mä haluaisin olettaa, että paras mahdollinen, eli ei mikään. Koska se tarkoittaa, että ei ollut mitään silleen. Mua ei ole varmaan jännittänyt liikaa, ei ole tapahtunut mitään traumaattista. Mulla ei ole minkäännäköistä muistikuvaa mun ekasta koulupäivä.
0: Oot sä käynyt kuitenkin peruskoulun?
1: Kysy joku toinen. Tää on sellainen tarina, että niinku, en minä, vaan yksi toinen tyyppi sano sellaisen asian, jota mä en voi lähteä toistamaan tässä. Niin mä halusin väistää. Kyllä mulla on muisto, mutta mä en voi kertoa sitä. Se on liian siis.
0: Miten sulla voi jo 7-vuotiaana olla jotain tollasia? Miten se on minä?
1: Mä istuin sen vieressä ja sit hän sanoi toiselle tyypille. Se liittyy näihin munkkien syömiseen.
0: No niin, sitten
1: mä voinut niinku, mä en nyt heitä ketään bussin alle, mutta Haka sanoi Larille.
0: Okei, me ei kuunnella tätä näin. No niin. Juho Keskitalo, ihana ihminen, hän on kohta täällä sun seurana iltapäivässä mun puolestani huomiseen. Tässä on Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: Pop-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
15: Mut sunhan piti varata.
13: En varannu risteilyä.
16: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
15: Et siis varannu risteilyä?
13: En.
17: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Säästä kuin mestari.
19: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
22: Aku Ankka ja Otto 54.
23: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
22: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
23: Mutta entäs joku huumoribiisi?
22: Ei.
23: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
22: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
23: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
22: Näin.
24: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle tai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö ylijohtaja Terhi Järvikare pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Näin on maanantai vaihtunut iltapäivän puolelle, eli Juho tässä, hellu rei. Käännetään katsotte kohti huomista säätä. Etelä-Suomi huomenna tiistaina 18 asteena ja puoli pilvinen. Länsirannikko 16,5 pilvistä, idässä 19,5 pilvistä. Maan keskiosa on kylmin, eli 11 asteena ja pilvinen. Pohjois-Suomessa 12 astetta ja puoli pilvistä.
26: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hei, otetaan tähän kuule starttiin tällainen fiilistely eppujen tosta viikonlopusta. Löytyykö sieltä radion äärestä ketään, joka on ollut katsomassa mitä tahansa näistä kolmesta Ratinan stadionin keikasta, ehkä erityisesti vaikka sitä viimeistä? Että minkälainen oli? Mun täytyy sanoa, että mulla on aikamoinen FOMO. Mä oon siis Suomi Pop-festareilla Oulussa nähnyt Eppu Normaaliin. Sitten mä silloin ajattelin, että no ei mun ole nyt sitten pakko yrittää saada sinne vikoille keikoille lippua, kun mä heidät on vastikään nähnyt. Mutta sitten kun se päivä alkoi lähestyä, niin mulla tuli ihan semmonen niinku tomppelifiilis, tiedätkö? Miksi mä en ole lippua hommannut sinne? Hesari on myös arvionsa näistä keikoista antanut.
26: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mutta tosiaan, olitko mestoilla? Kerro WhatsAppiin fiilikset 0403564556. Jäinkö paljosta paitsi? Tän varmasti joo. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä portion pois juhannussyö tähän?

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Sportin pois Kake Randeliin, juhannusyö Suomi Popilla. Juho studiossa ja tosiaan vielä viimeiset fiilistelyt muuan Eppu Normaalille, joka nyt heitti jäähyväiskeikat Ratinan stadionilla tuossa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin jostain ihmeen syystä en ollut hommannut itselleni lippua sinne, mutta tiedätkö, kun näkisit somesta niitä kaikkia päivityksiä sieltä ja jotenkin konkretisoitu se, että ei helkkari, nyt nämä vetää niin kuin viimeistä kertaa nämä kaikki biisit. Niin tuli ihan hölmöfiilis siitä, että minkä takia hän on mennyt. Helsingin Sanomat on tänään julkaissut artikkelin, jossa he kertoo, että Eppu Normaalin jäähyväiskonsertti Tampereen Ratinassa lauantaina todisti yhtyeen olevan Suomen kaikkien aikojen paras ja tärkein yhtye. Eppu Normaali soitti 3 lähes 4-tuntista konserttia peräkkäisinä iltoina ja vaikutti olevansa elämänsä kunnossa. Ja just tuossa viime viikolla puhuttiinkin siitä, että miten moni bändi ylipäätään pystyy vetämään tuollaisen 4-tuntisen keikan, silleen, että siellä on käytännössä katsoen pelkkiä klassikoita niin kuin jatkuvalla syötöllä. Martti Syrjä oli muistuttanut usean kappaleen kohdalla sen soivan nyt viimeistä kertaa livenä. Ja tätäkin fiilistä koitin sitten perjantaina, tai koitettiin jotenkin Vilma Alinan kanssa, kun hän oli haastattelussa, niin samaistuu siihen, että miltä se tuntuu, kun sieltä lähtee, tiedät sä, vaikka vuonna 85, ja sä tiedät, että kun se viimeinen kertsi lähtee, niin nyt on sitten vika kerta, kun tämä kappale, tai kun minä laulan nämä sanat täällä lavalla, tai kun mä soitan tämän kitarariffin, tai yleisössä, että vika kerta, kun mä kuulen nämä. Ja sen verran iso yhtye, sen verran legendaarisia ihmisiä, biisejä, että pakko ottaa vielä tähän tämmöinen viimeisenä kiitoksena Eppu Normaalille. Ehkä mulle se The Eppu Normaalin kappale, jotenkin tähän kiteytyy se, mitä se bändi niin kuin mulle eniten on. Tämä on se kappale, Murheellisten laulujen maa. Kiitos Eput.

0: Viikonloppuna uransa Ratinastadionille päättänyt yhtye Eppu Normaali murheellisten laulujen maa Suomi Popilla. Ja siinä missä tällainen klassikkomusiikki meillä soi, niin totta kai soi myös nämä tuoreimmat tuttavuudet ja niihin liittyen. Seuraavaksi tulossa viikon ensimmäinen poppaako, eli kohta paljastuu mitä kappaletta tällä viikolla arvioidaan. Otetaan Antti Tuisku ja Ville Gallen Keinutaan sekä Mirellan Timantteja tähän seuraavaksi ja sitten tsekataan arvioitava kappale.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
15: nyt. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Radio Suomi.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: En oho, nyt mulla soi täällä vielä joku noi. En tiedä, kuuluko sinne saakka, mutta mun puhelimesta lähti biisi soimaan. Okei, tämän lisäksi, että stipluilin tässä, niin siis tämä WhatsApp-puhelin on stipluilu. Nyt mä ymmärrän. Kato aikaisemmin, kun mä kysyin noista Eppu Normaalin keikoista, että oliko joku siellä paikan päällä. Ja silloin ei vielä saman tien viestejä lävähtänyt ja nyt yhtäkkiä tänne tuli sitten useampi. Niin käydään näitä sitten vielä myöhemmin tässä iltapäivässä läpi. Mutta nyt aika keskittyä ohjelma-asioon nimeltä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli hyvään hetkeen alkoi myöskin WhatsApp-puhelin toimimaan. Tänään ja tällä viikolla arvioidaan kappaletta, joka yhdistää voimia tällaiselta suomi-pop-legendalta. Ja ei pelkästään suomi-pop-legendalta, vaan myös suomi-rap-legendalta, eli Elastiselta. Ja hän on siis tehnyt Sara B:n kanssa kappaleen, eli tällainen niin kuin, legenda ja tuore tähti. Yhdessä vetävät Uskomaton nimisen kappaleen. Ja nyt sun tarkoituksena on sitten kuulostella biisiä, vaikka onnekin sinne tokaan kertsiin asti, ja lähdet sitten näpyttelemään viestiä tänne päin, että miten toimii? Tykkäätkö? Poppaako? 0403564556. Kuten moni tämän päivän tuoreista kappaleista, myös tää on aika lyhkäinen, 2,5 minuuttinen. Eli aika nopeasti voit sen mielipiteen muodostaa ja lähettää tänne. Elastinen feat. Sara B. Uskomaton. Poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Tiedätkö, mulla on sellainen teoria, että kaikki elektroniikka haistaa pelon. Eli sillä tavalla, että jos sulla on vaikka kiire tulostaa jotain, niin silloin se tulostin on satavarmasti rikki. Tai sitten silloin, kun esimerkiksi WhatsApp-puhelin on jumitellut, niin sitten aivan varmasti myöskin Suplan sivusto jumittaa. Eli kun sielläkin voi käydä äänestämässä, että millä tavalla tämä äsken kuultu Elastisen ja Sara B:n uskomaton poppaa, ja meni nyt sitten katsomaan, niin sitä lukee, että pahoittelut, tämä lomake ei ole enää saatavilla. Totta, mä heitän tästä jollekin IT-tyypille viestiä, eli pääsee kyllä sieltä verkostakin vielä myöhemmin sitten äänestelemään, mutta tästä syystä niin keskitytään nyt ainoastaan WhatsAppiin tulleisiin viesteihin. Nalle kirjoittaa täällä, että todellakin poppaa, Dennis on sitä mieltä, että pitää kuulla enemmän, mutta pikkupoppaa. Siinä on muuten uusi ihan kätevä termi, pikkupoppaa. Juha sanoo, että erittäin hyvä biisi, poppaa, hyvää viikkoa Juho, kiitos oikein paljon, hyvää viikkoa myöskin sinne melkein kaimani Juha. Ja kaikille muillekin kuulijoille. Jonna sanoi, että tosi erilaista Elastista, mutta poppaa kyllä. Ja Helena taas sanoi, että poppaa, ihana Sara B, sopii hyvin. Ja mitäpäs Miia viestittää?
2: Huomenta Juho, en tiedä ehtiikö poppakousioon, mutta
1: just ehti.
2: Ei nyt tällä kertaa ihan popannut. Sanotaan semmoittiin 60 prosessisesti.
1: No, se
2: katsotaan, miten tässä viikon aikana käy. Mut
1: mä ennustan, että
2: paranee. Mutta jos ehtii tulla lähetykseen, niin mennään viikon ensimmäiseen puujalkaan.
1: Todellakin.
2: Mikä mehiläinen tuottaa maitoa?
1: Mikä mehiläinen tuottaa maitoa? Ottaisi nyt joku lehmämehiläinen. Kyllä muutkin kaikki nisäkkäät tuottaa maitoa, ettei tämä mitenkään lehmiin liity. Ootas nytten, lehmiläinen. Ootas nytten, mehiläinen. En tiedä, ei löydy. Lehmiläinen on mun paras veikkaus.
2: Boobies, mukavaa päivää, moi.
1: Juha Keskitalo ja muuttui juuri mukavaksi, mukavammaksi. Muuttui juuri mukavammaksi tämä päivä. Mä mietin, että pitäisikö tässä taas lähteä ratkaisuun hakee Enkun kautta, mutta en lähtenyt. Ja tähän kuulostaa nyt totta kai vaan selittelyltä, kun mä sen tälleen sanon. Joo, kyllä mä olisin melkein sen veikannut. Kiitos Mia ja kaikki muutkin. Tässä on Levi and the Leavings ja Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Alisa Sirkin sydän on rikki, se on ihan pian.

0: Live and the Leavingsin Itkisitkö onnesta Suomi-popin maanantai-ilta päivässä. Haluan täällä vielä erikseen kertoa Mialle, joka siis aina tuolta rapakon takaa Suomi-popin iltapäivää kuuntelee ja lähettää näihin poppaako-hommiin myös näitä puujalkavitsejä, niin täällä Juha ihan erikseen WhatsAppissa kyseli, että mikä se oli se mehiläinen, joka tuottaa maitoa, en kuullut. Ja vastasin tähän, että boobies, ja sitten hän vastasi tällaisella itkunauru-emojilla. Että näistä on ihan siis muodostunut sellainen juttu, että moni muukin kuulija on kertonut, että oikein odottaa sitä, että kun tulee tämä Mian puujalkavitsi sieltä. Niin tätä kautta myös tälle julkisesti terkut ja kiitokset Mialle erinomaisesta duunista. Hän on käytännössä katsoen mun juontopari tässä, kato.
1: Kohta tulossa.
0: Ja seuraavaksi tosiaan Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Alice Syrjän sydän on rikki. Ja sitten täällä on tällaisia sydäntä riipiviä kirjoituksia siitä, kun jengi on ollut siellä eppujen vikalla keikalla. Aikaisemmin en niitä päässyt käymään läpi, niin käydään nyt nämä sitten vielä seuraavaksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hei, maistuisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Isopää soittaa.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikkiin.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Sun terveystalossa on

0: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Lapsi rakastuu.
1: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: jos saa funnu.
1: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Suomi popilla ja itse asiassa nimenomaan Alisa Syrjän kautta onkin hyvä sukeltaa tähän seuraavaan aiheeseen. Alisa Syrjä. Siitä ehkä pystyt päättelemään sukulaissuhteen muuan yhtyeeseen nimeltä Eppu Normaali. Alisa oli tosiaan tehnyt omaa instansa tällaisen päivityksen, että pelkään ajan kulua. Olen aina pelännyt ja Martin tekstejä kuunnellessa mietin aina, onkohan niillä loputtomilla ajankulusta toinen toistaan kauniimmilla kertovilla laineilla jotain osaa ja arpaa siihen pelkoon. Hän on siis ollut 5-vuotias ja kuunnellut pelkästään Eppuja. Se aiheutti suuria tunteita, niin suuria tunteita, että se sattui. Oli melankoliaa, kauneutta ja haikeutta. Ja nythän sitten vie, kato, oman albumin masterointiin ja tiedäksä luo sitä omaa uraa sen jälkeen, kun on saanut pitkään katsoa sinne. Nyt mä en ole itse asiassa ihan varma, mitä sukua nämä Eppujen syrjät hänelle on, mutta kuitenkin tiedätkö katsonut ylöspäin heitä pitkään ja Eput nyt sitten viimeiset keikkansa tuossa viikonloppuna veti. Ja tähän liittyen oli WhatsAppiin tullut viestiä esimerkiksi Juusolta, joka sanoi, että lauantaina tuli oltua keikalla ja aivan himmeä meininki. Anni taas sanoi, että kyllä oli kova keikka, nimenomaan lauantai eli grande finale. Onneksi Juho voit katsoa sen keikan itsenäisyyspäivänä uusintana. No hei, Okei, onneksi tällainen on tulossa. Eput hyvästelty lauantaina. Todellakin olisi kannattanut olla paikalla. Keli suosi, ihmiset oli hyvän tuulisia ja Eput veti 6/5 keikan. Oli hurja yhteenkuuluvuuden ja haikeuden tunne. Tällä tavalla Assi muistelee iltansa Eppujen keikoilla. Otetaan tähän vielä Sarin viesti. Vieläkin itkettää. Ihan kauhean haikea olo. Akun tehtaasta alkoi ihastus kautta rakastus. Olin lauantaina heittämässä jäähyväiset. Terveisin Tampereen likka.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
1: Joo, tuossa olin tosiaan aikaisemmin kysellyt kato jengiltä, että oliko katsoa keikkaa, että miten meni. Silloin soitin sitten vielä murheellisten laulujen maan, joka oli meikäläiselle se Eppujen kappale. Meidän sanoi kepeät mullat, mutta eihän ne nyt niinku... Tai ehkä sille yhtyeelle voi sanoa kepeät mullat. Hei, tässä on Anssi Kelan Milla. 3 uutiset tulossa sitten tämän perään, niin tiedät miten maailma makaa. Täällä ja maailmalla tsekataan huomista säätä sen perään ja Ahti ja BM-tähdet tulossa myös.

0: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
8: Huf, huf, oon just syömässä.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?

0: ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
0: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
2: Retti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisijoista tehty sikaruttuhavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttua kuolleista villisijoista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Auton valmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos, etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia. Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosta tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Huomenna tiistai on hyvin pitkälti koko maassa puolipilvinen, etelässä 18-asteinen ja noin puolipilvinen, länsirannikko 16,5-pilvistä, Itä-Suomi 19,5-pilvistä. Ainoastaan maan keskiosassa on sellainen pilvipeite, jonka takaa aurinko ei pilkahtele, eli pilvistä 11, Pohjois-Suomi taas puolipilvinen 12-asteinen.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Tiedätkö, joidenkin kappaleiden kanssa tapahtuu sillä tavalla, joko vahingossa tai tahallaan, että sä kuulet sen sanat jollain tietyllä tavalla ja sen jälkeen sä et enää pysty kuulemaan niitä millään muulla tavalla. Tai joku sanoo sulle, että ootko huomannut, että tää kuulostaa ihan, että tässä sanottais näin ja sitten siinä on se sama loppu.

0: lopputulema, että sen jälkeen sä et pysty kuulemaan sitä enää mitenkään muuten. No, mulla on käynyt tällä tavalla myös erään televisio-ohjelman kanssa, joka on itse asiassa tänään ollut myöskin otsikoissa, kun siitä on uusi kausi tulossa, niin pureudutaan tähän sarjaan, siihen uuteen kauteen ja syyhyn, miksi sitä ei voi enää muuten kuulla. Nyt kun mä sanoin syyhyn, niin mulla tuli niinku syyhy.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Pureudutaan syyhyyn. No tässä on Kaija Koota. Ahti ja BM-tähdet tulossa heti valot pimeyksien reunoilla.
2: Älä

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Juho tässä, Hellu Rei. Kello on 15.11 ja nyt on uutisoitu siitä, että uusi erikoisjoukot-kausi on tulossa. Ja myöskin totta kai sitten samalla nämä kilpailijat on julkistettu. Täällä on ehkä yksi tämmöinen tietty yksityiskohta, joka on muistaakseni poikkeuksellista ja ainakin meikäläisellä lisää katseluintoa erityisesti. Aloitetaan tästä osallistujalistasta. Sinne lähtee siis Aada Länsiluoto, Alona Kuusisto, Antti Jussi Sipilä, Erkka Mikkonen, Essi Antervo, Harriet Holmberg, Juha Mentula, Karim Rapatti, Karoliina Tuominen, Lauri Kaivoluoto, Marjo Toskala, Miiska Van Rettenjem, ehkä näin se lausutaan, Noora Fagerström, Tom Nylund ja Tomi Haustala. Täällä on siis stand-up-koomikoista toimittajiin, kansanedustajiin, podcast-juontajiin, urheilutoimittajiin, somevaikuttajiin, niin aika kirjava porukka. Ja ensin pistin merkille sen, että okei, Karoliina Tuominen. Karoliinahan on tosi monessa tällaisessa niin kuin kilpailurealityssä koulittu ja tyypillisesti hyvin myös pärjännyt. Oli kyseessä sitten selviytyjä tai vaikka Amazing Race. Ja mä en muista, onko aikaisemmin ollut tällaista tilannetta, että joku olisi lähtenyt kumppaninsa kanssa tänne erikoisjoukkoihin. Mutta tällä kertaa niin on tapahtunut. Onkohan tämä? Kai se on ihan julkista. Kai jengi tietää, että Lauri Kaivoluoto ja Karoliina Tuominen siis seurustelee. Nyt mä aloin ihan miettiä, että eikä ne ole tyyliin vaikka eronnut täältä. Mä en ole ikinä perillä siis tällaisista, julkisjuoruista. Karoliina Tuominen on totta kai kollega tuosta naapurikanavalta. No, joko nykyinen kumppani tai entinen, niin ovat menossa yhdessä siis erikoisesti.

0: erikoisjoukkoihin. Ja erikoisjoukot on se ohjelma, jota mä en enää pysty kuulemaan sitä nimeä silleen niin kuin vakavasti, kun joku oli silleen, että no mikä niissä joukonimisissä ihmisissä nyt sitten niin erikoista on, kun he ovat nämä erikoisjoukot.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sitten niin kuin ensin ajattelin, että mulla on joku hyvä pointti, sitten mä alan puhumaan, niin sitten mä tajun, että en mä tiedä, onko mä itse asiassa pointtia sittenkään. Tiedätkö tunteen? Mulla kävi just sillä tavalla. Robin Pakkalinen tuuttuu tulossa tähän perään.

0: Ja tuut Suomi Popilla, Kuumaan ylivoimainen sekä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Autio Saari kajahtaa seuraavaksi soimaan. Ja tsekataan sitten Maikkarin uutisoima artikkeli suomalaisten lempiaiheeseen, eli säähän liittyen. Mutta tässä onkin mielenkiintoinen otsikko, nimittäin Hallasta helle yllätykseen. Ja tämä nimittäin koskee tätä viikkoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät

0: paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa

0: just niin. Oi kotieltä. Sut uuteen kotiin
1: vie. Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.
3: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tuuri Kilpeläinen, Kaiho Karavaani, Autiosaari, Suomi Popilla, Juho studiossa, Hellu Rei, 15.31 on kello. Ja nyt käsittelyyn Maikkarin artikkeli tämän viikon säästä. Tässä oli tosiaan otsikkona, että Hallasta helle yllätykseen. Ja artikkelissa kerrotaan, että tämä maanantai ja tiistai, niin tämä on nyt aika sateista koko maassa. Suomen ylipyyhkäisee laajoja sateita. Sen myötä totta kai lämpötilat myöskin tipahtaa. Mutta vaikka maanantai ja tiistai näitä sateisia päiviä onkin, niin keskiviikko on nyt näillä näkymissä kaikkein kolein päivä. Monissa paikoissa alle 15 asteeseen jää lämpötila silloin keskiviikkona ja sitten seuraavana yönä saattaa olla pakkasta jopa. Tosin ainoastaan Pohjois-Suomessa, mutta kuitenkin. Ja tästä se käännös sitten tapahtuu torstai ja perjantai pikkuhiljaa lämpimämpää. Ja tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina maan eteläosassa lämpö saattaa kohota jopa hellelukemiin. Ja vaikka okei, nämä hellerajat saatetaan nyt rikkoa vaan etelässä, niin kuitenkin siis koko maassa lämpötila kasvaa sitten sinne viikon loppuun. Ja tässä samalla muuten muistan toivottaa hyviä alkaneita kouluviikkoja kaikille, jotka on nyt tällä viikolla koulun startannut. Eikö se ole ihan hyväkin, että nyt se aika, kun ollaan koulussa, on koleeta ja sateista ja sitten viikonloppuna lämmintä. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata tulossa tähän Tsenkafeen perään.
1: Jos et

0: Freshly Baked, Jenni Vartiaista, eli Joku johon nojata. Kun se nyt sitten nelisen kuukautta siitä, kun tää kappale julkaistiin. Suomi poppii kuuntelusta. Ja Juho studiossa. Seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta, eli toisin sanoen turhaa nippelitietoa jostain aiheesta. Yksi aihe, joka laitetaan tähän ehdolle, on koulut, koska nyt on startannut koulut kesälomien jälkeen. Ilmeisesti jossain päin Suomea mentiin jo viime viikolla, mutta kaikki loputkin ovat nyt sitten koulupolkunsa tällä viikolla aloittaneet. Eli haluatko nippelitietoa aiheesta koulut vai sade?
1: Kohta tulossa.
0: Sekin nimittäin on ajankohtainen aihe, nyt kun tuossa tsekattiin tämän viikon säätä tämän päivän ja huomisen osalta. Sadetta koko maassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmannin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: että Suomi Popilla tässä maanantai-iltapäivässä kajahtaa ihan pian soimaan JVG rehellisesti. Juho studiossa 15.52 kello. Mä äsken sanoin, että nyt olisi jo kaikkialla ympäri Suomen maan alkanut koulu, mutta näin ei itse asiassa ole. Ja Tiina osasi väärin sanotun asian korjata.
1: Otetaan uudestaan niin, että ei ole vielä Juho joka paikassa koulut alkaneet. Lappeenrannassa alkaa vasta tämän viikon torstaina.
0: No niin, hyvä kun ilmoittelit, mutta onko siis oikeassa siitä, että tällä viikolla homma starttaa kaikkialla? Tämä liittyy siis tähän kiitos tiedosta -osioon, jossa oli aiheena, tai niin kuin aihevaihtoehtoina, että haluatko nippelitietoa aiheesta koulu ajankohtaisena aiheena vai sade, joka myös ajankohtainen aihe nyt tämän ja huomisen päivän sääennusteen mukaan. Ja tähän liittyen äänestysviestiä tuli sitten Elsalta.
2: Koska viimeksi poikkeus vahvisti säännön, nyt mä sitten ehkä sanon se koulut, mikä kiinnostaa enempi. Eli manaks mennyt sateen voittamaan?
0: Itse asiassa mennään koululla.
3: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
0: Joo, koulu sai siis enemmän kannatusääniä. Tiesitkö, että Suomessa kouluruoka on kansainvälisesti poikkeuksellinen juttu? Maksuton kouluruokailu aloitettiin vuonna 1948, ihan siis ensimmäisten maiden joukossa. Tiesitkö, että pyyhekumi on, no, se on keksitty käytännössä katsoen vahingossa, ja ennen pyyhekumia kirjoituksia pyyhittiin esimerkiksi leivän muruilla. Tiesitkö myöskään, että koulu ei ole aina tarkoittanut rakennusta. Alun perin koulu on voinut tarkoittaa nimenomaan oppimista tai opetusta. Jos nyt mietit, että mitä ihmettä mä näillä tiedolla teen, niin se vastaus on, et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah, yeah.
0: Tässä nyt se JVG rehellisesti, kuten aiemmin lupasin. 4 uutiset tulossa tähän perään, eli pian tiedät kaiken tietämisen arvoisen siitä, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu. Huomisen säätä tsekataan sen jälkeen. Juha Tapion Tsne ja Anini Sarabeen Tuhlaajapoika sen lisäksi tulossa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos. Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttoa kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Autonvalmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Hyvin pitkälti huominen tiistai on puolipilvinen koko maassa. Etelä-Suomi 18 asteinen ja kuten sanottu puolipilvistä, lännessä 16, Itä-Suomi 19, Pohjois-Suomi 12 ja ainoastaan maan keskiosa näyttää sen verran pilvipeitteiseltä, että siellä Forecan mukaan huomenna aurinko ei pilkahtele, vaan on siis pilvistä ja 11 asteista.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Me naiset on julkaissut artikkelin, johon on listattu tällaisia arjesta tuttuja sanoja, jotka ovat oikeasti tuotemerkkien nimiä. Ja mä heitän nyt siis vaikka esimerkkinä, tähän siis tarkoittaa, että on niinku brändäys tehty todella todella hyvin. Et silloin jos puhutaan vaikkapa teflonista. Mä niinku ajattelen, että se on vaan niinku synonyymi sellaiselle pinnotteelle, johon mikään ei tartu. On niin kuin teflon pannu, mutta teflon on nimenomaan ollut siis tuotemerkki tällaisesta PTFE-pinnotteesta. Niin tällaisia samantyyppisiä sanoja, joita minä ja sinä päivittäin käytetään, mutta on alun perin ollut tuotemerkkejä.
4: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Radio Suomi Pop.
8: Mitä esimerkiksi silloin sanot, kun puhut kuvan muokkaamisesta? Tässä yksi tollaisista sanoista. Katsotaan tää seuraavaksi. Juha Tapion Tsne. Sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Se on seuraavaksi Suomi Popin maanantai-iltapäivässä.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Jani sekä Sara B. Tuhlaaja poika Suomi Popilla. Juho tässä, Hellu Rei. Kivaa maanantai-iltapäivää. Meillä on puheenaiheena Menaisten julkaisema artikkeli, johon on listattu tämmöisiä arjesta tuttuja sanoja, jotka on oikeasti tuotemerkkien nimiä. Heitinkin tuossa aikaisemmin esimerkkinä yhden tältä listalta, vaikka Teflon. Mulle se tarkoittaa vaan yleismaailmallisesti pannussa sellaista pinnotetta, että siihen ei tartu asiat niin helposti. Mutta tämäkin on vaan siis tuotennimi, tuotemerkki, ja se yleinen nimi on siis PTFE-pinnoite. Tai heitin sitten tällaisen täkyn tuossa, että jos sä puhut vaikka kuvan muokkaamisesta, niin mitä sä silloin sanot? Tuleeko sullekin käytettyä sanaa photoshoppaus? Tai photoshoppaus tarkemmin sanottuna. Mutta kuitenkin ihan yhtä lailla... Eihän se tarkoita kuvan muokkaamista, vaan se on sen Photoshop-nimisen ohjelman tuotemerkkiä. Näitä tulee helposti käytettyä ilman, että tulee edes juteltua, ajateltua, että tässä on kyse niin kuin tuotemerkistä. Tai vähän samalla tavalla kuin mä välttämättä päänsärkylääkettä, vaan mä kysyn, että onko kellään buranaa. Ja tämähän on siis nerokkaan ja onnistuneen brändäyksen merkki, kun siitä sun tuotemerkistä tulee jonkun asian tällä tavalla synonyymi. Just vaikka sanotaan, että sä voit vaikka googlata jonkun asian, eiks niin? Mutta tietyllä tavalla, jossain tämmöisessä niin kuin vaihtoehtoisessa nykyhetkessä, jos asiat olisikin mennyt eri tavalla joskus menneisyydessä, niin se saattaisi olla silleen, että hei, tiedät sä, mä voisin tänään altavistaa jonkun hyvän makaronilaatikkoreseptin.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tätä ei nuoret tietenkään muista, mutta aikanaan on ollut altavista, joka oli ihan yhtä, ei ollut altavastaaja, vaan ihan silleen samalla viivalla Googlen kanssa hakukoneessa joskus aikanaan.

0: Jimin syntymäpäivä Suomi-popin maanantailta päivässä Juho Studiossa. Ja joo, tänne tulee WhatsAppiin vielä viestiä tuohon äskeiseen aiheeseen liittyen, kun puhuttiin näistä. Me naiset oli julkaissut artikkelin, jossa on listattu arjesta tuttuja sanoja, jotka on oikeasti tuotemerkkien nimiä, mutta sitä ei enää edes kunnolla huomaa, kun niitä käyttää puheessa. Vähän siis vaikka samalla tavalla kuin sä et sano, että etsin hakukoneella jonkun asian, vaan sanot, että sä googlaat sen. Niin, niin täällä oli esimerkiksi Kirsi osannut heittää viestiä Medihelistä, että Mediheli on kanssa hänelle joskus aikanaan muodostunut niin kuin synonyymiksi tällaisesta ikään kuin ambulanssihelikopterista, vaikka sekin on ollut yrityksen nimi. Ja tälleen elokuun puoliväli kun lähestyy, niin vielä on kesää jäljellä, vielä on grillikautta jäljellä ja sen myötä Ilta-Sanomat onkin uutisoinut artikkelin, josta mä näkisin, että tää on vielä ajankohtainen, niin kuin viimeisiä viedään, mutta kauppojen paras maustettu grillimakkara on nyt valittu. Täysin selvä voittaja täältä löytyy, eli tässä on sitten sulle sellainen vinkki, jota voit lähteä testaamaan vaikka tällä viikolla jossain vaiheessa, kun on sellainen, ei keksi, että mitä tänään syötäisiin, niin kokeilet sitten muiden suomalaisten mielestä kaikkein parasta grillimakkaraa. Mä heitän täältä itse myös parit hyvät täkyt. Haloo Helsingin baby ja kauko on 10 000 tuntia sen lisäksi seuraa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä.

0: hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen

0: Tulevaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkki.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi.

Radio Suomi Popilla. 16.27 on kello. Hyvää maanantai-iltapäivää Juho studiossa. Ja kuten sanottu, vielä on kesää jäljellä ja vielä on samalla sitten myöskin grillauskautta jäljellä. Ja tähän liittyen Ilta-Sanomat oli uutisoinut artikkelin, jossa he kertoo tuloksesta, äänestystuloksesta, kun ovat siis pyytäneet äänestämään parasta tämmöistä maustettua grillimakkaraa. Mä aloitan omista suosituksista. Joskus tuossa kesän alkupuolella, olisiko sulla myöskin Ilta-Sanomilla, oli semmoinen artikkeli, johon oli listattu uutuusmakkaroista semmoinen niin kuin testituloksen voittaja. Ja se oli tää Watkinsin leirituli. Ja sen myötä mäkin sitten kokeilin sitä, ja silloin mä kerroin, että yleensä kun mä syön makkaraa, niin mulla on semmoinen ihan siis maksimissaan kahden makkaran kiintiö. Et enempää mä en ole ikinä pystynyt syömään. Näitä niin kuin siis peräkkäin. Näitä meni kuitenkin helposti 3 ja olisi mennyt vielä 4:skin. Eli sen mä pystyn siis suosittelemaan. Watkinsin leirituli. Näitä mä tuhosin monta tässä kesän aikana. Se on tämmöinen eränkäviä juustogrillimakkara. No sen myötä sitten kun mä olin tämän maininnut radiossa, niin Watkinsilta se kuultiin ja sitten he oli lähettänyt muitakin tuotteita testattavaksi. Ja samaan osoitteeseen menee siis mun seuraava suositus, joka on sitten tästä, kato kun he näitä tuotteita lähetti, niin sieltä löytyi tämmöinen Watkinsin juustonakki, joka olikin sitten niinku törkeen hyvää. Jollain tavalla vielä mä ehkä ajattelin, että kun se on nimenomaan nakki, niin se ei ole ihan niin semmoinen makkarainen, vaikka mä makkarasta tykkäänkin, mutta siinä on jollain tavalla se, niin kuin, se juuston ja makkaran suhde on ehkä eri sillä tavalla, että mä ainakin kuvittelen sen olevan merkittävästi mehukkaampaa kuin makkara. Eli toinen suositus, Watkinsin juustonakki. Tässä nämä meikäläisen, ja sitten katsotaan vielä Ilta-Sanomien julkaiseman artikkelin voittaja. Tämä on siis Ilta-Sanomien lukijoiden äänestämä. Ja täällä tämä selkeä voittaja ykköspaikalle on päätynyt Atria Wilhelm chili sulatejuusto. Kärkikolmikkoa täydensivät Kivikylän juusto jalapeno sekä Atria Wilhelm valkosipuli sinihomejuusto, mutta kuten sanottu, ykköspaikalla se Atria Wilhelm chilisulatejuusto. Muistelisin, että mä oon kyllä totakin vetänyt ja olen pitänyt. Hei, tässä Dingo ja nahkatakkinen tyttö Vesterinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja heti perään.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Kuorin yhteinen kohti sydänpeltoja Suomi Popilla. Seuraavaksi heitään menovinkin, joka koskee tätä viikkoa. Ja parhaimmat menovinkithän on ilmaisia menovinkkejä, ja niin on myös tämä.
1: Kohta tulossa.
0: Ja menovinkkien lisäksi totta kai suomalaisuuden soundtrack soi. Ahti ja Hugo väärään aikaan, Olli Halonen vähän rahaa, paljon rakkautta, muun muassa nää. Okei, mä voin kertoa, että on tulossa myös Gimmeliltä. Mä sanon, helkkärin hyvä, suosittu, mutta silti aliarvostettu.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmannin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteessa

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. 16.45 on kello Juho studiossa. Hyvää maanantai-iltapäivää. Ja lupasin tuossa aikaisemmin, että heitän menovinkin nyt vielä tälle viikolle. Ja no monelle varmasti Suomi Popin kuulijalle ja sitä kautta Jaajoa seuraavalle ja Jaajon tekemisistä kiinnostuneille ihmisille, niin on tuttu vähintään nimen tasolla tämä Superterassi, johon silloin, oliko nyt sitten viime vai toissa diilikaudella etsittiin tätä vetäjää ja nyt sitten toista kesää Kasarmitorilla tässä Helsingin keskustan liepeillä on pidetty. Ja mä kävin siellä nyt viime viikolla. Siellä on ne keskiviikkoisin tällainen ilmaiskeikka. Se on ollut silleen, että nämä viimeiset keikat ainakin, niin nämä on ollut sellaisia yllätyksiä, että nämä vasta tässä vähän niin kuin viime metreillä julkistetaan, ketä siellä on. Viime viikolla se oli Hugo, ja voin sanoa, että hyvältä muuten soundas. Ja tälle viikolle tämä ilmaiskeikka keskiviikkona kello 19.30 Kasarmitorilla, ei enempää eikä vähempää kuin Elastinen Töttörö. Kysypä vaan, että milloin viimeksi muistat kuulleesi, että Elastisella on ollut ikärajaton ilmaiskeikka Helsingin keskustassa? No ei nimittäin ihan vähän aikaan. Ja ehdottomasti tsekkaamisen arvoinen suositus. Siis ylipäätään, no totta kai Elastisen keikat, mutta myöskin Superterassi, sieltä saa moni hyviä safkoja. Toi siis keskiviikkona, mutta nyt välittömässä lähitulevaisuudessa katse kääntyy erääseen kappaleeseen, josta mä sanoin, että tää on, vaikka tämä on suosittu, tämä on silti aliarvostettu, nimittäin Gimmel ja Roviolla.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Apulanta on tulossa sitten tämän perään, mutta nyt te volat kaakkoon. Onko muka väärässä, kun sanon, että vaikka on suosittu, niin silti

0: Kappale nimeltä Sun kohdalla, yhtiöltä nimeltä Apulanta, kanavalla nimeltä Radio Suomi Pop ja Juho tässä, moikka. Kello lähenee 5, eli 5 uutiset on meillä seuraavaksi edessä. Siellä paljastuu jälleen tällaisessa näpsäkässä pari minuutin paketissa kaikki tietämisen arvoinen siitä, mitä maailmalla ja täällä kotosuomessa tapahtuu. Tsekataan myös, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Uutisten ja sään lisäksi Kaija Koolta, En pelkää pimeää sekä Egesulun ja Beemin tunnista tunti.
1: Radio Suomi Pop.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
8: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
9: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: K-su.
12: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
16: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäilyn osalta. Poliisin mukaan kaksi tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli kolme ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6. Uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Joo, tuossa aikaisemmin tsekattiin tällaista Maikkarin uutista, missä sanottiin, että tänään ja huomenna pyyhältää sateet koko Suomen yli. Mutta sitten taas kun Forecan sääkarttaa katson, niin tämä ei kieltämättä ihan samalta vaikuta, mutta lähdekritiikki nyt sitten käteen. Riippuen, että kumpaa luotat enemmän, Maikkariin vai Forecaan. Mutta kuitenkin, huomenna Etelä-Suomessa Forecan mukaan puoli pilvistä ja 18, länsirannikko puolipilvinen ja 16, Itä-Suomi puolipilvinen ja 19-asteinen, maan keskiössä pilvistä ja 11 ja Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 12 astetta.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaija K on En pelkää pimeää sekä Egesulu ja Beemin Tunnista tuntiin soi seuraavaksi. Ja lähdetään sitten tekemään aikamatka aamulypsyyn, jossa Mäkkäri kertoo tällaisesta semimärästä viikonlopusta parin päivän poikien reissusta.
20: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.
1: Mietitsä mua?

0: Eikä sulle B-M tunnista tuntiin Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Witwix Man sekä Arttu Viskarilta Suomi Finland Bergille. Mä en tiedä, miksi mä puhuin noin.
1: Iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Täytyy sanoa, että viikonloppuna J. Mäkilähtellekin vauhti kiihtyy ihan kivasti siinä, että tuossa kun puhuttiin äsken noista eppujen keikoista, niin sielläkin oli, mutta mulla oli ihan tuommoinen kahden päivän poikareissu siinä sitten.
3: Tässä meni se sitten? Te olitte Revontuligolfissa.
2: Me oltiin siellä jo perjantaina Harrin kanssa.
3: Kahdestaan, niin, kahteen Pekkaan.
2: Joo, kahteen Pekkaan.
3: Paransitteko maailmaa saunan lauteilla?
2: 3:30 saakka yöllä.
3: Okei.
2: Joo. Se oli hauskaa, oli kiva ja sitten tosissaan niin kuin arvasitkin, niin maailmaa parannettiin saunan lauteella ja meni vähän pitkäksi eka ilta ja seuraavana päivänä aikaisin liikkeelle ja sitten siihen se golfkierros ja sen jälkeen pikku luntsi. Ja
4: eli saitteko teittenne siihen?
2: Saatiin. No, niin. Kyllä sieltä tultiin.
3: Mä olin Keimolassa pelaan viikonloppuna. Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
4: Oliko hankasannut mitään?
3: Niin. Ihan varmasti.
4: Never.
2: Sitten me lähdettiin tunkeen siitä kohti Tampesteria. Ja meillä oli semmoinen kuvio. Tämä menee nyt sitten, jos kamppaarista tulee pisteet, niin sitten ystäväni oli kyllä jättänyt tämän lippuhomman vähän viime tinkaan sillä lailla, että liput oli. Hän oli työnsä puolesta saanut sinne siis bileetit sitten, mutta ne piti käydä hakemassa tämmöisen yrityksen toimitiloista, jossa oli asialliset eppunormaali etkot käynnissä.
3: Okay.
2: Me ei oltu mun mielestä siinä niin kuin mielentilassa, että tuommoisille asialliselle etkoille meidän kannattaisi mennä, mutta kun pakkohan ne liput oli sieltä hakea.
3: Millä te tulitte sinne niin Tampereelle?
4: Loistava kysymys.
2: Sieltä me mentiin kyllä ihan autolla, että kato, me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat, oli ihan ajokunnossa, kyllä.
3: Ihan varmasti, joo.
2: Mentiin kävelle.
3: No niin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
5: ja Juho Keskitalo.
0: Kyllä täytyy silleen niin kuin nostaa hattua kuitenkin Mäkkärille, että kun hän on tuommoinen päälle 40 kaveri tässä vaiheessa, niin no ei me nyt niin eri ikäisiä olla, mutta on meillä sellainen mitä kuutisen vuotta ikäeroa, niin tiedätkö, kun meikäläisellekin tekee vaikeaa se, että jos mä yhden illan käyn ryypiskelemässä jossain, niin mulla on koko viikko sen jälkeen sit vaikeaa, niin tää kaveri vielä tollasena niin kuin seniilinä vanhuksena vetää pari päivää putkeen, niin sit sen lisäksi tulee vetämään radiota tänne, tiedätkö? Tulee vetää radiota heti 6:00 alkaen, joka ikinen päivä. Tämä kappale omistettuna Mäkkärille. Tänne siis hienosti ihan se meni, että voiko tätä omistaa. No omistin kuitenkin. Suomi Finland Perkele ja Arttu Viskarilta heti tämän perään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Mikko Viskari ja Suomi Finland perkele Suomi Popin maanantailta päivässä. Viivin aamun kuiskaus ja elokuun saatilla soi seuraavaksi, mutta myös Aline Vorokovan studio.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
1: Tokmanni neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Siivi, aamun kuiskaus Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Ja juuri tuollaisia kuiskailupuheluita minäkin saan. Ja sikäli mikäli tunnistit äänestä, suoraan niin sehän korvaan. On Alina Voronkova.
1: Terve.
2: Juho nousi juuri pystyyn. Hänellä on jotain isoa kerrottavaa
0: ja
2: selvästi.
0: Ja mä levitin kädet ja on
1: tämä
0: tässä
1: on
0: tälleen.
1: Tämä on Temptation Island.
0: Tämä on Temptation Island Suomi. Ootsä nähnyt sen, kun jengi on silleen, että niiden pyykinkuivausteellinen muistuttaa Sami Kurosta?
1: Olen. Se on vanhoittu.
0: Se tuli, niin, mutta se tuli tästä mieleen. Huomaatko semmos mitään uutta?
1: Ootas, sulla on jotain muutoksia. Sä oot tänään erittäin puhtaisiin vaatteisiin pukeutunut.
0: Mä oon ostanut uusia vaatteita. Minä olen ostanut uusia vaatteita. Ja tiedätkö sä, siis mä oletin...
1: Siitä tulee itsevarma fiilis.
0: Ja kun mä kävin ostoksilla, siis itse asiassa eilen, niin mä sanoin friendille, että mä oletan, että muutama ihminen tulee ainakin huomaamaan sen. Ja mä nimesin sut. Mä nimesin sut tälle
1: Hei,
0: listalle.
1: Hei, mä tulin just suoraan tuolta niinku työmatkalta, että... niin mä en edes vielä niin kuin näe, mulla on -3 näkö, niin mä en vielä kohdentanut sitä tarkkuutta teikäläiseen. Mutta okay. Nyt kun mä katson pikkuhiljaa, niin tosi musta paita, sitä kertaakaan pesty selkeästi.
0: Se ostettiin eilen.
1: No näinpä. Niin. Valkoinen paita, missä yhä yhtäkään tahraa, tiukat, helvetin tiukat, harmaat housut.
0: Ei nää helvetin tiukat, mä vaan nostan jalkaani niin tällä tavalla, mutta tää jopa ei tule mun kuulokerrasia täällä, mikä tässä.
1: Taskusta pullottaa. niin. Nuuskapurkki varmaan.
0: Mutta siis niin, mun mielestä me näytän ihan erilaiselta.
1: Mun mielestä toi on ihan hirveätä just, mäkin useasti kun hommaan.
0: Hirveätä.
1: Ei, kuuntele loppuun. Jos hommaa jotain hienoa uutta vaatetta ja sä tuut työpaikalle ja kukaan ei huomaa, niin siitä tulee vähän pettynyt olo, joten anteeksi Juho Keskitalo, että mä en nyt ottanut saman tien sua avosylin vastaan, mutta sä näytät erittäin hyvältä tähän maanantaihin.
0: Kiitos paljon, ja onko tässä nyt sitten samanlainen, sä leivot mulle kakun, vähän niin kuin mä silloin, niin kuin vaatikaa joku Alinalta anteeksi pyyntöä, koska viimeksi, oliko Lauri
1: Kari.
0: Vai Ari? Kari laittaa ääniviestiä, että Juhon pitää leipoa Alinalle kakku, niin mä ottaisin sen takaisin. Kiitos!
3: Mä siis,
0: sä murskasit mun itse tuonne. Mä maas.
4: Radio Suomi Pop.
0: Oi, ei kyllä kerralla, että niin mä olin maahan lyöty.
1: Sä loukkaannuit aika
0: Minut on,
1: helposti.
0: Siis, mutta sä oot polkenut mut maahan, sylkenyt kussu
1: mä
0: ja vääntänyt paskat mun päälle.
1: Mutta tästä eteenpäin pelkkää ylämäkeä.
0: Niin on itse asiassa niin nyt kaikki tuntuu hyvältä tämän jälkeen.
1: Juu.
0: Kiitos kontrastisesti, kiitos. Tässä on elokuun saat. Koko Suomi

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tanssi Suomi Popilla studiossa Juho sekä äsken käsiään kerran yhteen taputtanut Aalina Voronkova.
1: Mä jotenkin osaa kontrolloida itteni. Juho, anteeksi vielä, kun mä en kehunut sun uusia vaatteita. Mulla on nimittäin pieni tällainen notkahdus tässä maanantaissa. On jopa tirauttanut kyyneleen.
0: Niinkö?
1: Mun sormikin meinattiin eilen amputoida. Tähän niin kuin kuuluu monta eri asiaa.
0: Okay.
1: Tämä on pidempi tarina.
0: No niin, no otetaan kohta nyt sitten surullinen tarina.
1: Joo.
0: Aalina Voronkova.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: Pop-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
11: nyt. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
19: Moro, mitä äijä?
20: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
19: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
20: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
19: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
20: Ei, miten sä pääsit sisään?
19: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa. Biil-

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin maanantai-iltapäivässä Juho studiossa Alina Voronkovan kanssa, joka on äsken kertonut, että hän aikoo kertoa jonkun jonkun surullisen tarinan, joka liittyy hänen sormiin ja siihen, miksi hän on itkenyt tänään 1,5 tuntia ennen kuin hän tuli töihin.
1: Sä kyllä saat joka asian kuulostamaan niin väärältä, mutta mä tykkään tästä sad violinin taustamusiikista. Kyllä mä käytän tätä. Kun olet omistanut lemmikin
0: vajaa
1: vuoden. Eihän ole kuollut. Nyt lopeta, Juho. Mun rakas kissanpöö. Heitä nyt helvettiin, niin se on sad violinikin sieltä. Jotain parempaa musiikkia. No, me olemme lähdössä nyt keskiviikkona lomalle isommalla porukalla. Niin tietenkin kissalle pitää hoitopaikka antaa. Niin tänään sanoin ennen töihin lähtöä kissalleni hyvää loppuviikkoa. Ja se oli
0: Alina. Miten sä voit tulla selittää tänne, että sä oot itkenyt 1,5 tuntia, sulla on sormet meinattu amputoida, sit sä sanoit, kun on rakkaita lemmikkejä ja niille voi sattua asioita, niin sit sä ootkin joutunut niin kuin sanoa hyvää loppuviikkoa sun
1: kissalle. Me nähdään vasta sunnuntai-illalla.
0: Ei oo
1: totta. Mä pakkasin sille kaikki lelut, mä nuuskuttelin tossa. Mulla jopa meni puolet mun radiolähetyksestä siihen, että mä vaan rapsuttelin sitä. Mutta tää sormi juttu.
0: Miten kasvatetaan resilienssiä? Sä tarvit sitä. Mikä sun sormessa on?
1: No sormessa oli tällainen juttu, että mun kissa selkeästi aisti eilen, että jotain muutosta on tulossa. Ja kun mä annoin hänelle sellaista lipiti herkkua, mitä tarjoillaan sellaisesta tuubista, sä puristat sitä ja kissa nuolee sun sormenpäistä lipitiä, niin hän innostui ja haukkas. Niin kato, se on ihan turvannut.
0: Voi ei.
1: Siinä on hampaan jäljetkin.
0: Voi ei.
1: Niin mulla on alkanut tämä viikko yllättävän huonoissa merkeissä.
0: Oikeasti voimia ja rukouksia, Alina. Mä teen Facebookiin sellaisen
1: keräyksen.
0: Jengi voi laittaa oman Facebook-profiilikuvaansa sellaisen niin kuin Alinan puolesta. I stand with Alina, kyllä. Ja kaikki kuvat someen sillä hashtagillä. Ja nyt antakaa anteeksi, jos tämä meidän, tai minun rakas kollegani, tänään ei ole ihan oma itsensä tuolla Suomi-popin illassa. Ääni murtuu, etenkin
1: mutta
0: kaikkien.
1: Mutta uusi musiikki, se soi tänään.
0: Uusi musiikki soi tänään, mutta nyt Alina on sun vuoro nojata tuuleen. Ja mä lupaan, että se uusi ikuisuus vielä tulee sieltä.
1: Kiitos Juho.
0: Ja ole hyvä.
1: Näitä hetkiä ei varten mitään. Me tarvitaan kaikki kollegoja.
0: Mä lausun sulle iltarukouksen tänään.
2: Radio Suomi-popin iltapäivässä.

0: Radio Suomi Pop soittaa.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tästä hei yötä, niin paljon me teihin luotettiin. Ja tämän kappaleen myötä, niin kiitos oikein paljon. Maanantajalta päivästä ja huomiseen ollaan taas kello 14 alkaen kuulolla. 6 uutisten jälkeen sitten Alina Voronkova sun seurana 9 saakka. Moi moi!

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
19: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
20: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
21: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäillyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunnoilla.

0: tunnettua henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenonvuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Rune Aae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna tiistaina koko Suomi viilenee. Teki mieli sanoa, että koko Suomi tanssii, mutta voihan sitä sateenkin alla vaikka tanssii tai pilvilauton alla. No, Lapissa huomenna lämpötilat 10-12 lämpöastetta. Tuolla Keski-Suomessa liikutaan 15 jopa sinne 19. Idässä on 19 astetta, etelässä 16 ja lännessä 14. Sanotaan näin, että saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja pitkin Suomea, mutta myös aurinko näyttäytyy idässä, lännessä ja etelässä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Pari minuuttia yli 6 näyttää kello. Suomen Popin ilta, se starttaa tästä. Seuraan 3 tunnin ajan täällä. Voronkova Alina, mä oon kuule kerännyt nyt itteni, kun tuossa kerroin Juhon kanssa, kun tehtiin vaihtospiikkiä, että on vähän erikoinen maanantai ollut, kun keskiviikkona lähden reissuun ja pienelle lomalle, niin tänään piti kissa lähettää hoitoa loppuviikoksi, niin mikä siinä on, että lemmikille heippojen sanominen on niin hirveän vaikeeta? No, tämä kyseinen lemmikki on ollut mulla vasta vuoden ajan, niin ehkä se kirpasee näin alussa. Mut hei, miten sun viikko on siellä alkanut? Kerro mulle vaikka Suomen Popin WhatsAppilla 0403564556. Me vietetään täällä tänään uuden musiikin iltamaa, eli mahdollisimman paljon tämän vuoden puolella ilmestynyttä kotimaista musiikkia. Sitä laitan soimaan. Aloitetaan tää ilta Hugolla, Taulut.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puutsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Tässä hetkessä on kaikki.
1: Tässä on kaikki. Kuumaa Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa startannutta viikkoa. Se on maanantai-ilta Alina sun seurana 9 asti. Ja tohon lemmikkiasiaan niin tuli ihana viesti, että ne meidän lemmikit on kuin lapsia. Että kun antaa hoitoa, niin kyllä sen kuuluukin kirpasta. Olen täysin samaa mieltä. Kiitos tuosta viestistä. Myös oli tullut 0403564556 Suomi Popin WhatsAppiin. Daniela kirjoitti, että perheen kanssa matkataan Seinäjoelta Joensuuhun. Takapenkillä nukkuu 2 lasta, joten vihdoin vähän hiljaista istumista puolison kanssa.

0: voi Daniela, no ainakin siellä on radio selkeästi päällä, ettei ihan hiljaisuudessa istuta, mutta täällä on nyt aika meneväkin musiikkia tulossa, niin katsotaan miten pitkään ne lapset nukkuu siellä takapenkillä. Iiris kirjoitti, että on ollut 3 viikkoa ilman karkkia ja tänään töissä joku toi irttareita. Iiris, sä et kyllä kirjoittanut, että sorruiksä siihen irttaripussiin vai pysyitkö lujana? Koska toi 3 viikkoa ilman karkkia, niin se on oikeasti tosi pitkä aika. Mä aina aloitan viikonlopun jälkeen, kun oot mässäillyt, tieks, kaikki sipsit, jäätelöt, karkit. Niin maanantaina on sellainen freesautuminen, sit keskiviikkona pikkuhiljaa se selkäranka alkaa notkistua ja sit viikonloppuna taas ne överit. Emmalta oli myös tullut ihana viesti, mutta ennen sitä kuunnellaan uutta musiikkia. Aisa Keliotilta Kaiken varalta. Tää kappale ilmestyy heinäkuun lopulla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Koitan, et

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Voiko sä kuvitella, että tää kappale täytti tänä vuonna 20 vuotta? Huhhuh, minne tää aika oikein menee? Bem, kaiken arvoinen kohta myös soitossa. Ja sit vähän uudempaa, Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ihania viestejä on tullut tänne Suomi Popin WhatsAppiin. Osalla on lomat lusittu, toisilla vasta kaikki edessä. Ja sitten Emma ihmettelee, että mitäs kummaa tää Suomen keli oikein tekee. Että miten tonne kuuluu pukeutua? Onko sulla ollut vastaavia ongelmia nyt lähiviikkojen aikana? Otetaan tästä kohta selvää, mutta ennen sitä musiikkia.
2: Radio Suomi Pop.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä

0: huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kahvila pärisee, Pia.
7: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
8: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Sisko ja sen veli Ahdin kappaleen Radio Suomi Popilla. Tämä biisi ilmestyy ystävänpäivän aattona. Osaatko lonkalta heittää, että mikä päivämäärä kyseessä? Ystävänpäivän aatto. No sehän on 13. helmikuuta. Hei, täällä Alina sun seurana ja kohta Popedan kersantti Karoliina, mutta Emma laittoi mulle viestin 0403564556, että miten voi olla mahdollista, että aamulla on 20 astetta lämpimmin missään ja illalla tarttee jo takin. Suomen kesä never change. Se on kyllä ihan totta. Tuossa viikonloppuna käytiin kavereitten kanssa terassilla ja mulla oli sellainen lippis päässä, niin arvaa vaan, että nappasko tuuli siitä kiinni. Ja täällä Helsingissä istuttiin tuossa erään ravintolan terassilla, missä on sitten meri vieressä, niin totta kai lippis lens mereen ja siitä tuli kunnon show, kun kaikki muutkin alkoi bongailemaan, että missä se lippis menee ja uppoako se vai voidaanko me pelastaa se ja alettiin onkia sitä. No, saatiin lippis sieltä ulos, mutta välillä tulee sellainen olo, että no niin, että olisi tämänkin voinut skipata, mutta kerros pukeutuminen, se on ehkä sellainen avain näihin keleihin, että jos auringossa on lämmintä ja siellä varjossa kylmä ja tuulista, niin laitat vaan kerroksia päälle.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja nyt jos joku siellä miettii, että oliko tämä sinun kollega Tuuli Mattila, joka nappasi sen lippiksen, niin ei. Mut Tuuli palaa tällä viikolla takas lomilta. Tämä on Popeda, kersantti Karoliina.

0: Digi, se siellä ajelee maanantai-iltana. Roy Orbison soi Radio Suomi Popilla Alina studiossa. 10. päivä elokuuta. Voisi sanoa, että kuukauden puolivälissä melkeinpä jo ollaan, joka tarkoittaa myös koulujen alkamista. Jos mennään ajassa taaksepäin ja muistellaan sitä sun koulun alkamista, oli se sitten peruskoulu tai lukio, niin oliko sulla kesäloman lopulla joku tietty sellainen lista, että piti hankkia tietyt asiat tai tehdä jotain juttuja? Koska mulla oli tietyt kriteerit, että ilman niitä en pysty iloisesti aloittamaan koulun käyntiä. Muistellaan näitä ja jos tulee omia muistoja mieleen, niin kirjoita mulle WhatsAppilla 0403564556 ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.
0: On niitä muitakin kouluja kuin peruskouluja ja lukio, mutta ne tuli nyt ekana mieleen. Mä ottelen täällä sun viestejä näiden kappaleiden aikana.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
2: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Hello Reisa, Vorokova Alina täällä sun maanantai-illan seurana. Robin Pakkalen Tuut Tuut Tuut pärähti soimaan ja sen jälkeen käydään tarkemmin läpi noita omia kouluaikojen hankintajuttuja. Mitä ilmaa ei pystynyt koulua aloittamaan?

0: Tuut, Robin Pakkalen Suomi-popilla. Mukavaa iltaa, täällä on Alina sun seurana. Muistellaan, että mitä ilman sä et halunnut aloittaa uutta kouluvuotta, vaikka peruskoulussa. Oliko jotain hankintoja tai jotain must have juttuja kesäloman lopulla? Mulle tuli noista hankinnoista mieleen, että kun itse on pieneltä paikkakunnalta ja sitten kun mentiin isolle kirkolle, eli toisin sanoen Heinolaan, ja siellä oli Tokmanni, niin sehän oli se koko valikoima, että sieltä otettiin ne kaikki hankinnat, ne pyyhekumit, penaalit ja kaikki tällaiset, mutta mulle oli äärettömän tärkeää valita itselle uusi reppu. Ja aina joka luokalle piti olla uusi reppu. Joku teema siinä piti olla. Mä muistan 8-luokalla, mä olin kunnon jalkapallojoukkueen Manchester United-fani, niin kaikki piti olla Manun logoissa. Että se penaali oli Manun logoissa ja oli laukku, missä on Manun logot ja niinku koko elämä rakentui sen ympärille. Mutta sitten toinen juttu, tällainen ehkä konkreettinen asia, mitä ilman mä en halunnut lähteä sinne ekalle päivälle, oli, että me hommattiin noita muistiinpanovihkoja ja sitten se kontaktimuovi, muistaksä? Niin sillä kontaktimuovilla vedettiin ne jokainen vihko läpi, että se kansi pysyy paremmin siistinä, kun se sitten siellä repussa pyörii ja hyörii ja menee rikki. Mutta mä aloin miettiä, että onko niitä kontaktimuoveja tänä päivänä edes käytössä, koska silloin kun itse lopetteli peruskoulua, niin silloin alkoi tulemaan sellaisia muovilärpäkkeitä, mitkä vaan iskettiin siihen vihkoon kiinni. Että ei tarvinnut enää viivottimella niitä ilmakuplia sieltä kontaktimuovin sivusta sitten pyöritellä ulos. Ihania muistoja ja viestejä on tullut tänne Suompopin WhatsAppiin ja lukasen ne kohta, mutta ennen sitä Vesalan tekila ja sit uutta iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Alina täällä. Ollaan muisteltu noita kouluaikojen tarvikkeita, must have asioita. Jemina laittoi viestillä, että mulla koulun alku tarkoitti aina uutta penaalia. Ja tietenkin piti olla semmonen, missä oli mahdollisimman monta lokeroa, vaikka siellä oli lopulta 3 lyijykynää, kumi ja terotin. Tossa 7 jälkeen jatketaan vähän meidän nostalgisointia, mutta kuullaan myös ajankohtaisimmat uutiset ja kurkataan tiistain keliä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 020230.
5: Soitan ehkä itekin.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
12: nyt! Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas! Tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä hänä.
21: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
23: EU:n uhkaama brasilialaisen lihan tuontikielto voi vaikeuttaa suomalaisten ravintoloiden naudanlihan hankintaa. Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela sanoo Ilta-Sanomille, että kotimaista naudanlihaa ei riitä ravintoloiden tarvitsemiin arvopaloihin. Brasilialainen liha on myös hinnaltaan kilpailukykyistä. EU uhkaa kieltää tuonnin ensi kuun alusta, koska Brasilia ei ole toimittanut vaadittuja tietoja muun muassa antibioottien käytöstä. Mediatietojen mukaan ainakin 21 ihmistä on kuollut tänään aamulla Kolumbian länsiosissa ja Ecuadorissa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Lisäksi

0: useita on loukkaantunut. Sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa näkyy tuhoutuneita ja vaurioituneita rakennuksia. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenon vuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Rune Ae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Jos sulla on tapana, kuten meikäläisellä, laittaa aina illasta seuraavan päivän vaatteet näytille tai siihen valmiiksi, niin mietipä pari kertaa, että mitä ihmettä sitä huomenna tiistaina pukis. Huomenna idässä 19 astetta, puoli pilvistä ja sateetakin ilmenee. Etelässä paistaa aurinko, mutta ukkoskuuroja saattaa olla, lämpötilat 15 asteessa. Länsirannikko on aika viileä, 14 astetta ja pilvinen. Keski-Suomessa sadetta ja sama 14 astetta. Ja tuolla Lapissa 12-10 astetta. Eli aika kylmähkö tiistai-päivä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Erittäin mukavaa maanantai-iltaa. Näin se viikko on vaan startannut. Kuuntelet Radio Suomi Popia. Alina täällä sun seurana 9 asti. Ollaan muisteltu kouluaikoja, niitä omia kouluaikoja. Muistatko sä, että mitä kaikkea piti löytyä sun kotota tai koulurepusta ennen kuin sinne kouluun lähti? Täällä on mainittu jo kuule uusi reppu, penaali, kynät ja tällaiset tarvikkeet, mutta sitten se kontaktimuovi, se on herättänyt keskustelua. Tänne on tullut viestejä tähän aiheeseen, että se meni aina ruttuun ja sitten koitti viivottimella saada sen rutun sieltä pois, mutta ei se siitä minnekään mennyt. Sari laittoi myös viestiä, että heidän lapsen koulussa kännykkäkielto alkaa nyt tästä vuodesta eteenpäin. Ja tuollainen kännykkäkielto, se on aika uusi juttu, että ei silloin ennen vanhaa mitään kännykkäkieltoja ollut, kun ei ollut edes niitä kännyköitäkään. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin lähtee soimaan. Ja sen jälkeen Arttu Viskari, tässäkö tää oli?
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Tässäkö tää oli? Arttu Viskari, kohta lähtee Aisa Keliotin ai että soimaan tähän maanantai-iltaan Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja Sarin viesti herätti keskustelua. Tuo kännykkäkielto heidän lapsen koulussa, se lähtee nyt tästä vuodesta eteenpäin käyttöön. Ja toi puhelin, sehän on alkanut kasvamaan lähestulkoon meidän jokaisen käteen. Tarvittaisiin kolmas käsi, että voisi yksi olla sellainen somekäsi ja sitten ne kaksi tavallista kättä. Et välillä tuntuu, että kun pitäisi napata jotain, vaikka ruokakassi, niin miksi siinä on se puhelin? Et miksi puhelinta ei nyt voi sinne taskuun laittaa? Et koko ajan se puhelin on kädessä. Tuli mieleen, kun itse on syntynyt vuonna 1994, eli on reilu 30, niin silloin omassa lapsuudessa ne älypuhelimet alkoi vasta nousemaan trendiksi tai niitä alkoi ilmestymään ekaa kertaa. Mä olin siis 9-luokalla, kun mä keräsin useamman vuoden ajan rahaa tekemällä töitä ja pikkupennosista sain sitten kerättyä siihen iPhone 3 rahat. Kävin ostaa sen ja 9-luokalla se oli niin makea fiilis, että mä olin eka niistä koko luokan oppilaista, kellä oli tällainen älypuhelin, mistä pystyi katsoa videoita, niin me katsottiin kaikenlaisia kissavideoita sitten välitunneilla. Eli käytännössä se ruutuaika on alkanut kasvaa sieltä lähtien ihan hullua. Että toihan erittäin hyvä juttu, että sitä mobiililaitetta ei ainakaan koulussa käytetä, koska eihän siellä kuulu kuin opiskella. Hesari oli tänään uutisoinut tästä aiheesta sanoen, että Helsingin kaupungin peruskouluissa tiukennettiin mobiililaitteiden käyttöä jo viime lukuvuonna. Laitteita on saanut käyttää koulupäivän aikana vain opettajien tai rehtorin antaman luvan alla, joko oppimisen tukivälineenä tai terveydellisistä syistä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä olisi uutta musiikkia Maija Vilkkumaalta, Oon mun kaa. Ja Maija esiintyy Tapiola-festareilla. Sulla on sinne mahdollisuus voittaa lippuja. Kerron kohta miten.

0: Oon munkaan. Maija Vilkkumaa soi Radio Suomi Popilla. Kuten mainitsin, niin nyt perjantaina ja lauantaina tuolla Espoon Tapiolassa tapahtuu Tapiola-festarit. Ne voisi sanoa päättää tämän kesän. Ja jos sulla on lippuja vielä noille makeille festareille, niin joko meet nyt saman tien ostamaan ne ja fiilistelet sitten viikonloppuna ihanaa Suomen kesää, koska elokuu on kesäkuu. Tai sitten toinen vaihtoehto, meet tuonne Suomipopin Instagramiin ja löydät sieltä Nylon Beatistä tällaisen hienon auringonottokuvan. Vähän vihreätä taustaa ja muuta. Ja siinä on lippuarvonta. Sulla on mahdollisuus voittaa siis Tapiola-festareille VIP-liput. Ja lisäksi siihen kuuluu myös Meet and Greet Nylon Beatin kanssa. Aivan uskomaton paketti, että tota ei niinku rahalla saa. Kipin kapin Suompopin Instagramiin ja sieltä löytyy myös paljon sisältöä Eppu Normaalin jäähyväiskeikalta. Puhutaan siitäkin kohta, mutta ennen sitä Elinora ja Samuli Putron osuma.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Iso pääsoitto.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo. Se veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten!
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
22: Hei, maistaisko pirtelö?
23: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
22: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yksi aikakausi saatiin päätökseen. Eppu Normaali veti viimeisen jäähyväiskeikan viime lauantaina Tampereen Ratinan stadionilla. Tämä oli joka päivä ja joka ikinen yö. Kuulit sen Radio Suomipopilta. Suomipopin Instasta löytyy muuten paljon keikkamateriaalia. Jos et päässyt paikan päälle fiilistelemään eppuja, niin sitä kautta voit vähän hellittää sitä ikävää. Ja ikävä kyllä tulee, koska eput jäi nyt eläkkeelle. Mutta tuleeko sulle mieleen jotain artistia, joka kolahti sun elämään sellaisella erityisellä tavalla, että sillä on aina paikka sydämessä? Ja nyt kun artisti on vaikka lopettanut tai siinä on koittanut vaikka kuolema, niin se silti muistat aina lämmöllä. Mulle tulee siis mieleen ekana Avicii ja hänen kuolema vuonna 2018. Se oli vielä sellainen aikakausi omassa elämässä, että paljon kaikkea tapahtui. Elämä muuttui ja sitten vielä tuli aika sellainen pysäyttävä tieto siitä, että nuori Avicii-artisti oli kuollut ja miten jotenkin konkretisoitu se, että elämä ei ole todellakaan itsestäänselvyys. 0403564556. Laita mulle viesti, jos tulee oma artistin muisto mieleen. Ei tarvi olla noin tragedinen, mutta voi olla myös siihen liittyvä.
1: Radio Suomipopin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
0: Musiikkia nyt Radio Suomipopilla Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Tämä ilmestyy tämän vuoden tammikuussa.

0: kolme. Kappale, joka kertoo väärinkäsityksistä. Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa startannutta uutta viikkoa. Maanantai alkaa olemaan pikkuhiljaa purkissa, toivon mukaan. Voronkovan Alina 9 asti sun seurana. Vesalan muitakin ihmisiä, se kohta soitossa. Ja sit myös uutta Ania, tuhlaaja poika. Tää kappale ylsi heinäkuun hittiäänestyksessä. Kuulijat sai päättää, että mikä on sellainen ultimaattinen kesäbiisi tänä vuonna. Niin tuhlaaja poika oli heinäkuun hitti top 4:ssa. Sitä kuulet kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kuuluu?
1: Puff, puff, oon just syömäs.
0: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäksä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valuu.
2: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Bilteema. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi.

0: Radio Suomen Popin maanantaissa. Vesala muitakin ihmisiä. Alina täällä kyseli äsken, että mikä on sellainen artisti, joka on löytänyt paikan sun sydämestä ja artistin lopettamisen tai vaikka kuoleman jälkeen. Sä oot kaivannut hänen biisejä, että anna lisää. Siis Voutanne on tullut hienoja fiilistelyviestejä 0404356455. Jan muun muassa muisteli Kirkaa. Kirka teki muhun ihan järkyttävän vaikutuksen lapsena, kun hän kuoli 2007. Tajusin ensimmäistä kertaa kunnolla, että joku sellainen artisti, jonka ääni on aina ollut osa omaa elämää, ei enää koskaan tee uutta musiikkia. Se tuntui yllättävän henkilökohtaiselta. Lisäksi Maria muistelee Lahden Mäkimonttu 2018. Jare Tiihonen. Edelleen kuuntelen Cheekin biisejä viikoittain ja odotan hänen paluuta. No sitä saadaan ootella todennäköisesti. Sitten täällä on mainittuna muun muassa Juise Leskinen, Hector, Kari Tapio, PMMP. Ja PMMPn kohdalla niin Paula Vesala ja Mira Luoti, niin hehän teki paluun vuonna 2024. Silloin oli se yksi iso keikka. Ja sen jälkeen oli isot spekulaatiot, että palaako PMMP nyt keikoille, mutta toistaiseksi ei ole vielä kuulunut mitään tällaisia uutisia.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Myös tältä artistilta ei tänä kesänä hirveästi keikkoja tullut. BM ja kappale on Viimeinen tanssi.

0: Viimeinen tanssi Beemiltä. Olavi Uusivirta myös fiittaa kappaleessa. Beemi tosiaan keikkaili tämän kesän aikana vaan kolmesti, koska keskittyy uuteen musiikkiin, joten täällä sormet syyhyten ainakin odotellaan uutta musaa häneltä. Kohti 8 uutisia mennään. Radio Suomen Poppia kuuntelet edelleen Alinan kanssa. Sitten kurkataan huomisen tiistain sääennustetta. Ja otetaan vähän takaisinpäin. Mika Poutala, hän oli tänään aamulypsyssä äänessä puhelimen välityksellä ja kertoi, että mikä tilanne hänen jalassaan oikein on, koska viikonloppuna oli aikamoinen tapaturma tapahtunut. Jos tämä on mennyt sulta osin ohi, niin 8 jälkeen tästäkin lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: No?
1: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
0: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
0: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisin lauantaina Tuusulassa kiilaama 15-vuotias mopoilija kertoo Helsingin Sanomille voivansa nyt hyvin. Poika kertoo kuitenkin sosiaalisessa mediassa, että hänen jalkapöytänsä on murtunut ja lisäksi hänen kädestään on katkennut 5 luuta. Saman tiedon vahvistaa Ilta-Sanomille mopoilijan tunteva henkilö. 15-vuotias mopoilija loukkaantui lauantaina, kun poliisi kiilasi tämän ulos tieltä. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisia epäillään useista rikoksista. Suomen teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa lähes 17% vuoden takaisesta. Teollisuustuotanto kasvoi 4,5% ja liikevaihto 13,5%. Valtiovarainministeri Riikka Purra pitää kehitystä erittäin myönteisenä ja odottaa seuraavaksi lisää työpaikkoja. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan kasvun edellytykset vahvistuvat tilausten ja viennin lisääntyessä. Mediatietojen mukaan ainakin 21 ihmistä on kuollut tänään aamulla Kolumbian länsiosissa ja Ecuadorissa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Lisäksi useita on loukkaantunut. Sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa näkyy tuhoutuneita ja vaurioituneita rakennuksia. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Huomenna tiistaina saattaa tulla takille tarvetta, etenkin jos asut tuolla Kajaanin alueella. Siellä on keskilämpötila koko päivän aikana +9, eli alle kybän jäädään. Puoli pilvistä koko Lapissa, Keski-Suomessa ja etelässä saattaa paikoin ripotella vettä, idässä ukkosrintamaa. Idässä on muuten huomenna Suomen lämpöisin paikka, plus 18, et ei nyt mitään helle lukemia, mutta kuitenkin ihan kiva sellainen mukava kesäpäivä. Muuten koko Suomessa lämpötilaa 16-10 astetta.
13: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat
15: elokuu
12: biisit.
15: On kesäkuukausi. Elokuu on kesäkuukausi. En mä tiedä, uskoinko mä itekään tohon mantraa. Onhan se totta, että elokuu on kesäkuukausi, mutta on ollut kyllä harvinaisen jotenkin kelit nyt tänä vuonna. Vai mitä mieltä oot? Nyt viikonloppuna oli tosiaan ainakin Helsingin alueella ihan kivat kesäkelit. Hirveä tuuli oli, että tukka lähti päästä ja lippikset lensi mereen, mutta muuten sellainen kiva Suomen kesä, mikäpä siinä. Mutta sanotaan näin, että kunhan terveys on kunnossa, niin ei tarvi valittaa. Keleihin ei voi mitenkään vaikuttaa, mutta Mika Poutala, hänellä oli eräs projekti kotosalla, mistä sitten aiheutui aika hirvittävä jalkavamma. Tästä pian lisää ja päästään kuulemaan, miten aamulypsyn puhelu meni Mikan kanssa. Hän oli sairaalasta käsin sit operoimassa. Tästä löytyy klippiä, mutta ennen sitä Robin Pakkalen häitä pidellyy ja portti on pois, elämän ABC.
13: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Elämän ABC, Portion Boys, Radio Suomen Popin maanantai-illassa, Alina studiossa ja kohta Uniklubin huomenna sekä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Jos oot uutisia tänään lukenut, niin oot varmasti törmännyt Mika Poutalan accidenttiin, mikä tapahtui viikonloppuna. Annetaan itse asiassa Mikan itse kertoa, koska aamulypsy soitti tänään hänelle sairaalaan ja Mika pääsi sitten omin sanoin kertomaan, mikä homma oikeasti oli.
1: Joo, mä olin tosiaan perjantai-iltana niin omalla tontillani tekemässä vähän maansiirtotöitä ja totta, kun piti siirtää muutenkin maata, niin mä sitten olin suunnitellut jo aikaisemmin, että siitä on kätevästi rakentaa hyppyri sinne vähän viettävän tontin niin alamäkeen ja tota niin, niin siinä sitten olin kasannut siihen jo semmoinen reilu metrin korkuisen kasan, niin kasan maata ja lähtenyt vähän muokkaa sitä. Ja mä sitten ajoin siihen niin kuin hyppyrin päälle ja olin tiputtamassa siitä kauhasta niin kuin maata sinne alastuloon. Ja sitten se lähti kone kallistumaan sinne eteenpäin. Ja mä katsoin, että hetki, nyt mennään niin kuin taas vähän niin kuin voltilla ympäri. Ja sain laitettua se kauha kuitenkin siihen maahan, että se ei kaatunut eteenpäin. Mutta sitten kun mä sain kauhan maahan, niin sitten lähti kippaamaan niin kuin suoraan kyljelleen ja sitten vasemmalle kyljelleen se kone. Ja siinä on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen avoin kone, mutta sitten siinä on semmoinen suojakaari ja pieni katto siinä päällä. Niin mä sit

0: niin kuin, ensimmäinen ajatus oli se, että mä hyppään pois kyydistä, että mä vaan jäin koneen alle. Ja tota, no sit kun siinä on se katto ja suojakaari siinä yllä, niin eihän sit pääse hyppään niin kuin hirveän pitkälle. Ja mä ajattelin, että mä hyppään siihen suojakaari ja koneen väliin, kun siihen jää semmoinen pieni tila. Ja tota, ei onnistunut ihan täydellisesti ja vasen jalka jäi sitten suojakaaren alle.
1: Ai saattaa.
0: Koneessa on semmoinen 1000 kiloa painava kone, niin saman tien kyllä huomasin, että nyt kävi,

0: kävi pahasti.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Siinä oli kuulumisia Mika Poutalan suusta tänä aamuna aamulypsylle. Huhhuh, voimia sinne Mika. Ja Yle oli just uutisoinut, että huonon näköinen on jalka ja että mies pääsee sairaalasta aikaisintaan ensi viikolla. Koko Suomen Popin tiimiltä. Tsempit Mika.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halosta, Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantai-illassa. Mukavaa sellaista, toivoo Alina. Jenni Vartiaista kohtaa, Joku johon nojata, myös Uusi Kibale sekä Mirella Timanttei. Tiedätkö, kun on asioita, jotka saa sut heräämään erittäin aikasi? No se on ainakin sinne lentokentälle lähtö. Et sehän ei tunnu yhtään miltä, että sulla on joku aamu 7 lento ja kentällä pitää olla joskus 5 jälkeen. Ei tuota mitään ongelmaa. Mut sit on erilaisia harrastuksia, mihin sä heräät erittäin mielellään. Juuso Mäkilähde, hänellä on yksi harrastus, mihin hän erittäin mielellään herää, vaikka on kaikenlaista meininkiä myöhään yöhön ja aamulla olisi herätys sinne, niin ei tuota ongelmia. Palataan tähänkin kohtaan.
2: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
13: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopimus.

0: kuluttajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta vaasansähkö.fi.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: nojata.
1: Joku, johon nojata. Jenni Vartiainen, tämän kevään puolella ilmestynyt kappale, kuulit sen Radio Suomi Popilta. Mukavaa maanantai-iltaa täällä Alina Voronkova. Juuso Mäkilähde kertoi tänään aamussa omasta viikonlopusta, mutta erityisesti mun korvaa särähti se, että miten eräs harrastus saa hänet aina nousemaan tosi aikaisin, vaikka olisi mennyt myöhään edellisenä yönä nukkumaan.
2: Täytyy sanoa, että viikonloppuna J. Mäkilähtellekin vauhti kiihtyy ihan kivasti siinä, että tuossa kun puhuttiin äsken noista eppujen keikoista, niin sielläkin oli, mutta mulla oli ihan tuommoinen kahden päivän poikareissu siinä sitten.
3: Tässä meni se sitten. Te olitte Revontuligolfissa.
2: Me oltiin siellä jo perjantaina Harrin kanssa.
3: Kahdestaan, niin, kahteen Pekkaan.
2: Joo, kahteen Pekkaan.
3: Paransitteko maailmaa saunan lauteilla?
2: 3:30 saakka yöllä.
3: Okei. Okay.
2: Joo. Ja meillä oli ihan hauska. Meillä oli sitten 7:50 seuraavana aamuna tiiaika siinä. Niin voin sanoa, että mä löin 2 palloa aika kohti suoraan oikealle ylös.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Toi golfi siis meidänkin taloudessa puoliso harrastaa sitä ja ei tuota mitään ongelmia herätä vaikka 5:55 ja lähteä poikien kanssa parille kierrokselle. Mä en ymmärrä, mutta sit jos pitäisi lähteä vaikka vaimon kanssa viettää jotain kivaa aktiviteettipäivää, niin 10:ltäkin on välillä vaikeaa saada se mies sieltä sängystä. Levi and the Livings, unelmia ja toimistohommia ja koko aamulypsyn uusinnan kuulet heti 9 jälkeen.

0: Suomen Popin maanantai-illassa JVG-häissä. Oikein mukavaa startannutta uutta viikkoa. Täällä Voronkova Alina 9 asti sun seurana. Uutta musiikkia sitä seuraavana sekä Elias Kaskiselta että Arttu Viskarilta. Ja tän jälkeen kuulee suomalaisuuden soundtrack-biisisuositus artistilta. Tänään starttas nämä artistisuositukset. Aikaisemmin me juontajat ollaan suositeltu jotain kappaletta sulle, mutta tänään olisi vuorossa Benjamin Peltonen. Ja biisi, mitä hän suosittelee, tulee hänen sanojen mukaan olemaan vähän outo. Tästäkin kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kenttämyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä.
6: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä?
5: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomi, Finland, perkele. Arttu Viskarin yksi tuoreimpia kappaleita. Alina täällä 9 asti sun seurana. Tämän vuoden puolella Suompop on täyttänyt 25 vuotta ja koko vuoden ajan me juhlitaan sitä. On ollut erilaisia tapahtumia, tempauksia, juhlalähetys. Paljon löytyy sisältöä Suplasta, Suompopin Instasta. Nyt kesällä meillä juontajilla oli ilo valita joka arkipäivä yksi biisisuositus ja siihen liittyvä tarina. Mutta elokuussa kuule artistit pääsee valitsemaan biisejä ja kertomaan pieniä tärppitietoja niistä. Tänään tämä homma starttasi oikein kunnolla ja Benjamin Peltonen on ensimmäinen artisti, kuka valitsee kappaleen ja siellä uppoudutaan vuoteen 2010.
1: Tämä on ollut biisi, joka on muuttanut jotain mussa, kun mä oon kuullut tämän. Ja tämä on Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Tämä on todella outo. Niin kuin siinä mielessä, että mä en niin kuin tiedä, mistä tämä tuli, koska se tarina ei suorastaan ole mulle mitenkään silleen sellainen, että mä niin samaistun tähän. Mutta siinä on jotain maagista siinä biisissä. Mä muistan, kun mä kuullut sen nuorena ekan kerran. Mä olin silleen, että vau, mikä biisi. Ja muistan, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.

0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jenni Vartiainen nettiin vuoden 2010 kappale. Ja tän halusi meille soittaa Benjamin Peltonen perusteluilla, että kappale oli aika outo, kun hän sen kuuli silloin nuorena aikoinaan. Ja nämä artistien biisisuositukset jatkuu nyt jatkossa täällä Suomi Popilla. Huomenna sitten uusi artisti, joten oha kuulolla. Ja 9 jälkeen kuule aamulypsyn uusinnat. Me kuullaan sun kanssa huomenna 18:00. Tämä on Elinoran Käri. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma.

0: Kanava-ohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
9: tilipäivä nyt. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
16: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
18: Ei ole.

0: Täytyy sanoa, että viikonloppuna J. Mäkilähtellekin vauhti kiihtyy ihan kivasti siinä, että tuossa kun puhuttiin äsken noista eppujen keikoista, niin sielläkin oli, mutta mulla oli ihan tuommoinen kahden päivän poikareissu siinä sitten.
1: Tässä meni se sitten? Te olitte Revontuligolfissa.
0: Me oltiin siellä jo perjantaina Harrin kanssa.
1: Kahdestaan, niin, kahteen Pekkaan.
0: Joo, kahteen Pekkaan.
1: Paransitteko maailmaa saunan lauteilla?
0: 3:30 saakka yöllä.
1: Okay.
0: Joo. Ja meillä oli ihan hauska, meillä oli sitten 7:50 seuraavana aamuna tiiaika siinä, niin voin sanoa, että mä löin 2 palloa aika kohti suoraan oikealle ylös. Siitä heti okay. Sitten tiiboksista, mutta mentiin kuitenkin. Pelattiin siis tosissaan siinä, perjantaina oli tarkoitus, että mä menen ajan Harrin luokse, sitten mä otan Harrin siitä kyytiin ja ajeltiin ihan rauhaksiin siinä, sinne Revontuleen. Mm. Siinä majoittuminen, pikku safka siinä ja sen jälkeen sitten semmoisessa ilta-auringossa kiertämään golfkentälle. Pelasin ihan hyvän kierroksen itse asiassa silloin siinä vielä, mutta sen jälkeen tosissaan niin saunan lämmitykseen ja siinä sitten makkaraa, vähän foliota ja muutama 2-3-4 siinä moukkua. Harilla oli pikku outo kuvio siinä, mitä mä en tuominnut sitä, mutta kun mä kävin hakemaan hänet kotoa, niin siinä hän vielä keräili kamoja ja sitten hän kolisteli yläkaappia siinä ja sitten näytti sieltä ihan täys kamppaaripullo.
1: Se kysyy, minkälaista viinaa on se kamppaari?
2: Se on sellaista punaista, pahalaista.
0: Punaista, joo. Se on vähän semmoinen niin kuin aperitiivityyn, semmoinen katkero.
2: On vaikea.
0: Se on semmoinen katkero. Just, ja
1: 25 pinnaa.
0: No, se on pinnat.
2: Se on vaikea tukka.
0: Pinnoja nyt on siellä.
2: Et se on Aperol Spritz, joku pohjajuoma. Pohja-alkoholi.
0: Siinä on sitä Aperolia.
2: Kampparia
1: valmistaa Kamppari Group, joka valmistaa myös Aperolin. Kamppari on yleensä aperatiivina nautittava katkero.
0: Joo.
1: Jonka alkoholipitoisuus on 25%. Katkerot ovat katkeroiden maustejuurista tai kuorista uutetuilla katkeroaineilla maustettuja alkoholia.
0: Niin kuin sanoin, vaan katkero.
1: Maku on voimakkaan karvas.
0: Kyllä. No mutta tämmöiselle keskikäiselle pölyttynylle ukolle tavallaan sopii, mutta mun täytyy niin kuin tässä ihan julkisesti pyytää anteeksi, koska mulla oli vähän semmoinen suhtautuminen siihen, että mä vaan sanoin, että kamppari. En mä niinku halunnut alkaa kieltää, mutta mä olin vähän sillä että nyt on kaverilla joku kriisi käynnissä. Tämä on vähän niinku outo valinta.
2: Joo.
0: Mutta sitten, kun me tehtiin semmoinen suunnitelma, että me siinä saunan lauteelta, kun tuntiin vilvottelemaan, niin me ei vedetty sitä kamppaaria raakana, vaan me sitä höystettiin vähän tämmöisellä skumpalla ja sitten vishyvedellä.
1: Mm-hmm.
0: Niin siitähän tuli oikein soiva peli. Meillä oli suhteet vähän väärin, koska meillä oli siis semmoinen ihan pieni pikkolapullo kuohuviiniä. Ja sitten meillä oli 0,25 vissy ja meillä oli litra sitä kamppaaria,
1: no
0: joten sekoitussuhteet säilyi aika lailla katkeron puolella.
1: Onko tämä Harri tämmöinen, onko hän niinku sun voisiko sanoa bestis?
0: On se varmaan semmoinen niinku, pitkältä ajalta tuolta niinku ala-asteen loppupuolelta
1: niin
0: Jämsästä, niin joo, kyllä me ollaan ehditty tässä niinku tampata menemään.
1: Joo.
0: Mut se oli hauskaa, oli kivaa ja sitten tosissaan niin kuin arvasitkin, niin maailmaa parannettiin saunan lauteella ja meni vähän pitkäksi eka ilta ja seuraavana päivänä aikaisin liikkeelle ja sitten siihen se golfkierros ja sen jälkeen pikku luntsi. Ja
2: eli saitteko te ittenä siihen?
0: Saatiin. No niin. Kyllä sieltä tultiin.
1: Mä olin Keimolassa pelaan viikonloppuna. Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
0: Joo. Eikö
2: me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti. Siis mä oon kuullut Juuson suusta tämmöisen lauseen joskus, että hänen mielestä on nöyryyttävää kävellä golfkentällä.
2: Kyllä.
1: Nöyryyttävää kävellä
2: kuullut.
1: Golfkentällä. Mutta varmasti kävelitte sen aamurundin, kyllä.
0: Siinä kun reippailee.
1: Mutta sitten
0: me lähdettiin tunkeen siitä kohti Tampesteria. Ja meillä oli semmoinen kuvio, tämä menee nyt sitten, jos kamppaarista tulee pisteet, niin sitten ystäväni oli kyllä jättänyt tämän lippuhomman vähän viime tinkaan sillä lailla, että liput oli. Hän oli työnsä puolesta saanut sinne siis biletit sitten, mutta ne piti käydä hakemassa tämmöisen yrityksen toimitiloista, jossa oli asialliset eppunormaali etkot käynnissä.
1: Okay.
0: Me ei oltu mun mielestä siinä niin kuin mielentilassa, että tuommoisille asialliselle etkoille meidän kannattaisi mennä, mutta kun pakkohan ne liput oli sieltä hakea.
1: Millä te tulitte sinne Tampereelle?
2: Loistava
0: sieltä kysymys. me mentiin kyllä ihan autolla, että kato, me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa, kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
0: Mentiin kävelle.
1: No niin.
0: Me mentiin kävellen. Ei, kyllä siinä oli laskettu ihan kuule, ei ollut mitään hätää. Ja oli pilliin puhallettu. Että oli ihan, kaikki oli kunnossa, mutta mielen tilahan on jo semmoinen, että kun siinä ollaan reissussa, niin tuntuu siltä, että voi olla vähän haastava. Mm. Mutta oltiin saatu kuitenkin puhtaat vaatteet päälle ja kaikkea, ja sitten sinne piti mennä. Siinä kävi Harrilla semmoinen pieni siinä viba sitten, että pysähdyttiin matkalla ja otettiin sitä vähän hampurilaista, ja hän otti sitten kanatortilla. Ja mä kyseenalaistin sen vaihtoehdon monellakin tavalla, just Tuukka, toi oli se mun ilme. Ja se kanatortilla kosti nimittäin siinä autolla ajassa, niin se alkoi falskaan se paketti, niin hänellä oli tämmöiset vaaleansiniset farkut, niin sieltä tuli
1: kaikki soosit. Rasvasoosit.
0: Niin, ja kato, ne meni tuohon etumuksille. Niin. Okay. Niin se näytti se hyvin semmoista niin kuin ryöttäseltä. Joo. Ja sitten meillä ei ollut mahdollisuutta, kun meillä pakko mennä hakemaan ne liput, niin sitten hän joutui menemään niissä semmoisissa... Se farkuista näytti ihan tuhrituit sillä tavalla, niin kyllähän se, ja mä näin ihmisten katseesta, että se ei, niinku, se ei mennyt niinku ihan nappiin. Mutta oltiin aika vähän aikaa siinä, ja sitten sen jälkeen sitten sinne keikalle siitä. Ja nautittiin keikasta, ja sitten se jatkui sen jälkeen vielä, kun oltiin kuitenkin siinä Tampesterissa, niin kyllä me vähän yöhön mentiin. Sähän Tuukka perjantaina ihan tulit sieltä kotia sitten.
1: Me tultiin Ritsan kanssa jo perjantaina kotiin, me käytiin eka katsoa sitä hokia, ja sitten käytiin katsoa se keikat, ja sitten ajeltiin yötä myöten sieltä kotiin. Tämä on tämä nuorempi sukupolvi, joka ei tarvitse aina lähteä alkoholin kanssa, niin me edustetaan se. Juuso, mä näin tässä tämmöisen, te jatkoitte siis keikalta ilmeisesti yöhön.
0: Joo.
1: Oliko keikan aikana, niin mitä nautittiin keikan aikana?
0: No, se keikkajuomia.
1: Okei, no niin, uskon sen, koska siis, ja näin nimittäin tämmöisen Ilta-Sanomien uutisen, havaintoja yhteiskunnasta Facebook-sivustolle on tullut tämmöinen huomio, että kävellessämme ratikasta kohti Ratinan suvantoa vastaan käveli lukuisia niin humalassa olleita keski-iän ylittäneitä miehiä, ouch, että he tarvitsivat 2 vartijaa pysyäkseen pystyssä. Samaa kertovat tarinat stadionin sisältä, sivustolla kirjoitetaan. Eräs konsertissa ollut nainen kertoo nähneensä jalkansa alta ryypänneitä keski-ikäisiä enemmän kuin missään aiemmin. Osa talutettiin pois alueelta jo ennen kuin keikka alkoi.
2: Oi, oi, voi,
1: yksi oli kaiken lisäksi tullut rappuset kierien alas johtuen tukevasta humalasta.
0: Ne oli jyrkät rappuset.
1: Niin, ootko päässyt Juuso Facebook-kirjoitukseen?
0: Ei, mä oon
1: ollut. Noin kovassa tuubassa?
0: En kyllä ollut, mutta kyllä mä sanoin, että...
1: Olitteko Permannolla vai katsomassa?
2: Permannolla.
1: Permannolla horjuttiin. Edessä olevassa katsomassa joku kaatui edessä istuvien niskaan. Todistin kanssa näitä herroja, jotka ilmeisesti kaatuvat alas rappuset. Humalainen mies horjui Ratina yläkatsomaan vievällä luiskalla niin pahasti, että oli kaatua kasvoilleen.
0: Kyllä se mut mä...
1: Järjestyksen valvojat taluttivat toista miestä pois Permannolta. Hänen jalkansa eivät kantaneet enää kunnolla.
2: Juuso.
0: Joo, niin. Niin,
2: oliko sulla mitään kanssakäymistä noitteen?
0: Ei, mutta mä kyllä tein samaa huomioon, että kyllähän siellä oli niinku porukka. Kyllä kun on ollut pitkä päivä ja viikonloppu, niin kyllähän se näin.
1: Ja niin kova vähän, lataus.
0: Joo, se pääsee, että se on, joo, ja se on totta kai valitettavaa. Mutta se ei ollut pelkästään keskiään yllättäneet herrasmiehet, oli muuten rouvat kanssa.
1: Joo, ihan varmasti. Mutta Rille sanoi mulle kanssa, että hän ei ikinä ollut keikalla, jossa keskikaan varmaan näin korkea. Että siellä oli niin, kyllä varttuneempaa väkeä. Mutta mun mielestä se oli meidän kannat hyvä ratkaisu, että ei toi mene niin kuin jollain Ed Sheeranin keikalla joskus kävi silleen, että se keikka menee sitten ihan ohi, kun jos niin kuin juopottelee siellä. Siksi mä olin ihan tyytyväinen meidän ratkaisuun, että ihan niin kuin Red Bullilla ja vedellä.
0: Ja nyt jos tässä hetki ihan totta puhutaan, niin siis tää oli just mulla semmonen, niin kuin, että se oli juurikin niin, että se toiseen päivään katsoi, että ei me lähdetty, ei ollut semmoista niin kuin, ei ollut sellaista se, että sit vasta siinä keikan aikana ja siinäkin sillä lailla pikkuhiljaa, koska mä en nimenomaan halunnut sitten keikasta missata mitään, mutta mä jatkoin sen jälkeen kyllä siitä sitten yöhön ja siinä kohtaa kohtasin myös Tinnin, joka oli siellä keikalla. Me päädyttiin samaan ensimmäiseen kapakkiin. Ja tilanne oli se, että siellähän oli siis siellä Eppu Normaalin keikalla, siellähän tullut niin kuin, siellä oli kloorihanttausta. Siellä oli Alexander Stupit, siellä oli Sauli, niin siellä oli kaikki niin kuin paikan päällä. Suomen isoja päättäjiä. Niin mä näin siis siinä ensimmäisessä paikassa, ensimmäinen tilanne tässä baarissa, mihin menin, ihan yleinen tämmöinen baari. Mä näen Tinnin, joka istuu sohvalla siinä ja selittää, kertoo niin kuin jotain juttua selvästi vieressä oleville ihmisille. Ja sitten mä katson sillä, että okei, jes. Nyt on mahdollisuus, nyt Tinnillä on mahdollisuus vähän laittaa Suomea kuntoon ja käydä läpi sitä budjettiehdotusta siinä, että miten se nyt kannattaisi nämä valtion rahat oikein käyttää, koska sitä juttua siinä Tinnin vieressä vähän olan takana siinä hyvin keskittyneesti kuunteli
1: Riikka.
0: Suomen valtiovarainministeri.
1: Eihän.
2: Joo, Riket sunkaan. Joo, käytiin läpi.
0: Tinni ei varsinaisesti niin kuin hänelle kertonut sitä juttua, vaan vähän enemmän siihen toiselle puolelle, mutta Riikka kuunteli siinä vieressä ja mä en kuullut ihan tarkkaan mikä juttu oli,
2: nyt
0: mutta
2: tarkkana.
0: Mä veikkaan, että siinä ei puhuttu esimerkiksi nyt kuitenkaan sitten näistä budjetin esimerkiksi tästä verotuksesta, että pitäisikö sitä vielä vähän alentaa, koska semmoinen niin kuin käsimerkki, mitä mä näen, että Tinni kertoo tarinaa, selittää käsillään näin, ja sen jälkeen hän tällä tavalla niin kuin miimisesti ottaa niin kuin kädestä kiinni ja näyttää semmoisen aika tukevan semmoisen niin kuin suukkuluukku, semmoisen tämän tyyppisen käsimerkin.
1: Kerro vaan sieltä. Radiokuulijat, kato, ei näe kuvaa.
0: No ei, kun niin. Mä yritän just, että miten mä tämän niin kuvaisin, mutta no, siis eli, semmoinen, semmoinen niin kuin ilmasuikkari.
2: Siis tälleen irrotettuna, niin tämä on se aivan hirvittävän olosta. Ja sä käyt ollut edes mukana siinä keskustelussa. Tiedä, mitä siinä on keskusteltu pidemmän aikaa, niin tälleen kun sä tuut ja irrotat ja kerrot kaiken näin, niin se kuulostaa oudommalta, mitä se oikeasti on.
0: Mutta puhuitteko budjettileikkauksista?
2: Ei, kun mä ajattelin, kun hän on vapaalla ja minä olen vapaalla, niin ei käydä, en mennä näihin asioihin.
1: Tinni on kyllä kerennyt, koska mä sain kanssa monen kohan aikaa, se on tullut se ääniviesti.
2: Mä kerkesin, vaikka ei sun tarvi sitäkään, sun ei nyt tarvi.
1: En mä soita sitä, mutta 3.12 mulla on tullut ääniviesti. Joo. Siis Kristian Helengolta, joo, Tapparan maalisulta. Vittu ole jotain IFK:sta. Niin sä oot kerennyt aika
2: paljon. Mä kerkesin. Perkulle, kun aina joku sattuu olemaan siinä. Jollakin on tuukalle asia tai pitää puhua jostain verotusasioista.
0: Niin
2: jonkun nää on tehtävä.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että se on. Mutta toi on, kyllä mä sanon, että se on tietyllä tavalla, Tinni, sua parhaimmillaan. Että sä oot niin sosiaalinen ihminen.
2: No
0: ja
2: kun minä en, mun on pakko myöntää, että sille, kelle tätä tarinaa, mikä on tosi outo, mikä liittyy lentokoneeseen ja liian ilmaisiin juomiin, niin se kesti aika kauan. Ja en minä siinä kato ymmärtänyt, että kuka siinä istuu takana. Niin se olikin sitten Riketsu.
0: Mutta täytyy sanoa, että ei, kyllä. Mulle tuli vähän semmoinen, että okei, aha, tommonen joku juttu käynnissä tuolla, mutta huomasin, että kyllä se ihan tuolla valtion johtotasollakin, niin juttu selkeästi nauratti ihan se, että siinä ei sinänsä mitään hätää.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn sail away. Sail away koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti.

0: kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä aloin heti katsoa Ilta-Sanomien tätä kantta. Ja tässä kannessa on siis kolme semmoista aihetta ja juttua, tapahtumaa, mistä mä ajattelin, että tänään olisi teidän kanssa kiva jutella. Mutta mä en selvästi ole kansanpulssilla, jos nyt Ilta-Sanomia niin kuin peilataan tässä. Koska nämä kolme asiaa, mistä mä halusin jutella, niin nämä on tässä tosi sellaisia pieninä. Mutta sen sijaan Ilta-Sanomien niin kuin isoin kuva tässä kannessa ja isoin juttu on Jalliksen ja Jasminen intiimi hääjuhla, joka ei ollut mulla. Ei ollut mulla niinku tossa mielen päällä.
2: Mä en mutta tämmöistä juhlat on tulossa. Hei, ihanaa.
1: Mä kuulin niistä jotain supattelua, siis ihan median kautta oli jossain vaiheessa jotain. Sitten tuli jossain vastaan, mutta meni myös samalla sitten niinku ohi. Ei ollut kutsunut Jallis häihin tässä kohtaa.
3: Että laitaks Juuso vähän valoita?
1: Mä voin laittaa, että eikö sä et näe lukea kanssa?
3: Ei.
1: Se on vitsi toi. Pitäisikö sun käydä kanssa siellä jossain?
3: Mä tiedän, mitä sieltä seuraa, mutta mä en ole henkisesti vielä hyväksynyt.
1: Mennään iloisempiin asioihin, eli tähän Jalliksen ja Jasminen häätapahtumaan. Jos tää kerran on nyt sitten isoin tässä näin, niin pakkohan meidän tää sitten käsitellä. Intiimit häät todellakin, koska siellä oli kutsuttujen joukossa, siis oli siellä ollut useampia kymmeniä ihmisiä, mutta nämä oli järjestetty Sipoossa, olisiko se sitten kotona sitten jossain siellä merenrannassa, niin tässä on sitten käynyt toimittajat ilmeisesti ollut puskassa jemmassa tai jossain tienpätkän päässä siinä, koska hän on pystynyt niin kuin katselemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sinne on saapunut sitten muun muassa lauantaina iltapäivällä Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Ja hän ei kuitenkaan ollut sitten niin kuin Ilta-Sanomille vahvistanut roolia juhlissa sen kummemmin, mutta oli toimittajan mukaan niin sanotusti kovat kaulassa. Eli olisiko toiminut sitten vihkienä? Varmastikin näin. Ja sitten sinne oli nähty menevän autoja, jotka kuului jollekin muusikoille. Siis ihan siellä oli ollut ilmeisesti joku jatspumppu ainakin. Sitten Samuli Edelman, hänen yritykselle rekisteröity auto siellä. On toikin ollut muuten hauska, kun ne on siellä oikeasti niillä ollut trafiin sivut auki samaan aikaan. Jokainen rekkari tsekattu, että mikä tämä oikein on. Ja on ollut pitopalvelua ja kaiken näköistä. Joku oikein niin kuin tutkiva journalisti oli saanut selville, että juhlaan toimitettiin hääkakkukin helsinkiläisestä Torttapo-torttayrityksestä.
3: No niin.
1: Joo, joka on erikoistunut perinteisiin kakkuihin, joissa on valtavan hienoja koristeluita. Niin tämmönen.
2: Joo. No mutta nämä kuulostaa kivoilta, hei.
1: Joo. Ja intiimit häät jo varmaan ollut aika siis sillain pienellä porukalla siinä, mutta sitten on nämä kyllä niin kuin, että hääkuvat on otettu ja annettu on niin kuin annettu käyttöön, koska Ilta-Sanomillekin on täällä, siellä ollaan, onko tämä hei se uusi vene, minkä kyydissä tässä istutaan, kun eikö hänellä ollut joku uusi paattikin, mä näin jossain somessa, että oli uusi Jasminen-niminen paatti
3: kastettu. Se on mennyt multa ohi.
1: Joo, ei mulla tuli semmoinen vasta, niin tässä on otettu siis yksi tämmöinen hääkuva, mä en tiedä, onko tämä se virallinen potretti, mutta siinä ollaan oikein onnellisen näköisinä.
3: On kaunis pari.
1: On. Mä jäin kattoon tätä kuvaa vaan tossa noin, että Jalliksikin on valko, siis täysin
3: Jallis, Jallis näytä pallis. Tämmöstä haluttiin silloin, kun me oltiin nuoria. Onkohan limoncelloa ollut häissä tarina? Sen muistan nimittäin Jalliksen kanssa.
1: Edellisissä häissä
3: ollessani, niin se oli hänen suosikkinsa. Ei sinänsä, että hän olisi sitä itse hirveästi juonut, mutta tarjoili kovasti. Eikä ollut edes itse ostanutkaan. Juus oli maksanut ne luottokortilla.
2: Se oli kyllä.
3: Se on niin kuin Jallis tarjoaa kuitenkin.
1: Se pyörähti tolla tavalla. joo, mutta ei ilon juhla ehdottomasti eikä siinä mitään, mutta tällainen näin, kun se tässä nyt on. Tähän lyöty Ilta-Sanomien kanteen ja tänne näin, niin toi intiimi tuosta jotenkin, kato, varmasti juhla on sellainen ollut sitten.
3: Että muistatteko silloin sen, kun Jallis oli ollut tuolla Turussa mukilla? Ettekö muista?
2: Virkistä.
3: Oli ollut Turussa mukilla ja sitten oli ehdittänyt semmoiset oikein niinku sen päiväiset lippasen kaket.
1: Ai ja niinku kaatunut.
3: Kaatunut joo ja mennyt ihan mukkelis. Ja sitten hänet, tämä on ollut sitten jotain 90-2000-luvun vai hän oli joutunut silloin sairaalaan. Mm. Oli mennyt tajuttomaksi ja viety sairaalaan.
1: Oi.
3: Ja ei ollut mitään peiffejä Jalliksella mukana.
1: Niin.
3: Niin, ei ollut ihan varma, että kuka tämä kaveri oikein on. Ei ollut sen verran, ei ollut vielä siinä vaiheessa, ei ollut nimeä. Okei, se on ollut 90-lukua.
1: Luulisiko
3: sitten. Ihan tosi varhaisesti, jopa ehkä 80-lukua.
1: Niin, onko ollut mennyt sinne ennen
3: jo? Ei, kyllä se on ollut, on se ollut
1: jokerit kuitenkin.
3: Ollut. No, joo.

0: kolmikolta. No ensin tuli Erkka. Erkka sitten sanoi, että kyllä se Jallikselta näyttää, mutta mäpä kurkkaan nopeasti tuonne peiton alle.
1: Niin.
0: Ja kurkkas. Ja sanoi, että tätä näin niin... Kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis ole kuitenkaan. Ja sitten tuli Raato Summanen ja sanoi, että kyllä toi ihan kuule Harryltä näyttää.
1: Mutta
0: täytyy tarkistaa. Ja veti sitten Raimokin sitten peiton Jalliksen pois päältä ja kurkkasi sinne kalsareihin.
1: Ai ihan sinne, senkin peiton avasi. Joo.
0: Sanoi, että kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis kuitenkaan ole. Ja sitten lääkäri ihmetteli siinä, että jos tässä nyt oikein tämä meininki, että miksi te kurkkailette tuonne kalsareihin, että onko se Jallis?
1: Joo.
0: Niin Erkka siinä sitten sanoi, että Jalliksella on kuulemma 2 mulkkua. Että lääkäri ihmetteli, että no mitä ihmettä, että en ole tämmöistä kuullut koskaan, että miten niin. Niin Erkka sanoi, että aina kun me mentiin kaupungille 300, minä, Jallis ja Summanen, niin kaikki sanoi, että kattokaa, tuolla tulee Jallis niiden 2 mulkun kanssa.
2: Alkaa olla paketista.
0: Ette ollut kuullut tarinaa sieltä 90-luvun alkupuolelta.
1: Satu Kotonen jatkaa tästä ja tiistaina mennään taas 6:00. Terve. Hyvi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Vai Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Se joku kuulija, jos lähdössä losiin nyt, niin kannattaa varautua siihen, että siellä saattaa pikkusen dunkkaa.
2: Haiseksi?
1: Siellä pikkusen joo haisee.
2: Rahaa siellä haisee.
1: No siellä saattaa haista rahakin, mutta tällä hetkellä siellä haisee myös No ei.
2: Rannalla hiki ja aurinkorasia.
1: Siellä haisee 39 miljoonaa kiloa mädäntyvää ruokaa, kuten naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjaa ja äyriäisiä.
3: Mä en mene lähelläkään.
1: Ja tolleen mä tein tämmöisen nopean googlettelmisen, että mitä, että saa jonkun niin kuin skaalan tuohon, että paljon toi on toi 39 miljoonaa kiloa, eli 39 000 tonnia.
3: Niin.
1: Niin se voisi olla tommonen niin kuin about Titanicki. Titanikin verran siellä on. 3,9 Eiffel-tornia.
2: Missä buffetissa ajaa yli? Mikä
3: niin,
2: tämä tilanne
3: mitä
2: on?
3: Tapahtuu?
1: Siellä on siis käynyt niin.
2: Ai buffetti.
1: Siellä on siis käynyt niin.

0: Niin, että tota siellä oli tämmöinen varastopalo.
1: Mm?
0: Ja se varasto, mikä siellä palo, niin se oli tämmöinen kylmä varasto.
1: Joo.
0: Suuri kylmä varasto. Kesäkuun 17. päivä tapahtui tämä palo. Ehkä jopa puhuttiin
1: niin, siitä. Niin, mä aloin miettiä, että joo, se oli niinku tavallaan just tapahtunut silloin, että ennen lomia.
0: No nyt aika on tehnyt tehtävänsä, mutta tota, siellä on edelleen se, mitä siellä kylmävarastossa oli sisällä, niin se on siinä varaston pihalla, tai siis entisen varaston tilalla.
1: Ai se ei ole liikkunut mihinkään sieltä se.
0: Joo. Haisee todella, todella pahalle. Todella, todella, todella pahalle. Näin sanoo Mesha. Niin pahalle, että melkein haluan oksentaa.
2: Hei, yäk.
0: Boyle Heightsin alueen asukkaat kertovat myös CNN:llä, että haju tekee heidät fyysisesti sairaaksi, että kärpäsparvet sekä jättikokoiset rotat ovat seuranneet myrkyllistä hajua heidän naapurustoonsa. Mietin noita kärpäsiä.
2: Mietin niitä rottia.
0: Niin, niin. Mutta toihan on semmoinen, niinku, toihan on kärpäsille semmoinen niinku, sukupolvikokemus. Tuossa kerrotaan vielä niinku, sukupolvien päästikin, että isoisä silloin 26
2: Kyllä.
0: kesällä, niin
2: Kyllä.
0: te ette voi uskoa. Minkälaista Kyllä. se oli silloin siellä buffeessa?
1: Äiti, kerro miten meidän kärpäsperhe on tullut tänne Los Angelesiin. No, iso pappasi aikoinaan niin tuli Ecuadorista.
2: Hajun perässä. Niin.
1: Hajun perässä tänne näin ja sitten tota, täällä olikin sellainen juttu.
0: Siis ihan siis toihan on aivan tommonen niin kuin kärpästi ja rottien, tiedätkö, Coachella. Dubai. Nyt on kärpästi oman Dubai, niin se on Los Angelesissa.
1: Tuleeko ne rotat sinne sitten semmoiseen niin kuin, semmoiseen rantatyyliin, ne vetää rullaluistimilla sinne, ihan pienissä uikkareissa.
2: Joo, sinne heti aamusta varaa niitä aurinkotuoleja, kun siellä on niin kova ruuhka, niin laittaa pyyhkeet heti aamusta se, että kukaan muu ei kerkeä.
1: Joo, se on suosittu.
2: Miksi ei noille asioille tehdä mitään? Tässä on puolitoista kuukautta.
1: Siis mitä teet? Miten sä hävität Titanicillisen mätänevää katkarapuskaa?
0: Siinä on siis 39 miljoonaa kiloa niin. sitä matskua. Los Angelesin pormestari Garen Bass, hänellä on snadisti kuumat paikat nyt ja aika paskasta paikata. Haju on samanlainen kuin Rönnin pöksyissä.
1: Mm.
0: Mutta hän julisti varastopalon vuoksi hätätilaa kesäkuussa, minkä jälkeen kaupunki lähetti Boyle Heightsiin muun muassa liikkuvia terveysklinikoita. Mä en tiedä, mitä näillä terveysklinikoilla, onko se sitten näillä ihmisillä, jotka tästä kärsii.
1: Niin.
0: Kesäkuussa julistettu paikallinen hätätila on yhä voimassa.
1: Luulisin, että se logiikka olisi kuitenkin, mä ymmärrän, että se on vaikea homma, mutta ajatus siitä, että nimenomaan nyt vaan hoidetaan niin kuin oireita, että ei tavallaan, että ei oteta sitä varsinaista syytä, että vähän sama juttu, että sulla olisi joku, tiedätkö, mikä vaatii antibiootin, niin sä et ota antibioottia, vaan sä vaan nenäkannulla huuhtelet niin kuin koko ajan ja toivot parasta.
0: Joo, siis täällä on ihmiset nyt alkanut protestoimaan, ihan täällä, on,
1: jo.
0: Täällä on naisesta kuva, millä hänellä on tuommoinen plakaati kädessä, missä lukee Lineage Out. Ja tämä Lineage oli siis tämä firma, jonka tämä varastopalo, Lineage Logistics. Ja tämä pormestarikin on heitä niin kritisoinut kovasti, että heidän reagointi tähän katastrofiin on ollut riittämätöntä ja on annettu painetta sitä yhtiötä kohtaan, että teidän täytyy tehdä tälle jotain. Mutta kukaan ei tee mitään ja siellä on hirveä defis.
1: Nonni. Ei se ole ruohonvihreämpää, ei edes Valtameren toisella puolella vaan.
2: Ei, ja noin tuommoisessa kiiltokuvapaikassa,
1: nimenomaan.
2: Mitä voisi kuvitella, että on kaikki jo niin viimeisen päälle hienosti, jotenkin eletään sitä semmoista,
1: joo.
2: semmoista elämää, mitä vaikka elokuvissa on, mikä ei tietenkään olekaan sitten tosi, mutta mähän muuttaisin pois, mä en pystyisi olemaan yhtään. En yhtään.
1: Mä ymmärrän, mä huomaan, että sä nytkin voit jo tässä näin
0: pahaa. Jättikokoiset rotattiin, niin ai. Jos me oltaisiin Suomesta, joku olisi kehittänyt yhden semmoisen ruokahävikkisovelluksen, että olisi hoidettu niin kuin
1: alta aikaa. Niin olisi, niin.
0: Ei se ole kuin kohdata pois.
2: Reskujen rotat kaikki. Uusiin koteihin
1: niin. ja ruoat eteenpäin. Ja jos ei olisi, niin talkoilla se olisi ainakin hoidettu.
0: Niin olisi. Olisi ollut ne, muistatko kun
1: viime... Kyllä ne seniorit siellä pohjoisessa.
0: Ne oli Ylivieskassa, kun ne oli, joo.
1: Ne olisi tullut Marta Zoppa-tykkien kanssa, niin se olisi ollut ihan putsplojat pois.
3: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop.

0: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
8: Voi tätä hätää!
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
9: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan!
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
9: Aina Bauhausia remppoihin.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Niin mä pelaan mulle vähän aikaa, niin mä saan tältä.
1: No joo, tässä on saatu päivän lehdistä lukea. Nytkin mulla on tässä iltalehti auki ja oli lähtenyt kaatumaan, jolloin sitten Mika oli jäänyt. Oli hypännyt pois koneen ohjaamosta ja jäänyt sitten, jalka oli jäänyt kaatuvan traktorin turvakaaren ja maan väliin. Joo. Ja noin tonninen on ollut tää hänen vehkeensä, minkä alle hän on jäänyt. Ja me ollaan Mikankaan niinku buddies. Ollaan Mikankaan niinku kudellaan, niin mä laitoin Mikalle tossa viestiä, että mitä hyndää sä oot oikein ollut rakentamassa, niin nyt meillä pitäisi olla...
0: Mulla on tossa numero, mä mietin vaan, tää numero on sellainen, että mulla tulee, että soitaisi me nyt johonkin sairaalan päivystykseen tässä ensin, että
1: kokeilla.
0: Lähdetään tosta liikenteeseen.
1: Laitoin Mikalle tossa viestiä, että mitä hyndää sä oot oikein ollut rakentamassa, niin nyt meillä pitäisi olla...
0: Mulla on tossa numero, mä mietin vaan, tää numero on sellainen, että mulla tulee, että soitaisi me nyt johonkin sairaalan päivystykseen tässä ensin, että
1: kokeilla.
0: Lähdetään tosta liikenteeseen, että katsotaan mihin tää menee, niin... Lähteekö hälyttää? Lähtee se hälyttää, sen puhelin kun soittaa.
2: Mika.
0: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka radiossa Suomi-popin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Oikein hyvää huomenta.
2: No niin, moikka.
3: Moro.
1: Huomenta Mika. Ensinnäkin nyt tärkeimmät tähän alkuun, ennen kuin kysytään mitä olit rakentamassa. Niin mikä on miehen vointi tällä hetkellä ja mikä mielentila?
2: Kyllä mulla on aika hyvä fiilis, että,
1: hyvä.
2: Että täytyy sanoa, että tämä terveydenhoito, mikä meillä Suomessa on, niin on tämä ihan mieletöntä, että kun pääsee tällä itse kokemaan sitä, niin oppii kyllä arvostaa, että hätäpuhelun soiton jälkeen, niin ei varmaan 3 minuuttia mennyt, niin oli ensihoitajat paikalla ja homma lähti siitä eteneen, että olihan se aika katastrofaalinen tilanne ja semmoinen sokki siinä päällä, mutta nyt on jo ihan voiton puolella, että on itse asiassa todella kiitollinen mieli, että ei käynyt pahemmin ja näyttää, että tämäkin homma nyt saadaan ajan kanssa sitten suht hyvää kuntoon.
1: Ihan mahtavaa. Hei, kertaan vielä heille, jotka ei ole ehkä lehtiä tänään lukenut eikä ole nähnyt tuota uutista, että mitä Mika oikein on tapahtunut?
2: Joo, mä olin tosiaan perjantai-iltana niin omalla tontillani tekemässä vähän maansiirtotöitä ja kun piti siirtää muutenkin maata, niin mähän sitten olin suunnitellut jo aikaisemmin, että siitä on kätevästä rakentaa hyppyri sinne vähän viettävän tontin niin alamäkeen. Ja siinä sitten olin kasannut siihen jo semmoinen reilu metrin korkuisen kasan, kasan maata ja lähtenyt vähän muokkaa sitä. Ja mä sitten ajoin siihen niin kuin hyppyrin päälle ja olin tiputtamassa siitä kauhasta niin kuin maata sinne alastuloon ja sitten se... Lähti kone kallistumaan sinne eteenpäin. Mä katsoin, että hetki, nyt mennään niin kuin taas vähän niin kuin voltilla ympäri ja sain laitettua se kauha kuitenkin siihen maahan, että se ei kaatunut eteenpäin. Mutta sitten kun mä sain kauhan maahan, niin sitten lähti kippaamaan niin kuin suoraan kyljelleen, sitten vasemmalle kyljelleen se kone. Ja siinä on semmoinen niin se avoin kone, mutta sitten siinä on semmoinen suojakaari ja pieni katto siinä päällä. Niin mä sitten niin kuin, ensimmäinen ajatus oli se, että mä hyppään pois kyydistä, että mä vaan jäin koneen alle. No sitten kun siinä on se katto ja suojakaari siinä yllä, niin eihän sitten pääse hyppää niin kuin hirveän pitkälle. Ja mä ajattelin, että mä hyppään siihen suojakaaria koneen väliin, kun siihen jää semmoinen pieni tila. Ja ei onnistunut ihan täydellisesti ja vasen jalka jäi sitten suojakaaren alle.
1: Ai
2: se kaatui se kone. Se on semmoinen 1000 kiloa painava kone. Niin saman tien kyllä huomasin, että nyt kävi pahasti. Ja siinä oli niin kuin jalkaterä ja varpaat niin kuin puoliksi roikku siinä vähän irti, ikävän näköinen.
0: Ai. Ja olit kuvaillut kipua siinä, että oli niin kuin pahin kipu, mitä olet tuntenut.
2: Joo, sitä on tosi vaikea niin kuin kuvata, miltä se tuntuu. Että tavallaan kun sä oot siinä sokissa, jos on adrenaliini, niin sehän ei välttämättä ole, niin kuin, että se kipu ei ole siinä niin kuin se päällimmäinen fiilis, vaan tietysti semmoinen niin kuin järkytys ja tuska ja just se, että tulisiko koskaan enää kävelemään ja kaikki niin kuin tämä. Oli siinä ehkä se päällimmäinen fiilis, mutta onneksi mulla oli puhelin taskussa. Ja niin kuin te siellä näköjään spekuloitte tuossa aikaisemmin, niin mähän olin yksin siellä tontilla.
3: Mä arvasin, mä tiesin.
0: Ja kun ei siinä apua tarvitse.
2: Huusin siinä apua, mutta ei kukaan kuullut. Siinä ei ole ihan vieressä, ei ollut muita. Niin sitten mä lähdin soittamaan hätänumeroon tosiaan. Onneksi oli puhelin taskussa, niin tosi nopeasti tuli sitten apupaikalle.
0: Oliko sä Mika sillä tällä traktorilla niin ehtinyt jo kuitenkin aikaisemmin sitä käyttää, että oliko käynyt mielessä sillä joskus, kun sitä on aikaisemmin käyttänyt, että mitä jos tämä kippaisi?
2: Joo, mulla on ollut jo pidempään tuommoinen työlaite itselläni, että sille ihan olin niin kuin sinut sen laitteen kanssa, ei ollut semmoinen, että mä olisin nyt vuokrannut sen ja
0: ekaa
2: kertaa laitteen kanssa, että onhan siinä aikaisemminkin ollut semmoisia, niin kuin, mitä mä nyt sanoin, tilanteita, että tosiaan, että okei, että nyt ollaan vähän riskiraa.

0: paikoilla ja ehkä siinä teki semmoisen pienen virhearvion sitten, että se ei ollut se tavallaan niin täyttö, minkä oli tehnyt, se ei ollut niin kovaa, mitä ajatteli, vaan sitten se lähti vähän niin kuin murenemaan siitä ja sitten se painopiste tavallaan niin kuin muuttui semmoisesta, mitä ei osannut ajatella. Että.
1: Miten turvakenkien virkaa, niin mitkä släbärit siellä toimitti, tätä, mitä sulla oli jalassa?
0: Mulla oli ihan perustuvassa Mike Jordanin jalassa.
1: No niin.
0: Ihan parhaat työkengät, että kyllä sitäkin tuli tuossa, no vaimo just sanoi, että mitä jos olisi ollut turvakengät, olisiko auttanut. Toki se, niin kun toi osuma tuli tuohon niin vähän jalkapöytään, että ei suoraan varpaisiin, että sehän on aika lyhyt se turvakenkien niin kuin varvassuoja. Että se olisi varmaan itse asiassa, no tämä nyt vähän spekulointia, mutta siinähän on semmoinen metallinen tavallaan, noin ehkä 5 senttiä pitkä semmoinen varvassuoja. Mm. Tämä tuli just siihen, niin sehän olisi pahimmassa tapauksessa voinut itse asiassa kääntää sen metallin tavallaan niin kuin suoraan niiden varpaiden läpi.
2: Niin, olisi siinä voinut niinkin.
0: Paino on tietenkin niin iso, että ei siinä niin kuin voi sanoa, että olisiko ne auttanut vai ei, mutta täytyy sanoa, että kiitos varmaan jatkossa, niin jatkossa ehkä vähän tarkemmin katsoa tuota suojavarustusta sun muuta.
2: Joo, ja ei tässä nyt niinku, ei nyt jossitella tavallaan liikaa, mutta sitä, tämä on ehkä vaan semmoinen ihan hyvä nyt, kun tästä säkin laitoit ton postauksen ja kerroit, mitä on tapahtunut, ja me puhuttiin tästä, niin nyt tuolla noi, jotka sitten tekee niinku täyspäiväisesti noita hommia, ei esimerkiksi hoida ministerin salkkua samalla, niin meille tulee aika paljon viestejä tänne studioon, että jos lähtee kaatumaan, niin sieltä ei vissiin saisi hypätä pois. Mutta mä ymmärrän sen, että just puhuttiin, Tinnikin sanoi, että varmaan olisi se reaktio, kun lähtee tommonen, niin nimenomaan, että äkkiä pois täältä näin. Mutta ilmeisesti siellä pitäisi vaan pysyä kyydissä.
0: Joo, se oli vähän semmoinen niin selkärankan niin kuin, tavallaan niin fiilis siihen ensimmäisenä.
2: Ymmärrän.
0: Kun mulla on, mä oon niin saman aika tyyppi, ketä niin tekee aika paljon kaikenlaista.
1: Oh,
0: niin, on ollut tuommoisia koneita vähän enemmänkin ja
2: no, niin, pienempiä
0: koneita, niin niissähän ei ole edes turvavyötä niin kuin niissä ihan pikkukoneissa. Että niissä ei ole mitään semmoista, niin mä tuossa itse mietin, että jos siinä mukana olisi pysynyt, niin siinä olisi varmasti halunnut ottaa vähän käsillä vastaan ja olisiko siis sitten jäänyt muutenkin alle. Vaikea sanoa, mutta
2: niin.
0: En väitä, että en niin kuin, että olisin toiminut kaikin tavoin niin kuin sääntöjen mukaisesti, koska se oli semmoinen tavallaan niin kuin ihan selkäranka reaktio, mitä siinä teki siinä vaiheessa.
2: Just näin, ja tekevälle sattuu.
1: Mutta siis nyt tämä kysymys, mitä me pohdittiin täällä, niin se oli siis, oliko näin, että siis talveksi lumilauta hyppyriä omalle pihalle? Näinkö se oli?
0: Joo, se on semmoinen tätä. Pienen pojan unelma ollut aina, että olisiko omalla pihalla pystyisi vähän lumilauta temppuja harjoittelemaan.
1: Niin, eli tarkennuksena pienen pojan unelma, eli sinun pienen pojan, eli sinun itsesi unelma,
2: mä
1: eikä välttämättä
2: lasten
1: unelma. Vai kumman se oli?
0: Sanoit, että kyllä varmaan niin molempia on takana, niin kuin se kiinnostaa, mutta kyllä mä sitä itse ihan yhtä innoissa, niin kuin lapsetkin oli, kun puhuttiin, että tuommoisen voisi rakentaa, että ja se pieni poika asuu siellä sydämessä edelleen, ettei siitä pääse koskaan pois.
1: Joo.
2: Tuliko rouvalta lupa tähän hyppyriin siis, vai senkö takia olit yksin siellä salaa tontilla?
0: oli tästä puhuttu, mutta toki se nyt ei ehkä hänellä ollut niin prioriteettina ensimmäisenä siinä pihatoissa.
2: Jännä.
1: Joo, toi oltiin me tästä puhuttu, niin se argumenttina myöskin tosi vahva kaikissa tulevissa flydiksissa. miten Mika nyt, kerropa vähän mitä tuleman pitää. Leikkauksia oli ilmeisesti tulossa vielä, köhko?
0: Joo, mä tosiaan perjantaina tämä tapahtui 8 illalla ja mä olin 10 kanssa ensimmäisessä leikkauksessa ja siellä sitten vähän suoristeltiin luun kappaleita ja mietittiin, että mihin kohtaan mikäkin kuuluu. Ja mä olin siis hereillä siinä, se oli aika karu fiilis, kun ne yhdenkin, ilmeisesti en tiedä, oliko silloin luu kädessä vai jossain pihdissä, mutta ei, miten tämä ei mahu tähän, eikö tämä nyt kuulu tähän? Se oli aika karu fiilis, mutta siellä tosiaan oli noin varpaiden luut vähän poikittain sitten siellä. Ja no sitten toinen leikkaus oli nukutuksessa, että mä ajattelin, että se oli ehkä mielenterveydelle vähän parempi.
2: No varmasti.
0: Homma, mutta siitä on aika paljon myös niinku ihoa repeytynyt tuosta jalkapöydästä ja se vaatii niinku tämmöistä plastiikkakirurgista toimenpidettä, niin ilmeisesti sen tyyppinen on sitten seuraava leikkaus tuossa tiistai-keskiviikko-akselilla niinku arvioiden mukaan. Mutta ei tässä oikein osaa sanoa, että kuinka monta leikkausta tässä tulee, että olisi ilmeisesti sen verran hajalla, että monta prosessia käydään läpi ennen kuin saadaan sitten kipsattua ja laitettu kiinni niin sanotusti pakettiin ja sen jälkeen sitten ilmeisesti 6 viikkoa kipsi jalassa ja kepeillä sitten eteenpäin. Ja siitä alkaa vasta itse työ tietenkin se kuntoutus, että minkälaisen kuntoista tulee.
1: Mikä siellä on nyt, ootko saanut varmaan jotain ennusteita, että saadaanko siihen?

0: itse ihan soiva peli siitä jalasta vieläkö kerran, niin hyväntekeväisyys tapahtumassa nähdään sut pikaluisteluradalla.
1: Niin, joo, siis ei oikeastaan kukaan pysty sanoa ihan täysin. Siis varmasti luistella pystyy, mutta hyvä. Esimerkiksi, että pystyykö vaikka pelaamaan jalkapalloa tai tämmöistä niin kuin hyppimistä, niin sitten sitä ei pysty kukaan sanoa. Ja siis edelleen ei ole annettu varmuutta, että kaikki varpaat selviää. Joo. Se on edelleen. Siinä on pari varvasta tuossa keskellä, niin kuulemma sen verran huonossa kunnossa vielä ei osaa sanoa, että jääkö ne eloa vai ei. Että.
2: Toivotaan parasta kuitenkin
1: mutta
2: sen
1: suhteen. Mutta ilman niitäkin pärjää, että se ei ole niin kuin elämää ei ole tässä niin kuin pelissä.
0: Niin olisi voinut käydä huonommin, muistetaan se.
1: Olisi voinut.
0: Ja sitten mä aina kun käy jotain tämmöistä pahaa, niin sitten aina yritän muistella itselle ja muille, että onneksi me ollaan Suomessa. Voitaisiin olla jossain muussakin maassa, että onneksi ollaan Suomessa, missä niin kuin tämä asia osataan kyllä hoitaa parhain päin.
1: Joo, just näin, että en mä kyllä missään muualla mieluummin olisi tällä hetkellä, kun täällä Meikussa, että kyllä täällä on niin ammattilaisia kaikki, ketkä täällä on ollut ja hoitanut kaikki asiat, siis ystävyydellä ja ammattitaidolla ja kaikella, niin on kyllä ollut hienoa.
2: Varmasti näin, no, mutta hei, me toivotetaan ehkä pikainen paraneminen on vähän, koska kuulosti aika pitkältä prosessilta, mutta toivotaan totta kai, että mahdollisimman nopeaa paranemista ja varmaan pääset kuitenkin näihin ministerihommiin sitten, kyllähän se kipsijalassakin onnistuu.
1: Niin, just näin.
0: Joo, siellä on pikkusen duuni ja työsarkaa teillä vielä jumpattavana, niin mahdollisimman pian Mika takas askiin.
1: Yes, hyvä.
2: Hyvä, hei.
0: Kaikkea hyvää, pikaista paranemista. Tsemppiä sinne.
3: Yes. Tsemppit, moro, moro.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Radio Suomi Pop.
4: My Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi.
3: Supla.fi.
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen. Sopii sinulle.
11: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Täällä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Karhu!
10: Jore, leiki. Kuollutta.
11: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
12: Mut sunhan piti varata
13: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Mä oon vapauttelija Teemu

0: Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauhe. Heet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
3: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sun on sitten vihreät bootsit jalassa.
2: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikkujalat.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03:0.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vain!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 24/7 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
5: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
17: Radio Suomi Pop
0: soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radapa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: En sopeudu auta, jotain puuttuu, ote lipsuu. Ei ilman kynsiä sä tartuttu.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aineista kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehy.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.
1: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
2: tilipäivä nyt. Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykäämiitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nopeasti tuosta ukkosesta tuli vaan mieleen, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, näitä tämmöisiä myrskyn metsästäjiä ja muita, niin mulla tulee vähän Tuukka susta niin kuin mieleen, että sä voisit olla jonkun tämmöisen luontoilmiön semmoinen niin kuin seikkailijametsästäjä. Ei semmoinen, ei mikään niin kuin lintubongari, vaan semmoinen just, että on joku tämmöinen luonnonilmiö, jota sä käyt, jolla ajelet jollain jeepillä.
2: Mä oon nähnyt niitä videoita, kattonut Facebookista niitä videoita Jenkeistä, kun siellä on niitä tornadometsästäjiä.
1: Just, nimenomaan. Niin
2: se on jotenkin hieno, se on hurja.
3: Miksi sun tulee Tuukasta sellainen
1: fiilis? Kun Tuukan elämäasenne se on, että jos tornado vie, niin sit se vie. Että se ei ole niin kuin,
2: koska sehän vaatii. Sitten se on tarkoitettu niin.
1: Tää, just näin. Vaikka itse niin kuin ajelisikin sinne tornadon silmään ja muuta. Mutta olisiko se just tornado vai joku muu tämmöinen niin kuin monsuuni, tsunami?
2: No en mä sateenkaariakaan lähde metsästään jeepille. Ei se, no
1: on se, se on vähän, on se vähän.
3: Se on tällainen romanttisempi, niin yksin.
1: No joo, en tiedä, mutta Suomessa noista ei oikein sillä lailla, meillä aina tulee, sanotaan muutama kerran vuodessa, tulee joku semmoinen video jostain koulun fudis hiekkakentältä, missä semmoinen yleensä aika säälittävä pyöre pyörii, ja sitten joku asiantuntija kertoo, että mikä se on, että onko se trombi vai joku muu, vaan tämmöinen pyöre, mutta Suomessa ei tätä tämmöistä, niin kuin, tämä tornado-homma on meille aivan niin kuin.
3: Ja mun mielestä se on ihan jees, meillä on kaikki nuo lumisateet
1: ja kaikki maanjäristykset ja muut, niin joo, ei ole meillä semmoisia herkkuja täällä.
2: Se maanjäristyksenkin metsästäminen on A vähän daijuu, B vähän silleen, siinä ei oikein. Se ei niin kuin näytä niin siistit kuin se tornado.
1: Ei niin, ei missään nimessä. Että kyllä se melkein toi on. Että välillä onhan meillä noita ukkosen ilmoja voi olla, että ihan näyttäviä salaman iskuja voi olla joskus.
2: Mähän olin Balilla silloin, kun siellä purkautui se yksi tulivuori niin silloin aikana, kun se alkoi henkiä.
1: Siellä varmaan vedettiin purkautui yksi sun toinenkin tuollaisella Balin reissulla, mutta siis tulivuori.
2: No peräreikä lähtökohtaisesti meillä Veskun kanssa löi pakit, no ihan sekaisin.
1: Näin mä muistelin kanssa.
2: Mutta silloin muistat, että silloin täällä ihan Suomessa asti uutisoi siitä, että miten siellä on niinku tilanne päällä ja lennot chapissa.
3: No miten sä reagoit? Olitko kylmän viileä rauhallinen vai?
2: Mä olin kylmän viileä ja rauhallinen, ja mä muistan vaan sen, että skottereiden päältä joutui vähän niinku pyyhkimään sitä semmoista tuhkapölyä.
3: Joo.
2: Niin oltiin me aika kovia jätkiä, että niin me vaan skoottereilla ajeltiin, vaikka ne oli ihan tuhkan peitossa.
1: Ja nyt täytyy muistaa, että siis pakit aivan sekaisin, siis rumpu aivan.
3: Oliko teillä siis jotain kuvattavaa? Näittekö te omiin silmiin jotain siellä?
2: Hei, no shut the fuck up. Mä laitan tänne näin Ilta-Sanomat. Radio Suomen toimittajan Balilloma sai uhkaavan käänteen. Tulivuoren purkaukset seuraukset pelottavat. No ei kyllä pelottanut. Nyt on kyllä toimittaja ottanut omiin käsiin tätä juttua.
3: Mikä
2: on
3: vuosi?
2: Vääristelty mun sanoa 2017.
1: Vähän se on pelottanut sellaista kuitenkin.
3: Juuso.
2: Paljon todella suosittu lomakohde. Ulkoministeriön tietojen mukaan siellä on tällä hetkellä ainakin 500 suomalaista. Yksi näistä Balilla lomansa viettävistä suomalaisista on Radio Suomen
3: peloton
2: tuttu toimittaja Tuukka Tukeshow.
1: Lälläripöksy Ritokoski, siis toimittajan mukaan ilmeisesti, jos kerran tästä pelosta on puhuttu.
3: Onko siellä mainittu teidän peräröyreistä?
2: Mä oon sanonut täällä, että en usko, että me ollaan missään vaarassa. Mm. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta. Onpas Tuukan suomen kieli ollut aika
1: no, mutta sä oot ollut ulkomailla. Katkonaan.
2: Niin. Joo, ja mulla on tosissaan rumpu aivan sekaisin. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta tuossa kuin ulkonaan, mutta hengenvaara ei kyllä pitäisi olla. Luotetaan paikallisiin viranomaisiin, Ritokoski kertoo.
3: Otitko sä itse yhteyttä Ilta-Sanomiin? Nyt tämä paljastuu tämä
2: tässä on referoitu, kun Jarski ja Anni soitteli Perdesillä.
3: Okay.
2: Kyllä se vähän paistelee silloin tällöin, puhe ilmeisesti auringosta, joo kyllä.
1: Ne on säätkin käyty muut läpi sitten kanssa. Perinteinen.
2: Ritokoski on reissussa vielä reilun pari viikon ajan, mutta parhaillaan hän oli pikaveneellä matkalla Balin vieressä sijaitsevalle Gilisaarelle. Aina asia, mikä häntä mietityttää tulivuoren purkautumisen suhteen, on siitä mahdollisesti aiheutuvat maanjäristykset ja hyökyaallot. Gilin korkein kohta on 5 metriä. Sinne, jos se aalto iskee, niin se on sitten soronno. Ja tästä on tehty otsikkoa johtopäätös Tuukkaa pelottaa.
3: Joo, niin.
2: Mustahan, tähän Ilta-Sanomathan yrittää niinku, siis vuosi toisensa perään maalata musta ihan tämmöistä jänishousua. Yes.
3: Se on ikävää.
2: Yes. Minkälainen jänishousu musta oikein yritetään leipoa? Niin. Nyt tämä kaava niinku selkisi mulle.
3: Toi on ikävä, koska Juusosta on sitten taas sellaisia, että pystyn rakastelemaan useita tunteja ja testosteronitasot ovat hyvin korkealla. Kyllä. Niin on tässä Tuukka, että mä haistan. Mä ymmärrän, että sua ärsyttää.
2: Tässä on kaava. Tässä on kaava. Niin, no. Tässä on kuitenkin 9 vuotta mennyt tästä uutisesta ja nyt vastikään uutisoitiin, miten mä pelkään pientä hiirtä.
1: Joo, totta.
2: Kuistilla, mitä ei ehkä välttämättä edes ole, mutta silti mä
1: pelkään. On tossa kaava, kun sanot, niin se on totta. Kyllähän toi ihan selvä kaava on.
2: Tea Manninen, lisää kirja. I'm watching you.
3: Joo.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, kaupassa olevien kaikkien erilaisten tuotteiden ne pakkaukset aina muuttuu ja sitten niistä tulee jotain erilaisia juttuja. Esimerkiksi, eikö siitä Uncle Ben's riisistä hän otti sen kaverin pois? Eikö se ollut
2: niin
1: näin?
2: Niin, ei tommosia, että muutetaan...
1: Niin kuin pakkauksen ulkonäköä, miltä se niin, näyttää siellä hyllyssä, kun syystä. Se on, niin nehän on myös sellaisia, mitkä saattaa sitten kiittää huomioon. Niin tiedättekö, mikä tulee nyt muuttumaan sitten?
2: No, liittyykö tähän joku tämmöinen niin kuin... Et se ei ole jotenkin epäkorrektia vai ihan muuten vaan?
1: Ei tämä ole epäkorrektia. Eikö tämä vaan Suomessa, kun on niin tarkkaa se, että mitä saa markkinoida ja minkä ikäisille tällä vaikka alle 18-vuotiaille, niin nyt tulee tämmöinen yksi aika klassikko pakkaus, mikä on koko meidän lapset. Varmaan Tuukalla eniten ollut tällainen. Tuossa suupielessä nyt vielä aikuisiälläkin.
3: Ennen kuin sanot mitään, älä vaan, tai jos sanot, niin älä sano. Mutta jos sanot, niin ootko menossa jakkimakupalaa, etkä ole menossa?
1: En ole mennyt kajoamassa siihen vielä.
3: Koska hetkeksi jakkumakupalaa.
1: Okei,
3: keli.
2: Onko?
3: Ja ne on vielä pienentänyt sitä, vielä muun muassa sitä kokoakin. Se uusi jakkumakupala,
2: Aamalaisen,
3: Bolsen, Koksen, Tits.
1: No mikä siinä on hätänä?
3: Ja kun se ei maistu samalta. Se on, jos se oli, jakkumakupala on aina ollut 10. Se resepti on aina ollut mun mielestä sama. Ihan mun pienuudesta.
2: Pienuudesta varsinkin.
3: Mun pienuudesta lähtien. Aikaisemmin ne oli vielä isompia ne jakkimakupalat. Ja se siinä kannessa oli pelle. Sen takia en mennä pienen osan sanoa mitään jakkyy, vaan se oli pelle. Että saako kaupasta yhden pellen. Sen jälkeen se muuttui se koko. Siitä tuli huomattavasti pienempi. Mutta mun mielestä maku säilyi samana. Joo. Nyt maku on vaihtunut.
2: Onko
1: mikä
2: mahdollista,
1: tässä, mikä on nyt? Mikä tämä on tämä aikaväli, kun tämä on sitten tapahtunut? Onko siis se niinku vuoden sisään, puolen vuoden sisään?
3: Siis mä tajusin tämän niinku kuukauden sisään.
1: Aivan, niin tämä on niin tuore, sulla on trauma päällä.
2: Onko mahdollista, että se oli vaan, kun sä oot ollut siinä Suomessa pienuudessa? Niin. Onko mahdollista, että ne oli, tiedätkö, kun välillähän käy sillä, että sitä ajattelee, että lapsena, kato, kun kaikki näyttää lapsena isommalta, niin muuttuuko se koko?
3: Muuttuu.
2: Joo, että se on ihan okei.
3: Se on
2: ihan
3: ollut
2: faktaa.
3: 120 grammaa aikaisemmin.
2: Silloin way back vai?
3: Joo, ainakin joskus, ja nykyään se on ollut, koska mä katson tästä näin, 120 grammaa.
2: No näinhän niin se on muuttunut.
1: Niin on se kyllä, on se merkittävä ero. Hyvä,
3: ihan
1: kun tuli
3: varmasti.
1: Puheeksi.
3: Hei, nyt oikeasti auttakaa mua 0035645, meidän WhatsApp, auttakaa mua, se oli isompi ennen, 120 se on nyt, ja tossa on toi vanha. Missä siinä näkyy?
2: Kyllä se voi olla se joku 90-luvun. Mä aloin miettiä, että mullakin on semmoinen tämmöinen fiilis, hantsi. Että no, se ehkä näytti isommalta se paketti, mutta oliko siellä enemmän tavaraa? En tiedä.
3: Ihan varmasti.
2: Mutta no, isolle pojallehan se tuntuu pienemmältä myös.
1: Oota, täällä on tää jakki, missä on joku tämmöinen pelle. Onko se, onko se tää?
3: Anna grammat.
1: No ei, se ei pitäisi varmaan ihan merkittävä olla, koska tämä on ollut 125 grammaa nyt tämä ikivanha, minkä mä löysin täältä.
3: Onhan se pienentynyt.
1: 5 grammaa on nipistänyt. Mutta se on varmaan, jos on tietenkin siinä muovissa otettu sitten takaspäin, kun tuossa on ollut 2 sentin muovia, nyt se on sitten vähän kevyempi.
3: Se oli paljon isompi, vai onko se vaan niin, että mun käsi on ollut niin pieni silloin pienenä? No.
2: Ei, kyllä se
1: synnyt ton kokoisin. Mä oon nähnyt kuvia, kun sä vauva, sulla on ton kokoisin.
2: Sähän olit Keravan Big Hand. Bang, bang.
3: Ei, kun nyt sä sekoit, että mä olin Keravan Big Hang. Se oli se toinen, oli se niin, levy. Niin. No, ei, kyllä mä löydän täältä jo 120. Ihan niin, käsittää, nyt niin. Tää on ihan sairasta.
2: Toi mä ymmärrän, että nyt menee ikäväksi tietysti, kun ajatellaan.
3: Joo, no, mutta nyt ne muutti anyway sitä reseptiä ja se on katastrofi. Siis se on disaster, absolutely disaster.
2: Mä ymmärrän, luultavasti sitä reseptiäkään ei ole muutettu, selvitetään sekin tässä näin. Mutta mikä on, Tinni, tämä tuote? Siis fetathan on jo muutettu ja kaikki ei saa fetaa niin, myydä, jos on salattijuustokuutio. Niin
1: mutta siis Tuukka, mikä fiilis tästä, kun toi siis noi Pirkan kaikki noi ampparit ja noi murkut ja toukkikset ja ne, niin nämä paketit muuttuu nyt sille, että niin sen saa missään näkyä enää niitä amppareita eikä niitä toukkiksia eikä mitään tällaista piirrokseen viittaavaa. Eli ne tulee olemaan vaan, missä lukee sitten tälleen. Niin,
2: tai
1: tulee,
2: siinä lukee
1: vaan murkkuja, ampparia, toukkis.
3: Eli kaikki... Onko ne säilyykö ne niin kuin raidalliset kuviot vai värit niissä?
1: Ne säilyy kyllä joo, tässä on hirveän pieneltään.
2: Mutta miksi siis, se muuttuu?
1: Koska ei saa näkyä mitään tuollaista piirrosahmoa, alle kun se on niin kuin lapsille suunnattua tuotetta, niin siinä ei saa näkyä mitään tällaista, joka niin kuin innostaa ja houkuttaa lasta sitten ostamaan. Mutta mä mietin, että on tässä aika paljon sitten työsarkaa, että jos toi meinataan kaikessa mahdollisessa Suomessa siis tehdä tolleen. Esimerkiksi nyt kun tuonne kauppoihin tuli hetkellisesti tämän Euroviisun huuman myötä, siis nämä lindasiiderit, niin tämähän oli Boisselle siis hengenvaarallinen.
2: Houkutti.
1: Joku istuu kyykyssä jossain oluen siiderin sivussa, niin toi on silleen aivan kestämätön
2: houkuttaa.
1: Tilanne. Houkuttaa. Mutta siis paljon on muutettavaa, jos kaikki tommonen piirroshahmoihin viittaava pitää ottaa pois, niin miltä tulee meidän tulevaisuuteen, niin
2: kun siinä on niinku hyvä, no, mutta siinä on niinku hyvä tarkoitus, mutta kyllä mulle tulee just vähän tommonen, että nyt menee pikkasen, se menee pehmeeksi sillä
1: Eiks
2: tavalla,
1: niin?
2: Että...
3: Mutta sanokaa mulle karkkipussi, jossa on joku piirroshahmo.
1: No vaikka aarearkku.
2: niin siinä oli mikä se papukaija.
1: Se papukaija ja niitä kaikkia. Eikö se saa lauantain pussin kyljessäkin ole?
2: Siinä oli ihan lapsia.
1: Siinä on lapsia.
3: Ei oo, ei oo.
2: Onko nekin muuttunut?
3: Mä katson näitä kaikki karkkipusseja, nyt en mä näe piirros.
2: Näin ne on hävinnyt.
1: Okei, eli mun aivot on sitten ollut tuolla historiassa, koska mun silmissä siinä on vielä näitä tämmöisiä jotain lapsukaisia.
2: Joo, siis mäkin muistan tommosen noin, mutta ilmeisesti tää on sitten kaikilta osin muuttuu. Sehän noin se pitää olla. Ei voi laittaa.
1: Pitääkö se
2: eli
1: olla
2: ei voi laittaa amppari, ei murkku, ei Jaakko Parkkali eikä kääriä. Ei, no, yhtä, mitään ei noista ei voi piirros.
3: Haare-arkus on papukaija.
1: Niin ja noissa Haribon pusseissa on kaikissa se karhu on kyllä siinä. Semmoinen keltainen joku nalle.
3: Fatserin pusseissa ei ole niinku mitään.
1: No ne on, eikö ne on aina ollutkin vähän semmosia tavallaan tyylikkäämpiä? Että nää tämmöset viinikuvipussit kaikki on ollut tommosia, missä on jotain houkutuslintuja.
3: Mutta niin onko lapsetkin niin daijuja, että mä ostan lauantai-bussin, koska siinä on tuommoisen oranssi.
1: No sä muistit siitä jakkivakupalasta heti sen pellen. Mm.
3: Niin muistinkin.
1: Niin. Et on se jät,
3: mutta se on hito hyvä makusta.
1: Niin, mutta se, niinku, se lokeroit sen siihen, että se
2: yhdistät varsinkin, kun sitä sai oikein niinku reilussa 125 gramman koossa silloin aikoinaan. Niin, toisin kuin nykyään tämä 120 grammanen.
3: Toi on väärin.
2: On se mahdollista.
3: Mä väitän, että se on ollut 150 grammaa.
2: On se mahdollista, on se mahdollista.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Katoitte

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Arva muuta, kenet näin tänä aamulla.
2: Tänään jo aamulla? Mm. Siis tuossa matkalla vai täällä töissä?
1: Mitä matkalla.
2: Näetkö sä sen yhden sen, semmoisen auton, mitä sä silloin...
1: Ertsi.
2: Ertsi nimenomaan, joo.
1: Ertsi. Ja mä näen Ertsin tänään... Niin
2: aika kiva.
1: Niin, nyt mä yleensä näen Ertsin silleen... Ehkä siinä alikiravan nesteen kohdalla silleen... Vähän silleen puolikirsaa ennen moottoritietä.
2: Joo.
1: Nyt mä näen sen ihan mun talon kulmalla. Se asuu jossain aika hyvin lähellä mun kotiin. Mm. Koska se, jos se tulee siitä mun talon kulmalta, tarkoittaa... Jos se tulisi niinku, sanotaan kilometrin päästä siitä, niin sit se ei tulisi sitä kautta, kun mihin se on menossa. Kun mä tiedän, mihin se menee. Se ei mene motorille, vaan se menee jonnekin Sipoon suuntaan. Niin se asuu hyvin mun läheltä, tämä Ertsi. Ja mä oon aina sen perässä. Et no ei, itse asiassa, eihän mä tiedä. Voinhan mä olla tullut hänen edessäkin, mutta
2: sekin
1: en mä vaan huomioi sitä koskaan.
2: Niin, niin.
1: Koska en mä katsele
2: se sitä.
1: Mä oon semmoinen ihminen, joka ei niinku peruutuspeiliin kauheasti tsiikaa.
2: Ei, ei.
1: Mutta joo, Ertsi on siis tämmöinen kaveriauto.
2: Joo.
1: Ja mä oon nähnyt vaan, että ponnari heiluu siellä ratissa, mutta mä en halua nähdä niitä kasvoja.
2: Mä ymmärrän se.
1: Mä en halua Ertsille niinku kasvoja.
2: Yes, ei, koska se on auto, minkä kanssa siinä ollaan niinku enemmänkin.
1: Minkä rekisteriote on siis ERZ.
2: Just näin.
1: Eli Ertsi.
2: Toi on toimiset kaveriautot, niin nehän tekee niinku siitä semmosesta työmatkan jurputuksesta niin pikkasen kuitenkin paremman, koska mullahan on kanssa semmonen mä en ole itse asiassa, tai se on semmoinen rekkari mun mielestä, että siinä on niinku, se on tämmöinen spesiaalirekkari, en sano siitä sen enempää, mutta se on tämmöinen siis tämmöisen rautakaupan auto. Niin se on sellainen, minkä kanssa me tullaan taas niin kuin moottoritietä semmoinen tietty pätkä niin kuin, joko tulee, yleensä se on siis niin päin, että hän on ollut vähän mun edellä. Menee kuitenkin sanotaan sopivan raikkaasti liikennesääntöjen
1: sen
2: mukaisesti.
1: Se vaatii.
2: Niin sit kun mä hänet siihen saavutan, niin me mennään yleensä semmonen, se on joitakin sanotaan varmaan 4-6 kilometriä, saatetaan mennä siinä peräkkäin. Ja sit mä tiedän jo aina, että milloin tulee se kehätien liittymä, missä meidän tiet erkanee. Hän lähtee omaan suuntaansa, mä lähden omaan suuntaan. Niin mä näin tämän kaveriauton siis tuossa meidän kylien huoltoasemalla, siis parkissa yksi päivä. Ja mä olin aivan sillä lailla, että oh, tossa hei. Toihan toi mun aamunen kaveriauto. Mulla tuli toi ihan sama, että hetken oli sillä, että pitääkö ihan mennä toi nyt, että kukakohan sitä ajaa, mutta sitten mä sillä, ei, mä en halua tietää.
1: Se on vaan auto.
2: Joo,
1: sulle.
2: Mä en halua tietää sitä, mä äkkiä karkuun siitä.
1: Mä sanittelin kiittänä aamun samasta, missä mä oon sanonut aikaisemmin, se tulee mulle niinku selkärangasta. Mutta sen jälkeen mä oon vähän sille, että oot sä vähän dajua. Ja kun mä oon silleen, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Niin sä käyttän.
1: Niin.
2: on se yksin
1: ääneen.
2: Siellä.
1: Ääneen.
2: Joo, just.
1: Ei siis päässä vaan ääneen.
2: Niin, kyllä.
1: On ei, katso Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Sitten tulee tavallaan hyvä mieli, mutta sitten tavallaan myös tommonen, että nyt on seniori-osasto.
1: niin, että tässäkö tämäkö todella tekee mut elämäsi iloiseksi. Että mä näen yhden punaisen Nissan Micraa.
2: Mutta toisaalta tämä Ertsille ääneen moikkailin, niin tämä on se sama kaveri, joka söi siis illalla iFryerista suoraan seisaltaan kamaa. Niin noin niin kuin...
1: Ei sun tarvii mulle itselleni tätä alkaa avaamaan.
2: Ei selvä.
1: Tätä laskukaavaa, että mä oon looseri. Mä näen sen itekin. Juuso.
2: Mulle, mä en pääse yli sitä pikku chorizo-makkarasta siellä, kun se on vähän lyönyt se airfryer sen pikkasen, se on vähän mennyt kuivaksi.
1: Se meni siis tosi pahasti
2: se meni, kun se ei se.
1: Mä maistoin vaan sitä.
2: Mä arvasin.
1: Se ei maistunut, se meni rodeen suoraan.
2: Ai saakeli on se, ei se.
1: Siis ne odotin itse itseäni.
2: Oi. Kyllä se elämäkin, se pistää nätisti hanttiin. Ai. Hei, Beemi ja Frida seuraavaksi lähdetään.
1: Ei siinä mitään.
2: Eihän siinä mitään sillä.
1: Just smile and wave, boys.
2: Kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi, miten se meni.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Viaton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Komissaario Koskinen.

0: En on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä hänä.
2: Ei oo.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meillä oli tässä eilisessä Ilta-Sanomissa, niin oli samalla aukeamalla niin, uutiset. Ensin vasemmalla puolella 25 sonnia jo viikon karkuteilla Juupajoella. Ja sitten oikealla puolella karhu liikkui Muuramessa. Lapset eivät. Mm-hmm. Eli siellä on raportoitu karhusta ja sitten lapset on pidetty siellä päiväkodissa niin kuin tuntia tai koulussakin tuntia pidemmälle siellä, että karhu on varmasti tarpeeksi kaukana. Joo. Ja sitten taas nämä 25 sonnia, niin ilmeisesti ehkä ovat haistaneet karhun.
2: Aha.
1: Jos sä laitat Juupajoki Muuramessa, siinähän on joku, eihän ne nyt niin kaukana ole. Mitä mä heitän sulle 150 kilsaa.
2: Ai olisi näiden kahden ero.
1: Tai vähemmän. 100-150 kilsaa mä heitän sulle Stetsonista.
2: Kyllä se menee tohon nimittäin, tässä nopeasti kun katsoin, niin semmoinen 101 kilometriä näyttää mulle
1: Noniin,
2: Google Maps.
1: Niin voiko olla sama karhu?
2: Pakkohan se melkein.
1: Tai samasta bändistä. Mä en tiedä kuinka paljon noi karhut oikein liikkuu niin kuin normaalisti, kuinka iso se niiden reviri oikein on. Mutta siis tää Juupajoen keissi, niin tie 58 Juupajoella.
2: Joo.
1: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa

0: noin niin noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteilla olevia sonneja. Eli
1: viikon ollut siis niin kuin
0: viikon ollut. Ne on karannut siis viikko sitten tiistaina. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteen.
1: Mutta onko tämä keväällä, onko sonneilla joku, voiko siellä jotain tämmöisiä kiimajuttuja myös? Pistääkö se pään sekaisin sitten?
0: Se on hyvä kysymys. Mä en oikein ihan ole varma, miten
1: se sonni.
0: Niin.
1: Sonnin kiimasta.
0: Hän sanoi, että vaikka meillä on isompi riista-aita, joka kiertää koko tilan, niin sonnit menivät kulmapaikasta lävitse. Sen jälkeen niitä on etsitty. Eli meillä on isompi riista-aita, kiertää koko tilan, mutta kulmapaikasta mentiin läpi. Niin, no joo.
1: No.
0: Mutta toisaalta jos tuommoinen sonni päättää, että hän menee riista-aidasta läpi, kyllähän sitten meneekin siitä riista-aidasta läpi.
1: Se on just tämä. Mä en tiedä niin noista sonneista, mutta sitten taas nämä niin kuin karjut on tuttuja, koska isovanhemmilla oli, tämä sikatila oli, niin semmoinen sikakarju, niin sehän on kans aika...
0: Karmea karju.
1: Se on karmea karju. Siis ne on, ne kato, kun ne on kuin kaksi kookospähkinää, kun ne siinä heiluu menemään, kun ne siis valtava.
0: Karkuteilla on nyt varsinaisesti, sitten tässä kerrotaan niin kuin lisätietoa, että 25 karkuun varsinaisesti enää 5 sonnia on karkuteilla, koska loput, eli nämä 20 muuta, niin on jo palannut sinne niin kuin hengaaleen lähelle sitä tilaa.
1: Niin,
0: mutta ne on aina väärällä puolella. Mutta ne on niin kuin siinä holterissa koko ajan, että saatetaan tulla kohta ehkä, jos sä tuot pari lehmää siihen, niin napautellaan selkää.
1: Voin tulla. Niin, mutta eli onko nämä niin kuin, että eikö niitä sitten oteta, eikö niitä tavallaan oteta kiinni?
0: Niin, niitä noin vaan oteta
1: kiinni.
0: Ei,
1: niitä varmaan. Paitsi lassolla.
0: Siis loput 5 sonnia on melko lähellä tilaa myöskin, mutta on sen tien väärällä puolella, se 5-8 tie. Nyt tässä on käynyt sillä lailla, että tämä on dronilla lennellyt tämä niin kuin, maatilan omistaja siellä. Ja sitten näkyyhteys on saatu. Ja ilmeisesti nämä sonnit on ollut niin kuin, jo lähellä muutaman kerran. Et ne on kerännyt rohkeutta, että nyt me mennään tontien yli niin, että heilahtaa. Niin. Mutta sitten joku kusipää on ainoa autolla siitä hirveätä kyytiä, ja on sitten, ei muuten olla menossa.
1: Toi on
0: ihan itsemurhaa, jos me 5-8 lähdetään yrittämään, niin ei missään tapauksessa. No miten tässä nyt sitten ollaan reagoitu ja miten niitä yritetään saada takaisin, niin siellä aiotaan tehdä tämmöinen ihmisketju.
1: Ihmisketju?
0: Joo. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta saamme metsään ihmisketjuja. Ketjut ohjaavat ja pakottavat sonnit menemään yhteen tiettyyn suuntaan, koska on melkein niin paljon ihmistä.
1: Niin, että ne lähtee.
0: Sieltä kun lähdetään ketjussa tulemaan, niin, niin sitten saataisiin ajettua sinne tien oikealle puolelle, ja sitten pikkuhiljaa siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kinostelemaan, niin takaisin sinne aitaukseen.
1: Tarviiko tuommoisessa sonnin hätyytys ihmisketjussa, niin pitääkö pitää käsikädestä kiinni, onko se semmoinen ketju?
0: Mä en usko, että siinä ihan käsikädessä, miten Juupajoella saadaan porukkaa kasaan, että riittääkö meillä ihan semmoiseen käsiketjuun.
1: Niin.
0: Mutta varmasti riittää, jos muutama metrin välein pitää. Mutta tommoseen mä niinku haluaisin, niinku, jos mä jotain elämässäni oon oottanut, niin sonnin ajo ketju kutsua.
1: Sähän oot vähän tommonen karjapaimen kuitenkin sielultas.
0: Joo, mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Juupa niin. Kamo, hei.
1: Joo.
0: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmönen tila, että nyt ne sonnit karkas. Että tuutko auttaa, että makkaraa on, kahvia löytyy.
1: on.
0: Joo, kyllä tulen. Että onko Pavella punainen traktori vielä pihassa? Mä voisin siihen. Sitten sieltä tulee 14 miestä, 3 naista, 2 koiraa ja 1 isäntä, jota ei ole kukaan kutsunut, mutta tulee vaan jahastele. Ja siihen aivan 100 varmasti.
1: Joo, otetaan tosta tilo irti.
0: Kun otetaan tuommoinen ihmisketju, niin sinne aivan pommin varmasti tulee joku ukko, tulee vaan kattelemaan tilannetta. Tiedätkö, miten se seisoo? Saittaa noin niin kuin peukalot tuohon vyön solia alle.
1: Joo,
0: ja
1: yes.
0: Tulee zoomailemaan, että kyllä.
1: Kyllä. Ihan kevyttä ehkä semmoista liikettä siinä, niin kuin semmoista heilumista siitä lantion kohdalta, mutta hyvin rauhallista, mutta siinä jaahastellaan.
0: Ja tiedätkö, mikä tuohon kuuluu myös?
1: No.
0: Tässähän on nyt kuitenkin idea sille, että ne sonnit näkee tämän ryhmän, ja sieltä tullaan niin kuin linjassa ja sitten pelästytään, tai silleen niin kuin ajetaan ne. Silleen ne pelkäämme, että ne näkee, että täältä tullaan. Niin tuommoisiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamovehkeissä, koska tässä nyt ollaan metässä.
1: Totta kai
0: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
1: mukana.
0: Onhan
1: niillä pyssyt mukana. Siinä, onhan se näyttävä.
0: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
1: Siitä saman tien.
0: Siis on ihan sata varma, että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet, niin kyllä me nyt tullaan ne päälle.
1: Joo, ja
0: pyörimään.
1: Se on totta, että kyllä siellä niinku ennen kuin on yhtään minkäännäköistä ketkua saatu aikaiseksi, niin tulet on nuotiossa.
0: Ja
1: siellä
0: on, niinku, on. Ja
1: ringissä siellä istutaan, että ei siellä ketjussa
0: joo, ja ketjuryypyt otetaan ihan, se on niinku ihan ensimmäinen
1: kyllä.
0: Asia.
1: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateissa, niin sanotaan, että kahden viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateissa, rouvat kyselee.
0: Että... Voi sanoa, että rööki palaa muuten tuossa nipussa. Ja sit sitä on ajettu, justiin, sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on yksi bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen seisoo ringissä ja pohtii, että mihinkään se karhu on mennyt.
1: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan. Come on.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi,
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Radio Suomi.
10: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vaikeista asioista puheen on tekoäly. Se nyt siitä poukkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niinku tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa, ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään, ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain... No, tietysti varmaan se johonkin markkinointi ja mainontaa sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten... asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta,

0: totta, niin se aina tarkoittaa sitä itseänsä sitä
1: niin
0: kysyjää.
1: Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, he, niin, tässä niin, hei, kerropa kaverillesi.
0: Kyllä. Et jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan ChatGPT, ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Mm. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Mm. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
1: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta tai kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoisen lopputulevan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, niin. Niin kuin, silleen, niin kuin, ihan loppujen lopuksi niin. Kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
0: Niin, tavallaan jos siellä sitten, okei.
1: Okay, tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
0: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
1: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki
0: kyllä,
1: mahdolliset.
0: Nimenomaan, että täällä on niinku. Itse asiassa mä niin kuin henkilötunnusta lukuottamatta, niin kaikki on tiedossa.
1: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
0: Et mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
1: There's no business like show business.
0: Sepä
1: mä
0: se.
1: Oon uhrannut itseäni viihteen alttarilla.
0: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niin kuin todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niin kuin mitään tee.
1: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niin kuin menty jo, niin kuin mun mielestä aletaan mennä, niin kuin ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niin kuin tämmönen oikein digitaalinen tämmönen niin kuin whorehouse. Oh. Oikeasti.
0: Avaappa vähän.
1: Tämmönen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle, että mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila, sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täältä, Toona Tolppanen, Eeva Wahlström.
0: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
1: Siis tää on tämmönen jutska, mikäs mä valitsen tästä näin. Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-persooniksi.
0: Aha.
1: Kaikki AI-persoonat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
0: Oho.
1: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa Connect Coinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
0: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku.
1: On.
0: Siis saanko mä Mika Salon 247 kiinni?
1: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
0: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
1: Just näin. Ja tämä todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla. Persona
0: niin, aivan.
1: Sähköpostivälityksellä, yes. Kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
0: Ihan käsittämätön.
1: Mutta mietin mikä business, tiedätkö, jos nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä B, sanon nyt BS.
0: Niin, BTS, näitä siis tämmöisiä
1: niin,
0: K-pop-tähtiä.
1: Tällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat.
0: Totta.
1: Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
0: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
1: Kyllä täällä niinku, näitä ulkkareitakin on täällä, kai tämä on joku kansainvälinen brändi.
0: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, että sä voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten tiedätkö, niinku, että olenko mielestäsi kivan näköinen. Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
1: Varmaan.
0: Okei, on toi kyllä.
1: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin. Joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
0: Mm.
1: Sitten kun mä oon silleen Eeva Wahlströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilyä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
0: 70 metrin matkaa, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
1: Tää vittu Eeva.
0: Kyllä.

0: Koska siellä on joku yksittäinen malli ja sielläkin on takana.
1: Se on ihan totta. Joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisinhan toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mikasella vastaa Susukan pahimmut 8-3.
0: Tämähän on pohjat. Tämä on siis pohjat.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
2: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
1: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
2: Saanko mä vastata kanssa?
1: Saat vastata.
2: Joo.
1: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
2: Joo.
1: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
2: puvun kanssa.
1: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä kelta.
2: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea
1: konsepti. No Ritsa hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Aa. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
2: Niin just.
1: Niin hän niin aina just. Pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään on tämän
2: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänään. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin. Ja
1: sinoissaan.
2: Sinoissansa, kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoset, jos on värikkäät

0: palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä, mitä oot tullut myymään, niin mä en ikinä osta sulta mitään.
1: Joo, mutta tämä ei ollut nyt tämä mun pointti.
0: Joo, mä ymmärrän.
1: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa vedetä. Eihän, Juuso.
0: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
1: Niin, että kyllä se on yksi yhden päivän käyttökerta.
0: Joo, se ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
1: Niin, just ei, näin, ei. Ei, se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon.
0: Joo.
1: Mites mustat sukat?
0: No tavallaan niin kuin hygieniasyystähän.
1: Joo, tavallaan, mutta.
0: Mut kun se ei, siinä ei se ei samalla tavalla se töhrynä, se ei näy siinä.
1: Kun mullahan on tää periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa, ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niin kuin pesukertaa. Eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pesä pyyhettä joka pesukerran. Että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen. Joo. Vaan sillä voi mennä viikko sillä pyyhkeellä. Niin pyyheä unohtaa, koska sitten joskus mietittiin, että mites, jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään nyt tuolla puolella pyyhettä. Niin, niin mites sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut. Ja sitten se on se sama pyyhe. Niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sit mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta. Mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty. Joo. Se aina uusiutuu. Mm. Niin onks ne mustissukis sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, mulla, koska sä et näe sitä.
0: Mulla on semmonen teoria tähän näin.
1: Kerro teoria.
0: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se, tiedätkö, niin kuin, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi, niin kuin, kun sukkahan jalassa käytettäisiin, vähän niin kuin löystyy. Riippuu, mitä sä teet, että jos sulla oikeasti niin kuin sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tiedätkö, vähän semmoiseksi, niin kuin, se menee vähän semmoiseksi niin kuin ryttyseksi. Mm. Mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, se vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut tai jotain, sä saat kissit sukkaa. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa. Jos se on skarpinoloinen sukka,
1: niin
0: eiliseltä päivältä,
1: niin
0: kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
1: niin
0: puhalluttamatta.
1: Niin kun sä et näe sitä liikaa, se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
0: Miten tämmöinen? Mä heitän, nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
1: Niin se selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi käyttää ennen kuin se laitetaan pesu.
0: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmöinen, tämä on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmöinen, miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
0: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niitä puuvillaisia, niin kuin perus.
1: Niin.
0: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin voiko mä laittaa ne samat.
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
0: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
1: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
0: No se vähän ehkä riippuu.
1: Se on mun mielestä game changeri.
0: Onko se
1: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
0: Miten se,
1: vaikka
0: miten se istunto
1: siihen? Vaikka sä pyyhkisit ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti niin, game changeri. Niin, ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana. Niin kuin epämiellyttävää, näin. Ja siellä on hajuja ja se on kaikkea.
0: Niin
1: mun mielestä se, toi on se määrittely. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, laittanut toiset bokserit, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määrittyy, että voit laittaa takaisin.
0: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolla ja nuuhkasen sillä, että lähes uuden verrosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin, mä käytän termiä neutraali.
1: Puolueeton.
0: Näin se on. No hei, ootas, mulla on tuossa toi WhatsApp. Mites tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaan ei tarvi
1: nyt. Ja mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihan sukat joka päivä, koska mä en edes käytä mustia sukkia. Mutta mä ajattelin sen näin ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla. Että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
0: niin
1: ei vaihu joka päivä. Mutta tää hajutestihän on ihan silleen hyvä.
0: Joo, totta kai. Se on,
1: jos
0: musta
1: on dunkkaa rajusti, niin.
0: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta.
1: Mun mielestä täällä vähän turha mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
0: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
1: Toi on, mä en edes tiedä, siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, ei, urheilusukkiin, se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään niin. Tullut suurimmalle osalle
0: ei,
1: meistä.
0: Mutta tämä ongelma ja syyhän on kummelissa, jotka esiintyi niinku sukkamunassa 90-luvulla ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
1: sieltäkö että se on tullut
0: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niinku koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan, ei suinkaan.
1: Viikon voi käyttää, talvella jopa kaksi, sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoo Matti täällä, okei, toi on raaka.
0: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen, kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
1: Joo, okei, no mutta ota tuota robbarin väliin, niin mä katson tulokset.
0: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on, kun musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
1: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset niin. On ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu niin kuin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
0: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu?
1: Jaa.
0: Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaa, mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestää oikeastaan ikinä mun mielestä.
1: Mä
0: laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, että mä en laita suoraan. Niin. Niin mä en,
1: se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukkaan
0: paljaaseen. Menee paljaaseen. Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
1: Niin.
0: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
1: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaan virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
0: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli niin kuin oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
1: Missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten hänen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin.

0: Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta tota, hän on tähän listannut tähän Ylen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
1: Mm.
0: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppanin arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon. Jos puhutaan maailman tapahtumista, voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
1: Se on ihan totta.
0: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan.
1: Joo, mutta mä en ole sit varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, tosta tulee semmoinen, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sit sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että hän... Yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen. Jopa
0: ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
1: aivan,
0: niin heti
1: joo,
0: palkusta
1: joo
0: selvitä se.
1: Joo.
0: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville.
1: Mm.
0: Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
1: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetkinen, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
0: Ja kysyä numeroa.
1: Tai ehdotella kahveja tuossa.
0: Joo, hän sanoi, että livenä...
1: Mä käänselon itteni
0: yes,
1: niin kuin, tästä niin ajatuksesta.
0: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
1: Okei, uskotaan.
0: Ja sit voi paskoa sen mailan, kun
1: niin
0: en
1: voi.
0: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
1: Kyllä.
0: Mä, kun en ole ikinä pelannut, en ole ikinä osaa
1: pelata
0: pingistä.
1: Mitä jos sieltä tulee ihan hirveä kierre ja se, miten sä sen palautat?
0: No niin, sieltä siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmönen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
1: On.
0: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Siis niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan kerrosvisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
1: Niin.
0: Ei nyt ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
1: Niin, tarkoitatteko
0: te... Sinkkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä mieltä.
1: Kyllä. Tarkoitatteko te todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
0: Niin.
1: Haluatteko te todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
0: se on se mun unelma.
1: Kyllä.
0: Se on se mun unelma.
1: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, missä, onko teillä siis täällä vauva mukaan? Ei, mutta se on mun iso unelma.
0: Joo, toi on poliisiasia.
1: Kyllä.
0: Toi on poliisiasia. Joo, ei.
1: Ei ehkä. Okei, seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Hei, maistuisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hyvät naiset ja herrat. Tämä on aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän leikkimieliseen musiikkiosioomme, jossa soitetaan siis perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut oman biisinsä. Se esitellään ja siitä kuunnellaan verevä näytepätkä, jonka jälkeen te, hyvät lypsäjät, pääsette antamaan oman valistuneen arvionne siitä, että mikä biiseistä oli paras. Ja katsottiin tuossa nopsaa, että viime viikolla ei ollut perjantai-biisejä, kun oltiin lomareissussa, mutta pari viikkoa sitten niin Tuukka on hoitanut homman kotiin, kerran Tommi Läntisen, joten sä oot hallitseva mestari tällä hetkellä, niin pääset ensimmäisenä ladulle.
3: Joo, mä soitan teille musiikkia vuodelta 1999. Hyvä. Silloin on tullut jonkun bändin tämmönen debyyttialbumi nimeltään Friendit.
2: Aha, no niin.
3: Ja tämä ei ole mikään hittibiisi varsinaisesti. Tältä levyltä löytyy kyllä tämmöisiä hittibiisejä, kuten muun muassa Lopeta tai Sekoitat maailman.
4: Yes.
3: Mutta tämä on semmoinen väliinputoaja täällä, mutta kun tämä on sitä aikaa justiinsa meikäläisenkin elämässä, että on kuunneltu koko levy aina alusta loppuun läpi, ei siinä paljon skippailla niinku biisejä, niin kakkoseksi jäi tällainen kappale. Kyseessä on siis TikTok tietysti. Mm. Ja mä Tinillekin soitin tätä viime viikolla tätä biisiä. Muistatko sä tän? Ja muisti.
4: Ajattelun.
3: Tuli sanat ihan apteekin hyllyltä.
4: Tää on hyvä. Hyvä.
3: Kyllä pötkii. Tämmönen kappale kuin Odotan.

0: vähän tämmönen kadotettu helmi sieltä.
1: Koska kyllä,
0: mäkin tämän nyt muistan, kun laitoit soimaan, mutta tota, ei olisi niinku muuten tullut mieleen. Niin, niin oikein hyvä mun mielestä, mutta mähän en tätä päätä, että voittaja vaan te hyvät lypsejät siellä. No mites sitten, haluatko sä mennä vai menkö minä?
1: No mä voin ottaa nyt tässä näin, koska mä aion soittaa. Mä oon soittanut aikaisemminkin täällä Martti Servo ja Napanderiin, mutta mä soitan nyt luonnollisesti eri lauluja. Täällä, tässä oli nyt semmoinen kohtalojuttu sen takia, että kun meillä on ollut vähän sitä remonttia tuossa käynnissä ja nyt se alkaa olla silleen pikkuhiljaa vähän valmis. Mutta me ei olla päästy siis kotona saunaan sitten joulukuun.
0: Okei. Okay.
1: Ja nyt eletään kuitenkin toukokuuta, kun kaikki on vähän ooteltu ja näin. Niin sitten, nyt me päästiin saunaan, kuulkaa, eilen. Ja se tuntuu aika kivalta.
0: Haisiko kiuaskivet vähän kuitenkin siinä, kun ne on, kato ihan uudet, niin tuliko pikku semmoinen katkuhan niistä tulee usein, vaikka olisi kuinka huuhtunut.
1: En mä ainakaan kiinnittänyt tähän minkäänlaista huomioon. Ehkä se meni siinä hurmoksessa kaikki ohjeet, vaikka siellä olisi mikä, tiedätkö, bensa haissut, niin nyt kun se on niin hyvä, että sinne vihdoin pääsee. Niin sit kato, kohtalla on Ivaa, eräs radiokanava, jota siinä sitten kuunneltiin samalla, niin soitti tämän laulun. Ja se on siis Martti Servon ja Napanderin Nitoi sauna.

0: en muistanutkaan, että tuossa heitellään tota löylyäkin joo, tuolla oikein efektiomaisesti.
1: Tuossa on fiilis. Tuossa on semmoinen, oi vitsi, mä oikein ootan, pääsen vielä tässä mökille, niin siellä.
0: Tuossa saunassa kyllä myyrä aivastaa, se on ihan selvä juttu.
1: Aiksi aina vähän aivastaa.
0: Hieno biisihän tämä on kyllä. Tämä on semmoinen jo, että kun kotia on päässyt ja viikonloppu alkaa, niin just why not?
1: Joo.
0: Kiitos Tiina biisistä. Kiitos. Meikäläinen viimeisenä tässä näin. Ja kappale, jonka soitan teille, on vuodelta 1991. Miten päädyin tämän biisin pariin, niin mullahan kotona tommonen pieni Euroviisu-fani. Ja kun hän on päässyt nauttimaan Suomen kuitenkin aika hyvästä menestyksestä ja hyvistä sijoituksista tässä näin, niin tuossa viime viikonloppuna, niin mä halusin hänelle soittaa, että käydään läpi, että mitä näitä Suomen Euroviisu-edustajia tässä on ollut. Että meillä on hei näitä kuukuiskaajia ja muita täällä ollut hei hönkimässä. Että täytyy muistaa, että on kaiken näköistä. Ja siellä olikin paljon skeidaa sille listalla, missä oli kaikki Suomen Euroviisu-edustajat, mutta sitten mä pysähdyin vuoteen 1991. Täysin olin unohtanut tämän kappaleen, tunnistin sen kyllä heti. Olin jopa siis artistinkin jotenkin unohtanut ja pahoittelut siitä. Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 kappaleella Hullu yö, ja siitä alkoi myös hänen ja sitten tulevan puolisonsa Ile Kallion yhteistyö. Mutta tässä näin, kuunnelkaa sitä hyvä kertsi hei tässä biisissä.

0: ja voin sanoa...
1: En mä muistan tämän, nyt tää tuli. Ai vitsi, tää onkin hyvä laulu. Mä oon tykännyt tästä joskus hirveästi.
0: Voin sanoa, kun pienen mestarin kanssa painettiin semmoista suomalaista keväistä, kesäistä iltaa siinä halki. Joo. Halki tota maantien, niin kyllä tota, niin lähdin kertsiin laulamaan mukaan. Mutta tehän teette nyt sitten päätökset siitä, että mikä biiseistä mielestäni oli paras. Laittakaa WhatsAppia ääniviestiä 0403564556. Ääniviestiin ensin pienet perustelut siihen ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista äsken kuuluista biiseistä.

0: Lyppisestä saa teiltä pisteen.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut katsotaan, mitä lypseet on mieltä. Hommahan toimii niin, että nyt kuunnellaan ääniviestejä ja se biisi, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
2: Noiksi.
1: Oho, mikä siellä soi?
3: Ootpa hetki.
1: Mä otan hetken.
3: No niin.
4: Huomenta. Ihanasti kerkesin kuunnella perjantai-biisit ennen töihin menoa. Odotellaan vielä voittajaa. Mutta, ihan ensimmäisenä haluan sanoa Tinnin kappaleesta, että en ollut koskaan kuullutkaan. Ihana fiilis tuli ja sauna lämpää tänään varmasti. Tämä viimeisin kappale, rakastan Euroviisuja, odotin ihan älyttömästi, mutta valitettavasti petyin.
1: Oho.
4: En ole koskaan kuullutkaan, ei tuonut perjantai-fiilistä.
1: Voi.
4: Ja Tuukka.
3: Say my name.
4: Mä laitoin tänne jo ääniviestiä alkuun, koska ikuisena TikTok-fanina ja vielä mun lempien kappaleella, joka me lähtee myös ulkoota vielä näin monen vuoden jälkeen, niin todellakin pisteet Tuukalle ja TikTokille.
3: Yhtiömme kiittää.
2: Mä ymmärrän tämän.
1: 1-0-0.
3: Sitten täältä näin, otetaan tosta.
5: Huomenta. Olihan taas kerran loistavat biisivalinnat. Tuukka oli löytänyt omansa jostain ala-asteelaisen tytön laulukirjasta.
1: Okei, ja
3: totta.
5: Sinillä nyt oli perus, ei niin selvinpäin saunottu, Martti Servo. Ja suomalaisen musiikkihistoria yksi hienoimpia teoksia, Kaija Kärkisen Hullu yö, Juusolle piste.
1: Okei.
2: Siitä.
1: Kiitos, vaikka vähän nälväsyä sisälsi tämä viesti, mutta mä otan ton pisteen kuitenkin. 1-1-0.
6: Siis Euroviisuthan on ihan parasta, mutta ei nyt lähtenyt tällä biisillä.
1: Jaa.
6: Toinen mikä on parasta on sauna. Mutta ei nyt sekään tällä kertaa, koska Tuke laittoi niinku TikTokin ekan levyn. Ja sitä on niin paljon kuunneltu. Ja täällä lähti heti niinku laulamaan mukana, koska ihan parasta. Että Tukelle piste.
1: 2 pistettä Tuukalla ja TikTokilla tässä kohtaa.
3: Se ei ollut mun ala-asteenlaisen tytön levylaukut. Se oli mun isosiskon. Hänellä oli toi levy ja sitten se on sieltä valahtanut.
7: Sen verran meni hissarillakin sauma sivuun, kun lähti Martti Servo ja Rapaneri soimaan sauna. Ei kai tarvitse se paremmin perustella. Sinne piste piilöön.
2: Okei, mä tykkään tästä. Sinne paljon pajalle kovasti terkkuja.
1: Okei, Tinnille pistetili auki. Tuukka johtaa kuitenkin 2-1-1.
8: No täytyy sanoa, että Tuken biisi oli ehdottomasti erittäin hyvä.
3: Juuson biisi
8: ei nyt oikein sytyttänyt. Ja ei Tinninkään biisi oikein sytyttänyt, vaan se suorastaan rentoutti. Ja se, jos joku on hyvä tässä, kun on vielä viikko koulussa töitä jäljellä ja kohta pääsee taas saunomaan ja järveen uimaan, niin piste Tinnille.
2: Hei,
1: katoppa vaan, sieltä se pyörähti Tiinalle.
2: Kiitoksia
1: 2-2.
2: Hänelle oikein mukavasti
1: saunailtua
2: sinne.
9: Eipä mulla muuta kuin, että yksi hullu yö, villi sydän lyö, ei haluttukaan vastuuta kantaa. Onneksi olkoon, Juuso, mäkin lähden.
3: Herranen aika.
1: Wow.
3: Rauha nyt.
1: Tää teki mun päivän.
2: Kävitäs
1: miten tahansa. 2-2-2. Herranjestas, Kerilleri.
10: Eihän tässä ole kahta sanaa. Kaija ja Ile menee ihan ehdottomasti jatkoon.
1: No näin, ja täältä se pyörähti, hyvät ystäväiset. Mä olin tuossa äsken ihan yhdessä pisteessä. Nyt mulla on 3 ja mä saatan voittaa seuraavalla tämän.
2: Tarkkana.
3: Katja saa ehkä ratkaista.
11: Moro. Juuson biisistä en muista mitään. Tinnin saunabiisi voisi ottaa kuunteluun mökille. Sä laitoin jo ekan biisin alkuun viestin, että Tuukka voittaa, ei tarvi muita. TikTok best.
1: TikTok best, joo, sieltä se TikTokki hiipi. Eli me ollaan Tuukan kanssa nyt sitten tämmöisessä pattitilanteessa 3-3, ja Tinni, toki vielä mukana kisassa, sulla on 2 pistettä.
2: Mm-hmm.
1: Saattaa ratketa seuraavalta olla ratkeamatta.
3: No Ella, mitä sanoo Ella?
2: Ella Tuttiinalla.
12: Oli kyllä helppo. Pitkän viikon jälkeen se on sauna.
3: Ei.
12: Helppo piste.
1: Siis pitkästä aikaa, 3-3 tilanteessa.
2: Ja nyt
1: Tuukka torkkunut
2: sylläsi.
1: Tästä tulee riita. Mä tiedän sen nyt jo.
3: Mulla on tässä 2 viestiä vaihtoehtona. Tai siis useampikin, mutta mä valitsin täältä 2. Sanokaa mies vai nainen? No Tinni haluaa tietysti miehen, ei, koska ei, sauna.
2: Ei, niin, sekä, ei se ei tarkoita osaa mitään tästä.
1: Mä sanon silti mies. Mä sanon mies. Mä sanon mies.
13: Ai nyt.
2: Ei se aukku meitä.
13: Sellaisia biisejä tähän aamuun.
1: Anna nyt piste jolle.
13: Jeesuksen kevää.
1: No niin.
2: Halo.
13: Mäkkärin biisin kuulin, niin teki mieli ajaa ja vastaan tuli vaan rekaa alle.
3: Ei. Sille ei ehkä.
13: Tinnin biisin kuulin.
2: Lopeta.
13: Teki mieli ajaa siltä kaiteeseen, mikä tuli vastaan.
2: Niin, niin.
3: Silläkään ei ehkä välttämättä voita.
2: Ne Tuukka.
3: Sano nyt mun
1: paha
3: nimi
1: mieli hänestä tulee joka tapauksessa.
13: Tuukka ja Armas Herman.
3: Say my name.
13: En laittanut mustaa hevosta.
3: Count to papa.
13: Laitoit Peppi Pitkä tossu hevosen mustan nimi. Ja ei se on hopsana, falleralleraa. No annetaan silti. Enkong poikkar, naltit poikkar.
3: En ota, kun okay. Eihän tykännyt mistään. Niin ei. Ei,
1: tosti sit aika karvas niin maku niin kaikesta. Niin tuo oli kiva voittaa tollain. Ja ota se nainen, mikä sulla siellä oli. Jos niin se vetää samanlaisen viestin, niin sit mennään sillä.
2: Totta.
14: Hyvää huomenta. Tänä aamuna oli tosiaan hyviä kipaleita ja valinnan vaikeus meinas iskeä. Ja että ajattelin, että Tuukka ja Tiktakki, niin siitä ei kukaan pistä paremmaksi, mutta sitten tuli tämmöiselle ei-saunoja ihmiselle, niin Tinnin kipaleen kanssa ja hymy huulille ja sitten viimeisenä tuli sitten Juuso, joka niin kun tuli sieltä takkaa rinnalle ja ohi, eli Juusolle
2: ei,
14: piste ehdottomasti.
2: Voi vitsi ja
1: come on. Jako mielipiteitä kyllä. Mä haluan Tuukka kätellä, sä teit, kiitos tästä reilusta pelistä, että et hyväksynyt äskeistä niin saatiin nyt sitten ihmiset, jotka tykkäs biiseistä, niin sai valita tässä voittaja. Eli Kaija Kärkinen, Euroviisuista tuli 6 pistettä vuonna 1991, joten nyt meni vähän paremmin sitten. Ja
15: aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mistä me lähdetään, hyvät ystävät, liikenteeseen? Tässä nyt kaikilla jotain.
2: No, mikä tinnillä oli?
3: No kato, kun tämä on siis tämmöinen hauska Yle juttu, kun me ollaan täällä usein puhuttu siitä, että siis mökkikausihan aukeaa nyt. Tuolla mullakin porukan te tärisee koko ajan, kun sinne pitäisi mennä mökille nyt tekemään sitä sen 1 000 000 asiaa ennen kuin sen saa käyttöön. Toi talviteloilta nostaminenhan on silleen aivan sairas homma. Onko teillä, Tuukka, lähettekö sinne mökille laittamaan aina kaikki
2: en
3: pois
2: mä,
3: talvitella?
2: En mä lähde, mutta porukat.
3: Äiti, ei se menee.
2: Joo.
3: Joo. No se on semmoinen, että jos sut sinne huijataan mukaan, niin se on kyllä viikonloppu vailla unta ja vailla lepoa.
1: Mä en tiedä tämmöistä, kun mulla ei ole sitä mökkiä, niin mä en osaa sanoa. Mutta kyllä mä pääsen mä nyt tietysti noiden omakotitalon hommien kautta vähän niin kuin siihen fiilikseen, että varmaan siinä on aika paljon kaiken näköistä.
3: Ei, siitä tehdään iso

0: asia, mitä se oikeasti ai on ja tietysti, mutta sinne lähdetään kyllä silleen porukalla ja sitten, no on siinä puuhaa, en mä sitä kiellä, mutta onko sitä oikeasti niin paljon, että sitä pitää sitä lähtöä suunnitellakin monta päivää, niin meidän kohdalla ei ole, mutta siis suunnittelu on tärkeää. Mutta siis ihmiset on nyt menneet mökeilleen, niin mua vaan huvitti, täällä on totta siis helsinkiläisten Ahtikaisen Sarin ja Aron Karin, niin heillä on mökki tuolla Mikkelissä. Ja sitten on ihmetellyt, kun sieltä katoaa siis puita ihan viikoittain, että mitä täällä tapahtuu. Että jotkut teet,
1: siis polttopuita vai?
0: Ne, joo, siis että siellä on haapaa on kaadettu ja pinosta hävinnyt puita, että miten tämä on niinku mahdollista. Että käykö tuolla niinku naapurit sitten hakemassa niitä, että sehän ei missään nimessä ole ok. Että meillä Suomessa tuollahan näkee, varsinkin kun menee vähän tuonne maaseudulle, niin siellä on valtavia puupinoja. Ja sitten tälle helsinkiläisenä miettii, että miten noita joku tästä rajaa niin kuin, tiedätkö, peräkärryllä pois. Mutta sehän on semmoinen suomalaisuuden mittari, että niihin naapurin puihin ei kosketa.
1: Ai jaa.
0: Ainakin tuolla meillä päin. Ai jaa, onko se eri mieltä?
1: No jos ihan jonkun pikkunotski.
0: No ei niin saa mennä koskeen. Mutta sitten toi Sari ja Kai on käynyt laittaa sinne tuommoisen valvontakameran, vähän niin kuin just riistakameran, että mitä täällä tapahtuu, että kuka täällä käy napsimassa näitä puita, niin on tehokas, on maailman tehokkain. Siinä näkyy järvestä nousee tuommoinen jytkäleen kokoinen majava ja raahaa niitä halkoja sitten pitkin poikin siellä siitä tämän kamerakuvan niin kuin läpi. Oh. Niin se kävi kato lainaamassa niitä. Noillahan on siis ihan järjettömät leuat noilla majavilla. Niin se on siellä viikkoa käynyt kato tekemässä itselleen jotain pesää, minne patoo se niitä vie.
1: Toi on ihan lohdullista nähdä, että myös, okei, toihan majavahan syyllistyy tässä kotirauhan rikkomiseen ja tota, varmaan muihinkin rikoksiin, mutta tota, siis ihan lohdullista nähdä, että majava, joka kuitenkin tunnetaan, se mainehan on sellainen, että se niitä puita kaataa ihan tosta noin vaan ja tekee patoja ja muita, niin selvästi majavaakin vähän laiskottaa.
0: Niin, koska sen on nähnyt tilaisuuden tässä, se menee tuohon kattoon, että jaa, mun ei tarvitse täällä, tiedätkö, käyttää näitä mun etuhampaita yhtään mihinkään, että mä vaan tästä nappaan tämmöiset puut mukaan ja vien tonne sitten mennessäni ja rakennan näistä valmiina olevista palasista. Eikä, tiedätkö, toihan tekee niinku järkevämmin töitä. Vähemmän ja järkevämmin.
1: Saako tota, ois se voinut se majavan kuin sauna siinä samalla sytyttää, mutta ne on nyt sitten, ja nehän on nyt, se on vienyt ne jonnekin, eikö ne jossain veteen rakennan noi majavat toi?
0: Rakentaa. Tuossa on kastuneita järven, se on tuossa järven rannalla, mutta siis toi on kyllä, toi on, en mä ihmettele yhtään sitä, kun mäkin oon naureskellut meidän porukoita, kun niillä on se kamera ja sieltä tulee joka päivä kuvaa, että mitä siellä mökillä tapahtuu. Niin toihan on oikeasti ihan kiinnostavaa seurata, koska toihan on, tässähän on lähtö ABC tämmöiseen mökkinaapuririitaan, jos ei tuota kameraa olisi tuonne laitettu. Niin. Koska kyllähän sä meet kyselee siitä asiasta, että ootteko te nähnyt täällä ketään tai ootteko te käynyt täällä,
1: joo,
0: että
1: joku
0: täällä
1: on
0: tapahtuu.
1: Mukaan nähnyt jotain. Ja
0: niin, niin. Ja sitten siellä naapurille tulee se huono fiilis siitä, että on syytettynä tämmöistä asiasta, mitä he ei ole missään nimessä tehneet. Niin kuin itsekin olisin, koska ei olisi siellä käynyt. Ja sitten tässä tullaan siihen, että mikä sitten seuraava askel on se, että se paljas peffa näkyy siellä kamerassa, koska se naapuri on loukkaantunut siitä, että sä oot syyttänyt tämmöisestä asiasta. Se olikin tämmöinen lättähäntä.
1: No mutta hei, miten tämä menee sitten?
0: Saanko niin, majavaa metsästä? Anteeksi,
2: no, kun saa. Mä oon kattonut semmoisia videoita, missä sitä metsästää.
1: Okei, eli siihen on joku metsäs. Kun tätä mä just mietin, että jos se suomalaisuuden mittari on jotenkin se, että naapurilta ei puita pöllitä, mutta miten sitten tämmöinen, kun luontokappale tulee sun maille riehumaan, niin onko se nimenomaan sitten luotia tai jopa niin kuin dynamiittipaukkua perään.
0: En mä tiedä, se on varmaan joku,
1: majava olemaan.
2: Ei varmaan dynistä.
0: Niin, että se varmaan dynistä siellä laita, mutta varmaan joku niin kuin, mutta tässähän tullaan kaikki semmoisiin asioihin, niin kuin, mitä esimerkiksi itsellä niin kuin tuolla meidän mökillä tuli ne perkkuleen hiirulaiset teki niitä reikiä ja pilas siellä sisällä kaiken. Niin siis vakuutusyhtiönhän ei esimerkiksi tule tämmöisissä vastaan. Ainut missä ne oli siinä meidänkin kesämökin tapauksessa olisi tullut vastaan on se, että jos ne hiirit on tehneet rakenteisiin, siis tämmöisiä peruuttamattomia vaurioita, mutta siis mitkään sängyt, peitot, tyynyt, mitkään ei kiinnosta niitä. Joo. Ja sitten, että siinä kohtaa, jos toi majava käy sun rakenteisiin kiinni, niin sitten varmaan
1: eli onko hei, onko
0: mutta siis noistahan kuuluu, jos sen ampuu, niin kaikillahan on siis, siitähän saa tuukka semmoisen hauska hatu.
2: Mistä?
0: Majavasta.
1: David Crockett.
2: Saako?
0: No kun niin, mä oon aina mielessä semmoisen amerikkalaisen elokuvaa, että on semmoinen majavasta tehty tota hattu.
1: Onko majavan häntä semmoinen kova?
0: Lättä.
1: Mutta eikö se ole semmoinen kova? Niin eihän se, kun, eikö niissä leffoissa, niin se on just joku semmoinen, sehän on semmoinen niinku, se niinku häntä. Että se täytyy olla joku supikoira.
0: Ei, kun on se majavasta, mistä
1: majavasta
0: tehdään.
1: Majavasta tehty hattu.
0: Joo.
1: Rukkaset mä ymmärrän, mutta että siitä, mihin se jää se lättähäntä sinne roikkuun? Tuleeko se lippa?
0: Taakse. Eikö se jää nimenomaan sinne taakse? En lähde sen takia ketään kyllä ammuskelemaan.
1: Mutta onko esimerkiksi mitään, Petteri mutta... Orpolla meidän pääministerille, kun hänellä oli se liekiheitin kanssa tuossa noin, niin onko hänhän on myös tämmöinen luonto- ja mökki-ihminen, niin onko se siis sitä varten, että hän voi sillä sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin päätä alkuvan majalan niin käristää menemään
0: siihen? Ethän sä niin. Sä haet siellä luvat ja sitten jos siellä on lupa,
1: mä en tiedä, kun
0: mulla
1: ei ole mökkiä, niin mä en tiedä, niin miten hulluita ootte.
2: Miten se sun metsästyslupa, Juuso?
0: Niin toi.
2: Ootko sä käynyt siellä kokeessa?
1: En ole käynyt siinä kokeessa.
0: Miksi et sä saa sitä aikaiseksi?
1: No mä, on vaikea
2: miten
1: saada
2: on, aikaiseksi. Miten se on niinku vaikea?
1: Ei vaan löydy sitä aikaa niinku avata sitä kirjaa siis. Ei siis mä oon...
2: No mä en prässää sua siitä.
1: Mutta mä oon...
2: Ei, mä en prässää. Sä saat omalla ajallasi tehdä ihan mitä sä haluat. Mutta mä vaan ulkoistan sut meidän metsästysporukasta.
1: Ja mä kysyn vaan sen, että eiks niin, että syksy on sit kuitenkin, että se on oikein se niinku hyvä aika, että et jos mä syksyksi saisin,
2: no
1: niin silloin oli tarjolla.
2: Ampua? Varmaan riippuu
1: no vähän
2: siitä.
1: Kaikkea, mikä liikkuu siis siinä vaiheessa varmaan, koska mä luulen, että mulla lähtee se lapasesta, niin ihan kaikkea, mikä on mahdollista, niin siinä kohtaa. Okay. Tunnistettujen riista. Tunnistettujen riista.
0: Se on dynamiittia tuohon majavaakin, niin meillä on lähtökohtainen ongelma.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kerta kaikkisesti.
2: Tiedätkö, kuka sanoo sillä?
1: Kerta kaikkisesti. Onko se koala karhu? Sanokaa sitten lypsää.
2: Jos on piirretty

0: sitä, mistä mä puhun, ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siitä, siinä asiassa. Että. Mutta mitä, mikä sulla oli siis? Mikä oli kertakaikkisesti?
1: Ei kun se, että tuossa noin äsken tultiin tätä, toi, mä tuun usein ton Radio Rockin Kim Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli tänään, siis sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Mm. Niin hänellä oli tämmöinen, että pitää mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöistä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei muuten.
0: Mikä nyt tuli?
1: Ootte sitten lisännyt vettä tuolle kukalle?
2: No mä ainakaan. En ole lisännyt mitään. Missä koskaan?
0: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita.
2: Mä en muistanut mitään kukaan olemassaolla.
0: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita. Se on se perkeleen pistokas siellä nyt. En mä ois muistanut kanssa, että se on tullut. Eikä mua siis.
2: No ei kai se mun vastuulla ole sitä. En mä muistanut edes koko hukkaa. Ei, niin. ei varmaan mun vastuulla.
0: Ei, mun mielestä se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Se vaan piti. Mut ei, toi on ihan. Toi on aivan.
2: No yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukkaan.
1: Tää on hyvä esimerkki teidän niinku niin. Rakkaudesta ei. Vittu mitään
0: et
1: kohtaan.
0: Sä et antanut Tiina mitään.
1: Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäisi kastella? Ei, se on sun kukka.
0: Sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä Tuukalle. Näin se oli. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että se on, näin se on mennyt. Sä olit, Tiina, sun vastuulla ja sä oot nyt... Sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei toi varmaan murha, toi heitteelle jättö ja sen
1: täysin,
0: kautta.
1: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteelle jättö.
0: Toi ei tosta ehkä...
2: Kerroksä se... kuulijalle nyt mitään käynyt?
1: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa rakkaudella, leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
2: Niin, sinä toit sen.
1: Mut kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tänne teidän puuhanurkka, niin mulle sanotaan hamemyöki vittuu, jota yveksi.
2: No, ei me olla sitä sanottu.
1: Se sinä oot sanonut se tuolla striiminkin.
0: Toi on joku linjaus.
1: Että älä tuu tänne, näin. Ei, no katsotaan. Nyt.
0: Mut siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluja.
1: Eikö sä tiennyt, Juuso? Tuukalle mä ehkä annetaan, eikö sä Juusimakin lehdet tiedä, että kasveja pitää
0: tiedän, välillä kastella? Mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, jos, eihän mä tuo Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän se niin mene elämässä.
1: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
2: Se oli Vili Virperi, ketä hait. Nyt seikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
0: Just toi sama
2: kohdus. Asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa, niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
0: Niin tulee.
2: Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään.
0: Niinpä,
2: hei,
0: niinpä.
2: Hei, Vilperi, pelastaa sä kyläsi. Kuka muu sen tekisi, ellei Vilperi tintin. Hei, hei, Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili Vilperi,
0: Ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
2: Hei, toimiks nää vehkeet vielä, Juus?
0: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään. Anna mä oon kahviin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Iltalehti on tehnyt jutu, jossa kerrotaan, että Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilaulu on vaihtumassa ensi kaudeksi. Näin on siis todellakin sieltä vahvistettu ja se tarkoittaa siis sitä, että Ville Kallen versio Antti Tuiskun Betoon irti -hitistä ei enää sitten kajahda kaiuttimista, kun Leijonat iskee maalin MM-jäillä ensi vuonna. Mitäs tilalle tulee? Tämä on vielä arvoitus Henna Malmberg, viestintäjohtaja Jääkiekkoliitosta, sanoi, että tällä hetkellä, oho, kato, mulla lähtee täällä kaikki jo soimaan. Mutta niin, se pohtii, että täällä pohditaan, tai kerrotaan, että prosessi on pohdinnassa, eli sitä ei ole vielä valittu. Ja mä pyysin teitä lypsiä, että laittaa ehdotuksia, että mikä voisi olla uusi maalilaulu. No täällä tulee niinku näitä kendo-anthemeita ja tämmöisiä, mitkä on jo niinku jääkiekkoon yhdistetty juttu. Mun mielestä tässä pitäisi ajatella nyt vähän boksi ulkopuolelta sillä tavalla, että se olisi kyllä hyvä, että se olisi joku. Onko Kääriän tsa-tsa-tsaa niinku liian semmoinen, ja onkohan sitä käytetty jo urheiluihin, on varmasti käytetty, mutta se on niinku, jotenkin musta tuntuu, että onko se sitten napsun mennyt ohi, vaikka tota Kääriähän on jääkiekkomiehiä ja kaikkea tällaista, ja niinku iso hitti ulkomaillakin tunnetaan, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että se olisi pitänyt vaihtaa sitten silloin, kun se siinä niinku vuosi Euroviisujen jälkeen.
2: Joo, ei me enää, tavallaan jotenkin se tuntuu vähän semmoiselta.
1: Liekinheiti on liian lähellä, onnistu missään nimessä. Joo, täällä tulee tosi paljon ehdotuksia, kaikki tämmöisiä, tietsä, niin kuin hunajat, näitä tämmöisiä, jotka on jo joidenkin vaikka SM-liigajoukkueen maalibiisejä, niin mun mielestä tämä ei ole se, mistä me lähdetään. Mites toi JVG, he on tietysti tässä vähän sillä lailla aina kärkihavinoissa, kun on tommonen sportti, räppiyhtye kyseessä, niin naadindo dadindo dadidu da
2: dadindo dadindo
1: siinä on se ei ollut ei mun mielestä niinku huono ehdotus siellä
2: mut ihan, se on aina ollut siis tää mä en ota nyt mitä JVG:ltä pois, mutta se on aina ollut JVG:tä. JVG on niin totta kai leimattu myös tohon jääkiekkoon, koska siinä on onnistunut loistavasti tekemään noita lauluja, mut pitäisikö meidän katsoa jotenkin boksi ulkopuolelle, että hitto kun mä en löydä sitä muikun tekemää.
1: Siis Ukko Metsoa täällä ehdotetaan, mutta onko se sitten jo onko se liian mäntymetsäinen niin sanotusti tonne noin, kisat pelataan kuitenkin, noitakin pelataan ympäri ämpäri. Tavallaan se on sitten semmoinen vientituote siinä, menee ja tiedä, kun mun mielestä JVG:n biisejähän on soinut taas tuolla ihan niin kuin NHL:ssä asti. Että
2: niin kuin mä en löydä nyt siitä, kun Muikku teki sen Perävalot, Kasellit, Elinora X, Pomfa Gamesissin Freestyler. Se on ihan siis järjettömän hyvä.
1: Tota on muuten ehdoteltu siis, Pomfa Gamesissin Freestyleria,
2: niin
1: sehän
2: sitten
1: on.
2: Sitten laitetaan vielä tämä Juuso Muikun versio, niin siinä on vähän Kaselleet ja Elinora, niin siinä on koko jengi lähtenyt, katso sinne.
1: Joo.
2: Se on se, miten joku Kaijako?
1: No Kaijakolla on hyviä siis biisejä sillä lailla, mutta mä en ole varma,
2: aina kun tulee maali. Minä tiedän sinun aina olevan siellä, mihin ikinä tieni mennä. Latistaako se ehkä
1: ei,
2: vähän tunnelmaa?
1: Kontrasti on mun mielestä aika hauska.
2: Jengi huutaa.
1: Joo, toi on niinku, mä itse asiassa, mä vähän lämpenen. No joo, totta kai täällä nostetaan Darunen Sunstormi, joka on niinku urheilussa paljonkin soitettu kappale. Se on hienoa niin, mutta ei ehkä. Ehkä sitten Naurava kulkuri maalilauluksi. Miksei Puppe voisi Pepulleen tipahtaa?
2: Jengi olisi ihmeessään kyllä oikeasti.
1: Joo. Kyllä sillä, kun tollahan voisi tehdä, vaikutuksen sillä, että se olisi jotenkin tosi semmoinen erikoinen. Sitten erilaisia sauna-aiheisia biisejä täällä suositellaan, koska se, mä ymmärrän, siinäkin olisi tämmöinen, se toisi sitä niin kuin suomalaista tämmöistä merkkituotetta täältä näin niin kuin esille. Tarvitsetko sä piuhaa?
2: Tarvin kaikkea mahdollista. Ja muikku just laittakaa tän nyt. Mä soittaisin vaan sen ihan pienen, kun
1: no,
2: se on tässä.
1: No tässä on Hansi. Tämä on hyvä idea sen takia, jos tämä on vähän eri, kun tämä ei ole ihan se

0: tempo. Tästä pitäisi tehdä...
1: No muikko teet tässä ihan piriversio.
0: Eiks tää ollu jo?
1: Muikko piristätte tätä vähän.
0: Eiks tää ollu? Annas mulle piuhaa, nimittäin mä otan yhden vielä tähän näin.
1: Mutta ei tää huono, kun tää on tietysti, kun tää on oman talon tekeleitä.
0: Se on totta.
1: Niin me saadaan tästä royaltit, koska tästä hei Pomfakemsin silleen kaselelle Elinorlle.
0: Ehkä muikko pystyy tekemään kaikkea aikojen maalilaulun. Sitä odotellessa, niin tästä tuli niin paljon ehdotuksia tästä kappaleesta, niin kai se nyt pieni pätkä pitää soittaa. Kaikki, jotka somessa on, niin ei voi olla törmäämättä tähän näin. Tämä on varmaan tämän vuoden niin kuin kesähitti Suomessa, mutta en tiedä sitten muuten, että miten toimisiko maalilauluna, että jos se sieltä tulee ilmaveivi.

0: mielellä.
1: Tässä on sellainen rytmitys ja lausuminen, että suomalainen kiekkofanikin siellä 19 oluen jälkeen pysyy hyvin tässä rytmissä mukana. Että. No joo, mietitään, joo. Mietitään.
0: Tässä, totta, tässä on tämä kiekkofani.
1: Se pysyy auki edelleen. Niin tyhmempikin turisti pysyy tässä mukana.
0: Tämä on ihan loistava. Tähän kuvituksessa vaan niitä Suomi-faneja niin. Sieltä, niin tästä saa musavideonkin valmiiksi. Kyllä mä ymmärrän tämän idean. Hei, kiitos viesteistä. Nyt on pakko mennä eteenpäin.
1: Mä annan aina itselleni Kaija Koolle ja muikun tuolle biisille.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. hyvaterveys.fi/tilaa.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
2: Joo.
3: No kyllä, munkin mielestä.
1: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niin kuin ymmärrän tossa, että et tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
2: Ja... No eikä kukaan niitä availla.
1: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Ja tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke tai vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voisi sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain, sit se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen, sit mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi, sit mulla on ne kädessä, sit mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein, mulla on vasen, kun mä oon vasen kätinen, se on mun tärkeämpi käsi, niin siinä mulla on se, minkä mä annan
2: niin,
1: Tuukalle,
2: totta.
1: Näin, ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen, ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palaset, laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
3: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
1: Suunnitelmallisesti.
3: Mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu.
1: Joo.
3: Ja sit mä oon silleen, ei persi.
2: Joo.
3: Nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
2: Miten tämä on?
3: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma. Niin näinkö sä ajattelet?
1: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
2: Ja miksei tekisi?
1: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
2: Mut se pitää olla hyvä punaviini.
1: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu. Mutta sitten joku tuommoinen niinku, tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunoon.
2: Kylmä maito
1: olisi sulle varmaan paras jo.
3: Join taas viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
2: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
3: Heräsin vessaan ja sitten kävin samalla ottaa huikat.
2: Tolla sut sais kyllä päivillä.
1: Siis oliko se iso tölkki? Vai siis semmoinen
3: siis litran tölkki.
1: Litran tölkki.
3: Mutta en mä koko litraa juonut.
1: Niin, että sä vaan, joo, just näin. No, okei.
2: Sitten sä huitasit se tuopillisen maitoa naamaan ja sitten menet nukkuiksi.
3: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
1: Tossa on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmönen amatööri murhuroija, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, niin. Sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä oot, mikä
2: jos
1: toi olisi, oli?
2: Jos ois maailman surkeen tollaista, se vaan sekoilee.
1: Niin, se menee, mä myönnän. Mulla tulisi se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasi. Niin kuin, että sit sä haistasit palaa.
3: Joo, sit se on ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemassa vanhuuteen näiden sen juttujen, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla on, että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sanottaisi, että ei tarvitse kapselia.
3: Ei todellakaan.
2: No, sen kun avat suus. Ja sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen, tai ketä sä yritit siinä tappaa, niin se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
4: Selvä, selvä.
3: Ei, mutta muistettiin, että Juuso on tarkkailija. Hiljainen tarkkailija.
4: Tää on tätä ikärasismia.
3: Tarkkailijan luonne.
2: Tolleen se verho on.
4: Tää on tätä ikärasismia.
2: Tolleen silloin neljäs. Tää
3: on niinku tyhmi juttu, mitä mä oon kuullut vuosikaan.
4: Sitten kun minua ei enää ole.
2: Et jos mä näytän tyhmältä jossain.
3: Mä tarkkailijan luonne.
2: Joo, jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeesti Juuso, jos sä näytät murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen.
4: Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juusopappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
2: mistä
4: taas tekemässä.
2: Mistä sä neuvoisit?
4: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisivat.
2: Joo,
4: näin
2: ihan
4: se on.
2: Oikeasti.
4: Näin se on meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla
2: Juuso,
4: ihmisillä.
2: Eutanasia mäkin lähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tuossa.
4: Juuso Eutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.